Näin soi Johan Halvorsenin säveltämä sarja orkesterille lastennäytelmämusiikista Askeladden. Latvian kansallista sinfoniaorkesteria johti edellä vuoden 1998 levytyksessä Terje Mikkelsen. Nyt Franz Schubertin Drei Klavierstücke, 3 kappaletta pianolle, opus postuumi. Ensin impromptu S-molli, impromptu S-duuri ja impromptu C-duuri. Pianoa soittaa Alfred Brendel.

Pianotaiteilija Alfred Brendel soitti Franz Schubertin 3 kappaletta pianolle. Antonio Sacchini oli tuottelias italialainen oopperasäveltäjä, joka eli 1700-luvun puolivälistä 1700-luvun loppuun. Hän vaikutti aluksi Napolissa ja sen jälkeen Lontoossa ja Pariisissa, jossa hän myös kuoli vuonna 1786. Nyt vuorossa on Antonio Sacchinin viimeinen säilynyt ooppera Edip a Colon eli Oidipus Kolonoksessa, joka perustuu Sofokleen näytelmään. Libretto on Nicolas-François Guillardin. Kolminäytöksisen Oidipus Kolonoksessa oopperan kantaesitys oli Versailles palatsissa. Antonio Sacchinin kuolin vuonna 1786. Ensi-illassa olivat läsnä Ranskan kuningas Ludwig XVI ja hänen puolisonsa Marie Antoinette. Nyt kuultava Oidipus Kolonoksessa oopperan taltiointi on peräisin vuodelta 2005. Pääosissa laulavat Oidipus, bassobaritoni François Loup, Antigone, soprano Nathalie Paulin, Polynices on tenori Robert Ketchell, Theseus, tenori Tony Butt ja Eriphyle, soprano Kirsten Blaise. Opera Lafayette-kuoroa ja Opera Lafayette-orkesteria johtaa tässä esityksessä Ryan Brown. Antonio Sacchinin Oidipus Kolonoksessa opera alkaa alkusoitolla.

Kuulimme kokonaisuudessaan Antonio Sacchinin oopperan, kolminäytöksisen oopperan Edip Akolon Oidipus kolonoksessa. Taltiointi oli vuodelta 2005. Ryan Brown johti Lafayette-kuoroa ja opera Lafayette-orkesteria. Pääosissa lauloivat Oidipus, bassobaritoni François Loup, Antigone, soprano Nathalie Paulin, Polynices, tenori Robert Getzel, Theseus, tenori Tony Booth ja Eriphyle, soprano Kirsten Blaise. Valeri Gergijevin johtama Rotterdamin filharmoninen orkesteri soittaa Sergei Prokofievin sinfonia numero 5, sävellailtaan se on B-duuri, ja opusluku on 100. Prokofievin sinfonian osat ovat Andante, Allegro Marcato, Adagio, viimeinen osa Allegro Giocoso.

Rotterdamin filharmoninen orkesteri soitti Valerii Gergievin johtamana. Kuulimme Sergei Prokofjevin sinfonia numero 5, B-duuri, opus 100. Nyt lähetysvuorossa on Wolfgang Amadeus Mozartin Kegelstadt-trio, eli trio pianolle, klarinetille ja alttoviululle, S-duuri, Köchelin luettelossa 498. Tässä kuulemme version, jossa alttoviulun sijasta soi sello. Sitä soittaa Jojo Ma, pianon ääressä istuu Emmanuel X ja klarinettia soittaa Richard Stoltzmann.

Tähän rondoon tempossa allegretto päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin Kegelstadt-trio, eli trio pianolle, klarinetille ja alttoviululle. Tässä alttoviulun sijasta soi sello. Muusikot olivat Emmanuel X piano, Richard Stoltzman klarinetti ja Jojo Ma sello. Nyt Arthur Sommervellin säveltämiä sinfonisia muunnelmia pianolle ja orkesterille Normandy ranskalaisesta sävelmästä. Martin Roscoe soittaa pianoa BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesterin solistina. Kapellimestari on Martin Brabins.

pianisti Martin Roscoe ja BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesteri, jonka johdossa oli Martin Brabins, esittivät Arthur Sommervellin sinfonisia muunnelmia pianolle ja orkesterille ranskalaisesta kansansävelmästä nimellä Normandy. Amadeus-kvartetti soittaa. Ohjelmassa on Ludwig van Beethovenin jousikvartetto numero 13 B-duuri, opus 130.

Amadeus Kvartetti soitti tässä Ludwig van Beethovenin Joosi-kvarteton numero 13 B-duuri, opus 130.

sellisti Jian Wang ja Salzburgin Mozarteumin akateeminen kamariorkesteri soittavat nyt Luigi Boccherinin sellokonserton B-duuri. Osat ovat Allegro Moderato, Andantino Grazioso ja Rondo Allegro.

Jian Wang soitti selloa Salzburgin Mozarteumin akateemisen kamariorkesterin solistina. Sävellys oli Luigi Boccherinin sellokonsertto B-duuri.

Kuulimme Jean-Marie Leclercin sonaatin huilulle ja kontinuolle H-molli. Soittajat olivat Robert Stallman huilu, Carl Benion cello ja Edwin Swanbourne cembalo.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää helatorstaita. Yhdysvaltain ja Kiinan johtajat ovat tavanneet kasvotusten Pekingissä. Presidentti Donald Trump ja vierailun isäntä Xi Jinping käyvät korkean tason keskusteluja mahtavassa kansansalissa, joka on Kiinan parlamenttitalo. Johtajat kiittelivät toisiaan tapaamisen aluksi. Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on keskeinen osa Yhdysvaltain ja Kiinan välisiä suhteita. Trump on luvannut keskustella aseviennistä Taiwaniin. Itä-Aasian asiantuntija Teppo Turkki pitää tätä historiallisena.
1: Neuvotteleeko Yhdysvaltain presidentti Kiinan presidentin kanssa, kommunistisen puolueen puheenjohtajan kanssa siitä, miten toimitaan suhteessa Taiwaniin? Tämä on valtava, tämä on aivan uusi tilanne ja pelottava tilanne taiwanalaisten kannalta. Ja kyllähän myös on noussut esiin se, että kun Trump hakee merkittäviä bisnesdiilejä ja kauppadiilejä, se on se, mitä hän on hakemassa Kiinasta, että taiwanalaiset pelkää itse, että onko hän nyt tavallaan pelikortti sen diilin kanssa ja osaako niin kuin kiinalaiset, jotka on loistavia neuvottelijoita, tuntee Trumpin erittäin tarkkaan, niin kuin käymään diiliä siitä, että heille annetaan jotain, siellä on Trumpin poika mukana, Erik, joka vastaa Trumpin niin kuin bisneksistä. Et luvataanko jotain, jotta saadaan pienikin semanttinen myönnytys tai voidaan puhua siitä, että mikä on asevienti Taiwaniin. Tämä on ihan, tämä on iso kysymys kyllä Taiwaniin ja mun mielestä myös liittolaismaiden kannalta.
0: Ja juuri tulleen tiedon mukaan presidenttien tapaaminen olisi päättynyt ja Xi tapaa seuraavaksi amerikkalaisia yritysjohtajia. Ukrainan pääkaupunki Kiova on varhain tänään joutunut jälleen Venäjän massiivisen drooni- ja ohjushyökkäyksen kohteeksi, kertovat paikalliset viranomaiset. Heidän mukaansa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 16 on saanut vammoja. Kiovan sotilashallinnon johtajan mukaan putoavien droonien osia on osunut rakennuksiin eri puolilla kaupunkia. Ukrainan ilmavoimien mukaan iskuja on tehty myös muualle Ukrainaan. Kohteena ovat olleet ainakin Harkova, Sumi ja Chernihiv Pohjois-Ukrainassa sekä Pultava Keski-Ukrainassa. Täällä kotimaassa erityislapsen koulupaikka voi viivästyä kohtuuttomasti. Erityistä tukea tarvitseva 7-vuotias poika oli Espoossa ilman koulupaikkaa lähes koko kevätlukukauden. Äidin mukaan kaupunki ei järjestänyt paikkaa asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta. Kaupungin mukaan viiveet voivat johtua myös huoltajasta. Tanja Gröger jatkaa.
2: Marie muutti kahden lapsensa kanssa Espooseen tammikuussa. Hän kertoo hakeneensa 7-vuotiaalle lapselleen koulupaikkaa lähikoulusta muuton jälkeen. Lapsella on erityisen tuen tarve. Äidin mukaan lapsi pärjää parhaiten rauhallisessa ympäristössä ja pienessä ryhmässä. Helsingissä lapsi kävi syksyn koulua erityiskoulussa. Lapsella ei ollut koulupaikkaa lähes koko kevätlukukautena. Äidin mukaan lapsi sai lopulta koulupaikan toukokuussa. Hän ehtii käydä koulua reilut pari viikkoa. Marien nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.
3: En olisi koskaan ajatellut, että olisi mennyt näin hirveäksi taisteluksi, että hän saisi edes koulupaikan ja siitä joutuisi taistelemaan niistä hänen oikeuksistaan näin paljon.
2: Espoon kaupunki vastasi sähköpostitse, ettei voi julkisuudessa ottaa kantaa yksittäisen oppilaan asioihin. Yleisellä tasolla kaupunki kuitenkin toteaa, että viiveet koulupaikan järjestämisessä ovat harmillisia. Pitkät viiveet ovat kuitenkin harvinaisia. Kaupungin mukaan viiveet voivat johtua myös huoltajasta. Vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n mukaan kunnan vastuulla on aina pitää huolta siitä, että lapset saavat koulupaikan ja että lapsi saa tarvitsemansa tuen. Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Veera Florika Rajala.
4: Se, että mitä se kiireellisyys tässä tilanteessa pitää sisällä, niin voidaan ehkä todeta, että tätä on aivan liian pitkään käsitelty. Että kyllähän tämän lapsen pitäisi olla jo koulussa ja sellaisessa oppimisympäristössä ja sellaisissa tukimuodoissa, jotka hänen oppimistaan tukee.
2: Marie kokee, että lasta on syrjitty eikä hänen sairauttaan ole huomioitu.
3: Tämä on vaikuttanut lapsen nyt todella, todella paljon, että hänellä ei ole kavereita. Hän kaikki kaverit jää sinne edelliselle paikkakunnalle, mutta vaikea myöskään saada uusia kavereita, koska eihän tuolla aamuisin ole leikkipuistoissa ketään, niin kuin, että pääsisi tutustumaan. Se koulu on kyllä kaikki kaikessa mun mielestä lapsille.
0: Sääennusteen mukaan sadealue liikkuu päivän aikana kohti pohjoista ja sää poutaantuu etelästä alkaen. Sade on runsainta maan länsiosassa sekä maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on pääosin 10-15 astetta, mutta pohjoisessa jää asteet hieman alhaisemmiksi. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa.
5: Kello 8 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää helatorstaita Yle Radio 1. Nimipäiväonnitteluja tänään 14. toukokuuta saavat Tuula ja Edit sekä ortodoksisen kalenterin Leo, Leon ja Leonti. Hyvää nimipäivää teille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille ja muillekin, jotka kokevat, että tänään on juhlaan aihetta. Aurinko on noussut Utsjoella 2.13, Oulussa 3.57 ja Helsingissä 4.44. Helsingissä aurinko laskee 21.51, Oulussa 22.34 ja Utsjoella 0.15. Helatorstai tarkoittaa täällä Yle Radio 1 sitä, että kello 10 lähetys siirtyy Pieksämäen uuteen kirkkoon. Silloin kuullaan Jumalan palvelus Pieksämäeltä. Marko Gustafssonin ohjelmaa ei siis tänään 10 kuulla. Ja iltapäivän puolella taiteilijatapaamisessa kohtaavat Kimmo Schroderus ja Anssi Kasitonni. Kulttuuri Ykkösen sijaan siis kello 15 kuullaan taiteilijatapaaminen. Muun muassa sellaisia ohjelman numeroita kuuluu tähän helatorstaihin. Muistojen Boulevardi soi omalla paikallaan tunnin kuluttua. Sitä ennen kuullaan aamusoittoa.

Aamusoittoon tänään tanssin juhlaa. Näin varmaankin voi sanoa, kun mukana on niin menuettia kuin kevätvalssiakin. Myös tangoa kuullaan ja jopa autuaitten sielujen karkelo. Aloitetaan Gavotilla.

Sellisti Janos Starker ja pianisti Shigeo Neriki soittivat David Popperin säveltämän Gavotin numero 2 D-duuri. Prahassa syntynyt säveltäjä David Popper oli itsekin erinomainen sellisti ja useimmat teoksensa hän sävelsikin omalle instrumentilleen. Tosin pyrkiessään Prahan konservatorioon 12-vuotiaana hänen soittimensa oli viulu, mutta kun sello-oppilasta sattui tuolloin olemaan pulaa, tuli Popperista sellisti, jonka tie vei sittemmin muun muassa Viinin filharmonikkojen riveihin. Nyt kuullaan Gabriel Fauren musiikkia. Fauren teos Dolly on pianosarja lapsille. Sarja on omistettu Fauren läheisen ystävän laulajatar Emmy Pardakin tyttärelle, joka oli lempinimeltään Dolly. Fauré sävelsi sarjan kahdelle pianistille nelikätisesti soitettavaksi niin, että toinen osuuksista on yksinkertaisempi ja sopii siten vaikka pienemmällekin soittajalle. Tässä kuitenkin Amsterdamin kitaratrion sovitus sarjan kolmannesta osasta, Dollyn puutarhaa.

Kolmas osa Dollyn puutarha Gabriel Forén teoksesta Dolly kuultiin tässä Amsterdamin kitaratrion sovituksena ja esityksenä. Äskeinen teos oli siis pianomusiikkia kitaralle sovitettuna, nyt kuullaan oopperamusiikkia pianolle sovitettuna.

pianisti Yuya Wang esitti musiikkia Christoph Willibald von Gluckin oopperasta Orpheus ja Euridike. Autuaiden sielujen karkelo, tässä Giovanni Scambatin sovituksena pianolle.

Tämä oli tanssi nimeltä Gaitas. Sen sävelsi espanjalainen kitaristi ja säveltäjä Santiago de Murcia, 1600-luvun lopulla, 1700-luvun alkupuolella elänyt säveltäjä. Kitarateos, joka tässä soi kahdella viululla ja viola da gamballa, esittäjänä vanhaan musiikkiin erikoistunut Chatham Baroque. Barokkimusiikista on tavallaan kyse myös seuraavassa kuorosävelmässä, jossa ruotsalainen lastenlaulu yhdistyy Johann Sebastian Bachin tyyliin. Norjalaisen säveltäjän Nils Henrik Asheimin tuotannossa on muitakin teoksia, joissa hän käy vuoropuhelua muinaisten kollegojensa, kuten Beethovenin, Kriegin tai Chopinin kanssa. Suomea ja erityisesti Helsinkiä Asheim varmaankin muistelee lämmöllä, sillä hänen ensiesiintymisensä säveltäjänä tapahtui nimenomaan Helsingissä Ung Nordisk Musikfestivaalilla vuonna 1975. Tuolloin Asheim oli vasta 15-vuotias. Nyt kuultavassa laulussa hän on käyttänyt teemana Ali Stegnerin säveltämää lastenlaulua Bää bää, viita lam. Fuuga Bachin tyyliin kuorolle. Jyväskyläläistä Vox Aurea kuoroa johtaa Sanna Salminen.

Bää Viittalam kuoroteoksen jälkeen kuultiin ruotsalaisen Valborg Aulinin pianolle säveltämä skertso, esittäjänä Solveig Funset. Nyt siirrytään elokuvan maailmaan. 1940-luvun Neuvostoliitossa valmistui elokuva nimeltä Mitsurin, ja tuossa elokuvassa soivan kevätvalssin sävelsi Dmitri Shostakovich.

Dmitri Shostakovichin kevätvalssin elokuvasta Mitsurin esitti Moskovan kamariorkesteri Konstantin Orbelian johtajanaan. Kello on 8.32. Aamusoitto on meneillään. Aivan kuten äskettäin kuulun norjalaisen Nils Henrik Asheimin kohdalla, myös seuraavassa sävelmässä otetaan mallia vanhojen mestareiden tyylistä. Säveltäjä ja viulistisuuruus Fritz Kreisler jäljitteli 1700-luvulla eläneen kollegansa Gaetano Bunyanin tyyliä säveltäessään nyt kuultavan preludin ja allegron.

Tässä kohtasivat kolme säveltävää viulistia kolmelta eri vuosisadalta. Fritz Kreislerin Preludi ja Allegro Bunjanin tyyliin. Esittäjänä Jaakko Kuusisto yhdessä Marita Viitasalon kanssa, pianisti Marita Viitasalon kanssa. Yleisradion kantanauha äänitteellä vuodelta 1993. Seuraava säveltäjä on yhdysvaltalainen, englantilaissyntyinen tosin, Alexander Reinagle. Hänen tuotannostaan kuullaan alkusoitto, G-duuri. Kaksiosaisesta teoksesta on kyse. Ensimmäinen osa Allegro di molto, toinen osa Allegro. Jyväskylä-sinfonia esiintyy.

Jyväskylä-sinfonia johti Patrick Galois. Tämä teos oli alkusoitto G-duuri, teoksen säveltäjä Alexander Reinagle. Levytys on vuodelta 2009.

huilisti Anna-Leena Puhto ja Juhani Nummisen johtama Jalas Chamber -kamariorkesteri esitti P.J. Hannikaisen menuetin tässä Kari Karjalaisen sovituksena huilulle ja jousiorkesterille. Nyt soittaa moldovalaissyntyinen pianisti Alexander Palei.

Alexander Ballet esitti Mili Balakirevin skertson numero 3, Fis-duuri. Aamusoiton päätteeksi lavalle nousee vielä 12 sellistin kokoonpano, Berliinin filharmonikkojen selloyhtye. Yli 50 vuotta on ikää tällä kokoonpanolla, jolle ovat säveltäneet muun muassa Arvo Pärt, Kaija Saariaho ja Peteris Vasks. Mutta tämä yhtye taipuu myös jatsiin tai vaikkapa argentinalaiseen tangoon.

Aamusoiton päätteeksi Berliinin filharmonikkojen selloyhtye 12 sellon voimin esitti Astor Piazzolan Liebertangon José Carlin sovituksena.

0: Yle Radio Yhdestä hyvää helatorstaita toivottaa Tuomas Niemelä. Tänään 14. päivänä toukokuuta nimipäiväonnitteluja saavat Tuula ja Edith sekä ortodoksisen kalenterin Leo, Leon ja Leonti. Aurinko on noussut Utsjoella 2.13, Oulussa 3.57 ja Helsingissä 4.44. Helsingissä auringon laskuaika on 21.51, Oulussa 22.34 ja Utsjoella 0.15 seuraavan vuorokauden puolella siis. Kello on hetkisen kuluttua 9. Yle Uutisia.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kiinan presidentti Xi Jinping on varoittanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia siitä, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä käsitellään väärin. Kiinan valtiollisen television mukaan Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on tärkein Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa. Trumpin ja Xin tapaaminen Pekingissä kesti alle 2 tuntia. Keskustelujen tarkemmasta sisällöstä ei ole kerrottu julkisuuteen. Johtajat puhuivat Kiinan valtion television mukaan niin kauppasuhteista kuin kiristyneestä kansainvälisestä tilanteesta. Keskustelujen jälkeen kaksikko vieraili

0: taivaan temppelissä, joka tunnetaan Unescon maailmanperintökohteena. Venäjä on tehnyt jälleen mittavan drooni- ja ohjushyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski lähes 700 droonilla ja 60 ohjuksella siviilikohteisiin eri puolilla maata. Kiovassa ainakin yksi ihminen kuoli ja noin 30 loukkaantui ilmaiskuissa. Odessassa iskut osuivat satamaan ja rautateille. Kohteena ovat olleet myös Harkova, Sumi ja Chernihiv Pohjois-Ukrainassa sekä Pultava Keski-Ukrainassa. Täällä kotimaassa erityislapsen koulupaikka voi viivästyä kohtuuttomasti. Erityistä tukea tarvitseva 7-vuotias poika oli Espoossa ilman koulupaikkaa lähes koko kevätlukukauden. Äidin mukaan kaupunki ei järjestänyt paikkaa asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta. Tanja Gröger jatkaa.
1: Marie muutti kahden lapsensa kanssa Espooseen tammikuussa. Hän kertoo hakeneensa 7-vuotiaalle lapselleen koulupaikkaa lähikoulusta muuton jälkeen. Lapsella on erityisen tuen tarve. Äidin mukaan lapsi pärjää parhaiten rauhallisessa ympäristössä ja pienessä ryhmässä. Helsingissä lapsi kävi syksyn koulua erityiskoulussa. Lapsella ei ollut koulupaikkaa lähes koko kevätlukukautena. Äidin mukaan lapsi sai lopulta koulupaikan toukokuussa. Hän ehtii käydä koulua reilut pari viikkoa. Marien nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.
2: En olisi koskaan ajatellut, että olisi mennyt näin hirveäksi taistelukseen, että hän saisi edes koulupaikan ja siitä joutuisi taistelemaan niistä hänen oikeuksistaan näin paljon.
1: Espoon kaupunki vastasi sähköpostitse, ettei voi julkisuudessa ottaa kantaa yksittäisen oppilaan asioihin. Yleisellä tasolla kaupunki kuitenkin toteaa, että viiveet koulupaikan järjestämisessä ovat harmillisia. Pitkät viiveet ovat kuitenkin harvinaisia. Kaupungin mukaan viiveet voivat johtua myös huoltajasta.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Kerrotaan vielä, että verkkomatkatoimisto eBookers lopettaa toimintansa Suomessa. eBookersin verkkosivustosovellus sekä bonusohjelma ja edot päättyvät Suomessa syyskuun alussa. Sivuston mukaan lopettaminen ei aiheuta muutoksia aiemmin tehtyihin varauksiin.
3: Jan Fredriksson toimitti uutiset. Seuraavan kerran uutisia täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan kello 12. Sitä ennen epäilyttävän uutta musiikkia kello 11, Aki Ylisalomäen toimittama ohjelma. Ja vajaan tunnin kuluttua 10:00 lähetys siirtyy Pieksämäen uuteen kirkkoon. Tänään helatorstaina kuullaan Jumalan palvelus Pieksämäeltä. Sitä ennen kuitenkin kuljetaan muistojen boulevardilla.

Beyond the Sea kuultiin Jack Lawrencein englanninkielisellä tekstillä varustettuna. Muistojen Boulevardin aluksi Charles Trenet'n sävelmä 40-luvun puolivälistä. Sävelmä, jonka hän kirjoitti junassa välimerta katsellessaan. La Mer on kappaleen alkuperäinen nimi. Tässä Papi Darinin tulkintana. Tämä Darinin versio kuultiin Martin Scorsesein elokuvassa Goodfellas, Mafiaveljet, vuonna 1990. Levytys tosin on 30 vuotta vanhempi. Vuonna 1973 kuollut Bobby Darin täyttäisi tällä päivämäärällä 90 vuotta. Hän syntyi New Yorkin Harlemissa Amerikan italialaiseen perheeseen 14. toukokuuta vuonna 1936. Seuraavassa sävelmässä on auringon lämpöä.

Kolmen Guantanamossa Kuubassa 1920-luvulla syntyneen Rigualin veljeksen yhtye Los Hermanos Rigual loi maailmanmaineensa vuonna 1961 juuri tällä kappaleella Cuando calienta el sol. Tekijöiksi on merkitty veljeksistä Carlos ja Mario, vaikka vahvana elää myös se tieto, että he olisivat ostaneet sävelmän eräältä nicaragualaiselta säveltäjältä. Levytysvaiheessa lauluyhtiö oli jo muuttanut Meksikoon ja Acapulco on mainittu laulun aiheeksi. Kun aurinko polttaa on Saukin uskollinen suomennos aiheesta. Einelaine on seuraava suomalainen sananikkarimme.

Eine Laine kirjoitti sanat nimimerkillä Ela tähän Harry Bergströmin säveltämään lauluun Ethän minua unhoita. Tämä levytys oli vuodelta 1957. Metrotyttöjä säästi Harry Bergströmin johtama rytmiorkesteri. Sama kokoonpano levytti kappaleen jo vuonna 1949 ja myös tuo rutisevampi savikiekkolevytys on tuttu Muistojen Boulevardin kuuntelijoille. Hieman 40-lukuista rutinaa saamme seuraavan klassikon myötä. Kappaleen nimen suora suomennos olisi Uskottomuus, petollisuus, perhidia. Nimi viittaakin kappaleen syntytarinaan, mies on tullut naisensa jättämäksi. Alberto Dominguezin maailmankuulu kappale on totuttu kuulemaan vuosikymmenten saatossa eri kokoonpanojen versioimana, niin laulettuna kuin instrumentaalinakin. Tässä vuoden 1941 levytyksessä laulavat Glenn Miller ja Dorothy Clare sekä lauluyhtye The Modernaires.

Tämä oli kahden Monikan esitys vuodelta 1971. Laulaja oli Monika Zetterlund. Orkesteria johti Monika Dominik, joka oli myös tehnyt sovituksen tähän Ulle Adolfssonin säveltämään ja sanoittamaan lauluun Truppel. Lauluun, jossa laulaja katsoo kukkaan puhjennutta kesää. Linnut laulavat ja mehiläiset surisevat, mutta hänen mielessään on pimeä syksy, koska rakkaus on mennyt. Ihan tavallinen ei ole myöskään se puutarha, johon Pekka Sträng meidät vie.

Puutarhassa on Pekka Strängin tunnetuimpia kappaleita hänen vuonna 1972 ilmestyneeltä Kesämaa-levyltään. Vanha Lissabon, Lisbon Antigua, puolestaan on Raul Portelan sävellys 1930-luvun puolivälistä. Kappaleesta tuli kansainvälinen menestys, kun se kuultiin Nelson Riddlen orkesterinsa esittämänä vuonna 1956 elokuvassa Lissabon.

Ricky Nelson lauloi Sharon Shielin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Poor Little Fool. Autenttista teinirakkauden tuntua tähän tarinaan toi laulun kirjoittajan ikä. Sharon Shiel oli vain 15-vuotias tuon kirjoittaessaan. Ricky Nelsonin levytys on huhtikuulta 1958. Pari kuukautta myöhemmin, kun kappale julkaistiin, tuli siitä saman tien suosittu radiohitti.

Kukonpojat -yhtye esitti tässä Elviksenkin repertuarista tutun saksalaisen kansansävelmän, johon Orvokki Itä eli Reino Hedismaa kirjoitti suomenkielisen tekstin. Puu sydän oli nimeltään tämä laulu levytysvuodelta 1960. Gone with the Wind -kappale julkaistiin jo 1937, eli samoihin aikoihin kuin Margaret Mitchellin samanniminen romaani, josta sitten tehtiin kuuluisa elokuvakin. Mutta laululla ja romaanilla ei kuitenkaan ole muuta yhteistä kuin nimi. Tässä laulaa Betty Carter, Quincy Jones orkestereineen säestää.

Vieno Kekkonen lauloi Kärki Helismaa kaksikon kirjoittaman laulun Sakura no Hana, kirsikan kukka, levytys vuodelta 1957. Ajankohtainen laulu ainakin Helsingin Roihuvuoren kaupungin osassa sijaitsevassa kirsikkapuistossa, jossa tänään helatorstaina vietetään Hanami-juhlaa.

0: Vuonna 1960 Jean Sablon lauloi keväästä. C'est le printemps. It Might As Well Be Spring on kappaleen alkuperäinen nimi, Richard Rodgersin sävellys. Tässä Sablonin itsensä ranskankieliseksi kääntämä teksti. Vielä kaksi kappaletta muistojen boulevardilla kuullaan.
1: Mä ajassa oudosti liidän, tää untako on vaiko ei. Mä paikasta paikkaan näin kiidän, ja varjoni tunne mua ei.

Nostalgia osa 1 on Hectorin eli Heikki Harman säveltämä ja sanoittama laulu. Sovituksen on tehnyt Matti Bergström. Levytys vuodelta 1972. Hector oli jo ennen tätä ensimmäistä sololevyään tullut tunnetuksi Hair-musikaalista Cumulus-yhtyeestä ja tietysti Yleisradion musiikkitoimittajana. Samalta vuosikymmeneltä, tarkemmin sanottuna vuodelta 70, on Andrew Lloyd Webberin ja Tim Ricen musikaali Jesus Christ Superstar, josta kuullaan nyt Maria Magdalenan kappale I Don't Know How to Love Him.

Susanna Vainiolan toimittama Muistojen Boulevardi päättyi musikaalisävelmään I Don't Know How to Love Him. Laulaja oli Yvonne Elliman. Levytys vuosi 1970. Laulun säveltäjä on Andrew Lloyd Webber, sanoittaja Tim Rice.

0: Kello on 9.55. Vajaan 5 minuutin kuluttua lähetys siirtyy Pieksämäen uuteen kirkkoon. Alkamassa on Jumalan palvelus. Pieksämäen kirkon kellot sinne kutsuvat. Elina Vaittinen kertoo nyt päivän Jumalan palveluksesta.
1: Tänään helatorstaina kuullaan Jumalan palvelus Pieksämäen uudesta kirkosta. Liturgina on Taina Häkkinen ja saarnaajana kappalainen Anne Nousiainen. Tekstin lukijana toimii Pauli Matilainen ja kanttorina ja urkurina on Venla Korhonen. Pieksämäen seurakunnan kirkkokuoro laulaa Venla Korhosen johdolla. Pieksämäen seurakunnan lapsikuoroa ja Kontiopuiston koulun lapsikuoroa johtavat Ari Voutilainen ja Pia Säpyskä. Ilpo Turunen soittaa trumpettia ja pianoa. Helatorstain Jumalan palveluksen musiikkeja on valmisteltu yhdessä eri kuorojen kanssa, kertoo kanttori Venla Korhonen. Iloitsemme siitä, että tässä kirkkovuoden juhlapyhässä on kuuluvissa lasten ääni. Alkumusiikkina kuullaan lapsikuoron esittämänä Soili Perkiön säveltämä ja Hannele Huovin sanoittama keltainen laulu, jossa riemuitaan keväisen luonnon heräämisestä, auringosta ja ystävistä. Vastausmusiikkina lapsikuoro laulaa Pekka Simojoen sävellyksen ja Anna-Mari Kaskisen sanoituksen siivittämänä Jeesuksen ihmeellisestä rakastavasta sylistä, joka siunaa ja varjelee aivan jokaista. Kirkkokuoron laulut ja virret on valittu niin, että päivän aihe, Kristuksen taivaaseen astuminen ja siitä kumpuava riemu ja kiitollisuus nousevat keskiöön, kertoo kanttori Venla. Messu päättyy juhlavasti kirkkokuoron esittämään loppumusiikkiin, joka on Mari Liukkosen sävellys Ylistäkää Jumalaa. Loppumusiikissa psalmin 148 sanoin, kaikki taivaan enkelit, kaikki taivaan joukot, aurinko ja kuu, kaikki kirkkaana loistavat tähdet ylistävät Jumalaa taivaissa. Alkuvuodesta kyselimme teidän kuuntelijoiden toivevirsiä Radiojumalan palvelusten 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Marja on toivonut virttä 339. Hän kuvaa, että virren sävel on kaunis, täynnä iloa. Se on kuin kevätpuro metsässä ja sanatkin tukevat osittain tuota mielikuvaa. Sanoissa on myös tärkeää teologista sanomaa. Virrestä on Marjalla monta hyvää muistoa. Yksin laulettuna metsäpoluilla ja seurakunnan kanssa iloisesti ylistäen messuissa. Marjan toivevirrestä 339, halleluja, kiitos Herran, lauletaan tänään säkeistöt 1, 2 ja 4. Kohta alkavan radiomessun kaikki virret ovat 726, 726, säkeistöt 1, 2, 3 ja 6. Virrestä 339, ensin säkeistöt 1 ja 2. Virren 107, 1, 0, 7, säkeistöt ensimmäisestä kolmanteen. Virsi 475, 4, 7, 5 sekä virrestä 339, säkeistö 4. Oikein hyvää helatorstaita ja lämpimästi tervetuloa mukaan suoraan radiolähetykseen Pieksämäen seurakunnan Jumalan palveluksesta Pieksämäen uudesta kirkosta.

Sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tänään helatorstaina, Kristuksen taivaaseen astumisen päivänä, vietämme juhlaa, jossa kiitämme siitä, että Kristus, joka korotettiin kirkkauteen, on meidän esirukoilijamme, puolustajamme ja kuninkaamme. Vaikka emme voi saada yhteyttä Kristukseen inhimillisten aistiemme välityksellä, hän on sanassa ja sakramenteissa läsnä seurakuntansa keskellä. Uskon kautta meillä on yhteys häneen. Hän on kanssamme tässäkin messussa. Hän, jolla on kaikki valta, ei ole jättänyt meitä orvoiksi. Saamme kulkea eteenpäin vapahtajan valmistamaa tietä ja pyytää hänen nimessään syntejämme anteeksi, synnin tunnustuksen numero 705 sanoin. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjesi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin, mitä itse en näe. Armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Kaikki valtias, armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

0: Herramme Jeesus Kristus, sinä astuit ylös taivaaseen, mutta olet myös luvannut olla kanssamme joka päivä. Auta meitä jättäytymään rakkautesi varaan ja luottamaan siihen, että sinä saatat päätökseen työsi meissä. Tätä pyydämme sinun nimessäsi.
1: Kuulemme Jumalan sanaa. Ensimmäinen lukukappale Danielin kirjasta luvusta 7. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Tämä on Jumalan sana.

Toinen lukukappale apostolien teoista luvusta 1. Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilios, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa ja nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähystivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Tämä on Jumalan sana.

Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen. Ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut ja jotta minä näin pysyisin heissä. Tämä on pyhä evankeliumi. Helatorstain sanoma kertoo Kristuksesta, joka on astunut taivaalliselle valtaistuimelleen ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Helatorstain kuva taivaaseen astuvasta Kristuksesta tulee vahvasti Luukkaan evankeliumista ja apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Johanneksen evankeliumissa ei puhuta Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Kuitenkin kaikki evankeliumit kertovat vahvaa sanomaa siitä, että vaikka me emme enää voi saada yhteyttä Jeesukseen inhimillisten aistiemme välityksellä, hän on silti pyhän henkensä kautta läsnä elämässämme. Jeesus ei lupauksensa mukaisesti jättänyt meitä yksin. Helatorstai haastaa käsityksemme maailman kuvastamme, jossa olemme tottuneet asettamaan todellisuuden akselin maan ja avaruuden välille. Jeesukselle todellisuus on ajan ja ikuisuuden akselilla. Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta, joka hänessä murtautui keskellemme. Päivän evankeliumissa puhuukin meille kirkastettu Kristus. Kristus, joka tuli aikanaan maailmaan Jumalan kirkkaudesta ja johon hän myös palasi takaisin. Ihmismielelle on ymmärrettävämpää puhua taivaasta. Taivas on Jeesukseen uskovien päämäärä ja ikuinen asuinsija. Tämä elämä on matkalla olemista kohti taivasta. Sinne taivaaseen, Jumalan kirkkauteen, päästään vain kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Kristuksen taivaaseen astumisessa on jotakin samaa kuin hänen ylösnousemuksessaan. Se merkitsee aivan uudelle, toisenlaiselle elämäntasolle nousemista. Helatorstai kertoo myös siitä, että Jeesus on meidän suuri esirukoilijamme taivaassa. Vapahtajamme siunaukseen avautuvat kädet ovat samat kädet, jotka kerran olivat naulittuina ristin puussa. Jeesuksen rukous meitä kohtaan on armahtavaa, suojelevaa ja siunaavaa. Jeesus on lähettänyt pyhän henkensä keskellemme varustukseksi meille. Helatorstain sanoma ylösnouseesta ja kirkastetusta Kristuksesta on armollinen. Vaikka emme pysty aisteen näkemään tai kokemaan vapahtajamme läsnäoloa, hän on kuitenkin läsnä tässä maailmassa ja meidän elämässämme. Hän on läsnä, vaikka emme sitä tuntisikaan. Helatorstai puhuu myös siitä, miten opetuslasten usko jatkuu meissä. 40 vuorokautta kestänyt yhdessä vietetty aika ylösnousseen Herran kanssa päättyi aikanaan, ja sen jälkeen opetuslapsetkaan eivät enää pystyneet näkemään häntä. Helluntain tapahtumien jälkeen opetuslapsetkin kulkivat Pyhän Hengen johdatuksessa, kuten mekin teemme. Se ei aina ole helppoa, koska elämä ei useinkaan ole helppoa.
Mieleen on saattanut tulla muutaman kerran ajatus, että opetuslapsilla oli kyllä helpompaa, kun he saivat elää Jeesuksen kanssa. He näkivät hänet ja saivat kuulla hänen sanansa. Mutta onko asia näin? Evankeliumit kertovat, että monet alkoivat uskomaan Jeesukseen, kun näkivät hänen ihmettekojaan. Mutta evankeliumeissa kerrotaan myös, että ei kaikissa syntynyt uskoa häneen. Monet epäilivät Jeesusta, joitakin hän pelotti. Joissakin syntyi varsinainen viha häntä kohtaan. Niin suuri viha, että hänet piti ristiinnaulita. Jeesuksen uskovien yhteisö ei aluksi ollutkaan suuri. He elivät varsin pitkään vain suullisen perimätiedon varassa. Ensimmäinen evankeliumi kirjoitettiin 60-70 lukujen taitteessa jälkeen.

0: nähneet Jeesuksen olivat kuolleet. Ensimmäisillä kristityillä oli uskonsa tueksi vain suullinen perimätieto Jeesuksesta ja yhteiset kokoontumiset. He kokoontuivat yhteen rukoilemaan, lukemaan ja laulamaan psalmeja ja muita Vanhan testamentin tekstejä ja nauttimaan ehtoollista, kuten Jeesus oli käskenyt heidän tehdä. Ehtoolliseen jaossa oli välillä epäselvyyttä, kun jotkut eivät osanneet erottaa sitä tavallisesta ruokailusta. Seurakunnilla ei ollut vielä vakiintuneita yhdessä sovittuja kristillisiä tapoja. Tämän lisäksi alkuvuosisatojen aikana usko kolmiyhteiseen Jumalaan oli vaarassa hävitä monille harhaopeille. Ei ollut ollenkaan selvää ja varmaa, millaisena Jumala piti nähdä. Monenlaisia haasteita on aina ollut kirkon historiassa. Jostain syystä usko ylösnouseeseen Jeesukseen kasvoi kaikesta huolimatta. Helatorstai kertoo lähestyvän helluntain rinnalla, että miksi näin oli. Vain Pyhä Henki mahdollistaa uskon syntymisen ja säilymisen. Siksi kirkko on aina elänyt yksin Pyhän Hengen varassa. Me ihmiset emme ylläpidä elävää Kristuksen kirkkoa, vaan sen saa yksin Pyhä Henki aikaiseksi. Se on lohdullista ja rohkaisevaa. Meillä on uskomme vahvistuksena Pyhä Raamattu, josta voimme lukea ilosanoman Jeesuksesta. Jumala toimii sanansa kautta. Hän ilmaisee sanansa kautta tahtonsa ja rakkautensa. Sakramenttien kautta Jumala toteuttaa armoa maailmassa. Vapahtajamme Jeesus Kristus on läsnä sanassa ja sakramenteissa. Jeesus kohtasi Pietarin kesken arkisen kalastuspäivän. Jonkun toisen hän kohtasi kaivolla, eräät hän tavoitti vuoren rinteellä, monet ihmisten kodeissa, useat hän löysi keskeltä hätää ja ahdistusta. Jeesus etsii meitäkin monin tavoin. Varmaa on se, että Jeesus ottaa meihin yhteyttä sanan ja sakramenttien kautta. Niihin kätkeytyy Jumalan suuri rakkaus meitä kohtaan. Jos sen lisäksi koemme Jeesuksen läsnäoloa muulla tavoin, se on ylimääräistä Jumalan armoa. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Hiljennymme rukoukseen yhteisten asioiden ja toinen toistemme puolesta. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, tänään helatorstaina rukoilemme ihmetellen ja hämmästellen. Kristus rukoilee taivaassa puolestamme ja kanssamme. Hän nousi taivaisiin ollakseen kaikkialla läsnä. Hän lähti pois, mutta ei jättänyt meitä yksin. Hän on toivomme kaikissa tilanteissa. Taivaallinen Isämme, kiitos tästä lahjasta. Kiitos rakkaudesta, jota osoitit meille pojassasi Jeesuksessa. Opeta meitä jakamaan sitä rakkautta,

toisillemme. Rukoilemme kaikkien kotien puolesta. Rukoilemme ystäviemme ja sukulaistemme puolesta. Siunaa heitä. Lohduta niitä, joilta on kuollut läheinen ihminen. Kiitos, että sinun luonasi on taivaan koti. Rukoilemme kaikkien lasten ja nuorten puolesta. Varjele ja johdata heitä. Siunaa ja johdata kaikkea kasvatustyötä, mitä kotiseurakunnassamme tehdään lasten ja nuorten parissa. Siunaa rippikoulujamme, kaikkia rippikoululaisia ja isosia ja heidän perheitään.

Me kiitämme omasta seurakunnastamme. Siunaa hiippakuntamme työtä ja piispaamme Mari Parkkista. Tue seurakuntamme työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, kun he toteuttavat kutsumustaan sinun tehtävissäsi. Johdata kaikkia seurakuntalaisia heidän elämässään. Tuomme eteesi kirkkosi työn ympäri maailman. Siunaa nimikkolähettejämme, jotka ovat lähteneet kauas täältä viemään sanomaa ylösnousseesta Jeesuksesta. Siunaa Heidiä Lähi-idässä, Sirpa Rissasta ja Tuomas ja Mari-Kaisa Auvista ja heidän lapsiaan. Rukoilemme nimikkokohteidemme puolesta, Tansaniassa tehtävän Raamatun käännöstyön puolesta, syrjittyjen lasten koulunkäynnin tukemisen puolesta Boliviassa, Ympäristöpankin työn puolesta, lähetyslentäjäjärjestö MAF Suomen työn puolesta ja Tiina Oolin ja Kaido Soomen työn puolesta kehitysvammaisten parissa Viron luterilaisessa kirkossa. Siunaa ystävyysseurakuntiamme Skuoritsaa ja Sortavalaa. Siunaa diakoniatyötä, jossa autetaan ja rohkaistaan hädänalaisia, ja musiikkityötä, jonka kautta puhuttelet meitä sanallasi ja rakkaudellasi. Johdata isänmaatamme ja kansaamme ja kotiseutumme elämää, jokaista täällä asuvaa.

Kiitos, että olet luvannut aina olla kanssamme. Se antaa meille toivon. Rukoilemme kaikkien puolesta, jotka kärsivät köyhyydestä, väkivallasta ja sodasta. Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat menettäneet toivonsa ja pelkäävät tulevaisuutta. Rukoilemme niiden puolesta, jotka joutuvat jättämään kotinsa tai maansa. Rukoilemme, että oikeudenmukaisuus, vapaus ja rauha voisivat vahvistua maailmassa. Muistamme kaikkia, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi. Pyydämme siunaustasi kaikille, jotka ovat masentuneita tai alakuloisia tai ajautumassa epätoivoon. Rukoilemme kaikkien sairaiden puolesta.

Herra, sinuun me turvaamme kaikissa asioissa. Sinä olet meidät luonut ja sinun me olemme. Säilytä meissä usko. Auta meitä uskomaan ja luottamaan silloinkin, kun emme näe. Auta meitä toivomaan, kun odotamme. Auta meitä etsimään sinun läsnäoloasi. Pidä meidän katseemme kohdistettuina Kristukseen, joka astui taivaaseen ja tulee kerran kunniassaan. Aamen. Tänään messun päätteeksi ovella kerätään kolehti luonnon onnettomuuksien tai poliittisten levottomuuksien vuoksi kotinsa jättäneiden pakolaisten auttamiseen kirkon ulkomaan avun kautta. Jumala siunatkoon lahjanne.

totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet korottanut oikealle puolellesi, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja herruuksia. Hän rukoilee lakkaamatta puolestamme ja antaa meille oikeuden kutsua sinua isäksemme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Herra, meidän Jumalamme, sinä olet kaikki valtias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista, niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Anna meille pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johdata meidät rakkauden tekoihin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.

Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Rukoilkaamme. Me ylistämme sinua, kaikkivaltias Jumala, että olet Kristuksessa lahjoittanut meille uuden elämän ja pääsiäisen ilon. Anna ylösnousemuksen voiman vaikuttaa meissä, hänen nimensä kastetuissa. Kanna meitä rakkaudessasi siihen päivään asti, jolloin kutsut meidät ikuiseen iloon. Kuule meitä, poikasi, Jeesuksen Kristuksen kautta. Nousemme ylistämään Jumalaa ylistysvirren sanoin.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Olemme kuunnelleet Pieksämäen uudesta kirkosta, Jumalan palvelusta. Liturgina oli Taina Häkkinen, saarnaajana Anne Nousiainen, tekstin lukijana Pauli Matilainen, kanttorina ja urkurina Venla Korhonen, joka johti Pieksämäen seurakunnan kirkkokuoroa. Mukana oli myös Pieksämäen seurakunnan lapsikuoro ja Kontiopuiston koulun lapsikuoro, joita johtivat Ari Voutilainen ja Pia Säpyskä. Trumpettia ja pianoa soitti Ilpo Turunen. Päätösmusiikkina soi Mari Liukkosen säveltämää Ylistäkää Jumalaa psalmin 148 pohjalta tuo laulun sanoitus. Vajan 4 minuutin kuluttua Yle Radio 1 ohjelmistossa epäilyttävän uutta musiikkia, Aki Ylisalomäen toimittama ohjelma. Sitä ennen kuunnellaan Johann Sebastian Bachin tuotannosta Liebster Jesu, Wir sind hier, tässä instrumentaaliversiona.

Tämä oli Johann Sebastian Bachin musiikkia, Liebster Jesu, Wir sind hier. Ja kun tuossa ennen sävelmää sanoin, että instrumentaaliversiosta on kyse, niin toki alun perinkin kyseessä on instrumentaalimusiikkia. Urku Koraali, tällä kertaa se kuultiin Viola da Gamballe ja Urulle sovitettuna. Mika Suihkunen soitti Viola da Gambaa, positiiviurkuja soitti Johannes Westerinen. Kello lähenee 11. Seuraavana vuorossa epäilyttävän uutta ohjelma kartoittaa tämän vuosituhannen monimuotoisen taidemusiikin sisältöjä. Ohjelman on suunnitellut ja toteuttanut Aki Ylisalomäki.

viipyilyä, voipumista, eheytymistä ja kepeytymistä. Niitä voi löytää ja ne voi myös tavoittaa. Tällä kertaa yhteisiksi nimittäjiksi voidaan osoittaa muun muassa tekijöiden monipuolinen toiminta-alue sekä musiikin mielikuvia luova ulottuvuus. Useimmat tekijät ovat toimineet myös erilaisissa audiovisuaalisissa tuotannoissa ja antavat niiden kokemusten kuulua omassa musiikissaan. Soivuuksissa yhdistyvät tarttuvat sulosoinnit, tunnelmallinen vähäeleisyys sekä akustisia ja elektronisia elementtejä yhdentävä instrumentointi. Aletaan kuunnella tämän viikon annos sielua silittelevää, arkea keventävää, epäilyttävän uutta.

kanadalainen säveltäjä, tuottaja sekä multiinstrumentalisti, joka laatii omaan tapaansa hienostunutta ja herkkävireistä musiikkia. Tämähän on ilmiselvää 3T:n musiikkia, tunnelmallista, tuntevaa ja tutkiskelevaa. Kuunnellaan tähän alkuun, miten kitara, jousisoittimet, syntetisaattorit ja muut elektroniset äänilähteet sekä piano oleskelevat vuorovaikutuksessa punoutuen haikeaksi ääniverkostoksi.

Noin kitaran näppäilyjen viemänä käyskentelivät Omar Rafatin laatimat äänet. Valppaasti käyskennellen jatketaan edelleen kohti seuraavaa tekijää. Julie Cooper on isobritannialainen säveltäjä, jonka äänistä on kuultu muun muassa elokuvissa, TV-sarjoissa, peleissä sekä konserttisaleissa. Tämä kaikki heijastuu myös hänen musiikissaan, jonka vahva tunnelmainen ja runsaasti mielikuvia luova sointimaisema sulkee syliinsä. Kohta kuultavien raitojen äänimaailma valuu hillityn vireästi, hauraasti ja hämärän valoa heijastellen.

0: Tuohon tapaan kuulotteli Julie Cooper. Lämpimän, auvoisia, maanläheisiä kuusointeja tarjoilee myös seuraava tekijä. Uskon musiikkiin ja sen ihmeelliseen voimaan tukea ja kohottaa elämää sekä tarinan kerrontaa, kertoo yhdysvaltalainen säveltäjä Blake Ewing. Rauhallisella, mietiskelevän tarkkaavaisella ja jollakin tapaa empaattisella otteella mennään. Aletaan kuunnella, miten Blake Ewing kuvailee sekä sanallisesti että musiikin keinoin näkymiä jostain tuolta korkeuksista.
1: Up here everything looks so small. It's very quiet. Darkness is a silent lover on the bloodless body of darkness. Waves of static ripple across a sea of humming ink. I, as Azura, wading in the unsayable, a cup of tears spilled across stillness. The sun glistens like a wound on the throat of a thousand rivers, splitting and connecting our many-tongued home. Somewhere, down there, a muskmelon cracks open like a ripened sun, its flesh white as the scooped open stars. A mother scrapes through its soft curtain of sweetness and pours its gold swirl into her child's mouth. Who am I to say that none of this matters, in a hush large enough to swallow us whole? All I know is that once I was hungry and there were hands that fed me. I was winter, and the bark of my spine burst into blossom. None of it solid. All of it warm. I was born, then burnt. Inhale and exhale. And all of the beautiful nothing in between.

Siihen päätyivät Blake Ewing-soivuudet. Kuuntelet epäilyttävän uutta ohjelmaa. Mikäli haluat tarkempaa tietoa tässä jaksossa kuulusta musiikista, soittolista löytyy jakson yhteydessä Areenasta. Areenassa jaksot ovat kuunneltavissa kuukauden ajan. Seuraava tekijä laati musiikkia 8 julkaisun verran artistin nimellä Closebird ennen kuin paljasti identiteettinsä. Closebird on yhtä kuin isobritannialainen säveltäjä ja monitoimija Harry Towell, joka omien musiikillisten projektiensa lisäksi pyörittää muun muassa ambientiin keskittyvää levyyhtiötä ja podcastia. Tässä projektissa Towell on ammentanut soivuuksia oman kotipaikkansa liepeiltä. Itä-Englannissa sijaitseva Fens tai Fenlands on laaja suoalue, josta vuosisatojen aikana suurin osa alueesta ojitettiin tasaisen peltomaan luomiseksi. Towell käveli ympärinsä tuota laajaa aluetta, kohdaten monta kilometriä avointa tyhjyyttä tai päättyviä teitä, jotka eivät johtaneet minnekään. Samalla alueen runsas eläimistö todentui. Sirkat, kiurut ja pöllöt kukoistivat noiden vähemmän kuljettujen polkujen varrella.

Noin soi Itä-Englannin pastoraalimaisema Crosbyrdin tapaan. Omia soivia paikkoja valmistaa myös yhdysvaltalainen säveltäjä Stephen Goodhines, jolta kuulimme aivan jakson alussa pienen katkelman. Myös Stephen Goodhines on laatinut muiden tässä jaksossa kuultujen tekijöiden tavoin äänistöä vaikkapa elokuviin, televisioon ja konserttisaleihin. Musiikissa yhdistyvät sulosoinnit, tunnelmallinen vähäeleisyys sekä akustisia ja elektronisia elementtejä yhdentävä instrumentointi. Kutsuvaa ja samanaikaisesti hieman surumielistä, mutta koskettavaa musiikkia. Kuunnellaan nyt, miten piano, jousisoittimet ja syntetisaattorit elävöittävät toisiaan.

Siinä kaunihisti kaihoili Stephen Goodhines. Olemme tänäänkin kuulostelleet herkkyyttä, voimaa ja lämpöä ja lienee paikallaan tehdä se vielä kerran. Viimeisen äänivuoron saa tällä kertaa David Celeste. Nimen taakse kätkeytyy ruotsalainen monigenresäveltäjä ja tuottaja Johannes Bonlöf. David Celeste musiikki soi ilmavasti usein sentimentaalisen romanttiseen tapaan lämpimästi resonoiden. Kappaleet siirtyivät henkilökohtaisen ja suureellisen melodisen ilmaisun välillä. Pianon, jousten ja syntikoiden luontevilla yhdistelmillä edelleen mennään. Kuunnellaan tähän loppuun annos näitä elektroakustisia kaunosointeja. Kiitos kun kuuntelit. Palataan uusiin samantyyppisiin ääniin ensi viikolla. Moi!

0: Aki Ylisalomäen toimittama epäilyttävän uutta ohjelma päättyi David Celesten musiikkiin. Teokset olivat Ad Meliora, Ventosa ja Pax. Huomenna tähän aikaan kuunnellaan pianotaiteilija Risto Laurialan tarinointia.
1: Numisulutaidetta 7 on, ne on jo semmoisia järkäleitä kyllä, että niissä on riittänyt naurallista ja ihailua syvyysulottuvuuksissa myös. Numisulutaidetta tietysti on pelkästään komedia, mutta 7 on, se on niin kuin melkein kuin Matteus Passio mulle. Siis suomalaista sieluelämää kuvaa.
2: Pianisti Risto Lauriala on Narrin aamulaulun vieraana perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ohjelman voi kuulla tietysti myös Yle Areenassa.
0: Huomenna perjantaina on myös Radion Sinfoniaorkesterin konsertin vuoro. Muun muassa teemasäveltäjä Lili Boulangerin musiikkia huomisessa konsertissa. Kuunnellaan ennen kello 12 uutisia Boulangerin pianosävelmä Vanha puutarha. Margit Rahkonen soittaa.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala. Hyvää helatorstaita. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat neuvotelleet tänään noin 2 tunnin ajan. Kyseessä on Yhdysvaltojen presidentin ensimmäinen valtiovierailu Kiinaan lähes 10 vuoteen. Trumpin mukana Kiinaan matkusti 30 teknologiayhtiön johtoa. Pekingissä on Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma. Olli-Pekka, mitä päivästä on päällimmäisenä jäänyt käteen?
1: No, se isoin otsikko on siitä, kuinka terävästi Xi puhui Trumpille Taiwanin kysymyksestä. Kiina katsoo, että se on maiden suhteessa se kaikkein tärkein asia. Jos Taiwanin kysymys hoidetaan huonosti, se voi johtaa jopa yhteenottoon ja saattaa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen hyvin vaaralliseen tilaan. Nämä olivat siis Xin omia sanoja. Kiina haluaa, että Yhdysvallat vähentäisi poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Taiwanille, jotta Taiwanista lopulta tulisi osa Kiinaa. Ja nyt kannattaa pitää silmällä esimerkiksi sellaista asiaa, alkaako Yhdysvallat pidättäytyä toimittamasta jo hyväksymäänsä 11 miljardin dollarin arvoista asepakettia Taiwanille. Jos pidättäytyy, niin se kielii sitten siitä, että Kiina on päässyt Trumpin korvien väliin.
0: Mitä muita isoja kysymyksiä presidentit ovat käsitelleet?
1: Ensimmäisestä tapaamisesta on julkaistu hyvin ylimalkaista, isolla pensselillä vedettyä tietoa. On vain todettu, että Xi ja Trump keskustelivat kauppapolitiikasta ja maailman kipupisteistä Ukrainasta Persianlahdelle. Mitään konkreettisia ratkaisuja kumpikaan osapuoli ei ole kertonut kuitenkaan sovitun. Ja tämän ensimmäisen päivän perusteella näyttää siltä, että just näissä kauppa- ja tullikiistoissa, vientirajoitusten purkamisessa ja Iranin konfliktin ratkaisemisessa täällä Pekingissä ei taideta ottaa merkittäviä askelia.
0: Kerro vielä ihan lyhyesti, miksi mukana on näin paljon yritysjohtajia?
1: No, liikemiesvaltuuskunnat kuuluvat valtionvierailujen koreografian aineja ja jos isot maailmankysymykset jäävät ratkaisematta, niin yritysten kaupat ovat sellaisia asioita, että niitä on helpompi julkistaa matkan aikana. Näiden tekkiveljesten puolestaan matkalla olo kertoo siitä, että teknologiassa näiden maiden kohtalot kyllä kietoutuvat toisiinsa. Sirut, sähköautot, robotiikka, ne ovat aloja, joissa Kiina ja Yhdysvallat voisivat hyötyä.

0: hyötyvät toisistaan, jos poliittiset ja kaupalliset esteet madaltuvat.
1: Kiitos Olli-Pekka. Iranin sodan seuraukset voivat ajaa nopeasti miljoonia ihmisiä lisää nälkäkriisiin, näin varoittaa YK:n maailman ruokaohjelma. Jos kriisi jatkuu ensi kuuhun ja öljyn hinta pysyy korkeana, jopa 45 miljoonaa ihmistä lisää voi ajautua akuuttiin nälkään. Ruokakriisin kärjistymisen syynä on Hormuzin salmen sulku. Kotimaassa erityislapsen koulupaikka voi viivästyä kohtuuttomasti. Erityistä tukea tarvitseva 7-vuotias poika oli Espoossa ilman koulupaikkaa lähes koko kevät lukukauden. Äidin mukaan kaupunki ei järjestänyt paikkaa asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta. Tanja Kröger jatkaa.
2: Marie muutti kahden lapsensa kanssa Espooseen tammikuussa. Hän kertoo hakeneensa 7-vuotiaalle lapselleen koulupaikkaa lähikoulusta muuton jälkeen. Lapsella on erityisen tuen tarve. Äidin mukaan lapsi pärjää parhaiten rauhallisessa ympäristössä ja pienessä ryhmässä. Helsingissä lapsi kävi syksyn koulua erityiskoulussa. Lapsella ei ollut koulupaikkaa lähes koko kevätlukukautena. Äidin mukaan lapsi sai lopulta koulupaikan toukokuussa. Hän ehtii käydä koulua reilut pari viikkoa. Marien nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.
3: En olisi koskaan ajatellut, että olisi mennyt näin hirveäksi taisteluksi, että hän saisi edes koulupaikan ja siitä joutuisi taistelemaan niistä hänen oikeuksistaan näin paljon.
2: Espoon kaupunki vastasi sähköpostitse, ettei voi julkisuudessa ottaa kantaa yksittäisen oppilaan asioihin. Yleisellä tasolla kaupunki kuitenkin toteaa, että viiveet koulupaikan järjestämisessä ovat harmillisia. Pitkät viiveet ovat kuitenkin harvinaisia. Kaupungin mukaan viiveet voivat johtua myös huoltajasta.
1: Sää poutaantuu ja selkenee etelästä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta. Maan pohjoisosassa on aluksi pilvistä ja sadekuuroja. Illalla etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Lapissa vasta yöllä. Päivän ylin lämpötila 10-17 astetta. Varsinais-Suomessa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa.
4: Kello on 12.05. Tämä kanava on Yle Radio 1. Nyt alkavassa Maailma tarinoina -ohjelmassa katsahdetaan Japaniin. Tarkasteltavana on Kokuho, Kabukin mestari -elokuva. Sang Il-Lin ohjaama elokuva Kokuho, Kabukin mestari on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Suichi Yoshidan romaniin perustuva elokuva on ystävysten kilpailun sävyttämä kasvutarina kabuki-näyttelijöiksi. Elokuva antaa runsaasti tilaa japanilaisen perinteisen teatterimuodon kabukin kuvaukselle. Mitä on kabukin brutaali kauneus? Miten Japanissa ajattelu ikävaiheista, taidoista ja kukoistuksesta poikkeaa länsimaisesta ajattelusta? Kabukin historiaa, elementtejä ja symboliikkaa sekä taiteelle omistautumisen tietä avaa henkilökohtaistenkin kokemusten kautta Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Maria Vehkanen on ohjelman toimittaja.

0: Sang Il-Leen ohjaama Suichi Yoshidan yli 800-sivuiseen romaaniin perustuva elokuva Kokuho, Kabukin mestari, on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Erityisen suosittu se on ollut naiskatsojien joukossa, joista osa on nähnyt sen useampaan kertaan. Tämän elokuvan kehystämänä pureudutaan tänään Kabukin maailmaan ja tietysti japanilaiseen kulttuuriin. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelee Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Minna, missä tunnelmissa ja ajatuksissa lähdit elokuvateatterista Kokuhon nähtyäsi?
1: Mä lähdin sieltä ihan valtavassa tunnemyrskyssä. Mä istuin ensinnäkin sen 3-tuntisen elokuvan niin, että mä vaihdoin vaan kerran mun jalkoja toisinpäin, kun nostin toisen polven toisen päälle. Mä olin niin keskittynyt sen koko ajan. Ja sitten kun alku tuli siinä alkuteksteissä, että leffateatterin säännöt, että älä puhu ja että pitää olla hiljaa, niin se oli mulle hirveän vaikeeta. Kun mä olin sitten sellaista niin kuin tukahdutettua, sellaista äänteitä, mitä mä yritin pitää sisällä. Ja sitten jossain vaiheessa mulla oli todella vaikeeta siinä leffan aikana, koska mä itketti siis niin hirveästi, että mä olisin halunnut alkaa estottomasti itkemään kovaa ääneen.
0: Mikä siinä erityisesti sulle osu sydämeen? Osaatko sä sitä sanallistaa?
1: Osaan. Mä herkistyn, kun mä ajattelenkin sitä. Se oli mulle niin kuin tunteikas elokuva. Ulkopuolisuus ja yksinäisyys oli yksi, joka tuli sen perinteisten taidemuotojen, sen kabukin opettaja-oppilassuhteesta ja siitä koko suljetusta maailmasta. Ja tämä päähenkilö elokuvassa tuli ulkopuolelta siihen maailmaan ja vaikka hänet otettiin sinne sisään, niin hän oli kuitenkin koko ajan ulkopuolinen. Ja hänelle sanottiin siitä, että hän on ulkopuolinen. Et mä mietin siinä, että varmasti monet ulkomaalaiset, jotka asuu Japanissa, pystyy samaistumaan siihen tunteeseen jollakin tasolla. Ja vaikka sä pääsisit siellä kuinka sisään siihen kulttuuriin, siihen yhteiskuntaan ja sulla on kavereita, mutta sä oot heille aina gaijin, ulkopuolinen, muualta tullut. Ja mäkin koin sen tunteen, vaikka mä olin hyvin paljon sisällä ja mulla oli vahva sensei, joka avasi mulle ovia ja mahdollisti asioita, niin mä silti aina takana muistin sen, että mä olen kuitenkin ulkopuolinen. Ja kaikissa mun kirjoissa, niin mä katson ja kerron niistä asioista, mistä mä kussakin kirjassa kerron, ulkopuolelta tarkasteltuna. Et se on jäänyt mun semmoiseksi havaintomaailmaksi, että mä katselen vähän sivusta, vähän syrjästä, mutta kuitenkin sisällä. Ja se kosketti mua tosi paljon. Ja sitten mua kosketti se tämän päähenkilön uhrautuvaisuus. Että hän antoi kaiken sille taiteelle. Hän oli valmis ottamaan sen kaiken, mitä se vaatii, ja luopumaan kaikesta, jopa elämänsä rakkaudesta, siitä nuoruuden tyttöystävästään, jotta hän saavuttaisi sen huipentumaan, sen aseman, mitä hän halusi. Hän halusi olla Kokuho, siellä ylhäällä huipulla, mestari. Et kun hän sen saavutti, niin mistä kaikesta hän joutui luopumaan ja miten paljon, ai nyt mä alkaa taas itkettää, miten paljon hän joutui myöskin omalla niin kuin ambitioilla ja niillä haluillaan niin kuin tuottamaan kipua muille ja surua muille, koska hän halusi jotakin. Ja tämäkin kosketti mua sen takia, että mäkin olen ollut itsekäs ja mä olen ollut pitkään asunut Japanissa ja mun nykyinen mies, silloinen poikaystävä, odotti mua 3 vuotta, koska mä halusin mennä ja mä halusin oppia ja mä halusin saada jotain itselleni, niin joku toinen, joka on mulle tärkeä, jolle mä olin tärkeä, niin mä samalla satutin häntä ja tuotin hänelle surua ja tuskaa. Se oli vaikea tunne. Ja sitten 3. asia, mikä siinä herätti tunteita, oli myös se, että siinä kerrottiin perinteistä taidemuodoista ja mä olen itse opiskellut perinteisessä T-koulussa, joka pohjautuu 1500-luvulle, niin ne kaikki, mitä tuossa kerrottiin ja mitä mä siellä koin, on ollut mulle elävää elämää. Mä olen kokenut jotain tuollaista myös itse vuoden aikana Urasenken T-koulussa vuonna 1989. Ja sitten myöhemmin mä opiskelin senseen ohjauksessa, joka oli perinteisten taidemuotojen professori, alansa asiantuntija Japanissa, hyvin arvostettu ja hyvin tunnettu. Mutta hän oli semmoinen niin kuin henkäys mennyttä maailmaa, semmoinen mies ja semmoinen professori, jota ei enää tänä päivänä ole. Niin kaikki tämä, Mä niin jotenkin kelasin ja reflektoin sitä mun omaa kokemusta ja sitä, niitä maailmoita ja niitä tunnelmia, mitä mä olen käynyt näiden kaikkien vuosikymmenien aikana läpi Japanissa ollessani. Ja se kosketti mua niin paljon, että mä purskahdin aina vähän väliin itkuun uudestaan, kun mä muistin jotain siitä elokuvasta.
0: Mä tuossa mietin, kun sanoit, että piti pidätellä itseä siellä yleisössä ja teki mieli päästään niitä tunteita, niin onko se Japanissa muuten tyypillistä, että ihmiset elämöi teattereissa tai vaikka just kabukiteatterissa?
1: No kabukiteatterissa erityisesti, että tänä päivänä siellä on paljon rauhallisempaa kuin mitä oli joskus vaikka 90-luvun alussa, silloin siellä sai syödäkin. Että tuotiin omat niin kuin eväät sinne ja siellä syötiin ja katsojat, kun on kabukiteatterissa vielä silloin 90-luvun alulla oli tosi melusaa, niin näitä suosikkinäyttelijöitä, useimmiten kylläkin näitä miesnäyttelijöitä, näitä sankarinäyttelijöitä, kun ne tulee sinne hanamitsille, eli sille sillalle, joka tulee suoraan yleisön keskelle, niin sieltä tulee niin kuin ne kannustushuudot, kun ne huutaa niiden nime Danjiro, ja sitä kannustetaan tosi kova äänisesti, ja sitten ne ottaa sen niiden niin kuin jähmettävän patsasmaisen asennon ja tekee sen silmien pyörityksen, että se kuuluu siihen, että Japanissa hyvin voi kabukiteatterissa päästää tunteita ja kommentoida ja kohahdella ja kukaan ei katso sitä pahalla.
0: Joo, ja siinä elokuvassahan näkyy tämä yleisön niin rooli kabukiteatterissa, että se on hyvinkin vuorovaikutuksellinen ja semmoinen kommentoiva, on, elämöivä.
1: On, se on elämöivä ja että tulee vähintään yksi silta hanamitsi sinne katsomaan, joskus tulee kaksi. Ja ne tulee just sen takia sinne yleisön keskelle ja myös sen hanamitsi sillan alta voi tulla se luukku, josta se sankari nousee sille sillalle. Että sä nouset yhtäkkiä niin kuin se sankari siihen niin kuin sillalle yleisön keskelle. Et se on sen takia, että se interaktiivisuus on suuri ja muinaisessa kabukiteatterissa silloin, kun tämä niin kuin syntyi silloin 1600-1700-luvulla, niin he leettiin rahaankin. Ja se oli tosi hyviä, niin heille saattiin heittää rahaa siihen lavalle palkkioksi.
0: Eli tämä on hyvin tämmöistä niinku tähtikultti meininkiä tuossa kabukin piirissä. Tullaan katsomaan ehkä ihan niitä näyttelijöitä nimenomaan.
1: No ehdottomasti. Aina kyllä tullaan katsomaan juuri sitä omaa suosikkia ja sitä kannustamaan ja huutamaan. Ja vähän samanlaista on tänä päivänä sumopainissa. Sielläkin huudetaan omien suosikkien nimiä kovaäänisesti, kun ollaan katsomassa ja kannustetaan niitä, että mä rakastin sumoakin ja olin paljon katsomassa sitä, niin kerran yksi tuolla Osakan turnauksen, niin mun edessä istuva vanha mies sanoi sen turnauksen jälkeen, että kiitos, että sä noin paljon kannustit ja noin kovaäänisesti meidän näitä sumopainioita. Mä opin kyllä, tämä japanlainen teatteri ja tämmöinen niin kuin viihdemaailma sopi mulle hyvin, kun mä oon kova kommentoimaan ja eläytymään.
0: Mm. Ja sä sanoit sanan viihde ja kabukihan on ilmeisesti niin kuin alkujaankin viihdettä. Siinä on painotettu tätä viihteellisyyttä vahvasti ymmärtääkseni.
1: Kyllä, kyllä. Siis kabuki on ihan alun perin ollutkin niin kuin kansanhuvia, kun sitä aikaisempi teatterimuoto oli tämmöistä yläluokan sivistyneisten tällaista oppineisuuden osoittamista, jotta siitä sai kaiken irti siitä nooteatterista, niin sun olisi pitänyt ymmärtää vanha japanlainen ja kiinalainen kirjallisuus ja runous ja ymmärtää kaikki ristiviitteet ja kaikki symboliikka ja metaforat, joita sillä pienillä eleillä ja olemattomilla kädenliikkeillä esitettiin. Ja kabuki olikin sit paljon suoraviivaisempaa ja paljon näyttävämpää ja se koko lavatekniikkahan oli niin kuin omana aikanaan ihan huikeeta, että millainen tekniikka siellä takanalla on. Se on siis pyörivä lava, että se pystyy pyörähtämään niin kuin akselinsa yli näin, mutta myös sivuttain. Ja sitten siellä on niitä salaluukkuja, josta tullaan lavalle ja josta poistutaan lavalta. Että siis se on ollut omana aikanaan ihan niin kuin ennen kuulumattoman huikea kokemus olla kabukiteatterissa. Japanissa nuo perinteiset kulttuurit on säilyttänyt sen perinteisen kulttuurin niin kuin muotonsa. Että mä uskoisin, että näissä vanhoissa teattereissa, kuten Minamisa siinä Kiotossa, niin se lavatekniikka on se, mikä se on ollut alun perinkin. Sitä aivan vaan huolletaan. Ainakin niistä kuvista, mitä leffassa katoin, jotka oli sieltä takahuoneesta, niin mä katoin, että vau, että täällä on niin kuin todella vanha tekniikka vielä käytössä. Ja japanlaisethan pieteetillä osaa hoitaa sitä omaa vanhaa kulttuuriaan ja perinteitään, että ei ole mikään ihme, että ne on edelleenkin tänä päivänä käytössä. Musta toi muoto on säilynyt hyvin sellaisena, niin kuin se on alun perin ollutkin.

0: kabuki sai myös nooteatterista piirteitä, niin sitten oli ensin noo 1400-1500-luvulla ja sitten tuli kabuki siinä 1700-luvulla. Ja aika lailla samanaikaisesti kabukin kanssa tuli nukketeatteri bunraku. Ja tämä kabuki ja bunraku oli kansanhuvia. Ne on saaneet vaikutteita toisistaan, myös tämä bunraku, tämä nukketeatteri. Ja mielenkiintoista on, että tietyt näytelmät esiintyy näissä kolmessa teatterin muodossa, noissa kabukissa ja bunrakussa. Ja mielenkiintoista oli se, että näistä kaksi oli tässä elokuvassa, koska mä koko ajan bongasin, että mihin kabukin näytelmiin ne viittaa siinä ja että mitä mä huomaan, mitkä mä löydän sieltä. Ja tämäkin oli tässä, että ai tämä on mun lempinäytelmä, että tämä ihanaa, että se oli valinnut tämän, että mä pääsin niinku tällaisiin fiiliksiin siinä elokuvassa. Ja sitten mä ihmettelin, että miksiköhän se ei ollut ottanut vaikka tätä yhtä näytelmää, Natsumatsuri, sitä mä ihmettelin.
1: Niin, mitä nämä oli nämä sun suosikkinäytelmät?
0: Se rakkaus itsemurhat.
1: Joo.
0: Sonesaki.
1: Joo, se on Sonesakin rakkaus itsemurhat.
0: Joo,
1: eli Shigematsu Monsaimon, joka kirjoitti 1703. Joo.
0: Todella kuuluisa.
1: Joo.
0: No sitten siinä oli se Musumeno Dojoji, tämä kellonainen, siis mä rakastan sitä näytelmää. Siis se on niin upea näytelmä rakkaudesta, mustasukkaisuudesta, petoksesta ja kostosta. Siinä on kaikki. Joo. Se oli se kohta siinä, kun nämä kaksi naista, tämä Kiko ja Shunsuke, tulee sen kellon päälle siinä lopuksi. Se oli se näytelmä. Ja sitten pelkästään kabukin ja bunrakuun on sitten kirjoitettu se Haikara prinsessa, olikohan se sillä nimellä, loppukohtauksessa, kun sitä lunta sataa ja tämä päänäyttelijä tanssii siinä haikarana. Se näytelmä kertoo kanssa rakkaudesta ja pettymyksestä ja surusta ja sitten siitä, että miten se lopulta tämä päänä, niin kuin siinä näytelmässä se nainen, sen rakkauden riivaamana se niin kuin kuolee helvetissä. Ja musta se, niin kuin tässä elokuvassa se oli ihan äärimmäisen koskettavaa, että se oli otettu siihen loppuun. Että siinä oli se lumisade ja oli tämä haikara ja se muuttui niin kuin lopuksi siihen, tämä prinsessa henkilö muuttuu siihen haikaran muotoon ja lopulta kuolee. Että miten se niin kuin, miten hänkin ehkä ihmisenä kuoli, mä ajattelin sen niin. Miten tämä näyttelijä, tämä kabukikki kuo, miten hänkin niin kuin ihmisenä kuoli, kun hän saavutti sen asemansa kokuhoona. Että sitten hänestä tuli se suurmestari, mutta hän oli ehkä kadottanut itsensä. Et en mä tiedä, ajateltiinko siinä näin, mutta mä ajattelin sen niin. Ja mä olin ihan hirveissä fiiliksissä siinä. Siis se oli niin kaunis se loppu siinä elokuvassa, että se oli todella koskettava. Mutta mä jäin kaipaamaan natsumatsuria, kesämatsuria, koska tämä Kiku oli tässä elokuvassa jakusa ja niillä on tatuointeja. Ja tästä tatuoinneista oli siinä alussa paljon, hän kävi ottaa sen koko vartalo tatuoinnit. Ja tämä natsumatsuri-näytelmä kertoo justiin tämmöisestä rikollisesta miehestä jakusasta, jolla on tatuointeja. Kabukinäyttelijöillä ei ole oikeasti noita tatuointeja. Tässä kyseisessä näytelmässä, kun niillä on tatuointeja, niin ne vetää päälle semmoisen nikujuban paidan, eli se on niin kuin ihopaita. Ja se on, aina tehdään sen näyttelijän oman ihon sävyiseksi, ohut silkki, jonka päälle on maalattu tai tehty neulomalla niin kuin se tatuointikuvio prokadikuviona. Että se näyttää ihan kuin se olisi iho ja siinä olisi tatuointi, mutta se on semmoinen erityinen ihan ohut silkki ihopaita, joka sillä on päällä. Mä ajattelin koko ajan, ottaako se tämän näytelmän siihen, tämän matsurin, koska siinä olisi ollut jo tämä tatuointiteema ja tässä elokuvassa oli tämä Kiku oli Jakusan poika, mutta se ei ottanut. Mä jäin sitä kaipaamaan, koska siinä olisi estetisoitu murha.
1: Ja kun sä sanoit, että on estetisoidun murha, niin tästä päästään brutaalin kauneuteen. Sä oot kirjoittanut siitäkin kirjassasi Bikaku japanilaisesta kauneudesta. Siinä puhut brutaalista kauneudesta ja nyt sanoit, että tässä mainitsemassasi just tästä tatuointia ja sisältävässä näytelmässä, perinteisessä näytelmässä vanhassa, niin kuin nämä kaikki on näissä kabuki-esityksissä. Eikö ne sijoitu sinne Edo-kaudelle?
0: Joo, niin, kyllä.
1: Niin avaatko sä tätä brutaalia kauneutta vähän, että mitä sillä tarkoitetaan? Japanilaisessa estetiikassa.
0: No musta tästä elokuvasta saa siihen tosi hyvän esimerkin. Se oli se ensimmäinen, mistä tämä elokuva alkoi, kun tämä kuuluisa kabukimestari oli siellä jossain syrjäisessä pienemmällä paikkakunnalla ja sitten tuli kutsutuksi syömään ja viettämään iltaa tämän jakusa pomon kotiin johonkin illanviettoon ja sitten sinne tulikin kilpaileva klaani hyökkäsi sisään ja murhasi sitten tämän Kikuon vanhemmat. sillähän tämä elokuva alkaa. Ja sitten siinä, kun nämä murhat tapahtuu ja tämä isä paljastaa sieltä kimonon alta sen omat tatuointinsa ja tulee murhatuksi siinä sisäpihalla kirsikan kukkien tai lumisateen varistessa maahan. Siinä ehkä sekoittu molemmat, sekä kirsikan kukat että lumisade. Tämä on just sitä brutaalia estetisoitua kauneutta, että vaikka tapahtuu joku hirveä asia, niin kuin siinä murha, tosi verinen murha ja raaka murha, niin se estetisoitiin sillä lumisateella, joka loi mielikuvia ikään kuin kirsikan kukkien terälehtien sateesta hiljaa maahan. Että sitä ennen oli ollut musiikkia ja tämä kohtaus oli ihan mykkä.
1: Elokuvan maailmassa niin semmoisessa reaalitilanteessa tapahtuu ikään kuin se, mitä hyödynnetään myös siellä kabuki-näyttämöllä, jossa nämä kontrastit ja vastakohdat
0: kyllä
1: tuodaan tämmöiseen
0: asetelmaan. Kyllä, että saattoi olla ainoa, mitä mä oon jälkeenpäin miettinyt, niin ainoa viittaus tähän Natsumatsuri-näytelmään, tämä ensimmäinen kohtaus, joka muuten oli mun mielestä pikkasen länsimaalainen. Et mulle, niin kun mä katsoin sen, niin mulla oli sillä että okei, ja sitten mun seuraava ajatus oli, että tämä oli nyt vähän niin kuin Tarantinoa. Ja

0: sillä, että nyt pitäisi olla just oikein niin kuin sillä lailla, eikä yhtään tällainen venytetty, mutta että tässä on kuitenkin kirja takana ja tässä on niin kuin tarina ja eihän niin kuin oikeassa maailmassa, ei Jakusa-pojasta Orvosta voi tulla kabukin näyttelijä.
1: Niin, onko
0: se ei vaan ole edes mahdollista. Mm. Että se oli se mun ensimmäinen niin kuin semmoinen, että okei, mä hyväksyn tämän, mä annan tämän mennä. Että tällaisia kohtia mulle tuli ja tämä alku oli jo semmoinen, että mä onneksi annoin niin kuin sen kohdan anteeksi, koska muuten olisin voinut lähteä väärässä tunnelmassa katsomaan sitä eteenpäin.
1: Mm. Tässä elokuvassa annetaan tosiaan tälle perinteiselle teatterimuodolle, eli kabukille, aika paljon tilaa kuitenkin. Et siellä on sitten tämmöistä yleisdraaman käsikirjoitusta ja tämmöistä, mitä me nähdään muuallakin paljon.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten siellä on ihan oikeasti siis pääsee siihen teatterimuotoon kiinni. Kyllä. Ja tästä juonesta ihan lyhyesti, eli 1960-luvulla alkava tarina seuraa siis tämmöisen Yakuza-pomon pojan Kikuon nousua kabuki-näyttelijäksi. Ja hän opiskelee maineikkaan Hanae Hanjiron johdolla erikoistuen onnakataksi, eli siis naisrooleihin. Joo. Puhutaan niistä vähän myöhemmin tuossa. Ja sitten tulee läpimurto, kun hän sijaistaa tätä opettajansa pääosassa. Ja sitten tulee kaikenlaisia mutkia myös tälle Shunsukelle, joka on sitten tämä oikea poika, tämän Hanaen oikea poika. Eli tässä on tämmöinen ystävyys- ja kilpailuasetelma ikään kuin rinnakkain. Kun itse tuli sieltä leffateatterista, niin mulle jäi mieleen just tämä äänen käyttö. Siinä on mieletöntä siinä kabukiteatterissa, kun sitä kuvataan siinä elokuvassa siis paljon tätä lavalla olemista ja näiden kahden pääosan esittäjän kasvua kabukinäyttelijöiksi, niin tietysti just tosiaan näin länsimaisen katsojan korvaa kuulostaa jännältä ja kiehtovalta se, miten he fraseeraa siinä ja puhuu. Ja miksi se on sellaista, kun se on näillä kahdella päähenkilöllä, eli tämmöistä karhean korkeaa resitointia?
0: Tuo resitointi oli hyvä sana, koska siihen se pohjautuu, että se lähtee se äänenkäyttö tuolta vatsasta ja se on vähän sellaista niin kuin munkkien resitointia. Ja se on se yksi tekniikka, mitä siinä käytetään. Mutta sillä on ihan niin kuin konkreettinen syy, että ennen vanhaa ei ollut mitään mikkejä. Ja se on isoja saleja ollut nämä kabukiteatterit. Ääntä piti käyttää niin, että se kuuluu sinne ylös ja sinne takariville asti. Ja siihen kehitettiin erityinen tekniikka, että miten sitä ääntä käytetään niin, että se kuuluu siellä hyvin. Ja sitten toinen tekniikka, näissä on äänenkäytössä tekniikoita parikin, mutta toinen tekniikka on sitten ihan oma tekniikkaansa tälle Onnagatalle, sille miehelle, joka näyttelee naisroolit. Ja näähän joutuu alkaa harjoittelemaan sitä naisen äänenkäyttöä jo tosi pienestä. Useimmiten nämä kabukinäyttelijät, jotka lähtee harjoittelemaan Onnagataa, niin ne on kyllä alle 6-vuotiaita. Ne on ihan niin kuin jotain tuommoista 3 ja 5 vuoden välissä. Ja se aloitetaan kahdella asialla. Että miten niin kuin käytetään vartaloa, kuten nainen. Miten liikutellaan, naiset liikuttaa ranteita tai miten naiset seisoo tai on vähän kumarat olkapäät, on ehkä vähän enemmän edessä kuin miehillä. Että on semmoinen pehmeä kaari tuossa selässä ja äänen käytössä. Että sitten kun pojille tulee murrosikä, niin näillä kabukinäyttelijöillä voi olla sellaisia aikoja, että ne ei näyttele siinä kohtaa muutamaan vuoteen. Ne joutuu pitää taukoa, mutta ne joutuu opettelemaan sen äänen käytön niin ja ihan pienestä lähtien ja samaten ne tietyt eleet ja maneerit, että se on niillä tuolla selkäytimessä, että ne joudun miettimään, että miten mä teen sen. Että sitten kun se murrosikä on ohi, niin sä osaat silti tuottaa sen saman äänen.
1: Kabukiteatterissa on ymmärtääkseni näitä monenlaisia tai useampiakin tämmöisiä tiettyjä rooleja, mitä sitten tehdään. Joo. Niin onko se tyypillistä, että tämmöiseen Onnagata-rooliin pelkästään omistaudutaan
0: on
1: koko se ura?
0: Hyvin tyypillistä. Sä valitset sen roolin, että onko se Onnagata tai onko se sitten se tämmöinen sankarillinen miesrooli tai sitten tämmöinen vähän pehmeämpi miesrooli. Ne on sitten ehkä enemmän niitä sivurooleja, mutta ehkä nämä kolme olisi sellaiset niin kuin kolme selkeintä roolijakoa. Harvoin hypitään kahden niin kuin pääroolin välillä, sen päämiesroolin tai tämän Onnagata-naisroolin, että se sitten valikoidut jompaan kumpaan ja alat harrastaa jompaa kumpaa. Mitä mä itse jäin kaipaamaan, mutta täysin jälkeenpäin teistä olisi voinut tässä elokuvassa tuoda esille, koska tämähän oli 60-luvulta tähän niin kuin nykyaikaa. Mutta silloin kauan aikaa sitten, kun kabuki syntyi silloin 1700-luvulla, niin nämä Onnagata-miesnäyttelijät, niin ne eli arkea kuten naiset, naisena. Mutta nykyään tänä päivänä ja tuossa 60-luvulla, niin näillähän on perheet ja ne elää sitten siviilissä ihan normaali elämää, mutta tämä puoli jäi niin kuin kokonaan jotenkin tuomatta tässä esiin, vaikka kaikkea muuta tuotiin. Ja mä uskon, että tässä 800-sivuisessa kirjassa tämä henkilö, kirjailija on varmasti

0: tuonut kaikkiin tämän tarkasti esiin, koska mä ymmärsin, että hän on tutkinut todella paljon kabukia, että hän oli tosi perehtynyt siihen, että varmaan kirjassa on paljon enemmän, mitä tässä 3 tunnin elokuvaa ei saatu edes tuotua.
1: Nämä pääosan esittäjät Ryo Yoshizawa, korjaa jos lausun hassusti, Ryusei Yokohama ovat ilmeisesti aika kuuluisia nykynäyttelijöitä Japanissa. Harjoittelivat kabukia 1,5 vuotta ennen kuvausten alkamista tämmöisen kabukimestarin johdolla. Miksi ylipäätään on niin, että kabukissa miehet, tämmöiset aikuiset miehet yhä tänäkin päivänä esittää naisia? Miten tähän on tultu?
0: Tähän tultiin silloin Tokugawa-kaudella 1600-1700-luvulla, koska kabukissa alun perin näytteli naisia. Mutta Tokugawan shogunaatti kielsi naisten näyttelemisen lavalla, koska tähän kabukiteatteriin ihan alun perin liittyi prostituutiota. Eli sitten nämä suuret johtajat, alueelliset daimiot ja soturit ja kaikki valtaa pitävät, niin ne meni kabukiteatteriin ja sitten siellä kauniit naiset esitti jotain vähän näytelmiä ja muuta ja sitten ne maksoi niille naisille ja ne vietti niiden kanssa sitten iltaa ja usein myös hyvin erottisissa sävyissä vietettiin iltaa. Niin shogunaatti katsoi, että tämä turmelee niin kuin japanilaisten moraalia ja tämä ei ole hyväksi, niin naisten näytteleminen kiellettiin kokonaan. Ja sen takia miehet alkoi näytellä myöskin naisten roolia. Yritettiin pitää tämmöistä niin kuin hyveellistä ja niin kuin järjestystä yllä yhteiskunnassa. Sen takia edelleenkin miehet näyttelee kaikki naisten roolit ja meillä on onnagata.
1: Niin, eli siihen ei tullut mitään muutosta. Naiset ei ole siis edelleenkään päässyt sinne näyttämään.
0: Nuo-teatterissa ja kabukissa, niin tämmöisissä pienimmissä harrasteteattereissa, niin voi naiset päästä lavalle. Tai olla kulisseissa auttamassa pukeutumisessa tai maskeerauksessa tai tämmöisessä. Mutta näille isoille lavoille, näiden perinteisten koulukuntien lavoille, ei tänä päivänäkään nouse nainen.
1: Onko tästä herännyt jonkinlaista keskustelua? Se on ihan ok
0: japanilaisille. Se on ihan ok. Se on japanlaista perinnettä. Joo. Se on perinteisiä taidemuotoja, eikä japanainen sitä, nyt mä yleistän, mutta sitä ei Japanissa kyseenalaisteta, koska se kuuluu siihen perinteeseen.
1: Entäs sitten tämä naisideaali, tämä mitä ne onnagatat ikään kuin tavoittelee tässä ilmaisussaan, niin siinäkin on varmaan joku tietynlainen naistyyppi ikään kuin, mitä siinä halutaan hakea.
0: No mä aina ajattelen, että siis se tohon aikaan, maalaustaiteessakin, niin nainenhan oli semmoinen niin kuin hento ja taipusa kuin pajuvitsa, hiljainen ja vieno ja kaino. Niin just tällaista tunnelmaa ja niin kuin estetiikkaa tällä onnagata-naishahmolla siellä kabukiteatterissakin niin pyritään kuvastamaan, että nainen on semmoinen heidän mielestään viehko ja kaunis. Hentoja siellä pitää huolta.
1: Niin. Onko siinä jotain sellaisia henkisiä ulottuvuuksia, mitä vaaditaan sitten tämmöiseltä onnagata-roolia tekevältä mieheltä?
0: No on. Ei voi olla, jos susta kasvaakin yhtäkkiä tosi skrode. Ja tulee niin kuin tällä, vähän tässä Shunsukellahan kävi niin, että, mutta hänenhän olisi pitänyt jatkaa sitä miesroolin, sen sankariroolin esittämistä, mutta hän ilmeisesti koki sen jotenkin niin kuin itselleen vieraaksi ja vaihteli näiden kahden välillä, mitä mä itse olin sellainen kysymysmerkki, tuli heti pään päälle, mutta onnagata, niin kyllähän sulla pitää olla sellaista luontaista lahjakkuutta siihen ja luontaisesti sen tyyppinen vartalo, että sä sovit siihen, niin Kikuo on just semmoinen hoikka ja hento ja pajuvitsa ja hän kun laittoi vähän ton selän pyöreiksi ja olkapäät eteen ja polvet yhteen, niin hänestä hän tuli ihan ja laski polvia koukkuun, niin ihan täydellisen naisen näköinen. Japanlaisethan ajattelee, että tai näissä kabukitutkimuksissa on sanottu, tämän mä muistan hyvin, että vain mies voi tuoda esiin naisen todellisen kauneuden ja viehättävyyden tässä onnagata-roolissa ja siksi on niin arvostettu. Ja tätä mä oon jotenkin huvitti se, että mä ajattelin, että miten se mies sen pystyi sieltä tuomaan, mutta mä jotenkin niin kuitenkin pystyin sen, että okei, että sen takia ne niin kuin paneutuu siihen niin, että he ei ainoastaan pyri näyttämään ulkoisesti tai liikkumaan kuin nainen, vaan ne pyrkii niin kuin sukeltamaan sen naisen sielun maailmaan ja sellaiseen elämään ja tunteikkuuteen, sellaiseen ehkä emotionaaliseen herkkyyteen, jota voi olla, joka yhdistetään ehkä feminiinisyyteen enemmän kuin maskuliinisuuteen, niin sellaiseen maailmaan sisään. Ja mun oli helppo ymmärtää se, että ennen vanhaa nämä miehet eli arkea myös kuin nainen. mä ymmärsin sen. Mä ajattelin, että okei, että jos sä haluat noin syvälle päästä siihen naiseuden olemukseen, että sä pystyt tuomaan ja sen siellä lavalla esiin täydellisesti, niin ehkä sun pitää sit oikeasti myös elää kuin nainen.
1: Niin, tuollaista metodinäyttelemisen.
0: Kyllä, kyllä musta se oli niinku ihan niinku järkeen käyvää. Mun mielestä japanilainen kulttuuri ylipäätänsä on aika feminiininen kulttuuri. Ihan jo Heian kaudelta lähtien, jos ajattelee jotain Heian kauden, nyt Heian kaudella tarkoitan 700-1000-luvulle niin kuin sellaista aikakautta suurin piirtein, niin sen ajan näissä kuvituksissa miehet ja naiset kuvattiin hyvin samannäköisiksi. Eli kimonokankaissa tai värityksissä ei ollut juurikaan eroja. No miehillä oli, jos ne oli virkamiehiä, niin erilaiset päähineet, mutta hiukset oli pitkät molemmilla, ehostaminen oli ilmeisesti ollut aika samankaltaista, kimonoiden väritykset oli samankaltaisia, ei ollut mitään miesten värejä tai miesten kuvioita ja naisten värejä, miehillekin saattoi olla punaista ja kukkakuvio oli ihan ok, mutta sitten vanhoissa maalauksissa niin ne erottaa, mä itse olen opettanut oppilaita niin erottamaan heidän kauden maalauksista niin kulmakarvoista, että onko kyseessä mies vai nainen. Miehellä on paksut kulmakarvat, sellaiset paksut suorat kulmakarvat ja naisilla on semmoinen pieni piste, jota kutsutaan utuisiksi pilviksi. Ei sen aikakauden kuvituksesta pysty sanomaan vaatteiden tai välttämättä hiusten perusteella, että onko kyseessä mies vai nainen.
1: Mm, niin, että se ei ole ehkä ollut edes niin iso asia sitten elää kuin nainen itse asiassa
0: tämän luontakatan pohjalla. Kun mä mietin sitä ihan just tolla tavalla, että sitten siitä kun mentiin 1000-luvulta keskiajalle, niin silloinhan tuli tietenkin aika maskuliinista menoa, kun tuli samuraikulttuuri ja tuli soturit ja oli semmoista. Mutta jos ajattelee sitä soturikulttuurienkin hyveitä, niin siellä oli kaunotaiteita. Niinhän piti laittaa asetella kukkia, tehdä ikebanaa ja vähän kalligrafiaa ja valmistaa teetä. Ei naiset saanut silloin valmistaa teetä, vaan teetaidekin oli miesten harrastus. Niin oli hyvin, ettei se ollut pelkästään ratsastamista ja jousenlampumisen taitoa, vaan siellä tehtiin hyvin paljon semmoisia, mitä tänä päivänä ajatellaan niin kuin naisten harrastuksina, ikebana tai teetaide. Niin ne on ollut 1500-luvulla miesten näiden sotureiden hyveitä, mitä he on harrastanut. Ja sitten taas siitä, kun hypättiin tähän kaupunkikulttuuriin ja tähän kabukiin ja bunrakuin, tähän niin kuin kaupunkikulttuurin mukanaan tuomaan tämmöiseen niin kuin hedonistiseen ja iloiseen ja ilakoivaan vapautuneeseen elämään, kaikilla tavalla vapautuneeseen elämään, myös seksuaalisesti vapautuneeseen elämään, niin mun mielestä onnakata oli aika normaali jatkumo. Ja se on aika musta normaali jatkumo siitä vielä tähän nykyaikaankin, kun miettii vaikka, nyt mä menen itselleni vieraille alueelle, mutta jos menee vaikka mangaan, tähän japanaiseen tällaiseen sarjakuvaan, niin sielläkin on paljon tytöille tarkoitettuja sellaisia sarjakuvia, jossa sitä tytön ensirakkautta kuvataan toisen tytön kanssa. Koska mä oon kysynyt tätä näiltä japanilaisilta tutkijoilta aikoinaan, että minkä takia, niin se on kuulemma naiselle tai tytölle, nuorelle tytölle, jonka tämmöinen erottisuus ja rakkaus ja tämmöiset tunteet on heräämässä, niin turvallisempaa kohdistaa se rakkauden tunne naiseen kuin toiseen mieheen. Että se miehessä on niin kuin jotain aggressiivista, että se on niin kuin turvallisempi harjoitella sitä rakkautta sen niin kuin naisen hahmoon samaistuen. Niin jotenkin kaikki tämä nyt sanottuna, niin mun mielestä se, että Japanissa on tämmöinen onnagata naistyyppi kabukiteatterissa, ei ole musta mitenkään ihmeellistä. Musta se on jotenkin ihan normaali jatkumo siitä, sieltä heidän kaudelta tähän päivään, että ilmenemismuodot on vaan muuttunut sitten aina ajan mukana, että miten sitä on kuvattu.
2: Maailma tarinoina.
1: Kokuho Kabukin mestarielokuva on tässä meillä keskustelussa ja sitä kautta japanilaisen perinteisen kabukiteatterin kaikki elementit. Minä olen Mari Vehkanen ja kanssani keskustelee Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Kun sä oot vahvasti estetiikkaan japanilaisen kauneuteen nimenomaan pureutunut, niin tässä tietysti nähdään myös aivan käsittämätöntä visuaalista puolta. Elokuvahan sai myös parhaan maskeerauksen ja hiussuunnittelun Oscar-ehdokkuuden. Ja vaikka kuinka äänenkäyttö on tärkeää kabukissa, niin onhan se estetiikkakin. Niin miten, on. mitä olisi hyvä tietää, sanotaan nyt vaikkapa väreistä vaatteissa tai jopa näissä kajaaleissa, mitä me nähtiin hyvin läheltä välillä? Mm. Minkälaista symboliikkaa ne kätkee taakseen?
0: No hei, no, kaikillahan on merkitystä ja se on koko puvustus, niin se lähtee aina, etenkin näillä onnankatoilla, niin se lähtee siitä, että se pitää tehdä sen henkilön mittasuhteisiin sopivaksi, että se korostaa, että se olisi pieni ja hento. Lähtee nyt jo siitä liikkeelle. Ja sitten vuodenajat niin varmasti näkyy niissä, mutta musta niin kuin tuossa vaatetuksessa ja siinä värityksessä ja kaikessa, musta se on aika samanlaista kimono-maailmaa, kun on esimerkiksi geishojen kimonoissa tai sitten on ylipäätänsä japanlaisten nuorten naisten kimonoissa, että mitä värejä esiintyy, punaista ja kukkakuvioita ja kaikki muita kuvioita, mitä siinä onkin, että niillä on oma symboliikkaansa, mikä pitää tietää. Mä annan nyt yhden esimerkin tästä, kun sä otit tämän estetiikan ja kuvion. Se kohtaus, jossa oli se kello siinä lavalla ja nämä kaksi päänäyttelijää, tämä Kikuo ja Shunsuke siinä loppukohtauksessa niin kun kiipää sen kellon päälle ja sitten ennen sitä heiltä vaihdetaan sillä nopealla vaihdolla se kimono sillä, että sieltä alta tulee semmoinen vaaleampi kimono sen punaisen kukkakimonon alta, jossa oli tämmöisiä vähän kolmiomaisia kuvioita. Mä en tiedä, muistatko sen?
1: Mulla ei jäänyt ehkä ihan noin tarkkaan mieleen.
0: No niin, mutta mä kerron tämän sulle. Niille tuli semmoinen kimonon kuviointi sieltä alta esiin, niin se kolmiokuvio on käärmekuvio. Ja tämä symboloi sitä, mitä tässä näytelmässä ei näytetty, että nämä naiset muuttuu siinä näytelmässä lopuksi käärmeeksi. Ja ne menee sinne kellon sisään, mihin se petollinen mies on paennut siihen Dojojin temppeliin. Ja ne menee sieltä ylhäältä sinne kellon sisään se nainen ja se käärmeinä kuristaa sen miehen kuoliaaksi.
1: Niin tässä on mustasukkaisuusdraama ja kosto.
0: Mustasukkaisuusdraama ja kosto. Japanaisnaiset on vaarallisia. Ne on aina näissä kabuki ja näissä näytelmissä, niin nainen on, niin kuin se on vaarallinen ja petollinen ja se tulee vaikka käärmeenä ja lopulta ottaa sen kostonsa, jos sä oot sitä satuttanut joskus. Ja se on musta mielenkiintoista.
1: Niin on, ja nämä on niin ihmisten maailmasta siis ihan tunnistettavia ihmiselämän Joo. aiheita ikään kuin näistä tarinoista, että ne niin kuin kuvitetaan noin kohosteisesti, mutta ne aiheet on sinänsä ilmeisesti aika lähellä ihmisten elämää.
0: Niin, että noi tunneskaalat on tosi lähellä ihmiselämää, että onhan niissä myös näitä jumaltarinoita ja sellaisia yliluonnollisia tarinoita, mutta etenkin siis japanlaiset, taas mä yleistän anteeksi, mutta näissä etenkin näissä kabukinäytelmissä ja bunraku-näytelmissä eli nukketeatterissa rakastetaan näitä rakkausitsemurhatarinoita, sitä traagista rakkautta. Että aina lopuksi joku kuolee. Joko ne kuolee pariskuntana yhdessä ja tässäkin, tämä oli se Sonesakin rakkaus itsemurha, mun yksi lempinäytelmä sekin, niin siis se huippukohtahan siinä on se että tämä kurtisaani omalla niin kuin jalkaterällään siellä kimonoiden helmoissa piilossa olevalle rakastajalleen antaa merkin näpsäyttämällä ja sitten hän laittaa posken siihen jalkaterään, antaa merkin, että tehdään yhdessä se itsemurha, että mä lähden sun kanssa, että mä en mene ton matkaan. Että niin kuin täynnä pientä symboliikkaa. Niin kuin sekin, että vaikka käärmettä ei nähdä, niin se kimonon kuviointi on se klassinen käärmekuvio. Kaikki japanlaiset tietää, toi on se käärmekuvio, oroko. Ne tietää sen heti ja ne osaa heti niin kuin mielessä se kuva ja näytelmä täydentyy, että sen tietää sen tarinan. Nyt se menee ja noi tytöt niin kuin lopuksi niin kuin kuristaa sen miehen siellä kellon sisällä ja se saa ansionsa mukaan, kun se oli niin petollinen ja oli heitä käyttänyt hyväksi.
1: Just näin, ja ihmiset tuntee ilmeisesti ennestään aika hyvin nämä tarinat, ihan niin kuin meillä vaikka oopperassa tiedetään no niin periaatteessa vähän samalla tavalla.
0: Kyllä, koska tarinoita on tietty määrä. Niitä uusia tarinoita on tosi vähän ja ne tarinat on, niin mainitsinkin, että kun sä kysyt noista vaatteista, että liittyy vähän vuodenaikoihin, kyllä ne vaatetusten väritykset tai teemat liittyy vuodenaikoihin, mutta kun nämä tarinatkin liittyy vuodenaikoihin, että on 4 vuodenaikaa ja tiettyinä vuodenaikoina esitetään tiettyjä niin kuin näytelmiä ja niitä näytelmiä on vaan tietty määrä, ei ole enempää ja uusia ei ole juurikaan kirjoitettu. Niin japanlaiset tietää sen, että kevätnäytelmiä on nämä ja sitten osaa jo ilakoida, ai tänä keväänä tulee toi näytelmä, tänä kesänä, nyt se tulee ohjelmaan toi Natsumatsuri, nyt täytyy mennä katsomaan. Että ne osaa jo odottaa, että mitä sieltä saattaisi olla tulossa ja sitten jos tulee se lempinäytelmä, niin sitten mennään ihan ehdottomasti katsoa se. Et ne liittyy tiettyihin vuodenaikoihin ja ne opitaan ulkoa. Mä osaan nyt, en tiedä kabukista, mutta mä tiedän, että Nuo-teatterissa on noin parisataa näytelmää. Se ei ole paljon. Se tarkoittaa noin 50 näytelmää per vuoden aika. Ja koska kabuki on aika paljon perinnyt Nuo-teatterilta, niin mä en usko, että sen repertuaali on juurikaan sen suurempi.
1: Niin, ja ne tosiaan paikantuu tänne Edo-kauteen Japanissa, joo, joka on siis 1600-1868.
0: Joo, kyllä.
1: Ja se on ollut siis aikaa, jolloin tämmöinen kabuki on oikein voinut syntyä ja nousta oikein kunnolla suosioon.
0: Siinä tuli ihan valtavan suosittu. Mm. Sehän koko niin kuin japanlainen fanikulttuuri perustuu tähän Edo-kauteen kabukiteatteriin, että alettiin tekemään niitä puupiirroksia ja tuli niitä fanikortteja. Ne toimi fanikortteina. Sen takia puupiirroksissa ja vanhoissa puupiirroksissa on niin paljon kabukinäyttelijöitä. Et niitä kerättiin ja niitä vaihdettiin ja sitten toinen tosi suosittu puupiirrosaihe oli erottiset kuvat, shunga, kauniisti kevään kuvat. Musta se on niin ihanaa, että niissä oli kevään kuvia. Se oli saattoi olla niin kuin humoristista erotiikkaa, mutta siellä saattoi olla myös tosi sellaista, mikä meillä niin kuin länsimaalaiselle kuulostaa, kun sitä lukee, että voi hyvänen aika, että voiko tällaista oikeasti kirjoittaa. Mutta sellaista se oli ja ne oli vielä siihen aikaan niin kuin nämä puupiirrokset koko kansan ja koko perheen huvia. Että niillä oli semmoinen vähän niin kuin, sitä voisi humoristisesti sanoa, niin kuin kiertävä tämmöinen kirjastolainaamo, että oli näiden kuvien lainaajat ja fanikuvien lainaajat, ne kiersi kodista kotiin ja ovelta ovelleen. Niitä sai tosi pienellä rahalla lainata, jos sä jostain kuvasta tykkäsit, niin sitten saatoit lunastaa sen itsellesi. Tai saatoit lähtökohtaisesti lunastaa sen siltä kiertelevältä kirjastokauppialta itsellesi. Mutta ne kevään kuvat oli semmoisia, että niihin liittyi aina se kuva ja teksti. Ja se teksti saattoi olla, se oli usein todella rankkaa. Mutta se kuva oli hyvin esteettinen. Ja sitten niitä katsottiin koko perheen voimin, että lapsi ei välttämättä nähnyt siinä mitään niin, kuin niin ihmeellistä. Tai sitten joskus siinä niin kuin näiden keskellä saattoi ollakin niin kuin tosi anatomisen pikkutarkasti kuvatut sukupuolielineet. Mutta koska huoneiden välissä oli vaan ennen vanhaa tällaiset shoji-ohuet paperiset liukuovet, niin mä luulen, että tämmöinen vanhempien seksuaalinen kanssakäyminen ei ollut mitenkään niin kuin ainakaan äänimaailmaltaan ehkä lapsille siihen aikaan vierasta, koska äänijärjestys oli ihan olematonta. Että se oli sellaista aika mutkatonta silloin Edo-kaudella tämä suhtautuminen seksuaalisuuteen, että se ei ollut sellaista piilotettavaa. Mutta lapset katteli niistä kuvista papumiestä, Maneemon. Se papumies oli tämmöinen niin kuin hahmo näissä kuvissa, jonka jumaluudet oli pienentänyt pavun kokoiseksi sen takia, että tämä mies rakasti seksiä. Ja ne oli antanut sille kuolemattomaksi tekevän riisikakkusen ja sitten se pystyi seikkailemaan niin kuin kaikkien ylhäisten ja maalaisten makuuhuoneissa ja todistaa erilaisia erottisia ja seikkailuja. Mutta lapset aina etsi niistä kuvista, että missä se papumies on. Mua naurattaa se, että japanlaisten Edo-kauden kuvissa oli papumies ja sitä etsittiin, kun me luettiin omille lapsille Richard Skärin Mato Matala-kirjoja ja ne etsi, että missä Mato Matala.
1: Se oli vähän eri meininki
0: Edo-kaudella.

0: sä puhuit, että sillä Hanamichi-sillalla tapahtuu tosiaan usein se semmoinen jähmettyminen, niin kerroksä siitä vähän, siihen liittyy jotain ihan tiettyä siihen hetkeen?
1: No se on se kliimaksi, jolloin alkaa hirveästi ne puukalikat niin kuin kiihtyvässä tahdissa aletaan hakkaa niitä puukalikoita, niin sekin jo kertoo siitä, että nyt ollaan menossa kohti kliimaksia. Se on niin kuin ikään kuin vie ja johdattelee sitä sellaiseen niin kuin transsimaiseen tilaan, jossa hän ottaa sellaisen niin kuin pakotetun, hyvin staattisen, patsasmaisen asennon ja sitten lopuksi niin kuin heilauttaa päätä muutaman kerran ja sitten laittaa silmät kieroon. Ja täällä on sellainen itäsuomalaisittain tuttavallisesti lausuttava nimi kuin mie.
0: Mie, no se niin, me osataan.
1: Se me osataan. Mie, ne ottaa joo. Sen mie-asennon sitten siihen ja tämä oli mulle semmoinen itselleni silloin, kun mä kävin paljon kabukissa katsomassa, niin mä aina hämmästelin tätä mie-asentoa. Mä ajattelin, että miten tämä on niin kuin se kaiken huipentuma, mutta se nyt sitten oli se, että mä opin sitten hyväksyä senkin, että okei, tämä on nyt se ja tästä me nautitaan, tämä on nyt huikeeta. Sehän oli ihana kohta, kun ne harjoitteli tästä. Nyt mun ajatus meni siihen Fuji-musume, eli Visteria-tytöt. Kun oli niitä Visterian oksilla, ne harjoitteli siinä sen isän, ankaran isän ohjauksessa. Siis se oli niin ihana. Siis Visteriahan on tosi kaunis. Mä rakastan niitä, ne kukkii just tässä touko-kesäkuussa ja se oli huikea näytelmä. Mä tykkään
0: joo,
1: siitäkin.
0: Joo, katsottiin tarkkaan, miten se
1: että
0: keppi
1: miten se
0: on
1: keppi
0: siellä.
1: On siellä ja joo. Kuinka niin kuin syvää piti taivuttaa taakse, että se keppi pysyy oikeassa asennossa. Ja.
0: Just tämä. Ja siitä ehkä päästään just tähän omistautumiseen, että tosiaan millainen se tie on, jos kabukin mestariksi mielii. Vähän sä sitä siinä alussa sivusitkin, että se alkaa ihan lapsena.
1: Se alkaa lapsena ja se kulkee suvussa, niin kuin elokuvassa sanottiin, että sulla tämä, se oli musta koskettava kohta, kun tämä isä sanoi sille Shunsukelle, että sulla ei ole hätää, kun ne oli menossa ekaa kertaa sinne lavalla, että sulla ei ole hätää, että sulla on tämä kabuki veressä, että vaikka sä epäonnistuisit, niin sulle se annetaan anteeksi, mutta kikuo, kun sä tuut ulkopuolelta, niin sulle ei anneta anteeksi. Nämä syntyy näihin perheisiin ja se aloitetaan usein jo ennen 6 vuotta, mutta perinteisesti Japanissa kiertää sanonta, että perinteiset taidemuodot aloitetaan 6.6. sinä päivänä, kun lapsi täyttää 6 vuotta.
0: Aika tarkkaa.
1: Se on tosi tarkkaa. Siinä on 3/6. 6/6, 6 vuotta. Ja silloin tulee se semmoinen virallinen aloitus ja sanotaan, että sen jälkeen isä ei ole sulle enää isä. Isä on sulle mestari, opettaja ja ohjaaja. Se just. Suhde muuttuu niin kuin sillä hetkellä sen jälkeen lopullisesti.
0: No se näkyy tässä elokuvassa.
1: Se näkyy tuossa elokuvassa tosi paljon, että ihan Shunsukella ollut sellaista suhdetta isäänsä. Isä oli hänelle opettaja, etäinen ja pelottava ja fyysisesti tosi niin kuin ankaraa se opetus, että kepillä lyötiin. Ne oli kauheita jälkiä ja mustelmia ja vaikka mitä, että nehän oli tosi tiukoilla, kovilla siinä.
0: Vaikka olisi kuinka kuuma, mulle tulee jotenkin mieleen se kuuma sali, kun ne nuoret pojat harjoittelee sitä, että siinä vaan väännetään ja hiki valuu ja niin kuin monta kertaa just, että sitten voi jossain kohtaa kasvaa siksi hienoksi kabukinäyttelijäksi, joka voi vaan istua siihen ilmasuun ja antaa sen virrata
1: niin.
0: Siellä näyttämöllä.
1: Kyllä.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että tässä kabukiteatterissa niin se on aika ilmeisesti myöhään se ikään kuin kukoistuskausi tällä näyttelijällä. Että jostain poimii tämmöisen joku 50-vuotiaana olisi niin kuin sitten se valmius ikään kuin saavutettu, mitä se tämmöisestä?
1: No hei, tämähän kuulostaa ihan tältä Nooteatterin perustajan Zeamin kuuluisalta tekstiltä 1426, kun oli, en ole ihan varma siitä viimeisestä numerosta, nimeltä Opetuksia tyylistä ja kukasta, Fushikaden. Eli siinä hän käy läpi sen, että miten kauneus ja taito on ikäkausittain kehittyvä piirre ja hyvä. Hän aloittaa siitä, että lapsen kauneus, jos silloin 6-vuotiaana, niin lapsi on kaunis sellaisena kuin se on. Ja sen takia hän kabukiteatterissa ja nooteatterissa niin tuodaan aina säännöllisesti pieniä lapsia tällaisissa pienissä sivurooleissa hetkittäin sinne lavalle. Ja kaikki ihastelee niitä, että kun on niin ihania, kun on se lapsen ääni ja ne jotain vähän siinä pyörähtää ja sanoo, että ne on niin kuin hellyttäviä sulosia. Mutta se on tärkeä osa sitä, vaikka mä ajatellaan näin hellyttäviä sulosia, mutta se on tälle lapselle tosi tärkeä osa sitä siinä oppimisprosessissa, että hän oppii olemaan ison yleisön edessä ja tulemaan siihen tilanteeseen ja hän muistaa sen edes ne pienet omat niin kuin sanansa ja harjoituksensa, että pieni lapsi on kaunis sellaisena kuin on. No murrosikäinen nuorikin on kaunis siinä omassa murrosikäisyydessä ja siinä, että on kömpelö ja tulee yhtäkkiä 10 senttiä pituutta ja sä et enää tiedä, mihin sä laitat jalat ja sä kompastelet, kun yhtäkkiä sulla on enemmän jalkoja, kun sä muistitkaan, että sulla oli kuukausi sitten ja ehkä on tullut finnejä poskiin, mutta siitä huolimatta tämä Seami kirjoittaa, että vaikka yleisö nauraisi sulle ja sun kömpelyydelle ja sun äänenmorrokselle, niin siitä tulee vaan jatkaa harjoittelua sinnikkäästi ja mennä eteenpäin. No sitten sanotaan, että ensimmäinen tämmöinen huipentuma, niin kuin tässä elokuvassakin tuli, tämän Kikuon huipentuma oli siinä parin, 20-30 välillä. Se on se ensimmäinen, niin kuin tämä Seami kutsui tätä kauneutta ja taitoa teatterissa nimellä Kukka. Tässä elokuvassa sehän oli Hana ja oli tämä perhe, eli niin kuin kukkaperhe.
0: Aivan. Mihin tämä Kikua liittyy?
1: Joo, mihin tämä Kikua liittyy, jos se perhe. Niin niillä oli tämä niin kuin kukkasuku, oli tämä heidän nimensä, eli kukka on perinteisesti se metafora taidolle ja siinä teatterissa. Ja niin 20-30-kymppisenä on se ensimmäinen kukka ja sitten tulee siinä 30-40-kymppisenä tulee se todellinen kukka, se todellinen taito esiin, mitä sun on mahdollista saada. Ja sitten sanotaan, että siinä 50 kohdalla sun pitäisi alkaa etsiä jo seuraajaa, että kelle sä alat siirtää sitä taitoa sitten sun jälkeen. Ja se on tosi kriittinen kohta. Mutta he myös katsoo, niin kuin tässä Seamin vanhassa tekstissä siitä 400-luvun alusta, niin hän myös sanoo, että on olemassa myös vanhuuden kukka. Tämä on todella koskettava. Se teksti loppuu siihen, että tämä Seami kertoo omasta isästään, joka oli noin 50 pikkasen päälle, kuinka hän 2 viikkoa ennen kuolemaansa esiintyi Sengen pyhätön ulkoilmanäyttämöllä ja hän esitti enää vain helppoja rooleja. Kun tulee ikään, niin siirrytään takaisin niihin helppoihin rooleihin, ei enää mitään liian vaikeaa ja monimutkaista. Mutta miten herkästi ja millä sielukkuudella ja kauneudella hän esitti silloin vanhana miehenä 2 viikkoa ennen kuolemaansa sen roolin, joka hänelle oli annettu. Ja miten siinä ilmeni se vanhuuden kukka, jota hän kuvasi, että se on kuin vanha luumupuu, joka puhkeaa kukkiin vuosi toisensa jälkeen. Joka kevät, vaikka sen pinnalla kasvaa sammal ja sen ydintä niin kuin korventaa laho. Mä oon jokaisessa näissä esitelmissä ja puheissa, kun mä oon puhunut japanilaisesta kauneudesta ja estetiikkaa, niin muistanut sanoa, että mä oon aina toivonut, että mä kasvan vanhan luumupuun kaltaiseksi, että aina tulisi se joku, aina keväisin tai kerran vuodessa vielä pystyy niin kuin nousemaan johonkin kukkaan ja tulla niin kuin uudistua siinä omassa arjessaan ja elämässä. Mitä se sitten onkaan?
0: Tämä on tosi kaunis tapa ajatella elämää ja musta tuntuu, että Japanissa just vaikka urassa tai taiteilijuudessa tai muussa, niin se todella niin kuin ei nähdä niin, että sun peli on pelattu.
1: Ei,
0: vaan päinvastoin ehkä se niin.
1: Ehdottomasti. Siis taiteissa Japanissa ei ole yläikärajaa. Usein mestarit ja vanhat arvostetut mestarit, ne on todella iäkkäitä ja että ne saa tällaisen, niin kuin, tämä oli musta vähän epäuskottavaa, oli se Kokuho, tuli hänelle tälle Kikuolle aika nuorena kuitenkin tässä, vaikka hän nyt oli siinä joku ehkä viisikymppinen siinä lopussa, mutta se tuli kuitenkin suhteellisen nuorena, että nämä on paljon vanhempia yleensä, että sä saat niin kuin noin arvostetun aseman ja ton arvonimen sen Kokuho. Nämähän on siis eläviä kansallisaarteita, että tämmöinen elävä kansallisaare, niin se on ihan mikä tahansa voisi olla museon kansallisaare, että sä voi lähteä mihinkään ulkomaille tosta vaan. Sä tarvitset siihen niin kuin virallisen luvan, että sä voit matkustaa, koska sä oot kansallisaare.
0: Niin eikö tämä Kokuho tarkoittaa kansallisaaretta?
1: Joo. Kyllä, joo. Elävää kansallista aaretta. Joo. Sehän rajoittaa niin kuin tämän ihmisen elämääkin ihan merkittävästi. Sen jälkeen sä oot taas siinä tilanteessa, kun mä sanoin, että jos sä aloitat 6-vuotiaana harjoittelun tämmöisessä kabukiperheessä ja sen jälkeen isä ei ole sulle enää isä. Ja sen jälkeen, kun susta tulee Kokuho, niin et sä enää voi palata siihen normaaliin menneeseen elämään. Sun elämä muuttuu myös siinä kohtaa toisen kerran tosi merkittävästi.
0: tästä elokuvasta mulle jäi todella vavahduttavina mieleen just näiden vanhojen. Ne taisi olla kans just näitä kokuhoomestareita. Siinähän oli näitä tämmöisiä, näytettiin niissä esityksissä näitä roolisuorituksia näiltä vanhemmilta kaupunkimestareilta. Niin siis sehän oli aivan uskomatonta seurattavaa. Se just se sielukkuus, minkä hän saa siihen.
1: Joo.
0: Ja joku semmoinen henki, mikä siihen tulee, niin ei sitä pysty tekemään, ellei ole elänyt sitä elämää niin pitkään.
1: Kyllä. Se on ihan totta. Ja Japanissa on kyllä tapana se, että niin vielä haluan palauttaa on, että sun pitää olla niin se iän mukanaan tuoma kokemus ja arvostus. Että harvoin jollain niin suuria tämmöisiä kunniamerkkejä annetaan, niin kuin sanon, että alle 60-vuotiaalle, niin en kyllä paljon vähättele, mutta sun pitää olla selkeästi niin sillä toisella puolella. 15 teemestari niin eli yli 100-vuotiaaksi ja ikebana-opettaja, niin nyt mä en muista, oliko hän 94 vai 96, mutta hän on siis merkittävän iäkäs ja on todella niin kuin japanlaistain genki-ippaa, eli hyvin niin kuin sellaisessa niin kuin energisessä ja sielun ja mielen voimissaan tekee sitä kukkeenasettelutaidetta. Ja monet näistä perinteisten taidemuotojen mestareista on iäkkäitä, että ehkä se pitää heidät sitten jonkinlaisessa sellaisessa niin kuin elämän janossa kiinni. Ja esimerkiksi nyt musta on ihanaa, kun mä oon pitkästä aikaa taas alkanut palannut kukkien asettelun pariin, niin haluan kertoa, että Tokiossa siinä tässä Sogetsu-koulukunnassa, niin siellä on yksi vanha opettaja, tosi ihana, tiukka nainen, mutta reilusti yli 90 polkee edelleen sinne koululle opettamaan polkupyörällä. Kuule, päivittäin yli 90 reippaasti ja käy opettamassa. Että tässä mielessä mä itsekin ajattelin, että mulhan on vielä niin kuin yksi kolmannes elämää tästä edessä, joka voi tuoda mulle ihan mitä tahansa vielä. Että näin japanilaisittain ajateltuna, että tässä voi olla vielä kaikki paras elämättä.

Näihin mietteisiin japanilaisten pitkästä iästä ja pitkän iän salaisuudesta päättyy keskustelu maailmatarinoina sarjassa tällä erää. Kabukista ja japanilaisesta kulttuurista oli kertomassa Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja tässä Marja Vehkasen toimittamassa sarjassa. Hyvää helatorstaita, tervetuloa Yle Radio 1 taajuudelle. Minä olen Jalmari Laine.

Kello lähenee 13 ja seuraavat 2 tuntia helatorstain iltapäivää vietetään Radio Yhdessä musiikin ja draamasta käydyn keskustelun merkeissä. Aivan kohta puhutaan Jumppatytöistä, teatteriesityksestä, joka on parissa vuodessa kasvanut huimaksi ilmiöksi. Inkeri Hyvösen, Katariina Havukaisen ja Ella Lahdenmäen teos perustuu tekijöiden omiin kokemuksiin ja antaa äänen sadoille tuhansille suomalaisille tytöille ja naisille, joita voimistelu on liikuttanut. Nämä tekijät ovat Mia Lahden haastateltavana aivan tuokion kuluttua. Ja elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Aleksi Salmenperän tapaamme sitten kutakuinkin tunnin päästä kello 14. Hän kertoo elokuva-alasta yleisesti ja omista teoksista erikseen. Miten Aleksi Salmenperä valitsee aiheensa? Miettiikö hän työskennellessään sitä, miten paljon katsojien kipupisteitä voi koskettaa?

D.D. Bridgewater lauloi kappaleen Baby, Isaac Hayesin ja David Porterin musiikkia. Bridgewater on tänä päivänä 76-vuotias R&B, soul- ja jazz-laulaja, joka vuosikymmenten ajan pyöritti Yhdysvalloissa myös omaa radio-ohjelmaansa Jazz Set with D.D. Bridgewater. Radio 1:n iltapäivän helatorstain setissä seuraava herkkä kohta on Timo Lassin ja Teppo Mäkysen musiikkia Sweet Spot.

0: Sellainen oli Sweet Spot, Timo Lassi, tenorisaksofoni ja Teppo Mäkynen, rummut. Mukana Jukka Eskola, trumpetti, Mikko Mustonen, basuuna, Jorgos Kontrafuris, piano ja Antti Lötjönen, kontrabasso.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Radio 1 iltapäivä käynnissä, kello on reilut 9:03 ja jumppatytöt astuvat lavalle iltapäivän seuraavassa ohjelmanumerossa. Teatteriesityksestä on parissa vuodessa kasvanut huima ilmiö, jota esitetään loppuun myydyille katsomoille useissa kaupungeissa. Viime kesänä näyttelijät Inkeri Hyvönen, Katariina Havukainen ja Ella Lahdenmäki saivat teoksestaan tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja esitys laajeni näyttelyksi tänä keväänä Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahdossa. Tuo Jumppatytöt on kertomus siitä, millaista on kasvaa aikuiseksi joukkuevoimistelun parissa. Hyvösen, Havukaisen ja Lahdenmäen käsikirjoittama ja ohjaama teos perustuu tekijöiden omiin kokemuksiin ja antaa tosiaan äänen sadoille tuhansille tytöille ja naisille, joita voimisteluseurat tässä maassa ovat liikuttaneet. Mia Lahti haastatteli tekijöitä tässä ohjelmassa viime joulukuussa.
3: Ja nyt toivotan tervetulleeksi Radio 1 iltapäivään näyttelijät Inkeri Hyvönen, Katariina Havukainen ja Ella Lahdenmäki.
4: Kiitos.
5: Kiva olla täällä.
3: Hieno homma. Eli te olette jumppatytöt. Olette olleet jumppatyttöjä ja nyt olette jumppatytöt sen takia, että esitätte Jumppatytöt-näytelmää. Siitä on kasvanut huima ilmiö. Sitä esitetään loppumyydyille katsomoille useissa kaupungeissa ja viime kesänä saitte esityksestä myös valtion tiedonjulkistamisen valtion palkinnon. Ymmärsin, että tätä oli alun perin tarkoitus esittää ehkä vaan semmoinen kymmenisen kertaa, mutta nyt näytelmä pyörii täysille katsomoille jo, on pyörinyt jo kohta 2 vuoden ajan, niin lähdetään ihan siitä, että mistä tämä kaikki lähti.
4: No. Niin, niinpä, se on hauska tarina, koska se lähti ihan vaan siitä, että me tavattiin Katariinan kanssa yhteisen ystävän puistopiknik-synttäreillä.
5: Siis ihan sattumalta.
4: Aivan sattumalta. Me tiedettiin toisemme näyttelijöinä, mutta me ei tiedetty toistamme yhtään sen enempää. Istuttiin sattumalta vierekkäin ja sitten mä näin, kun Katariina siinä viltin päällä ojenteli nilkkaansa kauniisti ilman kenkää. Niin mä katsoin, että voi miten kaunis nilkankaari, että ihan pakko kyllä, tuota on harjoitettu tuota nilkkaa. Et mä näin, että onko sä entinen balleriina tai voimistelija? Ja sitten kävi ilmi, että hän on joukkojen voimistelija ja sitten mäkin olen joukkojen voimistelija. Eikä, ei
5: missä sä oot voimistellut ja nyt Seinäjoella minoreissa. Mitä? Mä fanitin minoreita ja sitten me vaan siitä niin kuin jääpäti koko ilta oltiin siis vaan.
4: Jep. Ja sitten ei tullut loppua. Ja sitten me päätettiin, että tässä on niin paljon kyllä nyt materiaalia, että pitäisikö tehdä esitys. Ja sitten me keksittiin, että on vielä tämmöinen Inkeri Hyvönen, että mä muistan sen YTltä.
5: Joo, mä muistan sen lapsuudesta, me kisattiin vastakkain. Näyttelijöitä.
4: Just näin. Ja lisättiin Inkeri tähän WhatsApp-ryhmään, joka keksittiin siinä puistopiknikillä. Ja,
5: jonka nimi on JV Forever.
4: Eli joukkuevoimisteli forever. Ja se ryhmä on vieläkin olemassa. Ja heti
5: ollaan päivittäin.
4: Niin, jokin päivisin ollaan oltu tekemisissä.
5: Kyllä.
4: Ja nyt tosiaan ollaan tässä.
5: Ja loppua ei näy. Että tosiaan luultiin, että meillä on 9 esitystä. Sitten ne myytiinkin jo ennen ensi iltaa loppuun. Ja me oltiin, että okei, että me ajateltiin, että me tehdään tästä yhteisestä niin kuin, siis lapsuuden historiasta, mutta sitten siellä olikin jotain tällaista, että nyt voimisteluväki oli herännyt, että okei, kerrankin joku tekee meistä ja sitten vähän lisäesityksiä, niin ei silloin tiedetty, kun tätä ruvettiin tekemään tai haettiin rahoitusta, mitä aika huonosti saatiin ja ei meihin aluksi niin kuin kukaan edes tajunnut, että mitä te teette ja niin kuin jotenkin, että tämmöinen juttu ja nyt yhtäkkiä niin kuin ainakin 100 esitykseen päästään näillä keikoilla, mitä on sovittu ja tämä vaan jatkuu ja jatkuu ja kaikkia lisähankkeita tähän ympärille on tulossa. Että.
4: Ja se on uskomatonta, koska just muistatteko te sen, Inkeri ja Kata, kun me tehtiin tämä alun perin siis Minervas Kuulanille, semmoiselle jumppasaliin tai heidän juhlasaliinsa.
6: Ihan oikeaan paikkaan.
4: Ihan oikeaan, että kun haluttiin tehdä. Että siellä me ollaan harjoiteltu ja lapsuus vietetty niillä jumppakoulun saleilla. Ja siellä sitten tehtiin sitä ja mä muistan, Inkeri, kun sä sitä katsomaa rakentelit. Ja sulla oli tosi tärkeää, että kaikki näkee, niin meillä oli 40 ihmiselle paikat siellä. Joo. Ja nyt sitten me lopulta, koska se räjähti kasaan jo siellä niin kuin Minervaskuulanilla se yleisömäärä, niin siellä oli 120 ihmistä aivan seisomassa ja jossakin nurkassa
5: lattialla
4: ja makoilivat ja missä kaikkialla lie. Ja nyt te, muistan, kun ensimmäinen keikka sitten, kun meidät tilattiin niin kuin teatteritilaan, muistaakseni Turkuun, niin mietit, että ei tätä voi laittaa Black Boxiin, ei tätä voi laittaa, että kun se pitää olla se koulu, ne makaronituoksut ja,
5: ja kaikki. Muusantuneet näkkileivät.
4: Joo, just niin. Mutta niin vaan. Ja yhtäkkiä me ollaan näillä isoilla näyttämöillä ja se toimii ihan hirveän hyvin siellä. Ei sitä muista enää. Mutta totta kai vielä tehdään koulukeikkaa, jos semmoisia tulee.
6: Niin. Me ollaan siis kierretty ympäri Suomen, että sen takia kaikki on tullut nähtyä. Me ollaan esiinnytty liikuntasaleissa, kouluilla, me ollaan esiinnytty
4: urheiluhalleissa,
6: sitten ihan nyt syksyllä esiinnyttiin Savoiteatterissa, eli täytettiin myös se 7500 paikkainen suuri näyttämö myös, että sitäkin on jo harjaannut.
5: Ja oli se aika uskomaton tunnelma sitten tuollaisessa niin kuin historiallisessa teatteritilassa, kun se yleisö on iso ja sitten se meidän oma rakas niin kuin itse tekemä teos on siellä ja sitten tulee seisovat uploadit ja se yleisö on kiljuva. Me ollaan, että tämä on niin kuin urheilujuhla. Se oli uskomatonta.
4: Se oli jotain niin hienoa tekijänä kokea jotain sellaista. Mutta myös se latvialainen, se urheilusportasaale, semmoinen tosi niin kuin Neuvostoliiton
5: aikainen.
4: Se oli myös mieletön.
3: Nyt kun te sanoitte, että teillä silloin ihan alun perin sitä juttua vaan riitti ja riitti, niin mistä sitten kun te rupesitte kasaamaan tätä näytelmää, niin ensinnäkin te päätitte, että te ette halua ohjaajaa, että te ohjaatte itse, mutta miten te valitsitte sen, mitä siihen näytelmään tulee, kun sitä materiaalia varmasti olisi niin kuin pursuamalla?
6: No me siis tosiaan me tehtiin yhdessä semmoisia... Tehtiin demoja toisillemme tälle, että näyteltiin toinen toisillemme erilaisia mahdollisia kohtauksia. Siis haettiin tekemällä ihan sitä voimisteluliikekieltä, niin pohdittiin, että mitä siihen maailmaan kuuluu. Että voimisteltiin yhdessä ja sitten mietittiin kaikkia, mitä jumpparin maailmassa on ja mitä meidän maailmassa on silloin ollut. Ja näitä pieniä palasia pikkuhiljaa rakentamalla, vähän niin kuin palapeliä, niin se pikkuhiljaa muodostui. Mutta tosiaan aika lyhyessä ajassa, että oltiin toisillemme tuntemattomia ihmisiä, että samalla ystävystyttiin ja tehtiin taideteos niin 3 kuukaudessa. Että se oli semmoinen puristus, mutta siinä tutustuttiin jokaisen historiaan. Käytiin läpi se, että mitkä ne muistot on, mitä se kullekin on se voimistelu silloin aikana ollut. Ja nämä on kuitenkin asioita, mitä meistä kukaan ei ole oikein miettinyt. Että ne on ollut tuolla muistojen kätköissä ja lähes kohta 20 vuotta. Ja sitten sieltä ne kaivettiin esiin ja muisteltiin, mitäs kaikkea tuli koettua.
5: Ihan tajuttukaan, mitä kaikkea se prosessi tulee olemaan, että uskotaan, että tämä on varmaan niin kuin sen esityksen voimakin, että me itsekin niin kuin tekijöinä ollaan siinä prosessissa, että miten, tai että me kurotetaan sitä kohti, että miten kaikilla tavoilla tai miten kokonaisvaltaisesti se voimistelu tai se lapsuuden harrastus on muovannut meidän identiteettiä, että mihin kaikkeen se yhä vain vieläkin säteilee, mitä kaikkea siellä on, niin jotenkin sieltä, kun me yhdessä tätä työstettiin, niin alkoi sitten nousta sellaisia, että okei, tämä teema toistuu, tämä toistuu meillä kaikilla, tässä on selkeästi jotain, mihin niin kuin pitää tarttua, jo osa asioista piti rajata pois, vaan että tästä tulee jotenkin niin kuin järkevä kokonaisuus, ja meille se oli niin kuin ihan ehto, että tässä ei ole ehkä ohjaaja, että jos me ollaan koko lapsuus oltu niin kuin sen valmentajan katseen alla, näyttelijöinä me ollaan aina ohjaajan katseen alla tai haetaan niitä, niin kuin pyritään seuraaviin duuneihin koekuvauksien tai aukkareiden kautta, että tämä pitää tulla niin kuin sieltä ruumiillisen kokemuksen, mikä on myös teatterin suurin niin kuin voima, että se ruumis siellä on totta ja ne katsojienkin ruumiit on siellä katsomossa totta ja se jaetaan se tila niin, että tämä pitää kummuta sieltä.
3: No mitä ne teemat oli, mitä sieltä nousi, kun sanoit, että sieltä nousi jotain, mitkä esiintyi usein, kun te rupesitte miettimään, niin mitä ne on?
4: No ihan konkreettisesti, kun me ollaan säilytetty meidän vanhoja päiväkirjoja niiltä ajoilta, niin se oli aika iso shokki, kun lopulta 20 vuoden tauon jälkeen, niin kuin Inkeri sanoi, niin avasi ne. Ja ainahan ne päiväkirjat on jotenkin kauhean noloja ja hävettäviä ja kaikkea, mutta se, mitä siellä sitten oli, ainakin omissa päiväkirjoissa, niin se tuli mulle ihan yllätyksenä, että mä en ole jotenkin käsitellyt tai halunnut jotenkin mennä niihin. Ja on pistänyt ne vaan jotenkin pois. Ja ajattelin tekevänsä ehkä semmoista hauskaa jumppaesitystä aluksi näiden kanssa, mutta sitten sitä ei oikein voinut enää jotenkin pistää pois sen jälkeen, kun oltiin ne luettu ja todettiin, että sitten lähti Inkerillä ja Katarillankin nousemaan kaikenlaisia muistoja ja muuta. Mutta näin niin kuin ehkä jos tiivistäen, että mitä ne asiat oli, niin tämmöinen ongelmallinen kehosuhde ehkä, mikä on ihan näihin päiviin asti ehkä niin kuin jäänyt, tai ainakin, että jollain lailla sitä asiaa edelleen käsittelee. Sitten ehkä tämmöiset niin kuin ryhmätyöskentelytaidot tai, ja niiden
5: ryhmädynamiikka,
4: joo. Sitten ehkä
5: valta.
4: Mm-hmm.
5: Aikuisten lapsiin käyttämä valta. Tai lasten lapsiin käyttämä valta.
4: Kyllä,
3: niin,
4: kyllä.
3: Myöskin niin.
4: Ja kyllä. Sekä että ne on tosi isoja teemoja tuossa joukkueen voimistelussa, mutta sitten me tajuttiin ehkä tätä esitystä tehdessä, että nämä on myös tosi isoja teemoja ihan, vaikka ei tietäisi voimistelusta mitään, kyllä. Että nämä ulottuu ihan kaikki alle, minne vaan.
5: Joo. Ja siis, että vaikka me käsitellään, tai että vaikka noi voi ajatella, että me niinku kritisoidaan tätä niinku meidän lajikulttuuria tai muuta, mutta tämä koko esitys kumpuaa siitä rakkaudesta siihen voimisteluun, ja sen takia siellä meidän yleisössä on niinku semmoinen aika niinku hurmoksellinenkin tunnelma, kyllä. Ja ihmiset niinku kannustaa tai huutelee väliin, että teatterikaverit on ihan ihmeessä, että mitä, että täällä on jotain porukkaa, jotka ei ole teatteriväkeä, niin. Että ne niinku vaan täällä huutelee ja niinku taputtaa aina tasapainojen jälkeen ja tällaista, niin että kun Suomesta ehkä puuttuu vähän semmoinen kriittinen keskustelukulttuuri, siis ajattelen näitä taiteenkin kentältä, että voitaisiin niinku, oikeasti ns. Niinku, turvallisesti tai sille, että se olisi niinku luvallisempaa debatoida täällä tai olla niinku, rankasti jotain mieltä, niin mä luulen, että siinä voimista, kun jotkut on sanonut meille, että miksi te noin negatiivisia olette, mutta me ajatellaan, että mehän ollaan nimenomaan positiivisia siinä, että tämä tulee siitä rakkaudesta, että koska me koetaan tämä tärkeäksi, niin se rakkaushan siitä luo sen hurmos, että silloin me voidaan kritisoida tätä myös ja silloin niin kun me ollaan saatu aikaan tämä keskustelu.
6: Ja se, mikä meidät jo yllätti, siis silloin kun ensi-ilta oli takana ja me mentiin juhlistamaan semmoiseen läheiseen ravintolaan, niin oikeasti meidän ensi-ilta vieraista, jotka osa tuli sinne meidän kanssa, niin me juteltiin siitä teoksesta, siis oikeasti keskusteltiin, niin aika harvoin kuitenkaan musta tuntuu, että itse tekee teoksia ja sitten ne resonoi ja se on ihan, kaikki voi mennä tosi hyvin, mutta se, että oikeasti herättää syvää keskustelua ja ihmiset haluaa debatoida ja pohtia, niin tämähän on se juttu, että meille on vaan tosi arvokasta ja tärkeää, että keskustellaan. Ja jos me voidaan tästä antaa voimisteluyhteisöille, muille urheiluyhteisöille, rohkeutta puhua. Siis, että keskustellaan vaikeistakin asioista, sitten myös niistä kivoista, mutta että jutellaan, että kanavat olisi auki.
5: Että se pelon ilmapiiri ei voi olla se, missä niinku tapahtuu mitään hedelmällistä.
6: Niin. Että me ollaan silleen turvastaiteilijoina, että me voidaan tämä keskustelu tälleen nyt avata.
5: Ja sitten kun tämä on niinku meidän jokaisen ainutkertainen lapsuus, mitä siellä niin kuin voimistelusalella tai minkä tahansa harrastuksen parissa. Meillähän paljon jotkut sellistit tai ratsastajat tai mitkä tahansa sählynpelaajat on laittanut viestiä, että toi oli niin kuin mun elämästä tai muuta, että se on niin kuin ulottuu tämän voimistelun ulkopuolelle. Että lapsuus, se ei ole mitään, niin kuin, sen ei pidä olla aikuisuuteen tähtäävää tai menestykseen tähtäävää, vaan se on niin kuin itsessään ainutkertainen tärkeä elämänvaihe, niin että se... Sitä niin kuin vaalitaan sitä vaihetta.
4: Saisiko vaan harrastaa?
5: Niin.
4: Voisiko
5: niin.
4: Vaan jumpata?
5: Tai voiko tälleen puhua niin kuin toiselle ihmiselle? Et ei työpaikoillakaan sallita tällaista puhetta, miten täällä voimistelusaleilla, että miten ollaan yhdessä.
4: Niin.
3: Radio 1 iltapäivän vieraana ovat Jumppatytöt, esityksen näyttelijät Inkeri Hyvönen, Katariina Havukainen ja Ella Lahdenmäki. Te kerroitte tuossa, että tässä on tullut aitoa vuorovaikutusta sen yleisön kanssa. Miten sen ihan sen, no äsken joku teistä sanoi, että sen näytelmän aikanakin niin kuin tulee kannustusta ja huutoa ja muuta, mutta et se vuorovaikutus on siis sekä sen esityksen aikana että sen jälkeen, niinkö?
4: Kyllä. Joo,
3: onko käykö joka kerta niin, että ihmiset tulee sitten?
4: Joo, ja me ollaan haluttu myös mennä, että heti kun esitys on ohi, niin me laitetaan vaan lämpimät päälle jotkut verkkarit ja sitten me mennään yleisön luokse juttelemaan. Ja se on meille ihan osa sitä esitystä, että ei me koskaan jätetä sitä väliin, koska se on niin tärkeää ja näin tekijänä ja sitten myös jotenkin, koska me ajatellaan myös, kun ei tämä laji ole mihinkään katoamassa. Ja tämä on niinku suomalaisten keksimä laji. Tämä on yhtä iso asia kuin sauna tai sisu. niin senkin takia niin on tosi tärkeää, että kun tätä lajia nyt tehdään, niin tehdään sitä hyvin ja kestävästi ja jotenkin eettisesti. Niin senkin takia, että kun tuolla meitä käy katsomassa jumppaväki, niin mitä ajatuksia herää ja onko jotain, mitä haluaisi vielä kysyä tai jotain. Niin yleensä aina jotain, mekin opitaan uutta.
6: Ja jos ne siinä tilanteessa kysy, niin meillä täyttyy siis tosiaan meidän Instagramin inboxit, että me saadaan tosi paljon katsojapalautetta, siis semmoista kiittävää ja ihan tarinoita me saadaan kuulla meidän katsojia.
5: Tai että ihmiset on löytänyt vertaistukea niin kuin meidän jostain toisesta katsojasta niin kuin meidän esityksen kautta, että säkin oot menossa niin kuin tuohon selkäleikkaukseen.

0: että tulee niin paljon tai ihmiset tulee monta kertaa katsomaan tai että mun piti tuoda mun mieskin, että se oikeasti ymmärtää, että kuka mä niinku oon. Niin. Ja että tulee niinku kolmatta kertaa tai että se on tosi ihanaa tai että oli parempaa kuin vuoden terapia. Niin kuin on tullut monia kertoja, niin ollaan ihan häkeltyneitä, että mitä tässä on nyt tapahtunut.
1: Niin, nyt vastasit jo yhteen mun kysymykseen, kun kysyit, että onko siellä miehiä siellä katsomossa, mutta siis ainakin.
2: mutta saisi olla enemmänkin. Niin, siis, että kyllä me, ja monet ihmettelee sitä, minkä takia jotenkin tämä, että miksi käyttää sen ajatuksen edes päässä, että tämä esitys ei olisi mulle.
1: Joo.
2: Niin se on ihan kaikille. Niin. Ei tarvitse pelätä sitä nimeä jumppatytöt. Niin. Miehet katsomoon jo. Niin kuin olisi jo.
0: Ja just saatiin vähän aika sitten yhdeltä miesoletetulta katsojalta vaan, että hän on kokenut tota ihan samaa taekwondossa, että se oli just tollaista. Sitten lätkän katsojat on ollut silleen, että joo, toi oli vaihtopenkkikokemukseni ja niin kuin, että se on niin kuin tavallaan oli se yhteisö mikä hyvänsä, niin.
1: Niin kuin sanoitte tuossa jo aikaisemmin, niin nämä pätee muuallekin kuin jumppaamiseen. Minkä ikäisiä ihmisiä?
2: Ihan laidasta laitaan. Meillä on niinku käynyt ihan, siis meillä on ikäraja, suositus on 12, niin sen ikäistä.
0: Ja ylöspäin.
2: Niin, siitä ylöspäin, joo, todella, joo, hyvin hyvä korjaus. Ja semmoisia just vaikkapa, meillä oli katsoa siellä ensimmäisiä esityksiä tämmöinen vanhempien rouvien ryhmä, jotka ovat entisiä naisvoimistelijoita 50-luvulta, että kyllä on käynyt kaiken
0: ikäisiä. Helsingin jyrystä.
1: Joo, siis mun tuli kyllä tässä mieleen, että mun oma isoäiti oli edes mennyt jo, mutta oli myöskin naisvoimistelija, ja hän kyllä niin kuin jotenkin aina silmät tuikkien muisteli, vaikka se, no se on ollut erilaista silloin, kun hän oli nuori, mutta et jotenkin sieltä, että vaikka siellä on ehkä ollut näitä jotain vaikeitakin kokemuksia, niin jotenkin ainakin siinä vaiheessa, elämän loppuvaiheessa, niin ne muistot oli selvästi hänellä vaan niin kuin tämmöisiä positiivisia ja sitä yhteisöllisyyttä ja iloa ja esiinnyttiin isoissa noissa juhlissa ja muissa.
2: Se on parasta.
1: Se on sitä parasta.
2: On se. On tosi paljon, kyllä minäkin lämpöllä muistelen. Ihan kylmät väreet menee, kun muistelee, mitä kaikkea on oman joukkueen kanssa kokenut. Että on se hieno laji. Ja kaunis kuin mikä.
0: Joo, ja kyllä me ollaan puhuttu sitä, että ei meistä ehkä olisi tullut näyttelijöitä ilman tällainen harrastaminen. Ensimmäiset taidekokemukset on ne Antto Laineen niin kuin tekemät upeat koreografiat. Ja sitten, mutta kyllä siinä on tapahtunut siinä lajissa niin kuin valtava muutos myös siitä niin kuin naisvoimistelusta tähän niin kuin,
2: nykypäivän
0: niin kuin super vaativaan kilpaurheiluun. Että se tekninen taso on niin kuin,
2: ja huippuluokkaa.
0: Joo.
2: Semmoista temppua.
0: Joo, ja sitten, että kumpa olisi se virtaava vartalosarjan niin kuin, tavallaan arvostus nousisi taas vielä.
2: Mutta nyt ymmärsin, että sääntöjä muutettiin juuri, että nyt otetaan taas lisää vartaloita ja virtaavuutta kehiin. Ja tästä me jumppatytöt pidämme.
0: Kyllä. Liike jatkuisi virta.
1: Mutta nyt kun tässä on käynyt ilmi, että tämä on Suomessa keksitty tämä laji, ja se on todella suosittu, eikä se ole mihinkään häviämässä, niin ymmärsin, että teillekin oli tullut vähän yllätyksen, että miksi tästä ei silti kukaan tiedä, että totta kai ne tietää, jotka on harrastanut, mutta monessa jutussa, mitä luin, niin oli, että eihän niin kuin jumppapukuja vedetä tuonne hallien, jäädytetä hallien kattoon, että mikä teillä on tullut se tuntua, että miksi ei? Miksi tämä on niin näkymätöntä, vaikka se on oikeasti
2: kyllä,
1: niin näkyvä?
2: Kyllä tästä muutkin puhuu, että naisurheilu on niin kuin aliarvostettu. Se ei siis saa, on monia muita lajeja, jotka myös jää paitsioon. Ja se on oikeasti tosi hälyttävää, että siinä kohtaa, kun mekin tajuttiin katsoessamme uutislähetystä, jossa urheilulähetystä siis, jossa ei ole yhtäkään naista studiossa, eikä yhtäkään naista on mainittu siellä
0: koko lähetyksen aikana,
2: niin siinä tulee aika semmoinen jännä fiilis, että alkaa tajuta tommosiakin asioita, miten näkymättömiä esimerkiksi naiset on tämmöisissä asioissa välillä.
0: Kyllähän siinä tulee semmoinen olo, että eihän nämä ole niinku siis uutiset.
2: Joo.
0: Että
2: jep.
0: Ei ole
2: kyse läpi.
0: Niin, ja varsinkin kun just oli ollut siis voimistelun suurkisat, että oltiin saatu niinku kourallisia uusia Suomen mestareita jokaisessa lajissa, ja ne suurkisat on kerran 4 vuodessa, että siellä on kaikki voimisteluliiton lajit. Sitten ei ollut ainuttakaan uutista tässä kyseisessä urheilulähetyksessä.
2: Ja niin mä huomaan, että se on ihan puhdas viha, mikä mulla nousee. se tunne on viha. Meidän pitäisi pystyä parempaan tässä. Et mä ymmärrän, tai siis on ymmärtänyt, että on esimerkiksi teillä Ylellä on tällaista urheilupuolella, että yritetään katsoa sille, että menisi tasan, mutta sekin.
1: Sitä huokaa.
2: Niin. Eilen mä pyysin puolisoa, että voitko laittaa maikkarin tulosruudun pois päältä, kun mua alkoi niin paljon harmittamaan.
0: Oli vaan kiakkoa.
2: Niin. Oli kiakkoa kärkeä.
1: Oliko tämä ajatus teillä silloin, kun te rupesitte tekemään tätä esitystä, niin mitenkään esillä, vai onko se tullut nyt tämän matkan aikana tämä näkymättömyys?
0: No, kyllä, oliko se kyllä alusta? Se oli silloinkin jo.
2: On se varmaan ollut, mutta mulle ei näin. Tämä on tullut ihan vasten niin kuin sille, että nyt mä niin kuin huomaan enemmän tätä asiaa koko ajan. Tämä häiritsee.

0: harmittaa.
1: Mutta onhan se esityksen tärkeä kohtaus, missä me niinku tavallaan tehdään tämä epäkohta.
2: Kyllä, kyllä. Mutta ehkä niinku tätä esitystä tehdessä, niin sit sen ja siinä niinku nimenomaan tämä...
1: Joo, on, kyllä se aukeaa nyt ihan eri tasolla.
0: Niin se on ehkä ollut se, että sen joukkuevoimistelun, niinku, että siitä ollaan oltu tosi tietoisia, että tämä ei näy missään. Silloin kun mekin ollaan oltu nuoria, niin just näytettiin ne SM-kisat jostain TV:stä ja silloin kuitenkin, niin kuin sanottu, lajilla on ollut tuhansia harrastajia silloinkin. Mm. Niin mutta nyt, miten se on laajentunut myös muihin lajeihin?
1: Ja että voimisteluliitto on Suomen suurin lajiliitto palloliiton jälkeen, ja joukkuevoimistelu on siellä suurin laji, niin onhan se niin kuin ihan järjetöntä, että se on niin näkymätön, että on vaikeampaa silleen keksiä räikeämpää niin kuin tasa-arvo niin kuin epäsuhtaa. Niin, että meillä on, ja tai Suomessa meillä on Paula Teslev, viisinkertainen joukkuevoimistelun maailmanmestari. Koko maailmassa on aika vähän viisinkertaisia jonkun lajin mestareita. Että meillä pitäisi olla täällä niin kuin Paulan patsas. Niin kuin, tai silleen, että ei kukaan tiedä, kuka se on. Niin kuin,
0: Ja tämä on just se, että niinku, et, tämä on ollut ihanaa, että nyt kun me ollaan tehty ehkä näille
1: kaikki,
0: niin me ollaan tehty nyt oikeutta näille ihmisille, jotka eivät ole sitä kunnioitusta ehkä vielä silleen saaneet, että on monia näitä legendoja vaikka lajin parissa, niin ollaan nyt tehty niille heille oikeutta. Niin
1: jotka on meidän sankareita.
2: Just niin. Se on tuntunut hyvältä.
3: Tuossa yhdessä kohtaa, muistaakseni joku teistä sanoi, että katsoja palautteeksi, että tämä oli parempi kuin terapia, oliko jotenkin näin, mutta onko tämä siis... Saatteko te semmoista palautetta muutenkin, että tämän näytelmän katsominen on terapeuttinen kokemus? Tai onko se sitä teille?
2: Sepä se, koska se on ollut sitä ainakin itselle ja varmaan nyt Inkerille ja Katariinallekin. Että tämä on ollut tosi terapeuttinen prosessi ja jotenkin, en mä tiedä, hyväilevä jotain niin kuin, tämmöistä niin kuin, myötätuntoa herättelevä. Ja se on ollut parasta, että ei mikään muu teatteriprokkis koskaan aikaisemmin ole tehnyt tällaista itselle, niin on hauskaa, että me ollaan voitu tarjota sitten meidän katsojille tämä sama kokemus, minkä itse on saanut. Ja ne tulee sitten niistä oivalluksista, mitä me tuolla näyttämölläkin kerromme ja muita, niin ne on meidän tarinoita, niin se on hauskaa, että se herättää muiden tarinat ja kaikki haluaa jakaa niitä, niin totta kai sitten tulee semmoinen.
0: Monille on varmasti ollut just niin kuin, tai se palaute, mitä me saadaan, että ensimmäistä kertaa näkee jonkun asian käsiteltävän teatterilavalla, joka on koskettanut omaa elämää, ja tämän takia varmasti se palaute on niin ylitsevuotavaa ja semmoista tunteikasta. Me saadaan hyvin semmoista tunteikasta myös palautetta, ja ne kohtaamiset on välillä, siis ihmiset niin kuin pidellään itkeviä ihmisiä sylissä, että se on oikeasti todella...
1: Ja siinä niin kuin, ei puhuta mitään, että se vaan joku katsoja värisee siinä sylissä.
2: Niin. Eikä tarvitse puhua. Niin. Me voidaan vaan olla läsnä, ja se on parasta, mitä
0: koska he kokevat jotain isoa, ja sekin on jotain mystiikkaa. Meikään ei tietysti kaikkea tiedetä, mutta jotain luukkuja me ollaan selvästi avaittaa.
1: Joo, ja on se niin kuin tekijänä ainakaan sellaista, että onnistuttu niin kuin, jossain.
3: Ja tuotte myös valtavasti varmasti iloa, että pitelette sitä itkevää katsojaa, mutta myöskin varmasti saatte paljon, kirvotatte nauruja ja olette tässäkin
0: siis nauravaisia ja iloisia. Me ollaan todella, esitys on todella hauska siis myös. Tätä tulee todella paljon.
2: Niin, ja se on hauskaa, kun saa olla hauska. mutta niin, ei tätä malta lopettaa. Ja meilläkin, niin kun me ajateltiin, että siis meillä olisi huhtikuussa viimeiset esitykset, mutta ei ole. Me jatketaan vaan. Tämä jatkuu. Hyvä. Kiviä taskussa lopettaa, mutta me otemme ne heidän paikkansa ja jatkamme seuraavana Kiviä taskussa esityksessä.
1: Ja tulkaa urheilumuseon keväällä.
3: Kiitos. Jei. Inkeri Hyvönen, Katariina Havukainen ja Ella Lahdenmäki.
1: Kiitos, kun saatiin olla täällä.
2: Jumpataan taas.
4: Mia Lahti haastatteli jumppatyttöjä Hyvöstä, Havukaista ja Lahdenmäkeä tässä ohjelmassa viime joulukuun 18. päivänä. Helatorstaita jatketaan nyt Masha Garibianin musiikilla.

Tuo kappale oli ranskalaisen pianistin Masha Garibianin La Douceur. Kello on 13.37 ja Radio 1 iltapäivän seuraavat pari ääniraitaa ovat afrikkalaisia. Esiintyjä vuorossa seuraavana Senegalista Sheik Law.

Shake Law lauloi Nella Jazz, jonka voisi suomeksi vapaasti ja luovasti kääntää hävinnyt kuin tuhka tuuleen. Noita luovia käännöksiä on saatu nähdä myös käynnissä olevissa euroviisuissa. Tuossa iltana muutamana oli joku tuttu havainnut, että Viron edustuskappale Too Epic to be True oli otsikkotasolla tekstitetty luovasti Tätä ei usko Erkkikään. Mukavaa huomata, että tuollainen luovuus kukkii. Erikin ja Erkin päivähän koittaa ensi maanantaina, joten vielä on viikonlopun yli aikaa selvitellä tuonkin sanonnan etymologiaa. En itse jaksa uskoa, että se nyt ihan myyttisestä ristiretkikuninkaasta Erik Pyhästä asti olisi ollut käytössä. Kamerunista kantautuu nyt Manu Dibangon Africa Boogie.

Manu Dibangon Africa Boogie. Nyt esittäytyy tamperelainen trubaduuri Kielo Kärkkäinen. Lyhyessä ajassa kotimaisten artistien kärkikaartiin noussut ja Kostarikastakin vaikutteita ottanut.

Siinä soi Wanda de Saan tulkinta Antonio Carlos Jobimin klassikosta So Danzo Samba. Kuuntelet Radio 1 iltapäivää ja tässä aivan muutaman musiikkiraidan kuluttua vieraan penkissä on ohjaaja Aleksi Salmenperä. Elokuvien ensi-illoista tulee varmasti mieleen punaisia mattoja, smokkeja, champagnepullojen poksauttelua, yleistä hyvää pöhinää ja yleistä hymistelyä, juhlintaa saavutuksen kesken. Oli kyse sitten itse elokuvan tekijöistä, kriitikoista, yleisöstä, tuottajista, niin edelleen. Mutta kaiken suitsutuksen keskellä niin itse asiassa elokuvan tekijälle nuo ensi-illat voivat olla todella tukalia paikkoja. Ja yksi sellainen elokuvan tekijä on Aleksi Salmenperä. Ehkä ei uskoisi, sikäli kun hänen koko illan elokuvansa Isänpäivä ja suoratoistopalveluissa viimeisen vuoden aikana pyörinyt Lover, ikuisesti minun sarja, ovat olleet menestyksiä niin arvostelijoiden silmissä kuin yleisönkin ryntäyksiä mitaten. Aleksi Salmenperä on haastateltavana Jarmo Laitanevalla aivan tuokion kuluttua.

Siinä Frender yhtye esitti kahden kappaleen potpurin, jossa oli aineksia Itämeren kahdelta vastakkaiselta rannalta, Kulla Ema ja Lord May Lyklig Viila.

saat mut tanssimaan. Mutta ennen kaikkea saat minut laulamaan. Teen sun laulun ja toisenkin. Maalaan myös taulun, veistän patsaankin. Saat mut toivomaan ja uskomaan. Ei ole mitään, mitä en voi saavuttaa. Pormestariksi mä tahtois

0: Suurten kokoonpanojen Big Band Jazz on kaupunkiympäristön musiikkia, jos mikä, ja Sami Pitkämö tässä tekikin tiettäväksi pyrkimyksensä päästä pormestariksi asti. Saat mut laulamaan oli Sami Pitkämön ja Umon yhteistyön tulosta. Kello on 3:02 ja Radio 1 iltapäivän vieraana elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Aleksi Salmenperä. Hänen töissään pureudutaan erityisesti ihmisten välisiin suhteisiin, pelkoihin, häpeään ja hyväksytyksi tulemisen tunteisiin. Salmenperältä nähtiin talvella isänpäiväelokuva ja televisiossa ja suoratoistopalveluissa on nähty sarja Lover, ikuisesti minun. Miten Salmenperä valitsee aiheensa? Miettiikö hän työskennellessään sitä, kuinka paljon katsojien kipupisteitä sopii koskettaa? Jussi Palkittu ohjaaja oli Jarmo Laitanevan haastateltavana studiossa maaliskuussa.
1: Aleksi Salmenperä on yksi maamme arvostetuimmista elokuvaohjaajista ja käsikirjoittajista. Salmenperä on onnistunut erityisen hyvin ihmisten välisten suhteiden, perheiden ja erilaisten tabujen tarkkanäköisessä kuvaamisessa. Tervetuloa Radio 1 iltapäivään vieraaksi Aleksi Salmenperä.
2: Kiitoksia.
1: Niin, en tiedä mistä kaikesta nyt lähdetään liikkeelle ja puhumaan, mutta puhutaan nyt ensin isäpäiväelokuvasta. Olen lukenut arvioita ja ehkä sinäkin olet jo tekijänä, mutta on kehuttu jopa aivan mestariteokseksi.
2: Se vastaanotto on ollut jollain tavalla niin kuin aidon oloista. Ihmisten on ollut selvästi helppo tulla sanomaan mulle. Ei ollut semmoista niin kuin peukkua ja että kiitos elokuva.

0: vasta kommentit on jäänyt vähemmälle, vaan on tultu niinku aidosti liikuttuneena kertomaan, niinku, että mitä ollaan koettu, tai sitten on saanut vaan viesti, että menin suoraan autoon itkemään. Ja, tota, et se, ja se, ei se itku sinänsä ole mulle mikään semmoinen, mikä olisi itseisarvo, mutta se kertoo mulle sen, että sen elokuva uskoo, että sen ottaa tosissaan, mitä näkee, ja se on sitten taas mulle tärkeää.
1: Hmm. Onko parempi, että etukäteen ei aseta liikaa odotuksia? Yritätkö jotenkin nollata sen tilanteen ennen kuin tapahtuu näitä tämmöisiä?
0: No mä oon sellainen tyypillinen, joka yrittää psyykata itseään niin kuin siihen, että turpaan tulee taas tyyppisesti. Et se, kyllä sitä yrittää varmaan nimenomaan ehkä nollata odotuksia, mutta se on silti tosi, no niin pitkiä projekteja elokuvan teko, että totta kai se, niin kuin se jännittää se vastaanotto, se on ihan selvä, mutta et, ei voi jäädä siihen vastaanottoon niin kuin roikkumaan, että pitäisikö suunnata katse tulevaan ja seuraavaan projektiin. Että se on paras tapa selviä, niin kuin säilyttää mielenterveys näissä hommissa. Että ei jää niin kuin tavallaan roikkumaan siihen, että miten tämä otetaan vastaan, saanko mä kiitosta ja tarpeeksi niin kuin ymmärrystä, että kyllä sitten se on kohti seuraavaa.
1: Jos vaan me toimittajat jättäisimme rauhaan tehdä taiteen tekijät, niin kaikki olisi varmaan paljon paremmin.
0: Ei, se on tärkeää, että se pääsee puhumaan.
1: Tämän isänpäivän elokuvan sydän on Tommi Korpelan ja Tommy Lindforsin yli, mitä? Onko se ystävyys, se on kymmeniä vuosia, miten pitkä?
0: Ala-asteelta.
1: Ala-asteelta saakka tähän päivään asti kestänyt ystävyys. Tämä on tosi kiinnostava lähtökohta, kun miettii, että miten sitä se fiktio ja fakta tulee kohtaamaan. Joudutko antamaan, tai ehkä joudut on väärä termi, vaan siis annoitko tilaa nimenomaan sitten tälle oikealle ystävyydelle, miten paljon tässä elokuvan teossa?
0: No mä annoin käsikirjoituksessa sille jo tilaa tavallaan, se mitä mä olin kuullut heidän ystävyydestään aikaisemmin ja jotain tarinoita, niin niitä on kirjoitettu sinne sisään. Ja totta kai mä niin kuin sitten aika paljon niin kuin luotin siihen, että se väkisin näkyy siinä tavassa, miten he on toistensa kanssa. Ja tietenkin lähtökohtaisesti siihen, että se Tomi, joka ei ole ammattinäyttelijä, on kyllä hyvä näyttelijä, mutta että se tavallaan se luottamus aika paljon Tommi Korpelan kautta tietysti tuli mulle, että mä sain sen niin kuin sivutuotteen. Niin kun Tommi on mukana, niin Tomi luotti myös minuun.
1: Hmm. Tuliko paljon improvisaatiokohtauksia?
0: Ei tullut. Mä en ole impromiehiä. ei hirveästi. Tyttöjen kanssa, niin siinä on ne 13-vuotiaat kaksoset, niiden kanssa ehkä ihan vähän jotain pientä jamittelua oli, mutta muuten siis aika orallisesti mentiin käsiksen mukaan. Toki aina sattuu jotain pientä, ne saattaa olla joku tavallaan, että joku liikerata menee väärin tai jotain, niin sitten semmoista improa, mutta ei tekstin kanssa.
1: Hmm. Mutta oliko tämmöistä fiktio-fakta-asetelman niin kuin pohtimista normaalia elokuvan tekoa enemmän tässä tapauksessa?
0: No ei, kyllä mä sitten kuitenkin itse lähtökohtaisesti ajattelen, että se on fiktio, vaikka se Tomin tilanne on aika samanlainen niin kuin normaalielämässä ja se ystävyys on totta, mutta sitten tarina on kuitenkin, että Tomi ei itseään näyttele, vaan henkilöä, joka saa tietää, että hänellä mahdollisesti onkin lapset ja tämä on kaikki fiktiota. Toki se sitten semmoinen, niin kuin, että kun sulla on ihmisiä kamera edessä, jotka ei aikaisemmin näytellyt, niin hehän näyttelee aika, pyritään saada tilanne, että he näyttelee aika läheltä itseään. He ei tarvitse tehdä mitään erityistä hahmoa, vaan he on siinä just sen takia, että he uskaltaisivat olla vähän niin kuin omia itseään. Niin kuin luonnollisesti 13-vuotiaat teinitytöt näyttelee 13-vuotiaat teinityttöjä ja Tomi näyttelee niin kuin aika samankaltaisessa tilanteessa olevaa henkilöä, että se on tietysti semmoista, niin kuin, mitä pitää kunnioittaa, koska se vaatii rohkeutta.
1: Mm. Ja elokuvaahan kuvattiin pelastusarmeijan kanssa yhteistyössä ja tiloissakin ilmeisesti. Ja sitäkin kautta tämä sai pikkusen niin kuin elämänmakua vielä kylkeensä lisää.
0: Me ei voitu kuvata siellä pelastusarmeijan tiloissa. Tomi asuu siellä Pitäjämäen yksikössä ja me kuvattiin siellä vähän sen demo. Ja siellä oli hyviä avustajia jo, mutta me lavastettiin ne tilat. Me ymmärrettiin, että ei voi kuvata siellä. Ja sitä kautta tuli sitten tämä pelastusarmeijan yhteistyö, että he auttoi meitä siinä avustajapoolin keräämisessä ja hoisi sitä hommaa, ja sitten meillä oli myös kuvissa heidän työntekijöitään.
1: Eihän nämä koskaan nämä sun elokuvien tai TV-sarjojen kysymys mitään helppoja ole, mutta tämä, että kuka meistä on onnistunut elämässään ja kuka ansaitsee mitenkin tulla kohdatuksi isänä, Mm. Onhan tämä nyt aika iso niin kuin kysymys kuitenkin.
0: Niitä vanhempana ylipäätään,
1: niin,
0: joo.
1: Niin, kyllä.
0: No on, joo, tietenkin, että se oli varmaan lähti siitä, että mä mietin, että millainen tarina tämän Lindforsin ympärille voisi niin kuin muotoutua, jonka hän pystyisi tekemään mahdollisimman uskottavasti, ja siitä tuli tämä, hänelle itsellään ole lapsia, mutta eikä myöskään sukulaisia, ei ole niin kuin perhettä ollenkaan enää jäljellä, mutta se lähti siitä, että sit ikään kuin tämmöinen hahmo, joka me tavallaan halutaan ikään kuin vähän katseella ohittaa, jos me tuolla törmätään, kun sitten tulee niin kuin suoraan sanottuna paha mieli, niin se, mä en usko, että kyse on niin kuin halveksunnasta, vaan me ei haluta ajatella, kohdata ikäviä asioita omassa arjessamme. Se on niin kuin vaivalloista. Niin sitten mä ajattelin, että no nyt pistetään sitten niin kuin semmoinen tarina, missä ihmiset joutuu kohtaamaan sen tilanteen, että niin kuin yksinhuoltaja äiti ymmärrettävistä syistä on halunnut ikään kuin pitää tämän hahmon irti ikään kuin elämästään, mutta nyt hän joutuu tilanteeseen, että lapset ottaa selvää ja tuo sen hahmon niin kuin näkyville. Ja me joudutaan sitten katsojana kanssa katsomaan ja miettimään.
1: Kiinnostaa myöskin se, Aleksi Salmenperä, että oletko jo näyttänyt, tai onko nämä näyttelijät ja avustajat nimenomaan nähneet tämän elokuvan? Ja onko sieltä tullut minkälaista palautetta? Tämä on niin kiinnostava keissi.
0: On nähnyt. Meillä oli siis näytös, missä oli Pelastusarmeijan sieltä niitä asukkaita ja työntekijöitä. Ja muutama asukas toki heräteltiin lopputekstien jälkeen sieltä penkeistä, ja mutta siis työntekijät sanoivat, että antaa kyllä uskottavan kuva heidän työstään. Ne niin kuin pystyy allekirjoittamaan tämän, että ei ole semmoista satuilua. Ainoastaan siinä leffassa yksi pieni kalastusreissu, ja sanoi, että toi jäisi aika monelta tekemättä, monelta ohjaajalta, että hän ei ehkä veisi noita asukkaita välttämättä tuonne vanhan kaupungin koskelle virveleiden kanssa.
1: Joo, että tuli vain yksi yli käenpesä.
0: Joo, siitä se on. Meillä oli kirjoitettuna siis veneretki siihen alun perin.
1: Aha, okei.
0: Okay. Nimenomaan ihan niin kuin mun suosikki elokuva yksi yli käenpesä. Mäkin, että mä haluan, tässä on nyt kerrankin uskottava jengi viedä, Tommi vie nää veneellä kalaa, mutta se osoittautui sitten talviset olosuhteet ja ikään kuin vähän budjettikin tuli vastaan, että se olisi ollut niin vaikea toteuttaa, että me olisi mennyt suhteettoman paljon aikaa siihen sisältöön nähden, koska se ei juurikaan vie tarinaa eteenpäin, se on ikään kuin tämmöinen elämänmakuinen pala siellä tarinan keskellä.
1: Ja toinen ajankohtainen, tai katsojille ajankohtainen ohjauksesi on tämä TV-sarja. Lover, vai onko se L-over?
0: L-over, lover, lover on musta.
1: Kaikki niin kuin käy. Monet katsojat pitävät tätä niin kuin ihan parhaimpana ihmissuhdedraamana. Ja tämä psykologinen thrillerisarja narsistisesta suhteesta, anteeksi, on tullut siis helmikuussa. Se on yksi Suomen suositumpia ja katsotumpia sarjoja. Yhtä aikaa TV-sarja menestyy, elokuva tulossa. Onko se, minkälaisia tunteita se herättää?
0: No se on nyt ihan sattumaa, koska tuo TV-sarja kuvattiin jo toissa talvena ja tämä leffa kuvattiin viime talvena. Siis ei kuluvana talvena, vaan vuosittalvella. Ja nyt ne sattuu vaan molemmat tähän niin kuin tulemaan ulos. No se on tietenkin niin kuin, kyllä mun olisi mun mielestä saanut olla vähän välimatkaa toisinsa, koska tekijöillä on aina se, että sä et pysty koko ajan tekemään. Ja nyt tietää, että tätä niin kuin hässäkkää seuraa taas pitkä, synkkä, hiljainen jakso, kun kehitellään ja rahoitetaan seuraavaa, niin siinä mielessä olisi ollut kiva, että olisi ollut pikkasen hajontaa siinä, mutta onhan se nyt sitten ehkä parhaassa tapauksessa nyt sit tukee toisiaan jotenkin, tai tämä TV-sarja voisi auttaa tätä elokuvaa, vaikka on hyvin erityyppinen tietysti, mutta.
1: Joo. Onko sä yllättynyt siitä, mikä vastaanotto tälle TV-sarjalle on tullut? Tässä ennen kuin mikrofonit avattiin, niin kerron omat tuntemukseni ja muutaman kollegankin tässä. Ja se on aika vahvasti koettu ja nimenomaan katsojien puolesta.
0: Olen yllättynyt siitä, että miten niin kuin tietyllä tavalla ahdistavaksi se koetaan ja myöskin pelottavaksi. Että kun tehdään, niin sähän et näe sinne sillä tavalla sitä, miten katsoja sen kokee. Kun sä yrität vaan selviytyä pala palalta ja järjellä tehdä. Ei niinkään niin kuin tunteella, vaan niin kuin, että se on semmoista niin kuin matematiikkaa ja palapeliä ja niin kuin ongelmanratkaisua jatkuvaa, niin en mä ainakaan ohjaajana pysty ikään kuin, että sama isänpäivässä se, miten liikuttuneet ihmiset on ollut, siitä on ihan mulle aika yllätys. Ja samaa tässä TV-sarjassa vastaanotto on ollut silleen, kyllähän mä nyt kuvauksissa ymmärsin sen, että nyt on niin kuin intensiivistä, että nuo näyttelee hyvin, käsissä toimii, että tämä voi kyllä voi niin kuin upota, mutta en ajatellut, että se uppoisi esimerkiksi niin kuin niin nuoreen yleisöön kuin mitä sitä on katsonut, että siinä on kuitenkin keski-ikäiset ihmissuhdeongelmien parissa.
1: Inhimillisiä tuntemuksia kuitenkin. Tuleeko sinne joku sellainen erityinen vastuu sitten vielä ohjaajalle siitä, että hetkinen, että minä nyt sitten aiheutan katsojille tällaisia tuntemuksia, ja nehän ei tosiaan ole välttämättä miellyttäviä kaikki. Joudutko sä miettimään sitä, että hetkinen, missä mun raja kulkee, minkä verran mä voin tökkiä näihin kipeisiin pisteisiin?
0: No ei ehkä semmoista, se on päinvastoin, ehkä se vastuu tulee niin kuin, että tehdä aiheista, jos on joku muu kuin vaan joku jännä story. Että on oikeasti joku aihe, niin sehän on niin kuin, se on niin kuin kiinnostavaa, ja se vastuu on musta siellä, että toki pitää niin kuin tehdä töitä ja ikään kuin yrittää kerryttää sitä onnetonta eläkettä, mutta silti, että tuossa TV-sarjassa oli niin kuin kiinnostava aihe, ja sitten sen lisäksi niin oli työryhmässä ihmisiä, jotka on elänyt semmoisissa ihmissuhteissa, niin se tieto, mitä sieltä tuli ja tilanteet, ne oli niin kuin oikeita. Ja sen niin kuin haistoi ohjaajana heti, että ei tämmöisiä voisi käsikirjoittaa. Jos mä yrittäisin itse käsikirjoittaa, niin mä en keksisi tommosia tilanteita. Tommosia valheita, tommoista venkurointia ja manipulointia. Eli sekin oli niin kuin siinä niin kuin semmoinen, että se on sama, mikä oli sitten esimerkiksi Talvivaarasin Jättiläinen elokuvassa, että oli Pekka Perän puheet litteroitu dialogiksi, niin se on niin kuin vaan jotenkin tosi kiehtovaa ja semmoista, että ei sitä pysty käsikirjoittamaan. Että kyllä joku aihe pitää olla niin kuin kunnollinen aihe.
1: Sun elokuvissa, sarjoissa jotenkin toistuu tämmöinen, no pelkoja meillä on erilaisia, mutta kuitenkin niin kuin pelon ja rakkauden rajapinta. Ja se on aika häilyvä ja aika herkkä aihe. Kiinnostaako se jotenkin erityisen paljon nimenomaan sinua?
0: No ei niin. Kyllähän niin kuin, mä en koe olevan mikään rakkauselokuvien tekijä, mutta joo, pelko ja häpeä ja epäonnistumisen pelko ja ikään kuin ihmisen nämä perustarpeet tulla hyväksytyksi. Kyllähän ne on niin kuin aiheita, mitkä on, mihin tavallaan on joku itsensä kautta joku tuntuma, että semmoinen niin kuin FBI-agenttitrilleri, missä mennään, niin ei mulla ole hirveästi siihen. Sitten mä oon oppinut sen elokuvista, mutta mä koko ajan yritän niin kuin ajatella, että mun slottini on ehkä tehdä elokuvia semmoisesta maailmasta, minkä mä tiedän, ja se on mulle kiinnostavaa, ja siitä mä pystyn myös kirjoittamaan. Että semmoinen niin kuin mielikuvituksellinen seikkailu storin kirjoittaminen, niin olisi mulle varmaan todella hankalaa, että se niin kuin Se ei vaan niin kuin ehkä onnistu, että tämä tämmöinen niin kuin brittirealismi sopii minulle, minun henkilööni, mutta myös suomalaisiin elokuvan budjetteihin ihan mainiosti.
1: Puhutaan kohta lisää budjeteista, mutta tämä tässä Lower-sarjassa Krista Kososen, Jani Volasen niin kuin välinen suhde, se on kyllä niin taiten kuvattu, ja just tämä, niin kuin, että missä se tekisi mieli niin kuin luottaa ja uskoa ja muuta. Vaatiko se jotakin erityisherkkyyttä rakentaa?
0: No kyllä se varmaan, siis käsikirjoitus oli jo sillä tavalla niin hyvä, että se oli englantilaisten kirjoittama, mutta yhdessä sitä tehtiin. Marika Makarov sitä prosessia niin kuin tuottajana johti, ja sitten se käännettiin englanniksi, eikö suomeksi, ja sitten mä adaptoin sen niin kuin tavallaan, kun siellä oli kuitenkin sitten tavallaan semmoista kulttuurieroa ja puheeroa, että sitten mä kirjoitin ikään kuin nämä kuvausversiot siihen päälle. Niin mutta en muuttanut ikään kuin sitä itse asiaa siis sillä tavalla, että se oli siellä. Ei se varmaan vaatinut kuin semmoisen, kun Jani ja Krista tunsi toisensa niin hyvin. He on tehnyt töitä pitkään, näytellyt yhdessä, Jani on ohjannut Kristaa, ja niin se oli siellä jo semmoinen luottamus ja uskallus niin kuin mennä riittävän pitkälle. Ja roolit oli hyvin kirjoitettu, silloin hyvien näyttelijöiden on tosi helppo, tai en tiedä, tosi helppo, mutta mahdollista niin kuin päästä siihen niin kuin läsnäoloon semmoiseksi, että tuntuu todelta, että kyllä se oli niin kuin tosi paljon siitä kiinni, että ketkä siihen käästettiin.
1: Sarja kilpaili tämän arvostetun Cancer Is-festivaalin pääsarjassa keväällä 2025, ja kun miettii, että aika moni sun elokuva kumminkin Jussi Palkintojakin on saanut, minkä verran elokuvan tekijänä, niin kun, mitä ne palkinnot tuo?
0: No kyllä niin kuin tuo, kyllä ne tuo rohkeutta ja intoa jatkaa, se, että tavallaan joku tunnustus, koska se niin kuin tulee jostain, koska varsinkin mun elokuvilla on esimerkiksi semmoinen, että se ei välttämättä ole tullut tuolla niin kuin yleisöryntäyksen puolella. Että on, yleisö on niin kuin, okei, jonkun verran, mutta se on aika pientä, niin, niin kyllähän se vahvistaa sen, että mun työssä jotkut esimerkiksi ammattilaiset näkee jonkun arvon. Niin kyllä se niin kuin pitää sitä itseluottamusta kasassa, että kyllä mä sanoin, että semmoiset niin kuin täystyrmäyskritiikit tai muut, niin ne on kovia paloja tekijöille. Mm-hmm. Siinä on niin kuin, siitä keräillään itsensä pitkään ennen kuin lähdetään jatkamaan. Et vaikka se on pieni asia, jonkun yhden ihmisen mielipide, mutta se on, kyllä se mulle on ollut hirveän, mä koen, että se on ollut hirveän tärkeää saada semmoista niin kuin rohkaisua tunnustusten muodossa.
1: Useampi Jussi-palkinto sun elokuvilla on, mutta sitten kun miettii, mitä nämä sun henkilökohtaiset Jussi-palkinnot on ja mihin ne kohdistuu häiriötekijä- ja tyhjiöelokuviin. Ja ne on tehty vähän eri tavalla ja osa aika pienellä budjetilla suorastaan olemattomalla. Niin sitten tulee niin kuin monenlaisia ajatuksia varmasti yleisöllekin siitä, että hetkinen, että jos Suomen parhaana elokuvana pidetään elokuvaa, joka on tehty tälleen kaveriporukalla, mutta miten... Mitäs se sitten? Minkälaisia ajatuksia tekijässä se aiheuttaa?
0: No se oli niin kuin mahdollista tyhjön tekeminen silleen, kun se tehtiin 4 vuotta, niin sitten me saatiin elokuva. Et se ei olisi onnistunut ikinä 2 viikossa. Et sen takia mä luulen, että siinä oli se, että meillä oli tavallaan, mulla oli ihan samat parhaat, mun mielestä parhaat ammattilaiset tekemässä, se hyvät näyttelijät, hyvä kuva ja okei sitten. Niin kuin valaisu ja lavastus oli pientä, mutta me pystyttiin aika harkiten kuvaamaan 2 päivää tuolloin, päivän tuolloin, sitten seuraavan vuoden helmikuussa 2 päivää, kirjoittaa, leikata siinä välissä ja sitten jatkaa kirjoittamista. Niin se pitkä aikaperiodi mahdollisti sen elokuvan, mutta se, että mennään mökille 8 viikoksi ja kuvataan siellä leffa, niin sit tulee tietynlainen, mä väitän, että se ei onnistu samalla tavalla, että tuossa oli vaan se aika, mikä ratkaisi sen.
1: Niin meneekö se Aleksi Salmenperä niin, että se rahattomuus ikään kuin pakottaa tekijän käyttämään enemmän luovuuttaan?
0: No voi olla niinkin, ja sitten tuossa se oli ehkä se, että se vapautti sen luovuuden, koska me tehtiin tavallaan sitä, mä tein sillä ilman sordia noista elokuvia, että mä kirjoitin kohtaukset, mä en lähtenyt miettimään, että onko näissä hirveästi mitään järkeä. Kuvataan nämä, ja päätetään myöhemmin, oliko niissä järkeä, että ei ole semmoista niin kuin tavallaan painetta suorittaa jotenkin niin kuin oikeaoppisesti, ja se oli niin kuin, mä väitän, että siinä oli niin kuin mulla, sitten tuli sinne oppi, että hemmetti, että välillä vähän liikaa niin kuin komitea pohditaan sitä, että mitä kuvataan. Että tuossa toi osoitti sen, että niin kuin, kyllähän se jostain tulee se ekakin teksti. Mm-hmm. Et sen niin kuin tuolla rahoittajien pöydässä pyörittely, niin välillä voi ehkä jopa pyöristää sen jonkun originaliteetin pois sieltä.
1: No tuleeko sitten, tuliko elokuvasäätiöltä tai kollegoilta palautetta siitä, että hetkinen, että mitä sä meet lurjus tekemään Suomen parhaan elokuvan 0 budjetilla?
0: En mä tiedä, mä luulen, että joo. Kyllä se on varmasti herättänyt erilaisia tunteita niin kuin ihmisissä. Et säätiöhän ei antanut siihen silloin rahaa, meillä oli aika valmis elokuva, mutta me haettiin jälkitöihin rahaa, mutta se on huono tapa ylipäätään rahoittaa, tehdä ikään kuin mitään liian pitkälle. Että ihmiset haluaa tietenkin, ne jotka rahoittaa elokuvaa, niin haluaa olla vaikuttamassa siihen niin kuin alusta lähtien, mikä on tosi ymmärrettävää. Mutta en mä sitten tiedä, minkä kaltaisia niin kuin tuntemuksia se on herättänyt. Varmasti joita on ärsyttänyt ja jotkut on ollut niin kuin tavallaan iloisia ja myös saanut itse rohkaisua siihen, että näin voi tehdä, tämä on mahdollista. Että kyllä mä tiedän semmoisiakin tapauksia, jotka on siitä innostunut. Ja ajatellut, että helvetti, että mäkin voin yrittää ihan samaa, että ehkä se ei tarvikaan niin kuin sitä koneistoa taakse.
1: Aleksi Salmenperä, viimeinen kysymys. Onko sulla erityisiä tapoja tai jotakin juttuja silloin, kun ensi-ilta-elokuva on tulossa ja sä olet siellä kenties yleisön mukana tai muuta, niin mitä tapahtuu siinä sen jälkeen niillä hetkillä?
0: No mulla on just tämmöinen tapa, josta mä haluaisin päästä eroon, että mä en taaskaan pystynyt katsoa sitä elokuvaa ensi-ilta yleisön mukana, vaan ajattelin, että mä tuun sinne loppuun ikään kuin kuuntelemaan uploadeja, mutta mä myöhästyin niistäkin, koska me katsottiin kelloa väärin leikkaajan kanssa Tennispalatsin pubissa ja sitten ajattelin, että nyt me mennään pokkaamaan uploadit ja tilanne oli ohi, kun me mentiin sinne ja tuottaja katsoi mua hieman niin kuin kummeksua ja sanoi, että missä sä olit, että täällä taputettiin seisaaltaan pitkään. Ja, no, mutta sitten seuraavalla kerralla täytyy yrittää niin kuin osua kohdalle.
1: Onko aikaisemminkin leffoja, joka sä käynyt samalla tavalla?
0: On, ei, joo, mutta mun on vaikea mennä katsoa. Se on niin kova niin kuin jännityspaikka, että siihen ei niin kuin, mieluummin sitten ottaa sen ikään kuin, että kuuntelee kommentteja sen jälkeen. Mutta että, joo, vielä tarvii harjoitusta.
1: Kiitoksia käynnistä, Aleksi Salmenperä, Radio 1 iltapäivän vieraana.
0: Kiitos.
2: Jarmo Laitaneva haastatteli Jussi Palkittua elokuvaohjaajaa maaliskuun 4. päivänä.

Dave Grusinin säveltämä History Lesson soi TV-sarjassa This is America, Charlie Brown. Yhdestä tunnetuimmista maailmankirjallisuuden rakkaustarinoista puhutaan huomenna perjantaina Radio 1:n iltapäivän osana, kun Antti Immonen kertoo siitä, kuinka hän peräti 9 vuoden ajan suomensi Thomas Hardin romaania Kaukana maailman melskeestä. Kaunokirjallisuuden suomentajathan

eivät ole vain kääntäjiä, vaan heidän työnsä on luovaa uusien maailmojen synnyttämistä siinä, missä luova kaunokirjallinen työ muutenkin. Näin tavataan sanoa. Antti Immonen on luomiskertomuksen vieraana huomenna kello 14.

Jostakusta kerta kaikkiaan voittamattomasta lauloi siinä Sinclair. Aiemmin tässä iltapäivässä esiintyneen soul-laulajan D.D. Bridgewaterin tytärtä China Mosesta päästään kuuntelemaan seuraavaksi. Blame Jerry, osoitetaan syytökset ja niiden kohde.

blame Jerry vai pitäisikö sitten syytä hakea kuitenkin itsestään? Näitä asioita pyöritteli China Moses. Kappale oli yhdessä Anthony Marshallin yhtyeen kanssa syntynyttä. Nyt kotimaista nykykansanmusiikkia. Zoomi Sound System ja The Blink.

Siinä vilahti The Blink Zoomi Sound Systemin Joakim Berihellin säveltämään musiikkia. Ja jatketaan sitten Joonas Videniuksen tuotannolla muun muassa Tomi Kontion sanoihin.

Sellaiseenkin muotoon saa Tomi Kontion runouden käännettyä. Joonas Videniuksen säveltämä Senisas oli kappale ja Anna Murtola oli Groove Flem-yhtyeen solistina. Kello on varttituntia vaille 15. Tuolloin taiteilijatapaamiseen istahtavat Kimmo Schroderus ja Anssi Kasitonni. Schroderus kuvanveistäjä ja Kasitonni monialataiteilija, mutta veistotaiteilija muiden ominaisuuksiensa ohessa hänkin ovat myös intohimoisia keskustelijoita, mitä autoihin tulee. He ovat autointoilijoita, entusiasteja ja itse asiassa autoilulla on kummallakin tahollaan ollut merkittävä vaikutus heidän luomaansa taiteeseen. Marko Miettinen jututtaa Schroderusta ja Kasitonnia varttitunnin kuluttua. Ja nyt kuunnellaan, millaiseen muotoon Rodrigo y Gabriela ja Rhythms del Mundo ovat saattaneet Led Zeppelin klassikon.

Näin soi lattariversio Led Zeppelinin kappaleesta Stairway to Heaven. Ja sitten rakkauden traumoja, Franz Listin lemmen unelman Liebestraum, kääntyy peräti traumaattiseen ja arpi kudosta aiheuttamaan muotoon Antti Sarpilan muokkauksessa. Sarpila soittaa sopranosaksofonia ja pianistina on Marian Petrescu. Traumatic Love.

Antti Sarpilan Traumatic Love. Kohti taiteilijatapaamista ja autojen tiimoilta käytyä taidekeskustelua suunnataan mitäpä muuta kuin valtatietä 66 kulkien. Reittivalintana Route 66 ja matkaseurana The Manhattan Transfer.

0: The Manhattan Transfer ja Route 66. Päätien 66 varrella varmasti renkaita potkitaan ja jenkkirautojen peltiä kiilotetaan ja niitä ihastellaan, mutta kuinka usein suomalaisessa taidenäyttelyssä kuulee intohimoista keskustelua autoista? Ei välttämättä joka kerralla. Mutta jos sattuu samaan tilaan kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen ja monialataiteilija Anssi Kasitonin kanssa, niin intohimoinen autokeskustelu on hyvin todennäköinen. Kello lähenee 15 ja Radio 1 tämänkertaisessa taiteilijatapaamisessa nämä kaksi tunnettua taiteilijaa avaavat autoentusiasmiaan ja sitä, kuinka se on vaikuttanut heidän luomaansa taiteeseen. Marko Miettinen on toimittajana.
1: Taiteilijatapaamisessa tänään on kaksi automiestä. Kimmo Schroderus ja Anssi Kasitonni, niin molemmat olette kuvataiteilijoita. Anssilla on vielä, sua sanotaan monialataiteilijaksi, vai miksi sitä sanotaan?
2: Mä korjaan, että me ollaan pikkuautomiehiä tällä hetkellä.
3: Mä haluan korjata kaiken. Mä en ole kuvataiteilija. Mä oon kuvanveistäjä ja mä en ole automies. Mä oon car enthusiast ja mä oon siitä itse niin kuin kääntänyt sen suomeksi, että mä oon autointoilija. Mun mielestä automies on sellainen, joka äänestä tunnistaa, että jaha, naapuri hiasessa on nyt toi kohta prakaamassa. Mutta mä en tunnista mitään. Mä vaan niin kuin intoilen autoista. Mä oon mekaanisesti aika surkea, mutta mä oon sellainen, että mä intoilen varsinkin soundeista, fiiliksestä, designista. Eli kaikki oli väärin.
1: se on hyvä.
2: Hyvin lähti liikkeelle, mutta siis jos tähän sun kysymykseen vastaan vielä, niin, joo, joskus sanotaan monialataiteilijaksi.
1: No niin, kuvanveistäjä ja monialataiteilija ovat täällä. Pikkuautomiehet ja pikkuauto-intoilija.
3: Kyllä.
1: Joo, kyllähän tästä keskustelu saadaan aikaiseksi. Taiteilijuus ja autot, niin se ei ole mikään match made in heaven. Taiteilijat eivät ainakaan julkisesti kovin paljon autoista puhu, mutta te hyvät herrat olette tehneet myöskin autoista taidetta. Mikä sitten tekee, että te olette erilaisia? Vastarannan kiiskiä.
3: No me ei kuitenkaan, vaikka me kuulutaan vähemmistöön, niin ei me ainoita olla. Että muitakin taiteilijoita on, jotka on kiinnostunut autoista. Että siellä on taiteilijoita, jotka on vaikka itse elämässään rakentanut yhden auton melko romusta niin kuin ajokuntoon. Ehkä vaan kokeakseen sen. Ja sitten joitakin taiteilijoita, jotka on tuonut sen taiteeseen saakka. Että mun mielestä auto asiana on jotenkin semmoinen elämyksellinen ja hirvittävän niin kuin veistoksellinen asia ja sitä kautta kiinnostava. Ja ehkä taiteeseen tuoda just sen veistoksellisuuden takia, niin käyttää sitä niin kuin materiaalia. Et joskus käyttää autoa vaikka niin, että ottaa sitä muotia ja jatkaa sitä silikonin ja vääntelyn kanssa. Tai yksi teos, jonka mä oon tehnyt Volvo PV544, ja sitten mä itse tykkään siitä, että se on ensinnäkin Göteborgissa rakennettu, sitten myyty Suomeen, sitten mä oon hakenut se 90-luvulla jostain pellonlaidalta ihan hirveässä kunnossa, sitten repinyt kaiken ylimääräisen pois, tehnyt siitä veistoksen, sitten se teos kiersi niin kuin muutamassa maassa, ja Malmössä sitten taas ruotsalainen niin kuin taidemuseo osti sen. Mutta se on niin kuin mieletön tarina, että se auto niin kuin lähti sieltä ja kiersi maailmaa, ja vielä sitten päätyy sinne niin kuin lähiseuduille sitten niin kuin museokokoelmiin, että musta siinä on jotain hirveän kaunista.
2: Se on hieno tarina. Mulla taas varmaan se, että kun on pikkupaikkakunnalta kotoisin ja jotenkin kaikki harrasti mopoja ja peltoautoja ja tämmöisiä, ja itselläkin oli peltoautoja, ja ne on aina kiinnostanut, niin sitten se on jotenkin luontainen homma, että se mikä nyt on oma kiinnostuksen kohde, niin sitten se saattaa tulla sinne niin kuin ammattiinkin mukaan jollain lailla. Mm. Esimerkiksi nyt tähän taiteilijan ammattiin, että jos mä olisin joku muu ammattilainen, niin mä silti varmaan intoilisin autoista tai toisin niitä autoja siihen. Että jos mä olisin vaikka putkimies, niin mulla olisi joku tosi hieno putkimiehen auto, mitä mä menisin kyllä, paikasta toiseen näin, todennäköisesti.
1: Hei, täällä molemmilla on tatuointia. Sen mä tiedän, että Kimmolla on ainakin yksi autotatuointi.
3: No nyt mulla on kaksi, eli mulla on aina niin kuin spesiaalit autot pääsee. Eli ensin mulla on tämä Audi Quattro niin kuin 84. Se oli ensimmäinen, joka oli niin, kuin niin merkityksellinen mulle, että sen mä otin tänne. Ja sitten mä oon ottanut tämän mun De Tomaso Pantera GTSn. Ja sitten kun mä sain sen De Tomaso Pantera GTSn niin kuin 7 vuoden raapimisen jälkeen siihen kuntoon, että se niin kuin alkoi uudestaan liikkua, niin sitten siihen tatuointiin ikään kuin pakokaasut ympärille. Ja totta kai pääkalloja pitää aina olla, koska se kuuluu vaan autojuttuihin.
1: Onko sulla autoja?
2: Ei ole autoja. Skeittilautoja on ja ruutulippua on, mutta ei autoa ei muistaakseni kyllä ole.
1: Mutta ruutulippu on riittävän lähellä.
2: No ruutulippu on, joo. Se on niinku tämmöinen maaliintulon tai lähdön.
3: Ja tässä nyt koko ajan kun elää, niin mä niinku, nämä autot, mitä mä käytän ja millä mä ajan, niin mä mietin sitä, että ylittääkö joku niistä autoista joskus sen merkityksellisyyden rajan, että sitten pääsee niinku kolmanneksi. Mutta sen pitää olla niinku erityinen. Tähän mennessä vaan noin kaksi autoa on niinku päässyt ihan saakka. Että.
1: Toimiko teillä niin kuin autot taiteessa? No, Kimmo, vähän niin kuin paljastitkin ja kyllä Anssikin, että inspiraation lähteenä.
3: No, kuten Anssi sen sanoi, niin se, mikä elämässä muutenkin kiinnostaa monesti niin kuin

0: lipsuu myöskin taiteen puolelle. Että mullakin on ollut elämässä eri vaiheita, että eri asiat on kiinnostunut ja se on suoraan siirtynyt taiteeseen. Että esimerkiksi niin kuin se vaihe, kun mulla oli autot niin kuin selkeästi osa mun tuotantoa, niin se ei ole niin kuin nyt. Mm. Että viimeisen 10 vuoden aikana mä en ole miettinyt niin paljon autoja. Jotenkin tuntuu, että mä oon niin kuin oman pääni sisällä käsitellyt sen aiheen jollain lailla valmiiksi ja sen takia mä oon vapautunut niin kuin taas tekemään jotain muuta. Mä oon nyt menossa kuule patsaissa ja harkinnut maisemia jopa. Mutta maisemia voi laittaa kyllä. Maisemia voi laittaa autoja kyllä. Niin,
1: ja. Siis mulla varmaan ehkä enemmän se, mitä auto edustaa aina, tai minkä tyyppinenkin auto, mitä se edustaa, niin se jotenkin mua kiinnostaa enempi, että vaikka vanha Amerikan rauto edustaa tiettyä asiaa, ja mä haluan sitä jotenkin sitten niin kuin käsitellä, jotenkin vaikka murtaa sitä niin kuin semmoista ennakkokäsitystä, mitä sitä ihmisille tulee, tai mielikuvaa, ja jotenkin tai leikkiä sillä jotenkin niin kuin semmoisella ehkä maskuliinisuudella ja tämmöisellä, niin se on mulle mielenkiintoista. Ehkä auto ei sinänsä semmoisena niin kuin insinööritaidon juttuna ole mulle ikinä ollut hirveän mielenkiintoinen, vaan enemmän siinä semmoisena, että mitä se edustaa, vaikka vapautta tai jotenkin voimaa tai jotain. Eri autot edustaa eri asioita. Mm-hmm. Vähän niin kuin Cars-elokuvassakin, niin siinähän niin kuin, niillä on vähän luonteenpiirteet sen mukaan, että se on, joku on hömelö, kun se on tommonen auto, ja joku on niin kuin vahva ja yksinkertainen, kun se on tommonen, tai joku on nopea ja vikkelä, kun se on tommonen. Et niillä on niin kuin
2: stereotypia.
1: Niillä on aina, joku edustaa aina jotain, niin se on mun mielestä ihan mielenkiintoista. Ja niillä niin kuin sitten pelleillä, tai ei välttämättä pelleillä, mutta niin kuin viestiä niille jotain.
2: Niin, mutta taiteilijuus, sehän on myöskin asioilla leikkimistä. Kyllähän se pelleilykin sopii tuohon.
1: Kyllä voikaan käyttää semmoista sanaa sitten.
2: Ja eikö se ole mahtavaa, että elantoja ja ammattia ja tulee siitä, että saa asioilla leikkiä ja asioilla pelleillä?
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten nimenomaan ainakin mun mielestä aine on ainakin minulle palvelu just sillä, että se on omaa mieltä vaivaavien asioiden käsittelemisen muoto. Ja mä näin sen aivan selvästi. Jossain mä käsittelen jotain aihetta niin kuin vuositolkulla, jossain kohtaa Se on vaan valmis. Mulla ei ole enää ideoita liittyen siihen, että siitä mä tunnen, että nyt mä oon niin kuin sen omissa aivoissani käsitellyt loppuun ja sitten siirrytään eteenpäin.
2: Niin, katsotaan toisen olkapään yli, että mitä sieltä kyllä löytyy. Niin. Kimmo Roderus sanoi, että sä oot niin kuin tehnyt tuosta pullavolvosta veistoksen. Mitä muita autoja teidän töistänne löytyy?
0: Toyota Land Cruiser, semmoinen niin kuin armeijalta hankittu vuoden 1993. Siitä tehtiin vaimon kanssa yhteisteoksia kaksi kappaletta. Eli suoraan otettiin niin kuin luitemuovimuotti koko autosta ja sitten tehtiin vielä siihen luitemuovimuottiin niin silikoniversio koko autosta. Eli koko Land Cruiserin kokoinen, mutta täysin niin kuin lörtsis. Että sellainen. Ja sitten itse asiassa jo kouluaikoina yritin tehdä yhtä niin kuin kuplateosta, mutta siinä oli pakko todeta, että kuukauden työjälkeen se näytti niin pahalta, että välillä joutuu luovuttaa. Pitää tajuta, että ei kannata taistella enää. Ehkä se johtuu siitä, että mä olin niin kokematon. Sitten mulla on taas yhteisteos mun vaimoni kanssa, niin meillä on semmoinen teos kuin Maailma, niin siellä seikkailee ihan hirvittävästi niin kuin semmoisia 1:18 kokoisia autoja, joita on väännelty. Mutta niissäkin on se idea, että ne kaikki autot siinä maailmassa, ne on sellaisia autoja, jotka meillä on joko oikeasti ollut tai me ollaan vähintäänkin harkittu. Eli kaikkiin niihin on niin kuin joku suhde, että se ei ole vaan, että löysin tästä jonkun pienoismallin, niin. että mä oon niin erikseen niitä tilannut ja metsästänyt, voidakseni ottaa muotia.
2: Muistatko nyt ne autot siitä?
0: No ainakin siellä löytyy Ford Mustang, niin kuin se fastback-muotoilu. Sitten sieltä löytyy just Audi Quattro, De Tomaso Pantera, sitten Jeep Wrangler. Nyt en muista.
2: Unohdit sä jotain autoja nyt sun teoksista?
0: Se on mahdollista, että niissä niin kuin pienemmissä väännellyissä niin joku sieltä puuttuu, mutta onko sulla mielessä nyt joku?
2: Mutta ihan älyttömän iso kadetti.
0: Ai niin, se helvetin iso kadetti. Niin. Joo, totta. Joo. Kyllä, joo. No sehän
2: 90 astetta.
0: Joo, kyllä. Joo, se oli se oikein kadetin koossa ja taas niin kuin muottitekniikalla tehty, jossa niin kuin se kadetin käsijarru käännös. Ei vaan, kyllä se on se, kun polkastaan kaasupohja ja perä lähtee irti. Eli 90 asteen se liikkuma, mikä tulee, kun sä pyöräytät takavetossa jotain autoa ympäri. Niin se tila, minkä se ottaa haltuun, eli se liikkeen kuvaus.
1: Sehän oli Koopemallin C-kadetti, eikö ollut?
0: Kyllä, semmoinen meillä siis tosiaan oli niin kuin vaimolla. Sen mä unohdin.
2: Joo, se ei se
0: mutta tämä onkin sun ohjelma, hyvä, että sä muistat.
1: Se on muuten upea teos. Se.
2: On.
1: Se on. Eikö se ole lasikuitua siis?
0: Oh.
1: Joo.
2: Anssi, sulla on niitä amerikkalaisia sitten.
1: Mulla on varmaan pelkästään amerikkalaisia. Et mulla on Ritari S:n Kit-autosta tehty useampia teoksia kautta veistoksia, varmaan 4-5 kappaletta, mikä osa on käsitteellisiä ja osa on sitten jotenkin, aika monet liittyy siihen valoon jollain lailla, mutta sitten on, no sit on Anita Mäkelä, vilppulalainen kiihdytysajaja, ja hänen Transami myös tämmöinen, se on tehty yhden suhde yhteen. Sitten on kiihdytysauto, se on 10,5 metriä pitkä kiihdytysauto. Sitten on Plymouth GTX, mikä on tehty pahvista yhden suhde yhteen. Ja sitten on Pontiac Grand Safari, mikä on otettu kyljestä muottiin ja sitä on väännetty tämmöiseen niin kuin lörtsömuotoon vähäiseen. Ja joo, se on Hussin täällä Helsingissä, niin Meilahden sairaalan siinä, kun mennään parkkihalliin, niin se on siinä sisäänkäynnissä, muistaakseni jossain siinä niin kuin oikealla puolella. Se on ehkä sitä samaa juttua kuin tämä Darth Vaderin miekka, joka on vähän tällainen lörtsähtänyt, niin se on niin kuin tämmöinen, se on vähän sitä samaa teemaa ja tämmöistä. Niin kuin. Muistaakseni tässä ne ehkä on nyt sitten nämä, saattaa olla jotain niin kuin pienempiäkin autojuttuja, mutta tässä ne taitaa olla. Ja nyt kun rupesi niitä miettimään, niin tosiaan ne on näköjään kaikki amerikkalaisia.
2: Miten tämä niin kun, autot teidän muissa teoksissa, ne vaikuttaako se, niin kun se muotokieli esimerkiksi, että tuossa vaikka De Tomaso Panterassa on semmoinen makea lusikkamainen, niin löytyykö Kimmos Roderus sen ajan, kun sulla siellä ateljeessa se Pantera oli koko ajan riisuttavana, niin näistä muista teoksista sitä muotokieltä?
0: No mullahan se Pantera oli sellainen, että moottori oli hyvässä kunnossa, mutta siinä se kori oli ihan kamala, että mä joudun tekemään sen niin kuin 3 vuotta niin kuin peltitöitä. Ja siinä yhteydessä tuolla Jämsän ammattikoulussa oli näitä niin kuin peltikurssikokeiluja. Nimenomaan just autoharrastajille tai moottoripyörärakentelijoille. Mä osallistuin pariin semmoiseen niin kuin viikonlopun mittaiseen kurssiin ja opettelin näitä niin kuin peltimuokkaustekniikoita. Eli näitä niin kuin auton rakentamisessa opittuja pellinmuokkaamistekniikoita mä oon sittemmin siirtänyt suoraan teoksiin. Eli mulla ei ole niin kuin autoista välttämättä siirtynyt suoraan muotoja, mutta tekniikoita. Eli mä käytän yhä enemmän niin kuin levyä. Eli mun mielestä niin kuin 2 millin yli kun mennään, niin voidaan jo puhua levystä ja siellä alapuolella on ollut peltiä. Ja niissä mä käytän niitä asioita, mitä mä oon oppinut. Ihan vaan niin kuin siis oppia se, että miten levy käyttäytyy, koska kuvanveistäjänä, niin munkin tausta on se, että eihän mulla ole mitään kunnon niin kuin metallialan koulutusta. Mä oon niin kuin joutunut asiat käytännössä niin kuin itse opiskelemaan. Että silloinkin, kun mä oon aloittanut hitsaamisen, niin joku toinen oppilas näytti mulle, että toi nappi tonne ja toi tonne. Ja sitten mä aina sinne ihmettelen, että enkä edes tiennyt sitä, että siinä voi polttaa itse. Siinä vaan paita auki vetelin menemään ja sitten ihmettelin peilistä, että miten näyttää tuolta. Että tavallaan, että tässä niin kuin taiteilija-ammatissa monesti niin on se hyvä ja huono puoli siinä, että kun sä et tiedä, miten asiat pitäisi tehdä oikein, niin huono puoli on se, että sä voit jonkun yksinkertaisen asian tehdä hirvittävän monimutkaisesti, jos sulla menee 10 kertaa enemmän aikaa kuin pitäisi. Mutta hyvä puoli on se, että sä voit välillä keksiä jonkun tosi originaalin ratkaisu, joka onkin palvelee nimenomaan taideteosta jotenkin niin kuin semmoinen, joka ei niin kuin ammattilaiselle tulisi mieleenkään, koska hän tietää, miten asiat tehdään oikein. Mutta kun sä pähkäät, niin sä keksit uuden hassun tavan tehdä asia hyvin.
2: No nyt saat avata vähän jonkun tavan, että mitä sä oot tehnyt
0: Se, mitä mä nyt tykkään niin kuin tehdä just niin kuin levyjen kanssa, niin mä tykkään niin kuin runtata niin kuin materiaalin ihan paskaksi. Mä hankin semmoisen niin kuin 75 000 kilo hydraulisen prässin. Eli mä käytän nykyään, mä muovailen materiaalia sille, että mä tungen sinne niin isoa levyn kappaleita kuin pystyn. Ja lähden siitä niin kuin suoraan muovailemaan niin kuin teoksen pintaa ja osia. Eli mä niin kuin runtaan materiaalia, kun sitä materiaalia runtataan, se tulee tavallaan kestävämmäksi ja jäykemmäksi, että se parantaa sen ominaisuuksia, mutta sitten kuitenkin materiaalipaksuus pysyy niin kuin sellaisena, ettei tule mikään tonnikeju siitä teoksesta. Ja sitten siitä niin kuin siellä saa rakennettu tosi monimutkaisia muotoja sillä, että suuri osa luulee, että ne on tehty valamalla, mutta mä teen ne suoraan levystä ja skippaan kaikki nämä muottia ja valuvaiheet ja niin se on semmoinen, jota ei kyllä, en ole nähnyt, että hirveän moni tekisi. Mä oon sitä itse tavallaan nyt treenannut jo 5 vuotta, niin pikkuhiljaa ne alkaa taipua sinne päin, minne pitääkin.
2: Entäs Anssi?
1: No, mä tuohon Kimmon tohon kommenttiin vielä tuosta väärintekemisestä, niin heräs ajatus. Se on siis hyvä ajatus mun mielestä ja mielenkiintoinen. Ja just se, että kun tekee jotakin ns. Väärin asioita, niin saattaa tulla tosi mielenkiintoisen näköistä jälkeen. Tosiaan, no niin kuin sanoikin. Se on mun mielestä taiteessa just, kun ei ole siis sillä lailla oikeita ja väärää ja sääntöjä siis sinänsä. Näin. Niin voi tehdä oikeastaan miten vaan. Ja mun mielestä se on just niin kuin mielenkiintoista. Mutta noista autoista se, että onko sieltä tullut siis suoraan omaan tekemiseen, niin on joo ihan täysin. Että mulla ainakin tulee niin kuin näette jenkkirautojen, tämmöisen show-autojen oikeastaan ulkonäkö tulee suoraan, mikä mua kiinnostaa. Mitä mä oon muihin veistoksiin ympännyt. Kaikki niin kuin kändimaalaukset, hilemaalaukset, kromi. Oikeastaan ne kaikki tulee suoraan sieltä niin kuin V8 makatsinesta, että miltä siellä autot näyttää. Niin kuin pinstriping ja liekit ja kaikki, mutta mä otan niitä muihin käyttöön sitten niitä ulkonäöllisiä juttuja ja käytän niitä siellä. Mutta toi on kaikki tommoinen tosi niin kuin herkullinen, siis semmoinen, missä on paljon kiiltävää ja paksuja kiiltäviä pintoja ja semmoista niin kuin hilettä ja kromia ja tommoista, niin se on aina kiinnostanut mua, että mä oon varmaan jonkun sortin harakka ollut aina, että tommoista asiat on kiinnostanut ja ne niin kuin vetää heti puoleensa. Tai, sen takia kai ne on niin sillä lailla räikeitä ja semmoisia, että ihmiset niinku sitten katsoo niitä ja ne kiinnittää huomioon.
2: Hei, minkälaisia autoja teillä itsellänne on tällä hetkellä?
0: Nyt mulla on sitten, tosiaan se kun mä raavin 10 vuotta sitä De Thomas Panteraa, niin mulle tuli siinä semmoinen niinku tunne sen jälkeen, että ihan niin kuin mä olisin saanut elämässäni täytettä, että joku reikä sielussa on nyt hoidettu, että mä voin siirtyä elämässä eteenpäin. Ja seuraavaksi mä halusin kokeilla sitten jotain ihan muuta, että mä muun muassa mietin sitä, että haluanko mä mennä niin kuin taaksepäin niin kuin mä yleensä on mennyt vai menisin niin välillä tulevaisuuteen. Ja niinpä mä yllätin itsenikin ja hankin sitten ID-passin ja vielä niin kuin sillä, että olin niin kuin ensimmäinen Salossa, joka meni paikalliseen liikkeeseen niin kuin sitä katsomaan, kun se tuli. Mulle ilmoitettiin, mä olin ekana ovesta sisään mittanauhan kanssa katsomassa, että miten tämä toimii ja mitä tässä on. Ja
2: mahtuiko teokset sisään?
0: Joo, ja siis semmoisia muutamia niin kuin mittajuttuja. Jotka
2: niin sä oot
0: niin
2: pitkämies.
0: Joo, kyllä myöskin sitä, mutta ne tilojen niin kuin muokkautuvuus ja muu, mikä mun mielestä on siinä henkilöautoversiossa kauhean tärkeää. Niin mä myöskin halusin olla sellainen, mä en halunnut olla ihminen, joka vastustaa sähköautoja tietämättä, mistä on kyse. Mä halusin ainakin tietää, mistä kyse, että mä voin sitten itse päättää, että mitä mä vastustan. Mutta kyllä mun piti sitten siihen niin kuin vastineeksi kyllä kuitenkin sitten hankkia vuoden 14 Mini Cooper S-bensakoneella. Jotenkin musta tuntui, että oikeat nippelit ja vähän pörinää ja manuaali. Että kuitenkin piti saada joku, että voi välillä käydä silleen päristelemässä niin kuin vanhan tyyppisesti. Että ei, ihan se ei riittänyt se sähköauto täyttää mun elämääni.
2: Entä Hanssi?
1: No mulla on tällä hetkellä 3 rekisterissä olevaa autoa. Tosiaan 2 niistä ajetaan 16.5. Jokkista Vilppulassa, tai siis näytöslähtö. Eli toinen on Transitti, mikä on tehty 3 henkilön ohjattavaksi. Siinä on 1 ratti, 1 polkimet, 1 vaihteet.
2: Anteeksi, mitä?
1: No siis niin, sillä lailla mä teen, koska mä ajattelin, että 3 vastaan 1 on ihan reilu kilpailu, jos ne 3 on tämmöisiä, niin kuin, että ne on ajanut vaikka rallia, niin sitten mä vähän niin kuin vaikeutan heidän hommaa. Se on se Latela TV-sarjasta nämä 3 tyyppiä sitten tulee.
2: Eli siis he ajavat näytöslähdössä Transittia.
1: Jossa 1:llä on ohjaus, 1:llä ratti ja 1:llä polkimet.
2: Selvä. Ja mitä sinä sitten ajat?
1: No mä ajan semmoista Ford Fiestaa, missä on pari pyörät edessä muun muassa ja sitten yksi salainen ase siellä takana, mihin liittyy airbag ja jauhopussi.
2: No niin, mutta se edellyttää sitä, että sun pitää olla sen Transitin edellä.
1: Joo, kyllä. Mutta mulle niin tämä pikkuautohommahan lähti siitä nyt, kun me huomattiin tosiaan, kun Kimmon kanssa nähtiin tuossa parkkipaikalla, että molemmat tuli tämmöisillä iloisen värisillä
0: lelunnäköisillä
1: pikkuautoilla siihen ja naurettiin itsekin, että meillä on nyt tämmöistä autoa tässä, että koska meillä on ollut myös monia muunlaisia autoja.
0: Välillä on ollut semmoisia miehen auton näköisiä autoja.
1: Tai jotenkin niin kuin enemmän harrasteauto. Näköisiä. Mitä nyt? No harrasteautohan voi olla kai mikä vaan, mutta niin perinteisesti mikä mielletään harrasteautoksi. Nyt mulla on sitten vielä semmoinen yksi, tuli tuosta mieleen, kun sanoit, että menit mittanauhon kanssa sinne. Niin mulle tärkeää taas on se, että okei, se, että mahtuuko teoksia hyvin kyytiin, mutta mahunko mä itse nukkumaan siellä autossa, niin sehän on tärkeää. Ja näin kaverilla oli pihassa semmoinen Mitsubishi Space Wagon siellä, sanoi, että se on mennyt paaliin tuosta ja mä sitten sanoin, että no sehän näyttää aika hyvältä kuitenkin ulkoapäin. Ja menin makaan siihen auton viereen, kun se oli siis lukossa. Niin menin makaan siihen ja katsoin, että ei, kyllähän mä tähän mahu, että tähän mahtuu sänky. Että mä ostan tämän sulta pois. Ja se sanoi, että no joo, ei mitään, että vaikka 50. Niin sitten mä sanoin, että joo. Siinä oli siis jako sekaisin ja me avattiin sitten se kone ja laitettiin sinne. Siinä oli tasapainoakseli, hihna mennyt poikki ja se oli mennyt se hihna, niin kuin jakohihnan väliin ja se oli hypäyttänyt yhdellä pykälällä jakoa. Ja sehän kuulosti ihan niin kuin dieseliautolta. Mutta se laitettiin kuntoon sitten ja siihen meni osin joku 170. Että hyvä diili. Sen jälkeen mä oon 2 kertaa sen katastanut ja on tyytyväisenä ajellut sillä ja on nukkunutkin siellä. Ja hieno laite. 50 mitsu.
2: Hyvät kuulijat. Tämä ei ole varsinaisesti auto-ohjelma. Täällä on 2 taiteilijaa, kuvanveistäjä Kimmo Schroders, monialataiteilija Anssi Kasitonni. Ja autot yhdistää teitä monellakin tavalla teoksissa ja muuten. Oletteko te tunteneet toisenne pitkään?
0: Tämähän on tämmöinen mun vanha oppilas.
1: Kyllä, eli olikohan peräti 90-lukua, ehkä 99.
0: Ainakin 4. vuosisata sitten.
1: Niin, kyllä. Varmaan 99-2000 nähtiin ensimmäistä kertaa siinä jossain.
0: Niin, se on se vaihe, kun mä oon ollut rahaton ammatissa toimiva, aloitteleva kuvanveistäjä ja hän on ollut rahaton taidekoulussa opiskeleva opiskelija, niin siinä kohtaa niin kuin maailmat on kohdannut. Ja sitten Anssihan on ollut mukana jo ensimmäisessä näyttelyssä, jonka mä kuratoin, eli Mäntän kuvataiden viikot 2003.
2: Mä pyysin teitä molemmilta biisejä tähän lähetykseen. Aloitetaan Anssin kappaleella. Mitä sä toivoit? Mitä me kuullaan seuraavaksi ja miksi?
1: Mä toivoin Popeidan Älä vokata mua baby. Siis se on Pohjantähden alla -levyltä. Se oli, mun veljellä oli se kasetilla aikoinaan ja mä ei ollut siis alkuperäisiä kansia eikä mitään. Ja mä sitten kuuntelin sitä ja se oli musta jotenkin tosi hyvä biisi ja mä siis senkin takia, että mä silloin pienenäkin tykkäsin jo jenkkiautoista, niin sinne laulettiin jenkkiautosta, mutta mä en saanut ihan selvää, mitä sinä sanottiin. Ja mä sitten ruutupaperille kirjoitin, aina pausetin ja joo, nyt sanottiin varmaan näin ja näin. Ja sitten yritin kaikki mahdolliset automerkit siitä niin kuin saada. Eihän siellä montaa sanota, mutta siinä sanotaan esimerkiksi, että on sulla alla Fordi tai Pontiakki tai Vani pilkku Avolavainen. Mutta mä kirjoitin jotenkin, että Pontiakki tietysti koolla ja näin. Ja, tai Fani Funny Avolavainen.

0: Anssi Kasitonni, Kimmus Roderus taiteilija tapaamisessa täällä. Miehet, joilla on yhteistä historiaa neljännesvuosisadan verran. Mutta kun puhutaan kuvataiteesta, puhutaan taiteesta ja autoista, niin Anssi, kerroit, että sä oot pienestä pitäen tavallaan mopon rassaamista ja muuta vastaavaa, niin voisiko taide toimia nimenomaan teidän taiteen, teidän tekemisenne semmoisena niin kuin porttina myös sille amisporukalle, joka oikeasti välillä vähän niin kuin, en tiedä, ehkä porukan paineista tai muuta niin kuin saattaa dissata taidetta, erilaisia taidemuotoja?
1: Miksi ei? Tähän voisin käyttää esimerkkinä Markus Kopperin muistonäyttelyä Kiasmassa. Sehän oli sellainen, joka vetosi nimenomaan miesyleisöä. Että se niin kuin, koska siellä oli niin, kuin niin isoja mekaanisia rakenteita, että se varmasti toi uutta väkeä. Ainakin mä tiedän, että niin kuin tuolta Keski-Suomen suunnalta tuli sellaisia tyyppejä, jotka ei koskaan käy Kiasman ja katsomaan vaan niin kuin sitä näyttelyä.
2: Mm-hmm. Kyllä mulla on ihan ainakin en ole peitellyt tätä asiaa mitenkään. Tämä on mun tämmöinen jalo ajatus yrittää liudentaa raja-aitoja nimenomaan niin kuin sen porukan kesken, joka menee jokkiskisoihin, ja sitten sen porukan, joka menee taidenäyttelyyn, niin kuin Kiasmaan vaikka. Että kyllä mä oon käyttänyt vähän kyseenalaisiakin konsteja tässä, ja koko ajan käytän nyttenkin, mutta siis se, että mä oon esimerkiksi niin kuin mun näyttelyyn pääs rallilisenssillä ilmatteeksi, mihin muilla maksoi. Ja niin tämmöisiä, että mä en tiedä, siitä museo oli vähän sitä mieltä, että tämä ei ole ehkä ihan niin kuin kaikkien pykälien mukaista tämmöinen suosiminen, mutta silti ne sitten suostui tähän. Mä en tiedä, tuliko kukaan näyttämään oikeasti ralle, tai mitä tahansa AKK-lisenssiä, näyttikö kukaan, mutta tämmöinen.
0: Mahdollisuus oli
2: kuitenkin, että, ja sitten just tämä, että nyt esimerkiksi nämä jokkiskisat, Serlakius museo osti nimen käyttöön Brix de Kasitonni näille jokkiskisoille, ja sitten mä esinnyn siellä ja varmaan mainostetaan, puffataan meidän näyttelyäkin tietenkin sitten siellä Serlakiuksella siellä yleisölle, mutta liudennetaan jatkuvasti näitä raja-aitoja, ja sitten se, että mä ylipäätään esinnyn koomisena sivuhahmona tuossa Lateella TV-sarjassa, mikä keskittyy paljolti justiinsa auton rassaamiseen ja tämmöiseen rakenteluun, niin sekin pelkästään, että siellä näkyy kuvataiteilija, niin mun mielestä se on ihan tärkeää sekin, että ihmiset näkee, että no ihan samanlaisia tyyppejä nämä kaikki, tai me kaikki ollaan ihan samanlaisia. Että.
1: No. Sähän on muun muassa suostunut ohjelmiin, joihin mä oon ensin sanonut, että hyi helvetti.
2: Mikä se oli?
1: No siellä Kiasmassa 2009, niin mua pyydettiin ensin siihen niin kuin koomiseen pätkään, mutta mä olin, että todellakaan lähde. Ja sinä olit sitten heti mukana.
2: Oliko tämä nyt se miitta?
1: Joo, just se.
2: Itse asiassa tämä Latellakin on semmoinen, että joku toinen taiteilija kieltäytyi sitä ennen mua. Mä en muista, ketä siihen pyydettiin, mutta tämä oli
0: joo, tuosta hei, tuo Brix de Kasitonni, niin sehän on siis ylihuomenna 16.5. toi tapahtuma. Ajatellaan tätä tilannetta nyt sitten toisinpäin. Kun sä, Anssi Kasitonni, teet taidetta nimenomaan kyseenalaisilla keinoilla, rallityyppejä haluat sinne taidenäyttelyyn ja muuta vastaavaa, niin tuleeko sitten tältä taiteilijapuolelta hyväksyntää, hyminää vai kenties kielteistä suhtautumista teidän petrolhead-tyyppiseen ajatusmaailmaan ja taiteeseen?
1: No meillä on käytetty kyllä tätä niin kuin autotematiikkaa ja autoja kyllä varmaan hyvin eri tavoin. Et esimerkiksi omalla kohdallani mä en jotenkin halua ihan kauheasti korostaa sitä, että tässä näyttelyssä on vaikka nimenomaan autoja tai muuta, ja mä en tuo siihen tuollaisia, saanko sanoa, koomisia elementtejä. Mä olen vakavamielinen kuvaamista. Mä olen kyllä huomannut, että auto on aiheena tai teemana monelle taiteen alan tekijälle tai katsojalle niin hieman vieras elementti, mutta ei kaikille. Se on niin kuin, että se on hankalempi kuin ihmishahmo, johon kaikilla on jokin suhde.
2: Vaikka autokin on tosi yleinen, siis sillä, että melkein kaikki on istunut autossa tai ajanut autoa, toisin kuin vaikka raketti tai lentokone. Lentokoneessakin monet on ollut, mutta

0: sukellusveneessä tosi harvaa vaikka ollut.
1: Niin, raketissa
0: vielä raketissa harvempi. Mutta autokin on tosi niin kuin arkinen ja jokapäiväinen asia, että siihen nähden jopa ehkä yllättävää, jos joku kokee sen sitten vieraaksi sitten niin taiteen aiheena, koska se on niin meidän arkipäivää tuo auto. Joo.
2: Onhan se semmoinen nykypäivä hevonen, ja sitten mä itse ajattelin, että varsinkin oma auto, niin sehän on, sen kanssa niin kuin lähdetään seikkailulle yhdessä, ja se seikkailu niin kuin menee yhdessä hyvin tai yhdessä huonosti, ja sitten mä oon miettinyt, että se on niin kuin, että esimerkiksi ainakaan mulla ei esimerkiksi suhde jääkaappiin ole ollenkaan niin syvä kuin mun auto on. Tietysti käyttää, jos on tosi kiinnostunut ruuasta, niin voi olla niin kuin jääkaappiin tosi lämmin suhde, mutta ei mulla. Niin siinä autossa on jotain semmoista niin kuin inhimillistä ja mahtavaa, mutta se vaan on niin, että kaikilla taiteen alalla ei ole samaa suhdetta autoja. Ja silloin sen takia joskus se ei ole toimiva väline, jos haluaa kertoa jonkun asian ja käyttää jotain asiaa vaan välineenä. Niin silloin se ehkä sitten aiheuttaa sen, että joutuu valitsemaan auton sijasta jonkun muun elementin, että saa kerrottua sen tarinan.
0: Vaikka jääkaapin.
2: Esimerkiksi.
0: Jääkaappia, sitä tulee käytettyä vielä useammin ja vielä useammat ihmiset kuin autoilla. Ja täytyy sanoa, että olisi erikoinen semmoinen taiteilija, joka niin kuin perustaisi uransa jääkaappiteoksille. No, olisi todella paljon jääkaappiaiheisia
1: huomaatko teoksia. Kimpo tuon pilkahduksen tuolla Anssi Kasitonin silmässä?
2: Sai idean.
1: Kun tästä autoilun muotokieliä, siitä ollaan tästä puhuttu, niin, ja tuossa puhuttiin ennen Popedaa näistä autoista, millä nykyään ajatte, niin mitä sellaisia autoteollisuuden tuotteita löytyy, tai autoja, jotka niin kuin on jäänyt ja palannut tuonne verkkokalvolle, jotka tulee olemaan aina teidän mukana, ja ehkä nimenomaan sen muotoilun ja muotokielen takia?
2: No kyllä ne on ne, mitkä on ottanut tatuoin tietenkin totta kai. Eli Audi Quattro, alkuperäinen Audi Quattro, eikä mikä tahansa Audi 4-veto. Ja sitten De Tomaso Pantera on mun mielestä niin kuin yksi niin kuin kaikkien aikojen niin kuin hienoimpia autoja. Mä pidän siitä, että se on jotenkin niin kuin yhtä aikaa tosi pieni, feminiininen ja sitten yhdistettynä siihen niin kuin brutaaliin sauniin. Että siinä on jotain tosi hienoa, mutta
0: pitääkö sulla nimenomaan Ur-Quattro vai?
2: Nimenomaan, siis ei mitään muuta, nimenomaan. Mm. En käytä edes sitä Ur-etuliitä, kun mä nyt oletan, että kaikki, jotka kuuntelee, tietää, että Quattro on Quattro, eikä mikä tahansa niin kuin neliveto.
0: Mulla varmaan, kyllä mulla on se Ritari S:n auto on semmoinen, mikä on jotenkin tosi tärkeä mulle. Siis se oli pienenä ja heti kun mä näin sen alkuintro ensimmäistä kertaa, niin mä olin täysin myyty. Jotenkin mä ajattelin, että tämähän on maailman siistein juttu. Toki nyt kun katsoo Ritari S TV-sarjaa, niin ei vakuuta enää ihan samalla tavalla, mutta niin ymmärrän edelleenkin, että minkä takia teki vaikutuksia. Oli hyvä biisi ja oli hyvä vakuuttava matala mies, ja niin sanoi, että tässä niin kuin Lowly Rider-tyyppinen tämmöinen hahmo taistelee niin kuin pahuutta vastaan, ja seuranaan hänellä tämmöinen niin kuin personoitu auto, mikä puhuva auto, joka pystyy hyppäämään. Ja tuli muuten tästä mieleen, että Suosikki-lehti aikoinaan, siinä oli tämmöisiä minipokkareita, niin kuin asiasta kuin asiasta. Ja siinä oli myös Ritari S:stä minipokkari, ja siinä lueteltiin kaikki Ritari S:n auton varusteet. Ja mä epäilen, että tässä on niin kuin Jyrki Hämäläinen keksinyt itse näitä varusteita sinne, koska siellä oli muun muassa hiihtovarusteet, laser ja mitä siellä oli. Mutta musta hieno oli hiihtovaruste.
1: Kyllä. Varmaan sekoittanut tämän
0: Bondin, missä tulee sukset.
1: Bondin, kyllä.
0: Joo, se Aston Martin, mistä tulee sukset sivuilta. Ehkä meni Jyrkillä sekaisin nämä asiat.
1: No, mutta
0: hiihtovarusteinen Pontiakki kuitenkin on
1: tilauksessa.
0: Tilauksessa ja on tärkeä mulle.
2: Totta kai sitten on autoja, joita on niin kuin miettinyt vuosikymmeniä, mutta pystynyt hillitsemään itsensä, ettei hankin niitä, kun nykyään tietää, että niissä on hirveä savotta, mutta niin kuin Alfa Romeo ja Jaguar ja Aston Martin ja siellä on semmoisia niin kuin muotokieliä, jotka kiehtoo, mutta jotenkin se De Tomaso Pantera-kokemus oli niin raastava, että nykyään yritän varoa näitä himoja.
1: Se on jättänyt perijäljet.
2: Se jätti kyllä, se oli, sain se enemmän kuin halusin.
1: Sehän on aika mielenkiintoinen, että niin kuin amerikkalaisella tekniikalla italialaista muotoilua.
0: Mulla vielä jäi sanomatta kans tosta, että siis yksi auto, mistä mä oon nähnyt 3-4 kertaa unta, on mun ensimmäinen Plymouth, siis ensimmäinen auto, minkä mä hankin 17-vuotiaana, Plymouth Valiant, 6-7 vuoden tämmöinen viisovinen pikkukasilla oleva 3,18 kuutiotuumainen nelikurkkunen Holleen kaasutin. se oli mun eka auto. Mä rassasin sitä sen vuoden verran, sitten sain kortin ja ajoin sillä. Ja se on jäänyt mulle semmoiseksi, että mun onneksi me ollaan nyt radiossa ja toivottavasti sitä kuuntelee tosi moni, mutta jos jollain on se vielä, eli NUU95, niin ottakaa mun yhteyttä, mä ostan sen hintaan mihin hyvänsä takaisin, koska niissä unissa mä monesti aina niin kuin ostan sen uudelleen itselleni sen saman auton. Ja sitten esimerkiksi viimeksi mitä mä näin, niin mä avasin konepelliä ja siellä oli tehty jotain ihan kummallisia muutoksia. Mä olin sillä, että nämä pitää kaikki nyt niin kuin muuttaa takaisin, mutta esimerkiksi ne mun verhoilemat tettykarvapenkit oli vielä siinä unessa, ne oli siellä paikallaan ja niin kuin näin. Se oli silloin, kun se multa lähti, niin siinä oli mattamusta ja ruutulippukatto ja ruutulippu, sellainen raita sinne nokkapellissä. Mm. Että ottakaa yhteyttä.
1: Joo, Traficomin järjestelmästä.
0: Täytyy sieltä katsoa, onko se enää liikkeessä, en
1: kyllä,
0: tiedä.
1: Kyllä. Tekniikasta ja jonkun verran puhuttiin, vaikka Kimmo, niin kun sä väännät metallia semmoiseen muotoon, että metallika itsekään ei tajua, että tällaiseen muotoon sitten tulee. Mutta sanoit, että sä oot niinku teknisesti niinku tumpelo, että sä osaat sen metallin vääntämisen.
2: No mä oon vaan huomannut, että joillakin ihmisillä se on niinku mekaaninen lahjakkuus, että kun ne ottaa jotain käsiinsä, ne saa purettua ja kasattua sen tosta vaan. Jos mä yritän samaa, niin mulla on joku semmoinen taiteilijatauti, että mä lähden miettimään yksinkertaisia asioita, joten niin kuin väärää reittiä, koska niin taideteoksia tehdään. Usein taideteos tehdään niin, että sä mietit niin kuin aika originellia reittiä sen ratkaisu. Mutta kun toi niin kuin insinööriä ajattelutapa on ihan erilainen. Mm. Just silloinkin, kun mä sitä panteraa kasasin, niin mä tein jotain yksinkertaisia asioita, tuntikausia taistelin ennen kuin tajusin, että ai, no näin. Niin kuin, se on semmoinen, mihin mä oon törmännyt monta kertaa. Et tietysti mä oon huomannut, että mä pystyn tekemään melkein mitä vaan, mutta se vaatii hirveän pohjatyö ensin netissä ja sitten taistelun siellä. Niin kuin
1: tutorial-videoita katsoa monta kertaa.
2: Kyllä, no. Juuri näin. Että sitten mä oon huomannut, että loppujen lopuksi niin kuin jotenkin se omin ja vahvin alue on loppujen lopuksi se, niin kuin se auton pintojen ja sen luukin niin kuin viimeistely. Että sieltä se löytyy se, missä on selkeämmin vahvimmillaan.
0: Mm, mm. Estetiikka.
2: Joo, kyllä. Joo. Joo.
0: Mulla on vähän samaa tautia kuin sulla. Mä nyt tunnistin itteni tuosta kuvailusta. Ja jotenkin mua kävi kateeksi ihan hulluna, kun kaverit silloin, kun jotain PV-susukia niin kuin konetta availtiin. Ja tuntui, että siellä on niin kuin miljoona ratasta. Ja jokut pystyi tosiaan, siis yksikin Jokisen Antti oli semmoinen, joka se pystyi niin kuin silmä kiinnittyy niin kasaan sen ja avaamaan. Ja se ei ole mikään ongelma. Ja jokut niin kuin sai itse laittoi vitosvaihteen johonkin soliferiin. Miten se on mahdollista, että joku lisää vaihteen? Niin muutamia rattaita laittoi sinne. Ja joo, nyt siinä on 5 vaihetta. Niin. Mutta esimerkiksi yhdellä kaverilla oli soliferissä 4 vaihetta ja moo, mikä tarkoitti, että just tämä, missä oli tämä vitosvaihe, sehän ei enää jaksanut kulkea. Laittoi vitosen, niin moo, se vaan tietää.
2: Meillä taas oli Jyväskylässä pihassa, niin meillä oli enot ajorallia ja muuta, ja itse rakensi kaikkea ja kaahasi joka paikassa, koska Jyväskylä. Siellä Jyväskylässä on 2 tärkeitä kulttuuria miehillä, se on viinajuonti ja kaahaaminen. Ja mä olen niissä molemmissa ollut aika innokas harrastaja. Niin, he olivat myöskin tehneet pihaa hitsaamalla niin kuin autoista vanhoista osista semmoisen ihme äijän. Ja mä ihmetyttiin jo lapsen, että miten näin kovasta aineesta, niin kun saa noin vaan liitettyä. Se on yksi syy varmaan siihen, että mä oon ajautunut tähän, että mä oon niin kuin jo noin 30 vuotta niin kuin pääasiassa niin työskennellyt metallien kanssa.
1: Onko se muuta sulla haponkestävää terästä vai mitä?
2: No mä oon käyttänyt haponkestävää terästä melkein pelkästään muun muassa sen takia, että se niin kuin, etten esimerkiksi miksaa sitä niin kuin normiruostumattoman kanssa, koska sitten ei tarvitse muistella niitä, kun teoksia lähtee ulos sijoitettavaksi jonnekin. Ja sitten toinen on se, että se on materiaali, joka kuitenkin tykkää puhtaasta ympäristöstä, niin mä en viitti siinä samassa työtilassa sit käsitellä mitään normi mustaa rautaa. Että. Ja sitten mä myöskin ajattelin niin tuossa 10 vuotta sitten, että mähän olen niin vanha tyyppi, että mä en ehdi enää elämässäni oppia kuin yhden asian kunnolla, ja mä päätin keskittyä tähän.
1: Anssi käyttää materiaalia sitten huomattavasti monipuolisemmin, että sä et ole jumiutunut tuohon hapon kestävään teräkseen tai muuhun vastaavaan, kuten Kimmo.
0: No mua kiinnostaisi kyllä se, mutta niin mä...
1: No tuossa on opettaja.
0: Niin, kyllä mä oon soittanutkin tästä asiasta Kimmolle tuossa joku aika sitten, mutta niin mä oon nyt jotenkin se pahvi on mulle niin semmoinen, no ensinnäkin se on tosi halpa, se on tosi nopea. Mä oon vähän ehkä semmoinen rauhaton tai semmoinen, niin kuin, että mun pitäisi saada tosi nopeasti niin kuin valmista. Että sitten pääsee taas seuraavaan ja seuraavaan, että mä oon niin kuin tämmöinen vähän tämmöinen säheltäjä tyyppinen tekijä, niin pahvi sopii mulle tosi hyvin. Ja myös lasikuitu on kohtuu nopea, että sitten kun sen muodon on saanut pahvista tehtyä, niin, niin siihen sitten lasikuitua pintaa. Tai joskus teen sitten lasikuitua ihan muottiinkin, että mä teen jonkun jostain ja otan sitä vaikka vinamoltin muotin tai tämmöisen silikoonimuotin ja sitten siihen on hyvä tehdä lasikuitua niin kuin toisinpäin sitten ikään kuin tämä. Että ei pinnottaa, vaan niin kuin tehdä valamalla ikään kuin.
2: Joo, ja mähän on tehnyt siis kaikkea niin kuin nahasta ja kankaista alkaa ja käyttänyt moniakin materiaaleja. Esimerkiksi Panteran, niin mä kanssa tekin niitä verhoiluja sitten itse. Että mutta sen vastapainoksi tosiaan niin kuin noin 10 vuotta sitten mä päätin tietoisesti, että mä haluan olla jonkun yhden jutun mestari. Mä en pysty olemaan realistisesti monen jutun mestari. Et nyt mä keskityn tähän niin kauan, kun nämä näppylät vielä toimii ja sillä tiellä mä oon. Ja mä tunnen nykyään olevani aika hyvä, mutta en vielä tarpeeksi.
1: Jos Kimmo teet jonkun tilavuudeltaan noin 3 kuution taideteoksen ja Anssi teet omista materiaaleista, niin kuinka kauan aikaa teillä sitten menee?
2: Se riippuu siitä käytettävissä olevasta budjetista, koska sen perusteella voi päätellä sen, että montako kuukautta viittii laittaa siihen ja että kuinka paljon siellä laitetaan yksityiskohtia. Koska jos tilaaja haluaa vaikka tosi iso, mutta se on tosi vähän rahaa, no sittenhän tämmöinen mahdollisimman suora ja yksinkertainen. Että se 3 kuutiota on sitten, siinä on sulle 3 kuutiota ja se voi viedä vaikka sen kuukauden tai 2. Mutta sitten jos tilaaja haluaakin vaikka, tai on käytettävissä enemmän rahaa, että siihen voidaan laittaa tosi paljon detaileja, niin sitten se voi olla jo vaikka vuosi. Että se on siis yksityiskohtia ja monimutkaisuuden määrästä kiinni, eikä niinkään kuutioista.
0: Joo, kyllä se aika pitkälti noin menee, mitä Kimmo kuvaili, mutta jos jonkunlaisen nyrkkisäännön niin omasta työskentelystä pystyisi tähän luomaan ja mitä nyt muistelee menneitä teoksia, niin 3 kuutio. Mä sanoisin, että suurin piirtein mulla menisi varmaan 1,5 vuotta semmoisen tekemiseen, koska joo, jos nyt, mutta joo, kyllähän se vaihtelee sen mukaan, että mistä materiaalista, onko se valaamalla vai onko se onko se muotittamalla tehty vai suoraan jotenkin rakennettu teos kyllä se vaihtelee, mutta no, sanotaan 1,5 vuotta, jos pitäisi vastata.
1: Oletteko te virkamiestaiteilijoita?
2: Mitä se tarkoittaa?
1: Tarkoitan sitä, että kun te aamulla heräätte, olette nauttaneet aamupalan ja katsotte ikkunasta eteerisesti ulos, hörpitte kahvia ja elokuvallinen musiikki soi mielessä taustalla ja sitten menette 8 tunniksi ateljeen ja tulette sitten takaisin ja aloitatte normaalin.
2: Kyllä se suurin piirtein noin on, että noi kellonajat ei välttämättä ole ihan noin, että sen elämän aikana muodostuu jokin itselle normaali rytmi, mutta toi niinku tietty monotoninen asioiden toistaminen on niinku olennainen osa ammattimaista toimintaa. Tietysti siihen tulee niinku aina vaihtelua sen takia, kun välillä on jotain projekteja, näyttelyiden pystytyksiä, kaikkea materiaaleja, hankkimista ja kaikkea tällaista, että se ei ole joka päivä tuollaista, mutta kyllä ja nimenomaan taiteellisesti katson ikkunasta ja minulla on 12 paskaria.
0: Tuosta siitä työskentelytavasta, niin joo, ei mullakaan tosiaan ole semmoista, että oottelisi inspiraatioa, että mullakin on jatkuvasti niin kuin ideoita ja projekteja paljon enemmän, mitä niin kuin olisi tunteja päivässä, että ikinä ei tarvitse niin kuin miettiä, että mitä sitä tekisi. Että niin aina pystyy lähteä vaan toteuttamaan suunnitelmaa ikään kuin. Tokihan se teos saattaa olla sitten vähän muunlainen, mitä niin kuin suunnitelma oli aluksi, mutta että mulla ei ole kertaakaan tässä, niin kuin, mitä nyt kohta 25 vuotta ollut ammatissa, niin ei ole ollut oikeastaan kertaakaan semmoista, että mitäköhän sitä tekisi tänään tai että minkälaisen taideteoksen tekisi. Että mulla on koko aika niin kuin tuolla takaraivossa jotain, mitä pitäisi tehdä ja sitten ne huonommat, toivottavasti huonommat ideat niin kuin unohtuu sieltä taustalta.
2: Joo, toi unohtaminen on niinku semmoinen niinku automaattinen siivilä, joka poistaa kaikista tyhmimmät. Mutta mulla tässä on tilanne kyllä sellainen, että mulla on niin vähän ideoita, että mun on pakko tehdä ne isommin.
1: Niin. Puhutaan ihan muutamalla sanalla teosten koosta. Kimmolla on ihan älyttömän isoja, siis tonneja. Mikä on sun isoin teoksesi?
2: No painavimmat on 5 tonnia ja sitten niiden mitat voi olla niin kuin vaikka 6 metriä suuntaansa. Varsinkin tuossa niin kuin vähän nuorempana miehenä, niin mä jotenkin tykkäsin siitä, että tiehys kasvaa niin isoksi, että mä jatkan sen niin kuin rakentamista, niin että mä kiipeän sen tiehysen päällä ja teen lisää ja lisää. Että se perustui sellaiseen ajatukseen, että vaikka mulla ei niin kuin varsinkaan nuorena taiteilijana ollut juuri mitään työkaluja, niin mä näin, että jos sulla ei ole työkaluja eikä juuri rahaakaan, niin sulla on aikaa. Eli kun sä vaan lähdet niin kuin pikkuhiljaa kasaamaan ja sit sä kasaat vuoden tai kaksi, niin loppujen lopuksi sulla on aika pirun iso teos siinä. Että
0: eikö laajentuja ollut aika iso?
2: No laajentuja, joo, niin no sehän on sitten jo 20 metriä suuntaansa, mutta se on rakenteeltaan vähän erilainen, että tota, ei semmoinen niin kuin kiinteä mötikkä. Et nykyään mä oon ehkä hieman pienemmässä mittakaavassa, koska mä oon yrittänyt löytää semmoisen niin kuin mittakaavan, jota mä pystyn niin kuin yksin tekee omissa työtiloissani ja myöskin käsittelee. Ja sitten niin kuin jossain ongelmallisimmissa siirroissa riittää se, että käyn niin kuin vokottelemaan vaimoa avuksi. Aina tulee, mutta hyvin usein hyvin rumaa naamaa näyttää. Sitten myöskin, kun mä oon tässä niin kuin kypsemmässä iässä, niin tota, kiinnostunut nimenomaan niin kuin sitten detaljeista ja tuommoista niin kuin viimeistelemästä pinnasta, niin siinä on yksi syy, että mun niin kuin uusimmat teokset ei ole enää niin isoja, koska muuten mulla menisi niin kuin jokaiseen pömpeliin niin kuin vuosikausia. Eihän mulla niin kuin elon vuodet riitä.
1: Niin, ja hinta pompsahti just.
2: No joo, se on just se, että tulee sitten semmoinen, niin kuin, että sulla on niin kuin koko sun elämä niin kuin kiinni siinä yhdessä teoksessa ja niin kuin kiinni siitä, että onko sulla niin kuin ruokaa vai ei. Että jos tekee vähän pienempiä, niin sanotaanko niin, että se on vähän, se on hajautettu hieman, hieman paremmin. Niin.
0: Mulla teokset nykyään varsinkin ehkä määräytyy naapuri Eetun tota, no niin, pakettiauton tavaratilan mukaan, että tota, no niin, mitä se Eetun tota, jumperi takatila, onko se joku 170-160 korkea ja pituutta 3 metriä, että osat ei saa olla ainakaan niin kuin sen isompia, eikä kyllä yleensä, en mä nyt muista, että mulla saattaa isoin olla varmaan se, tota, ehkä se, olisiko se pahvinen plymouttis, mikä on 5 metriä kertaa pari metriä leveä kertaa 160 ehkä. Että ei varmaan sen, en muista, että olisi sen isompaa teosta.
1: No mutta hei, koukkaita ne on.
0: No on, joo, vanhat Amerikan raudat on isoja ollut aikoinaan, kyllä.
2: Niin kyllä multa niin kuin säännöllisesti tulee kyllä auton kokoisia teoksia, no, ei niin, että ne on autoja. Että mulla on niin kuin, mä oon kuitenkin maalainen, niin kuin sinäkin, niin mulla on niin kuin sisätilat, jossa mä niin kuin jyrsin ja raavin niin kuin talvikaudet. Ja sitten heti kun lämpenee, niin mä monesti ne isot teokset sitten viimeistelen pihassa. Että siellä mulla on semmoiset 6-metriset hitsailut telineet ja sitten ketjuntäljät ja muuta. Siellä mä pystyn kääntelemään ja pyörittelemään niin, että mä pystyn siellä valmistamaan niin ison teoksen, että se sitten lähtee niinku ihan kunnon autolla pihasta.
1: Erikoiskuljetuksella pois.
2: No joskus lähtee erikoiskuljetuksella, joo.
1: Onko teillä, Anssilla on Serlakiuksen museossa näyttely?
0: Joo, se on elokuun loppuun saakka siellä.
1: Tota. Mites Kimmo?
2: No mulla on seuraavat sitten ensi kesänä siellä presidentin kesäpaikassa, eli Kultarannassa. Ja siitä sitten
1: vaatimaton seuraava ilme oli josko presidentin Kultarannassa.
2: No joo, no joo, meillä on tämä on taitettu kuvanveste ja elämä on tällaista. Ja sitten seuraava niin kuin tommoinen yksityisnäyttely on Helsingissä, se Makasiini Contemporary, se iso sali, niin se on tota lokakuun puolivälissä.
1: Hei, nyt se Kimmo Schroderus. Tämä on oikeasti hyvä biisi päättää tämä lähetys, koska sä sanoit, että tämä on semmoinen ainut biisi, joka on niin kuin autoilubiisi.
2: No tämä on niin kuin, ensinnäkin siis kyseinen esiintyjä on ollut mulle sellainen, jota mä oon kuunnellut niin kuin 80-luvulta saakka, että se jotenkin tuntuu sopivan kaikkiin mun elämänvaiheisiin. Ja sitten tämä kyseinen biisi tässä on sellainen, itse asiassa mun vaimoni muistutti tästä biisistä, koska tämä on sellainen, että varsinkin siihen aikaan, kun mulla oli Audi Quattro ja sitten niin kuin Audi S4, niin tota, ja molemmat oli just saatu kasattua ja hankittua niin kuin leveät renkaat ja muutenkin reteä meininki, niin tämä biisi oli sellainen, että aina kun tämä tuli, niin mä lähdin niin kuin jopa niin kuin ajattelematta asiaa, niin se oli niin kuin välitön kaahaus. Että siinä alkaa niin kuin tämä vaihdekäsi alkaa niin kuin heilua, sitten niin kuin vaihde pienempää ja sitten tota, tiettylainen niin kuin mielenhallinta jotenkin vaan katoaa.
1: Mä toivon, että te kohtaisitte toisenne vielä joskus kilparadalla. Sehän olisi mahdollista. Ei muuta kuin projektia käyntiin. Kiitos hyvät herrat, kuvanveistäjä Kimmo Schroderus.
2: Kiitos.
1: Titteli tuli oikein. Monialataiteilija Anssi Kasitonni.
0: Kiitoksia.
1: Tässä elokuva musiikkia. Speed. Billy Idol.

0: Billy Idolin Speed soi taiteilijatapaamisen päätösmusiikkina. Autoharrastuksestaan ja sen vaikutuksesta taiteeseen, tai no ei vain autoharrastuksesta, vaan suoranaisesta autointoilusta, olivat kertomassa kuvanveistäjä Kimmo Schroderus ja monialataiteilija Anssi Kasitonni. Heidät pöydän ääreen kutsui toimittaja Marko Miettinen.
1: Numisuutarit ja seitsemällistä on, ne on jo semmoisia järkäleitä kyllä, että niissä on riittänyt nauramista ja ihailua syvyysulottuvuuksissa myös. Numisuutarit tietysti on pelkästään komedia, mutta seitsemällistähän on, se on niin kuin melkein kuin Matteus Passio mulle. Siis suomalaista sieluelämää kuvaa.
2: Pianisti Risto Lauriala on Narrin aamulaulun vieraana perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ohjelman voi kuulla tietysti myös Yle Areenassa.
0: Nyt ollaan helatorstain iltapäivässä, kello on vajaat 5 minuuttia vaille 16 ja vuorossa englanninkieliset uutiset Yle News.
3: With news from Finland, I'm Wif Stenger. Good afternoon. President Alexander Stubb stressed the importance of NATO unity at the Bucharest 9 summit in Romania, attended by leaders of the Nordic countries and others on NATO's eastern flank, as well as Ukraine's president, the NATO secretary general, and a U.S. representative. Stubb said that he and Volodymyr Zelensky had discussed strengthening European security together and the situation on the front lines and the peace efforts. The Bucharest 9, or B9 group, was formed in 2015, just after Russia's illegal annexation of Crimea. Its members are former Soviet or Warsaw Pact countries that are now members of NATO and the EU. The Nordics have joined B9 meetings since last year and may be considering joining the group permanently. That's according to the Finnish news agency STT. Today, President Stubb began a 2-day state visit to Lithuania. He's accompanied by Minister for Foreign Trade and Development, Ville Tavio, as well as a business delegation. One of the smallest parties in Finland's parliament, founded by business mogul Jallis Harkimo, has suffered a blow as all of its local councillors have switched to the centre party. The deputy chair of the Movement Now party, Panu Peitsaro, said today that he's defecting to the center party, along with all 6 others of his party colleagues on the Savonlinna City Council. Peitsaro was a popular candidate in both of last spring's elections, gaining the most votes in the South Savo regional election. He intends to run in next spring's parliamentary election on the center party ticket. The center-right Movement Now was started in 2019 by then NCP parliamentarian Harri Jallis Harkimo, who remains its only MP. 2 Finnish startups selected for a highly competitive NATO program have unveiled projects suitable for both military and civilian use at the University of Helsinki. The Turku-based ASRO and the Porvo startup C-Atom Technologies have been chosen for NATO's Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, or DIANA, program. They're among 150 European firms chosen out of nearly 4,000 applicants for this year's cohort. And you can read more about their projects at yle.fi/news. Finally, in the weather, the forecast calls for mostly sunny weather through tomorrow. Friday's highs ranging between 10 degrees Celsius in the north and 18 in the south. Winds mostly light to moderate, and a forest fire warning remains in effect in South Karelia. You've been listening to Yle News.
4: Yle Radio 1.
5: Tämä cortisol detox on ollut nyt somessa se, mikä pistää silmää erityisen paljon, ja se tuntuu olevan nyt hyvin aktiivista, että erilaiset vaikuttajat tarjoaa omia vinkkejään ja ohjeitaan siihen, että millä kortisolitasoja sitten saa alaspäin.
6: Mitä kortisolista on hyvä tietää? Kuuntele Tiede Ykkönen 15. päivä toukokuuta kello 12 jälkeen.
0: Vajaa minuutin päästä kello on 16 ja Yle Uutiset ovat vuorossa. Niiden jälkeen helatorstai jatkuu täällä radioiden taajuudella Faunin iltapäivän säveltarjonnan soidessa. Ja tunnin kuluttua suuntana on Taimaa ja sinne mennään tällä kertaa keittiön kautta. Esa Mäkijärvi on haastateltavana. Hän halusi syventää Kaakkois-Aasian ja Taimaan kulttuurin tuntemustaan. Ja toden totta, keittiön kautta sinne päätyi ja päätyi kirjoittamaan kirjankin taimaalaisesta keittiöstä ja ruokakulttuurista. Suomalaisia turisteja vierailee Taimaassa vuosittain noin 100 000 ja taimaalainen keittiö ei liene useallekaan suomalaiselle kovin vieras. Esa Mäkijärvi tuntee sen pintaruskistusta syvemmin ja on vieraana kertomassa siitä kello 17.
7: Vuorossa Yle Uutiset kello 16. Kiinan johtaja on varoittanut presidentti Trumpia käsittelemästä väärin Taiwan-kysymystä. Vaatteiden valmistaminen Suomessa on kallista, mutta mahdollista, kertoo yrittäjä. Länsirannikolla voi huomenna tulla sadekuuroja, muualla on enimmäkseen aurinkoista. Studiossa on Marja Juonala. Hyvää päivää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut Kiinan presidentin Xi Jinpingin vierailulle Valkoiseen taloon syyskuussa. Trump esitti kutsun Pekingissä järjestetyillä juhlaillallisilla. Trump ja Xi neuvottelivat tänään noin 2 tunnin ajan. Xi nosti keskeiseksi kysymykseksi Taiwanin. Keskusteluja käytiin myös kauppapolitiikasta sekä Ukrainan ja Persianlahden kriiseistä. Pekingistä kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
8: No se isoin otsikko on siitä, kuinka terävästi Xi puhui Trumpille Taiwanin kysymyksestä. Kiina katsoo, että se on maiden suhteessa se kaikkein tärkein asia. Jos Taiwanin kysymys hoidetaan huonosti, se voi johtaa jopa yhteenottoon ja saattaa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen hyvin vaaralliseen tilaan. Nämä olivat siis Xin omia sanoja. Kiina haluaa, että Yhdysvallat vähentäisi poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Taiwanille, jotta Taiwanista lopulta tulisi osa Kiinaa. Ja nyt kannattaa pitää silmällä esimerkiksi sellaista asiaa, alkaako Yhdysvallat pidättäytyä toimittamasta jo hyväksymäänsä 11 miljardin dollarin arvoista asepakettia Taiwanille. Jos pidättäytyy, niin se kielii sitten siitä, että Kiina on päässyt Trumpin korvien väliin.
7: Mitä muita isoja kysymyksiä presidentit ovat käsitelleet?
8: Ensimmäisestä tapaamisesta on julkaistu hyvin ylimalkaista, isolla pensselillä vedettyä tietoa. On vain todettu, että Xi ja Trump keskustelivat kauppapolitiikasta ja maailman kipupisteistä Ukrainasta Persianlahdelle. Mitään konkreettisia ratkaisuja kumpikaan osapuoli ei ole kertonut kuitenkaan sovitun. Ja tämän ensimmäisen päivän perusteella näyttää siltä, että just näissä kauppa- ja tullikiistoissa, vientirajoitusten purkamisessa ja Iranin konfliktin ratkaisemisessa täällä Pekingissä ei taideta ottaa merkittäviä askelia.
7: Kerro vielä ihan lyhyesti, miksi mukana on näin paljon yritysjohtajia?
8: No, liikemiesvaltuuskunnat kuuluvat valtionvierailujen koreografian aineja ja jos isot maailman kysymykset jäävät ratkaisematta, niin yritysten kaupat ovat sellaisia asioita, että niitä on helpompi julkistaa matkan aikana. Näiden tekkiveljesten puolestaan matkalla olo kertoo siitä, että teknologiassa näiden maiden kohtalot kyllä kietoutuvat toisiinsa. Sirut, sähköautot, robotiikka, ne ovat aloja, joissa Kiina ja Yhdysvallat voisivat hyötyä toisistaan, jos poliittiset ja kaupalliset esteet madaltuvat.
7: Valkoinen talo luonnehti myöhemmin lausunnossaan Trumpin ja Xin tapaamista hyväksi. Lausunnon mukaan johtajat keskustelivat taloudellisten suhteiden kehittämisestä. Valkoisen talon lausunnossa ei mainittu keskusteluja Taiwanista. Trumpin vierailu Kiinassa jatkuu huomiseen. Vaatteiden teettäminen Suomessa on yrittäjälle kallista. Siksi monen suomalaisen vaatealan yrityksen tuotanto tapahtuu ulkomailla. Vaatebrändi Lili Marleenan vaatteet ommellaan alusta loppuun Helsingin Kalliossa. Marleena Lehtonen haluaa osoittaa, että vaatteiden tuotanto Suomessa on mahdollista, vaikka kate jää pieneksi. Janette Leino.
9: Lili-Marleena vaatebrändin perustaja Marleena Lehtonen esittelee Kallion liiketilassaan mekkoja, joiden hintalaput vaihtelevat 250 ja 350 euron välillä. Jokainen vaate on tehty italialaisten luksusbrändien ylijäämäkankaista, joita Lehtonen käy ostamassa pari kertaa vuodessa Italiasta. Vaatteiden tuotanto tapahtuu Kallion 3. linjalla, jossa 2 ompelijaa käy tekemässä ompelutyön. Lehtonen paljastaa, että esimerkiksi 280 euroa maksavasta mekosta hänelle jää pakollisten kulujen jälkeen noin 75 euroa.
10: Eli tähän menee noin 3,2 metriä silkkiä ja silkin hinta on 20 euroa metri, niin silloin se on 64 euroa se silkin hinta tähän mekkoon. Ja tässä tämän tekemiseen menee noin 1,5 tuntia ja mä maksan mun tekijöille 26 euroa per tunti. Ja he on tämmöisiä itsenäisiä yrittäjiä, eli he laskuttaa sitten multa vielä alvin siihen päälle. Sitten mulla on tämmöinen yhteinen könttäsumma kuin 44 euroa per mekko. Se sisältää nyt kaikki niin kuin esimerkiksi vuokrat.
9: Silkkimekon tekeminen maksaa siis Lehtoselle 39 euroa. Jos Lehtonen teettäisi vaatteet Virossa, ompelijalle maksettava palkka olisi 10 euroa tunnilta, jolloin mekon ompelutyö maksaisi 15 euroa. Lehtonen tietää, että vaatetuotannon siirtäminen Viroon tuplaisi hänen palkkansa, joka oli viime vuonna yhteensä 13 000 euroa. Lehtosen ompelijoiden tuntipalkka on parempi kuin hänen omansa. Silti hän haluaa pitää vaatteiden tuotannon Suomessa. Siihen hänellä on kolme syytä.
10: Ihan siis oma henkko

0: arvomaailma, sitten on työntekijöiden arvostus ja tämän alan arvostus. Ja kyllä mä näkisin, että tämä on myös kilpailuetu.
1: Liike Nytin varapuheenjohtaja ja Savonlinnan kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro loikkaa keskustaan. Samalla Savonlinnan aikakausi Liike Nyt kaupunkina päättyy, sillä Peitsaron ohella myös muut puolueen kaupunginvaltuutetut siirtyvät keskustaan. Liike Nyt sai kunnallisvaaleissa 7 paikkaa Savonlinnan valtuustoon. Peitsaro sanoo, että ratkaisu oli vaikea, mutta hän tavoittelee paikkaa eduskunnasta.
2: No kyllä se oli vaikea, mutta olin jo etukäteen miettinyt, että tahtotila on ollut vielä yrittää eduskuntaa ja kyllä se silloin oli selvä tämä tilanne Liike Nytin osalta, kun kävi ilmi, että käytännössä mahdollisuutta ei tule olemaan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.
1: Loikkausten myötä keskustasta tulee Savonlinnan suurin puolue. Säärintama sateineen liikkuu Pohjois-Suomen yli pohjoiseen. Ainakin Kainuussa sateisiin liittyy aluksi paikoin myös ukkosta. Sää selkenee etelästä alkaen ja huomenna päivällä lähes koko maassa on poutaa. Länsirannikolla voi tulla sadekuuroja. Huomenna päivällä lämpötila vaihtelee 15 ja 20, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa. Osalla merialueista on aluksi huomautuksia etelä- ja itätuulesta.
3: Kuudentoista uutiset toimitti Maria Juonala ja niiden päätyttyä Radio Yhdessä alkaa nyt Faunin iltapäivä.

Johann Gottlieb Graunin C-duurikonsertosta nokkahuilulle, viululle ja jousille. Kolmannen osan soittivat huilisti Dorothee Oberlinger, viulisti Hiro Kurosaki ja Ensemble 1700.

Felix Mendelssohnin sanattomista lauluista toisen aamolli, Andante espressivo, soitti pianisti Arto Satukangas. Faunin iltapäivän seuraava säveltäjä teki pianistidebyyttinsä esiintyen muun muassa Mendelssohnin G-mollikonserton solistina. Louise Adolfa Le Beau olikin monen säveltäjänaisen tavoin taiturillinen pianisti, ja pianomusiikilla oli keskeinen rooli hänen tuotannossaan.

Louis Adolphe Le Bon F-moll kvartetosta finaalin esitti Kaleidoscope Chamber Collective. Edvard Griegin lyyrisestä sarjasta Nocturnon soittaa sitten Eivin Ordlandin johtama Kölnin radion sinfoniaorkesteri.

Griegin lyyrisestä sarjasta siirrytään sitten Wagnerin Tannhäuseriin kuuntelemaan Elisabetin tervehdys Dich teure Halle, grüß ich wieder.

Karita Mattila lauloi Richard Wagnerin Tannhäuserin Elisabetin roolissa tervehdyksen Dich teure Halle grüß ich wieder. Hartwall Areenan konsertissa vuonna 2000 soitti RSO ja sitä johti Jukka-Pekka Saraste. Kello on 16.27. Radio 1 Faunin iltapäivässä soi seuraavaksi kalastajan laulu Chant du Pêcheur. Mili Balakirevin sävellyksen esittää Liisa Pohjola.

Oi ihana ruusu on yksi Antonin Dvorakin sypresseistä, sen soitti Emerson Kvartetti. Sitten soi Faunin iltapäivässä tenoriaaria, jota pidetään yhtenä italialaisen bel canto-oopperan helmistä. Siinä Arturo saapuu häihinsä ja laulaa morsiammelleen Elviralle, toivoen heille ikuista ja huoletonta rakkautta.

Vincenzo Bellinin puritaanien huippukohtia oli tämä Arturon aaria A teo cara amor talora jatkettuna Arturon, Elviran, Giorgion ja Valtonin kvartetolla Senza occaso questa aurora. Kuorolla olivat solistit täydennettyinä ja orkesterilla. Päätehtävissä olivat Luciano Pavarotti, Alin Auger, Reed Bunger ja Herbert Lackner. Wienin valtionoopperan kuoroa ja orkesteria vuoden 1971 levytyksessä johti Nicola Recinio. Huippulevytyksestä Bellinin puritaaneista voidaan tietysti keskustella loputtomiin. Ehdottomasti paras elokuva ja elokuvakohtaus, jossa tuo äskeinen osa Bellinin puritaaneja on nähty ja kuultu, on tietenkin Werner Herzogin Fitzcarraldon loppukohtaus. Solistit täydennettynä siinä vielä Klaus Kinskille. 16.40 on kello ja tässä vaiheessa toukokuuta helatorstaita ollaan Faunin iltapäivässä jo lomalla. Deodato Severakin sarjasta En Vacances, romanttisen valssin, soittaa harpisti Lili Laskin.

Deodato Severakin romanttista valssia seurasi Väinö Raition orkesterivalssi, jonka soitti Tapiola Sinfonietta johtajanaan Tuomas Hannikainen. Siinä soivat kastanjetit ja niin ne soivat, niin ne tekevät myös seuraavassa Tuntemattoman säveltäjän tanssissa, joka on julkaistu 1677.

Espanjalaista tanssimusiikkia 1600-luvulta oli tämä Zacarás por primer toño, jonka soitti vanha musiikin yhtye Vian Siko Peter Pontvikin johdolla. Faunun iltapäivä päättyy ihanaan huimaukseen, jota Luisa tuntee ajatellessaan rakkautensa kohdetta. Teresa Berganza laulaa aarian Roberto Chapin zarzuelasta Las hijas de Zebedeo.

0: Mezzosoprano Teresa Berganza lauloi, Enrique García Asensio johti englantilaista kamariorkesteria ja Luisan aaria oli Roberto Chapin zarzuelasta Las Hijas de Zebedeo. Iberialainen lopetus oli tällä Faunin iltapäivällä, jonka oli toimittanut Aino-Maija Pennanen.
1: Nuusultarita 7. On, ne on jo semmoisia järkäleitä kyllä, että niissä on riittänyt nauramista ja ihailua syvyysulottuvuuksissa myös. Nuusultarita tietysti on pelkästään komedia, mutta 7. on, se on niin kuin melkein kuin Matteus Passio mulle. Siis suomalaista sieluelämää kuvaa.
2: Pianisti Risto Lauriala on Narrin aamulaulun vieraana perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ohjelman voi kuulla tietysti myös Yle Areenassa.
0: Kohta kello on 17 ja poimintana Radio 1 taannoisesta iltapäivästä suunnataan Thaimaahan. Suomalaisia turisteja vierailee Siamissa vuosittain noin 100 000. Moni on tutustunut thaimaalaiseen keittiöön myös kotimaan kamaralla. Kirjailija Esa Mäkijärvi halusi syventää omaa tuntemustaan Thaimaan kulttuurista ja kulki sinne keittiön kautta. Hän on julkaissut tietokirjallisuuttakin thaimaalaisesta keittiöstä ja kertoo lisää aivan tuokion kuluttua. Runsas puoli tuntia eteenpäin, niin Tuuli Saksalan keitaalle saapuu tällä kertaa vieras. Antti Paalanen, kansanmuusikko, joka nousi kertaheitolla tutuksi suurelle yleisölle UMK-finaalista ja sen kestohitistä Takatukka. Miten UMK-kokemus muutti Paalasen elämän? Millainen filosofia hänellä on kampaustyylistään? Onnistuuko örinä ilman alkoholia? Ja miten kaikkeen tähän liittyvät enkelikivet? Siitä lisää kello 17.35. Paalanen pohtii myös Tuuli Saksalan toimittamassa ohjelmassa, miten pienestä pojasta, joka unelmoi rockistaran elämästä, tulikin haitarin soittaja. Tällaista. Ja myöhemmin illalla jatsia on tulossa, on torstai-ilta. Jatsklubin viikon keikka on Umon ja Vellu Halkosalmen soitantoa This is how I feel about jazz, music of Quincy Jones. Quincy Jonesin musiikkia tuolla jatsin tunnelmavetoisuuteen nojaavalla otsikolla. Mutta nyt kello on 17, poiminta Radio 1 iltapäivästä ja suuntana Thaimaa. Esa Mäkijärvi vieraana, Kati Turtola haastattelee.
3: Poiminta Radio
4: 1 kirjailija ja toimittaja Esa Mäkijärvi. Jos olisimme Thaimaassa, jos istuisimme ruokapöydän ääressä, niin mikä tuoksu tulee nenääsi?
5: No ei varmaan mikään yksittäinen tuoksu, että siellähän niinku, ne ruoat on sen verran maustettuja ja yrtitettyjä, niin ne on aika monituoksuisia, että se on semmoinen, niinku, mitenhän sitä nyt kuvailisi sitten, mä oon nyt kirjailija, kaunokirjailija myös, niin pitäisi pystyä vähän parempaa, mutta jonkinlainen niinku, tuoksujen sinfoniahan siitä tulee
4: niin
5: sieraimiin.
4: No nyt otin vain tämän hajuaistin. Mutta thaimaalainen ruoka on kaikkien aistien ruokaa. Ilmeisesti hyvin tärkeä asia sinun mielestäsi ja yleensä ihmisten mielestä on se, miltä se näyttää, kuinka kaunista ja värikästä se on. Ja tietysti sitten se maku.
5: Joo, ja sitten tietysti pitää muistaa, että jos puhutaan noista aisteista vähän, niin se kosketuskin on itse asiassa tärkeä, koska osa joskus sitä thai-ruokaa syödään sitten niinku käsin. No perinteisesti sitä syötiin enemmän käsin, nykyään vähän vähemmän, mutta sekin tavallaan liittyy siihen. Se on semmoinen, niinku, se ruokailu on semmoinen kokonaisvaltainen elämys. Niin siinä sitten pääsee nautiskelemaan oikein kunnolla kaikilla aisteilla.
4: Kirjassasi Thaimaan 4 keittiötä hyvin moneen otteeseen palaat siihen, että ruoka Thaimaassa on enemmän kuin vatsan täyte, se on koko elämä.
5: No siis, mä halusin kirjoittaa Thaimaasta ja mä halusin tietää lisää siitä kulttuurista, noin niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja sitten mä mietin, että mikä voisi olla semmoinen yksittäinen kaikkia taimaalaisia niin kuin yhdistävä asia. Se, mikä on kaikille tai ainakin useimmille taimaalaisille niin kuin tärkein. Sitten mä mietin kaikenlaisia vaihtoehtoja, mutta kyllä se niin kuin ruoka oli sitten se semmoinen yhdistävä tekijä. Se on esimerkiksi semmoinen puhtaasti niin kuin demokraattinen asia Taimaassa, että siellä niin kuin yhteiskuntaluokasta ja niin kuin varallisuustasosta riippumatta, niin ihmiset syö aika lailla samaa ruokaa, vastaavaa ruokaa ainakin, samanlaisia annoksia, vastaavilla resepteillä valmistettuja. Taimaa on hirveän sosiaalinen kulttuuri, niin sitten ruoan äärelle niin kuin kokoonnutaan perheiden ja ystävien voimin sitten yhdessä jakamaan se ruoka, yhdessä syömään. Ehkä vähän puhumaankin, mutta vain mukavista asioista. Se on sellainen Taimaata niin kuin koossa pitävä liima, näin voisi sanoa.
4: No tuli aika monta sellaista asiaa, mitkä kirjastasikin pistin merkille, tämä sosiaalisuus. Eli se, että Taimaa on niitä maita, joissa syödään nimenomaan yhdessä.
5: No siis totta kai siellä syödään yksinkin silloin, jos on kiireinen työpäivä ja sitten pitää nopeasti sitä katuruokaa vähän vetää huiviin ennen kuin työt jatkuu taas.
4: Niin.
5: Mutta yleisesti ottaen sille syömiselle pyritään ottaa semmoinen aika ja tila siellä. Ja usein se on sosiaalinen tapahtuma, mikä on tietysti tällaiselle jäyhälle suomalaiselle niin vähän hankalakin asia. Tai ainakin semmoinen asia, mitä mun piti opetella, koska mä olin tottunut semmoiseen tehokkaaseen yksin syömiseen oikeastaan. Ja myöskin siihen, että kyttää sitä omaa annosta silleen mustasukkaisesti, ettei kukaan vaan tuu siihen sorkkimaan omalla lusikallaan ja viemään mun ruokaa. Se oli semmoinen kulttuurisokki mulle se syöminen, mutta ei mikään niin kuin negatiivinen tässä tapauksessa, että hyvin positiivinen asia. Mä opin paljon ja opin myöskin hymyilemään. Kiitos Taimaan oikeastaan.
4: Ja sitten mainitsit, että puhutaan ruokapöydässä, mutta vain mukavista asioista. Kertooko se, tai olen ymmärtänyt, että se kertoo taimaalaisesta kulttuurista muutenkin, että mieluummin puhutaan mukavista asioista?
5: No niin, nyt mä pääsen taas tähän mun suosikkiaiheeseen. Eli sehän on, se jos mikä on myöskin hyvin suomalaista, sellainen niin kuin vähän hirtehinen itsensä parjaaminen, niin mullahan oli tosiaan taimaalainen vaimo. Ja me erottiin, ikävä kyllä, mulla on tapana puhua ruokapöydässä kaikesta. Mä olen ehkä vähän puheliaampi kuin keskiverto suomalainen, mä tykkään pölöttää. Ja sitten siinä tulee tietysti myöskin valitettua siinä ruokapöydässä. Jossain vaiheessa mä tajusin sitten, että hetkinen, että mun vaimohan ei yhtään tykkää tästä. Ja sitten mä aloin selvittämään asiaa ja Taimaa kirjaa kirjoittaessa, niin kävi ilmi, että siellä tosiaan niin kuin pyritään ainakin siihen, että se ruokailu on semmoinen niin kuin miellyttävä tapahtuma. Ja siihen liittyy myös se, että mielellään ei puhuta niin kuin ikävistä asioista, ei valiteta, että kuinka vaikeaa oli töissä tänään ja kuinka ikäviä ne kollegat taas oli ja asiakkaat ja kuinka stressaa hirveästi ja kuinka ääliöitä ja niin edespäin, vaan siellä pyritään säilyttämään semmoinen iloinen positiivisuus ruokaillessa ja

0: ja se tekee siitä ruokailutapahtumasta, niin ei niinkään semmoisen eskapistisen, että jotenkin kiellettäisiin todellisuus, vaan pikemminkin, että keskitytään sitten siihen todellisuuden mukaviin puoliin, nyt ainakin tämän ruokailutapahtuman ajan.
1: Mainitset kirjassasi sanan sanuk. Kirjoitat, että se tarkoittaa hauskanpitoa, mielihyvää ja nautintoa. Onko tämä sanuk, liittyykö se juuri tähän, että ruokapöydässäkin puhutaan miellyttävistä asioista?
0: Muun muassa siihen joo. Taimaa on semmoinen hyvin niin kuin, miellyttävä yleiskulttuuri. Sitä kutsutaan tuhansien hymyjen maaksi ja eli jopa miljoonien hymyjen maaksi. Siellä tykätään hymyillä, se on sitä sanukkia ja kulttuuri pyritään säilyttämään mahdollisimman positiivisena ja miellyttävänä. Se ulottuu sitten siihen ruokailuunkin. Ruokailussa sen huomaa erityisen hyvin. Ihmiset on hyvin pehmeitä ja ystävällisiä toisilleen kokkaillessaan toisilleen, tarjoillessaan ruokaa toisilleen, jakaessaan ruokaa ja jutellessaan pehmeästi. Äänensävy on pehmeä ja juttujen sisältö on pehmeä. Se on kaikki sitä sanukkia. Kyse ei ole kylläkään teeskentelystä. Kyse on, ei ole semmoista amerikkalaisesta, että hymyillään vaikka väkisin tyyppisestä, vaan se taimalainen positiivisuus on tosi luonnollista. Se on sitä osa sitä kulttuuria, hyvin keskeinen osa.
1: Kuulostaa siltä, että suhteesi Taimaan kulttuuriin ja siihen maahan on hyvin lämmin ja oot tai tällainen myötämielinen, mutta sitten kirjassasi kirjoitat kyllä siitä, että muun muassa avioerosi takia ja muutenkin silloin ihan aluksi, kun ensimmäisiä kertoja Taimaahan matkustit, niin ei se välttämättä sellainen niin lämmin se kohtaaminen ollut, eli ristiriitainenkin se kuitenkin on. Onko maassa kuitenkin myös jotain sellaista, mikä kaihertaa?
0: No kaihertaa tietysti ja eihän Taimaa ole mikään paratiisi maan päällä. Siellä on kaikenlaisia ongelmia, poliittista tämmöistä diktatuurimeininkiä ja muuta sananvapautta rajoitetaan. Tuloerot on ihan jättimäiset, että olisi niin kuin liioittelua niin kuin määritellä Taimaa jonkun lomareessun perusteella vaikka ihan uskomattomaksi paratiisiksi maan päällä. Lomilla siitä näkee vaan sen tietyn puolen, mikä on sit sitä pelkkää hymyilyä. Eihän se ole niin. Se on ihan tavallinen maa siinä, missä kaikki muutkin ja siellä on omat ongelmansa. Mutta niin kuin kokonaisuutena mun mielestä tuommoinen taimaalainen niin kuin mentaliteetti, toi sanuk, tuommoinen yleinen iloisuus ja pehmeys ja tämmöinen, niin on erittäin kannatettavia asioita ja niitä pitäisi tuoda enemmän vaikka tänne Suomeenkin. Ja niitä mä oon yrittänyt tässä mun kirjassa enimmäkseen lämminhenkisesti kuvailla.
1: Mm. No kun palataan siihen ruokaan ja ruokapöytään, minkä kautta Taimaan kulttuuriin nyt tutustutat lukijoita, niin onko se värikäs ja maukas ja sosiaalinen ruokapöytä yksi syy siihen, minkä takia Taimaa on yksi suomalaisten, muun muassa suomalaisten suosituimmista matkakohteista?
0: No mä en ole ihan varma siitä, koska suomalaiset on niin kuin yleisesti ottaen ei pidä hirveän maustetusta ruuasta. Meillä on vähän tämmöinen erilainen maku ja sitten ne tairuat nyt on yleensä aika mausteisia. Näin ollen sitten semmoiseen aitoon tairuokaa kestää kyllä niin kuin totutella pikkasen. Että jos täällä Suomessakin menee tairavintolaan, niin lähtökohtaisesti se on, sitä on maustettu sitä ruokaa vähän vähemmän. Sitä on vähän niin kuin räätälöity suomalaiseen makuun. Kyllä mä luulen, että suomalaiset niin kuin reissaa sinne Taimaahan niin kuin enimmäkseen niin kuin kauniiden rantojen ja auringon perässä kuin että sinne mentäisi syömään. Mutta mun mielestä se syöminen on hirveän olennainen osa Taimaan kulttuuria. Ja mun mielestä niin kuin ei olisi mitenkään niin kuin itselleni vaikka mitenkään mahdoton ajatus, että matkustaisin Taimaahan lähinnä syömään. Onhan siellä kaikkea muutakin tietysti.
1: Taimaa on säilyttänyt silloin aikoinaan itsenäisyytensä, kun moni Taimaan naapurimaista oli jonkun Euroopan alusmaana. Uskotko, että se on vaikuttanut Taimaan ruokakulttuuriin?
0: Joo, ihan varmasti, että Taimaa on hirveän sopeutuvainen kulttuuri, että sitä on verrattu bambuun, että bambuhan on hirveän notkea puu, että se taipuu, mutta se ei katkea. Taimaa on vähän samanlainen kuin bambu tai Taimaan kulttuuri, taimaalainen mentaliteetti, ja se on myöskin sitten auttanut sitä ruokakulttuuria niin kuin omaksumaan vaikutteita eri puolilta maailmaa, ei pelkästään siitä niin kuin lähialueelta, esimerkiksi Kiinasta tai Intiasta, vaan niin kuin ihan laajemminkin jostain niin kuin Persiasta asti. Massaman curry, joka on suomalaistenkin suosikki, niin siinähän on perunoita. Ei mikään ihme, että suomalaiset tykkää siitä. Se on tämmöinen niin kuin muslimivaikutteinen curry ja sitten nimenomaan persialaisvaikutteinen, että ne perunat tulee niin kuin sieltä. Mutta sitten se silti on niin kuin taimaalainen ruoka. Ja se on useassa sitten, kun tulee tämmöisiä äänestyksiä, että mikä on paras thai-ruoka, niin usein sitten massaman curry on sitten ykkösenä. Ja se nimihän on myöskin niin kuin viittaa muslimiin. Mikä on aika jännä juttu, että Taima on buddhalainen maa. Että tässä on nyt yksi esimerkki vaan sitten tämmöisestä taimaalaisesta joustavuudesta ja sopeutuvaisuudesta. Ei mikään ihme, että Taimaa onnistui myöskin aikoinaan tässä diplomatiassa näiden eurooppalaisten kolonialistimahtien kanssa, kun Taimaasta tuli sitten tämmöinen puskurivyöhyke sitten Ison-Britannian ja Ranskan siirtomaiden, eli Intian ja Ranskan Indokiinan niin kuin väliin. Ja Taimaa teki kaikenlaisia myönnytyksiä ja joutui sitten nöyrtymäänkin, mutta säilytti itsenäisyytensä. Ja sitä ei ole koskaan vallotettu sitä Taimaan aluetta. Se on aina jotenkin onnistunut keplottelemaan itsensä kuiville huolimatta siitä, että se ei ole mitenkään ainakaan pitkään aikaan ollut erityisen niin kuin tämmöinen sotasa tai väkivaltainen kulttuuri, vaan nimenomaan niin kuin päinvastoin hyvin pehmeä kulttuuri.
1: Taimaalaisessa ruuassa korostetaan 5 perusmaun tasapainoa. Miten tämä näkyy tavallisessa taimaalaisessa ateriassa?
0: Se ei ole mitään erityisen tieteellistä hommaa se tairuan kokkailu, ainakaan siellä niin kuin pääkallopaikalla. Et siellähän ei mitään reseptejä hirveästi niin kuin tuijoteta. Itse asiassa ei ole useinkaan mitään resepti niin kuin kirjoja tai mitään tällaisia. Totta kai reseptejä löytyy, jos niitä nyt haluaa jostain kaivaa. Mutta niin kuin nämä taikokit, niin ne luottaa tämmöiseen niin kuin harjoittelulla syntyneeseen tämmöiseen tuntumaan. Että he ottaa huomioon niin kuin oman niin kuin tämmöisen makunsa, millaisia niiden ruokien pitäisi olla, miltä niiden pitäisi maistua. Ja sitten tietysti myöskin niin kuin tämän tilanteen, että ketä on tulossa syömään, että millaisia niin kuin makuja ihmisillä on. Sitten valmistetaan paljon erilaisia ruokalajeja, joissa on sitten, osa niistä on tulisia ja osa on sitten suolaisia ja osa on happamia ja niin edelleen. Mutta päämääränä on sitten semmoinen harmoninen kokonaisuus, että siinä pöydässä on vähän kaikenlaista ja jokainen voi sitten omalle lautaselleen omaa kippuonsa kerätä siitä mielensä mukaan niin kuin tämmöisiä erilaiselta maistuvia ruokia. Et jos joku nyt tykkää vaikka happamasta, niin siinä on sitä saatavilla runsaasti, siitäkin on eri vaihtoehtoja. Kenellekään ei jää nälkeä ja kenellekään ei jää semmoinen fiilis, että olipas tämä nyt vähän liian suolasta tai jotain. Se on niin kuin oma valinta, koska sitä valinnanvaraa on niin paljon. Et kyse ei ole semmoisesta niin kuin, vähän niin kuin hienostelusta, jos puhutaan vaikka japanilaisesta keittiöstä, niin sehän on lähes tieteellisen tarkkaa se, että miten ne maut niin kuin yksittäisannoksessa niin kuin täydentää toisiaan. Taimaassa on enemmänkin kyse tämmöistä vähän rennommasta, ei nyt mistään tämmöistä buffet-kulttuurista, mutta vähän sinne päin, että on niin kuin useita variaatioita, vaihtoehtoja niissä ruokalajeissa. Poikkeuksen muodostaa sitten tämä katuruoka, mikä on usein yksi annos, vaan jotain paistettuja nuudeleita tai muita. Mutta siinäkin niin kuin katuruokalassa, niin siinä on usein siinä semmoisella melko kiikkerällä muovipöydällä, missä sitä syödään, niin siinä on usein niin kuin erilaisia niin kuin mausteita tai mausteseoksia, sitten niillä voi sitten niin kuin räätälöidä sitä annosta sitten vielä, että tämä nyt ei ole ehkä ihan liian tarpeeksi tulista vielä, niin voi sitten lapata vähän lisää sitä chiliä siihen vielä tai jotain, mutta ei ole pakko. Se on hirveän niin kuin rentoa myöskin, että ei ole tällaisia niin kuin sääntöjä, ei ole mitään reseptejä. Usein jos on niin kuin joku pad thai-resepti niin sanotusti, niin siinäkin lukee sitten vaan, että jotain tiettyä ainesosaa, niin siinä lukee, niin kuin, että oman maun mukaan voi laittaa. Että siinä ei lue, että niin kuin 200 grammaa jotain nuudeleita, vaan että on niin kuin, että miten nälkä sulla on ja ketä on tulossa syömään ja tämmöiset asiat otetaan huomioon, mutta ei silleen niin kuin pingoteta liikaa.
1: Esa Mäkijärvi, puhutaanko Thaimaassa ruuasta paljon?
0: Joo, se on varmaan niin kuin semmoinen pääasiallinen puheenaihe. Se on niin tärkeä asia selvästi, että se ruokailu ei ole oikeastaan koskaan, se ei ole vaan sellaista, että mätetään nyt jotain vaan huiviin, että saadaan sitä energiaa, vaan se on panostettava tapahtuma. Se alkaa siitä, että ensin mennään sinne ruokatorille ja todennäköisesti niin kuin mennään niin kuin hankkimaan niitä aineksia. Että mennään vaikka aikaisin aamulla ruokatorille ja mietitään, että mitähän nyt sitä tänään sitten syötäisi ja sitä ostetaan kaikenlaista ja näin. Mutta totta kai se ravintolakulttuurikin on sitten niin kuin hirveän voimissaan Thaimaassa ja sitten niin kuin sitäkin mietitään tosi tarkkaan, että nyt voitaisiin mennä tänne ravintolaan ja tällä porukalla ja tilata näitä annoksia, niin kuin, että saadaan niin kuin jokaiselle jotain, mutta tärkeintä on sitten vaan niin kuin kokoontua yhteen ja syödä hyvin, nautiskella siitä tilanteesta.
1: Kuinka tasa-arvoista thaimaalaisessa keittiössä on? Kokkaavatko siellä kaikki?
0: Ei, että Thaimaahan on tietysti niin kuin historiallisesti tällainen aika sovinistinen maa. Ja siellä sitten naisten paikka on ollut yleisesti kotona ja sitten tarkemmin ottaen siellä keittiössä sitten. Tämä on tietysti ollut siinä mielessä positiivinen asia, että tämmöisessä niin kuin yhteiskunnassa ja kulttuurissa, missä naisilla ei ole hirveästi ollut niin kuin liikkumavaraa niin sanotusti, mahdollisuuksia niin kuin päästä elämässä eteenpäin, niin yksi mahdollisuus on ollut tämä kokiksi ryhtyminen. Ja sitten on saattanut päästä vaikka ihan kuninkaallisen palatsiin asti kokkailemaan. Että tämmöinen tietysti tällainen stereotyyppinen ajattelu alkaa olla vähän aikansa elännyttä jo, mutta kyllä Thaimaassa edelleenkin niin kuin, se meininki on sellaista, suurin osa niistä kokeista on naisia. Mutta se tietysti johtaa myös siihen, että naisia arvostetaan tosi paljon, koska ne tekee sitä hyvää ruokaa ja ruoka on kulttuurin keskiössä, niin mikä on positiivinen asia.
1: Mitä thaimaalaista ruokaa viimeksi, Esa Mäkijärvi, olet nauttinut?
0: Olen nauttinut. Niin, nautinnostahan siinä on aina kysymys, että jopa huono thai-ruoka on hyvää, ainakin mun mielestä. Kyllä, mä olen viimeksi varmaan syönyt just tätä Massaman köriä. Joo, koska mä Suomessa sitä syönyt ja usein se valinta kohdistuu niihin eri körilaatuihin, että ne on niin maukkaita, mutta kyllä niin kuin edellinen semmoinen kulinaristinen elämys oli kyllä toi tom yum -keitto. Että se on eräänlaisen körin ja toi keiton sekoitus, se on semmoinen vähän vetisempi, siksi se on keittoa. Mutta semmoinen niin kuin jättikatkaravuilla, niin se on todella hyvä, se piristää ja lämmittää ja siitä tulee hyvä mieli.
1: Kirjailija, toimittaja Esa Mäkijärvi, kiitos vierailusta.
0: Kiitoksia.
2: Kirjailija, toimittaja Esa Mäkijärvi kertoi siinä Thaimaan keittiöstä Kati Turtolalle. Tämän haastattelun ensilähetys oli maaliskuussa kuluvaa vuotta. Tervehdys täältä Yle Radio 1 studiosta ja hyvää helatorstai-alkuiltaa. Minä olen Inari Tilli. Ja kuten Jalmari Laine tuossa hetki sitten taisi kertoakin, niin noin 15 minuutin kuluttua, eli kello 17.35, Tuuli Saksalan keitaalle saapuu vieraaksi kansanmusiikko Antti Paalanen, joka nousi kertaheitolla tutuksi suurelle yleisölle UMK-finaalista ja sen kestohitistä Takatukka. Miten UMK-kokemus on muuttanut hänen elämänsä, muun muassa tätä Tuuli Saksala kyselee siis noin 15 minuutin kuluttua. Ja sitten kuullaan kello 18.25 alkaankin vähän euroviisuaiheista ohjelmaa, nimittäin tämän vuoden Suomen Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen osallistuvat siis lauantaina Viinissä kilpailun finaaliin kappaleellaan Liekin heitin. Ja Ylen show-tuottaja Matti Myllyaho työskentelee koko vuoden Uuden musiikin kilpailun lähetyksien sekä Euroviisujen parissa. Matti Myllyaho on Mia Lahden haastattelussa siis kello 18.25. Mutta nyt otetaan vähän vauhtia tuohon Tuuli Saksalan keitaalle ja otetaan vauhtia kesäisen musiikin tahdissa. Aluksi Aili Ikosen soloalbumilta musiikkia. Aili Ikonenhan sai viime vuonna Suomen Jatsliiton myöntämän Yrjö-palkinnonkin. Paljon onnea vielä siitä. Hän on ollut niin soloartistina kuin monien eri yhtyeiden kanssa esiintynyt ja jo vuodesta 2018 myös Rajaton lauluyhtyeen jäsen. Mutta tässä siis soloalbumi, esitys vuodelta 2016. Laulun nimi on yksinkertaisesti Kesälle.

Siinä ihanan kesäisiä tunnelmia meille tarjoili Aili Ikonen. Sovittaja oli Mikko Pellinen, mutta muuten tämä laulu oli siis Ailin käsialaa. Seuraavana Severi Pyysalo, hänen sävellyksensä, Kauko Röyhkän sanat. Ja tässä kesävieras Kauko Röyhkä, Severi Pyysalo ja Maarit esiintyvät.

tässä. Ei aikonutkaan jäädä. Joku mies jostain, pelkkä kesävieras.

mutta kukaan ei tule koskaan. Se mies oli pelkkä kesävieras, ei aikonutkaan jäädä.

Yksi kaikkein tunnetuimmista kesään liittyvistä lauluista taitaa olla Summertime, George Gershwinin säveltämä laulu. 60-luvun puolivälissä Modern Jazz Quartet tulkitsi kokonaisen albumillisen Gershwinin oopperan Poggia Bess-sävelmiä, ja tässä kuullaan tuo Summertime.

0: Siinä taituroi siis Modern Jazz Quartet-niminen yhtye, tarkemmin John Lewis piano, Milt Jackson vibrafoni, Percy Heath kontrabasso ja Connie Kay rummut. Levytys oli vuodelta 1964 ja tietenkin tuo George Gershwinin Summertime, monille tuttu kappale. Se johdatti meidät keitaalle, nimittäin nyt kun kello on 17.35, niin Tuuli Saksalan keitaalle saapuu vieraaksi kansanmuusikko Antti Paalanen. Hänhän nousi kertaheitolla tutuksi niin sanotulle suurelle yleisölle UMK-finaalista ja sen kestohitistä Takatukka. Miten UMK-kokemus muutti Paalasen elämää? Millainen filosofia hänellä on kampaustyylistään? Voiko öristä ilman alkoholia? Ja miten tähän kaikkeen liittyy enkelikivet? Paalanen pohtii myös, miten pienestä pojasta, joka unelmoi rockistarasta, tuli haitaristi. Ohjelmassa kuullaan haitaristin tuoreimpia levytyksiä sekä hänen valitsemiaan musiikillisia tuliaisia.
1: Ne ovat hetken vielä loistossaan, nimittäin kirsikan kukat. Tänään Tuuli Saksalan keitaalle saapuu haitarisoittaja, joka on tehnyt laulun niin kirsikan kukasta kuin takatukastakin.

tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Ei

tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.

0: Yks hetki vaan. Tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä ku kirsikan kukkaa.
1: Meillä on yksi hetki vaan. Se oli siis Antti Pallanen ja Herkkä kirsikan kukka. Ja tervetuloa Keitaaseen, Antti.
2: Kiitos kovasti.
1: Vähän herkempää sinua on toi kirsikan kukka.
2: Joo. Se on kyllä tosi kaunis biisi, että muistanko tehtiin. Siinähän on Jarkko Meretniemi ja mun vaimo Heidi-Maria Paalanen, jonka kanssa me tehtiin kimpassa. Ja about vuosi sitten tätäkin biisiä tehtiin ja sitten saatiin Lauri Halavaaralta tuommoinen uskomaton EDM-tuotanto siihen, niin vitsi, se kyllä toimii.
1: Joo, täällä visioitiin sen soidessa, että sit saat jossain stadionilla ne kirsikakukat sataa sun päälle.
2: Joo, ja,
1: et kyllä. Tätä kohti kyllä kannattaa. Joo. Sä oot siis kansanmuusikko, hanuristi, kurkkulaulaja ja tällä hetkellä sä oot Antti Pallanen, joka oikeastaan kaikki tuntee. Me käveltiin sun kanssa äsken tuossa Pasilassa vähän, niin siellä oli heti ihmisiä hihittämässä. Mutta eli tulit UMK:ssa kakkoseksi, niin mitä se muutti?
2: No, joo, kyllä tämä on ollut hämmentävää aikaa, että semmoista niin kuin, sanotaanko näkyväksi tulemisen aikaa, että aikaisemmin sai haitaristi kulkea aika rauhassa ja omissa oloissaan ja nyt sitten kadulla tullaan juttelemaan ja ottaa valokuvia ja tsemppailee ja moikkailee. Et se on kyllä tosi niin kuin mieltä lämmittävää, että se on niin kuin nämä kohtaamiset ollut tässä koko UMK-matka-aikana tosi tärkeitä, just että saa kohdata ihmisiä ja muutenkin se UMK-kokonaisuutena, että kun se on kuitenkin ihmisten tekemä tuommoinen massiivinen tuotanto, siellä tutustu monenlaisiin tekijöihin ja tyyppeihin, että niin kuin ne jää niin kuin on jäänyt päällimmäisenä mieleenkin siitä, että saa tehdä yhdessä näin hienoa juttua. Että kyllä se on ollut tosi mahtavaa.
1: Kun sä tiesit, että sut on valittu siihen kilpailuun mukaan, niin osasitko odottaa mitään tällaista?
2: No ei niin kuin ihan tässä mittakaavassa, vaikka aina mäkin olen sitä seurannut ihan alusta asti, että tosi vaikea sitä oli sitten niin kuin etukäteen ajatella, että mitä se sitten omalla kohdalla tarkoittaisi, että sitten on vaan silleen haaveillut, että hitsikö olisi pääsisi joskus UMK:hon tai että saataisiin tehtyä niin hieno biisi, että me päästäisiin sinne, että se oikeastaan se on ollut se haave ja sitten tässä on vaan suu auki kahtunut, että ai tämmöistäkö tämä onkin.
1: Takatukka oli sitten se, joka avasi sulle tien UMK:hon. Sulla on itselläsi komia takatukka.
2: Joo, eikö vaan.
1: On. Niin mikä on sun henkilökohtainen suhde tähän kampausmuotoon?
2: No se lähtee ihan nuoruudesta. Mähän olin kova tukkahevi-fani ja on tietysti edelleen, mutta että ihan pikkupojasta asti Music Television ja MTVtä silloin tuli katsottua ja silloinhan oli tuossa 80-luvun lopulla 90-luvulla oli tämä glam rock ja tukkahevi niin kuin aikakausi ja mä oon ihaillut aina näitä tyyppejä, joilla oli niin kuin mahtavat kiitävät asut ja niin kuin tosi hienot tukat ja takatukat ja kaikki oli niin laitettu, että kyllä se sieltä lähtee. Mullakin oli ensimmäinen permanentti mun takatukkaa jo 12-vuotiaana tuolla Alavudella tuli otettua.
1: Että ei ole UMK:ta varten tehty.
2: Kyllä siinä niinku, se on semmoinen mun sisäisen lapsen tavallaan näkyväksi tuleminen myös. Ja sitten tätäkin biisiä, kun tehtiin sitten Heidin ja Saara Törmän kanssa ja Laurin kanssa, niin kyllä siinä se semmoinen niinku sisäinen lapsi heräsi niinku henkiin ja pääsi niinku iloon mukaan. Että
1: Siinä yhdistyy sun monet vaiheet sun elämässä tuohon takatukkaan nimenomaan. Kuka sen lopulta keksi sen, että tästä me tehdään tämä biisi?
2: Kyllä se varmaan Heidillä oli se semmoinen ajatus siitä, että olisi kiva löytää semmoinen rytmikäs sana, missä on niinku semmoinen hyvä siinä sanassa itsessään niinku rytmi. Ja kun Euroviisuja mekin ollaan fanitettu tosi kauan, niin sitten siellä joka vuosi on aina näitä biisejä. Ja niin kuin on tänä vuonnakin, on Pankarankaa ja mitä kaikkea. Niin Heidi sen keksi sitten tämän takatukan ja siitä se sitten lähti tämä ajatus sitten lentoon.

0: Siinä soi Antti Paalasen Takatukka. Tämä on tällainen kansanlauluksi syntynyt laulu.
1: Joo, siinä on onhan siinä melodiassakin paljon tuommoista kansanlauluhenkeä ja sitten toi tarinahan on tietysti, että ainahan sitä on vanhoissa kansanlauluissa niin kuin komisteltu ja laulettu, että meillä on vähän paremmin kuin tuolla naapurilla tai kaksipa poikaa Kurikasta ja mitä näitä ne on, mutta että siinä on tosi paljon kansanlauluhenkeä ja ollut ilo huomata, että sitten tästä on alettu tekemään omia versioita omilla sanoilla ja multakin on pyydetty jotain videoita, missä, että voisinko laulaa vähän eri tekstillä, että olisi niin kuin tämmöinen niin kuin omiin juhliin tällainen tilaus. Että se kertoo kyllä siitä, että on, nyt on tehty tämmöinen kansanlaulu vuodelta 26.
0: Aika hyvä. Tiedätkö, onko tässä tehty jo karaoke-versiota?
1: On. Sehän on siellä ihan Singassa kärkisijoilla ollut niin kuin Suomen lauletuimpien niin kuin uusien biisien joukossa.
0: Niinpä tietysti. No mitä sä ajattelet nyt siitä, että onko kansanmusiikilla sijaa populaarikulttuurissa? Nyt aika isosti tuli sijaa.
1: No, on, ilman muuta. Ja se on ollut tosi hienoa niin kuin olla tuomassa ja esittämässä tässä UMK:ssakin sitten tätä niin kuin kansanmusiikkipohjaista musaa. Ja että kyllä sillä aina on vakaa paikka, että se on vaan niin kuin jotain kautta löydettävä sitten se tie, että miten se saadaan tuonne sitten kuuluviin. Mutta mä oon jotenkin aina uskonut siihen, että se biisi kyllä löytää sitten tiensä, kun on se aika.
0: Sä oot julkaissut myös toisen laulun tässä vappuna tuli, Aerobikki, ja siinä Takatukan päälle puetaan vielä tällainen pinkki hikinauha. Kerro vähän siitä, koska kuunnellaan Aerobikki seuraavaksi.
1: Aerobikki taas kertoo just aika paljon tästä mun mielenmaisemasta, että mä oon aika kova niin kuin jahkaamaan asioita ja jankkaamaan ja saattaa jäädä päiväkausiksikin ja viikkokausiksi joku ajatukset päähän ja sitten pitää jollain saada sieltä niin kuin putsattua pois ja siihen monesti tehokkain keino on niin kuin vaikka unelmointi ja leikkiminen ja höpsettely ja tätä kaikkea on nyt mullekin tullut viime aikoina tosi paljon tähän mun elämään.
0: Millä siitä tavalla?
1: No just esimerkiksi vaikka somevideoiden muodossa, että kun mä aloin tekemään näitä Hanurikouluun näitä TikTok-videoita ja sitten siitä on tullut semmoista hauskonpitoa ja höpsettelyä ja että saa vähän niin kuin leikkiä vedellä cover-biisejä ja niin kuin ottaa ilo irti, niin tässä ollaan sitten niissä mielenmaisemissa tässä aerobikissa, että

0: Antti Paalasen Aerobikki on tuore biisi aivan viime ajoilta, mutta jatkaa tätä tämmöistä tanssillista linjaa. Siellä on koneet jyllää ja haitari raikaa ja siihen sä sitten öriset päälle, Antti Paalanen.
1: Kyllä. Ei harva varmaan tietää, mutta mullahan on vahva tanssijatausta. Minä olen silloin, kun mä aloitin haitarisoittoa, niin pari vuotta sen jälkeen, niin mä menin kansantanssiryhmään ja harrastin kansantanssia Alavuoden nuorisoseuran kansantanssijoissa alakannassa. Ja toki niin kuin opiskeluaikoina myös kansanmusiikin opinnoissa, niin kansantanssi oli aina siinä niin kuin pakollinen osa opintoja. Että mä oon aina tykännyt tanssia. Aerobikki on nyt tietysti vähän uudenlainen tanssi meikäläiselle, mutta kyllä sekin hanurilla lähtee.
0: Mm. Mikä on muuten sun lempitanssi? Mitä sä tykkäät tanssia?
1: No jos saa valita, niin sottiisi on mun, eli jenkka tai sottiisi on varmaan se mun niin kuin lempitanssi. Et siinä niin kuin on se kaikista paras fiilis aina.
0: Siinä mennään rennosti.
1: Joo, rennosti ja saa pyöriä.
0: Tätä aerobikkiakin on ollut tekemässä Heidi-Maria Paalanen, eli sun vaimo ja sitten Saara Törmä, niin mistä se Saara Törmä tuli tähän teidän trioon mukaan?
1: No Saara on meidän ystävä jo useamman vuoden takaa ja Saarahan oli mukana, tai Heidi ja Saara oli kirjoittaa silloin 17 vuonna UMK:hon biisiä semmoisella Emma-nimisellä artistilla kuin Circle of Light ja mäkin soitin siihen haitari siihen biisiin ja ainakin sieltä lähtien ja varmaan kauempaakin niin on tunnettu ja toisemme ja Heidi ja Saara on tehnyt paljon kimpassa töitä ja nyt sitten tuli semmoinen aika, että päästiin kaikki jotenkin tämän haitarimarinaani ympärille. Tämä on ollut kyllä aivan mahtavaa, että jokainen tuo sen oman niin kuin keitokseen siihen, niin sitten siitä syntyy tämmöinen ilo ja niin kuin se tanssillisuus ja kaikki se, niin kuin se energia.
0: Mm. No Saara Törmä tunnetaan monista iskelmäsanotuksista ja myös popin puolella Antti Tuiskulle. Niin mitä sä oot oppinut siitä Saaran tavasta tehdä töitä? Hän tuo kuitenkin aika toisenlaisen työkulttuuri ja toisenlaisen musiikkigenren mukanaan.
1: No kyllä se varmaan just tommonen niin kuin asioiden kiteyttäminen ja just se niin kuin jokaisen sanan tärkeys. Että se on niin kuin mitä huomaa, että näissä biiseissä, mitä nyt on Saaran kanssa tehty, että niissä niin kuin jokainen sana on niin kuin paikallaan. Että se on kyllä ihan huippuammattitaito löytää niin kuin ne kielikuvat ja ne, miten se niin kuin rakentuu sit se kokonaisuus ja se tarina. Ja sitten se monimerkityksellisyys, että niin kuin takatukassakin, vaikka siinä tavallaan lauletaan takatukasta, niin siellä on kuitenkin taustalla semmoinen isompi merkitys tästä niin kuin maailman murheiden ratkaisemisesta ihan niin kuin sillä, että sä saat itselle paremman fiiliksen ja kun sä käyt vaikka parturissa. Et siellä jännästi lähtee niin kuin ajatukset laukalle, että ahaa, että niin tosiaan näinkin voi tehdä ja sit se johdattaa niin kuin näihin asioihin ja näin, että se on kyllä aivan huikeeta.
0: Se on sama tuossa aerobikissa, jos se on näennäisesti tämmöinen tanssillinen aerobik ja heittää jonnekin sinne 80- ja 90-luvujen niin kuin estetiikkaa, mutta sitten toisaalta se on myös juomalaulu. Joo. Menee ehkä siihen perinteeseen.
1: Joo ja kyllä niin kuin se itselle se avaa just sen, mulle siinä on tärkeintä just se, että aion isosti unelmoida, että just kun jää niihin, meillä kaikilla on aika lailla näitä ajatuspötkylä-pömpylöitä, mihinkä me takerrutaan ja sitten kun niistä voi olla tosi vaikea monesti päästä irti, niin sit se ajatus vaan siitä, että hei hetkinen, että mähän voin tässä vaikka unelmoida ja niin kuin leikkiä ja näin, niin sitten se niin kuin alkaa avaamaan niin kuin erilaisia hermoratoja tuonne päänuppiin ja sitä kautta sitten tulee taas parempi fiilis ja pääsee niin kuin eteenpäin. Ja lähtee energiat liikkeelle, että se siinä aerobikissa sitten on tietysti tärkeää se, että saadaan energia liikkeelle.
0: No mistä asioista sä oot Antti Paalanen murehtinut viime aikoina?
1: Voi, kyllähän sitä kaikista murehtii. Ne on niin vaikeita keloja, ettei taida viittiä alkaa, mutta että ne on semmoinen tarina, mitä me monesti itselle kerrotaan, että mistä se minuus rakentuu, niin sitä monesti aina herää joku ajatus, että olisikohan pitänyt silloin tehdä jotenkin toisin tai ja näin. Ja sitten on näitä ihan perusjuttuja, että
0: ihmisenä olemista.
1: Niin, joo, ja sitten, että tietysti murehtii sitä, kun on reissutyöläinen, että olisi mukavampi, että saisi vettä aikaa enempi kotona ja tuota, että saisi levätä ja näin. Ja sit, et vähän niin kuin huolehtii aina siitä, että on vähän niin kuin aina eri paikassa kuin missä on. Että aina jotenkin ajattelee, että vaikka on nyt tässä, niin mun pitäisi olla nyt vaikka kotona. Että se on tämmöinen peruskela.
0: Kuinka paljon enemmän sä oot poissa kotoa nyt on UMK:n myötä?
1: No onhan tässä reissujen määrä lisääntynyt. Toki mä oon aina tätä työkseni tehnyt ja siihen liittyy tietysti, että harvoin ne keikat kotona tai kotikaupungissa on. Mutta toki tuota UMK:ta kun tehtiin, niin siinä oli paljon matkustamista tänne Helsinkiin ja sitten keikat vienyt tuonne Eurooppaan ja näin, että kyllä siinä niin kuin tämä kesä varsinkin on vähän haasteellisempi. Että sitä mä toivon, että löytyisi se muutaman päivän rako, että mä pääsisin tuonne isosyötteelle mökille ja pääsee sinne hilloja poimimaan, että se on se mun kesän unelma, että pääsee sinne hillasuolle. Siinä kun se on se tietty aika, kun hillat on kypsiä ja tuota, sitä ei ikinä tiedä milloinka se on, niin se on tosi niin kuin stressaavaa, että tuohon keikkakalenteriin ei voi ottaa
0: ei voi laittaa
1: niin kuin kuukautta, että se on joku päivä tällä välillä, niin sit niin kuin jännittää sitä, että osuuko ajatus oikein tänä vuonna?
0: No toivotaan, että ajatus osuu täydellisesti, että saat hillat kerättyä.
1: Joo.
0: Antti Paalanen, mä pyysin sua tuomaan mukana tällaisia musiikillisia tuliaisia, niin toit Pirnalesta.
1: Joo, Pirnalesta tuli se, siinä mieleen, mietin just, että se oli semmoinen käännekohta mun nuoruudessa. Mä olin lukion ekalla luokalla, kun tuolla Kuortaneella oli Kuortaneen nuorisoseuran talolla semmoisen vanhan mestaripelimän, niin Taunoahan 80-vuotis juhlakonsertti, ja siellä oli esiintymässä tämmöinen Pirnales-niminen yhtye, ja mä olin siihen aikoihin vähän niin kuin lopettamassa tota haitarinsoittoa, että oli teini-ikä siinä pahasti päällä, ja sitten rockibändissä soitin kitaraa ja rumpuja ja näin, ja sitten oli viemässä vähän, että haitari ei oikein siinä kohtaa enää niin kuin natsannut, ja sitten siellä oltiin Alavuuden kaksimisten kanssa täällä esiintymässä, ja sitten siellä mä kuulin Pirnalais-bändin Krapulakatrille, ja se niin kuin räjäytti mun tajunnan, että siinä oli kaksi haitaristia, Lepistön Markku ja Penttikäisen Pekka, ja Pekka oli tehnyt tämmöisen biisin kuin Krapulakatrille, ja mä en ollut ikinä tajunnut, että niin kuin vaikka kaksivisellä haitarille voisi tehdä niin kuin uutta musiikkia, koska siihen mä olin soittanut pelimannimusiikkia koko nuoruuteni, ja sitten se oli aina sitä, että mentiin mihinkä mentiinkään, niin sillä soitettiin niitä vanhoja pelimannikappaleita, ja sitten kun tämän Krapulakatrillin kuuli, niin se niin kuin räjäytti mun tajunnan, ja sitten mä kuulin, että on olemassa tämmöinen Sibelius Akatemia ja kansanmusiikin osasto, missä voi opiskella kansanmusiikkia niin kuin yliopistotasolla, ja siitä mä lähdin sitten heti, kun piti alkaa miettiä, että mihinkä niin kuin opintoihin, niin sitten se käänsi mun, että sitten mä aloin treenaamaan haitarisoittoa ja menin opiskelemaan musiikin teoriaa musiikkiopistoon ja niin kuin lähdin aktiivisesti sitten tähtäämään kohti Sibelius Akatemiaa ja niitä niin kuin pääsykokeita. Että se oli tosi käänteen tekevä, ja sitten sen jälkeen myös aloin tekemään omia kappaleita, että kun tajus, että niin, tällähän saa tehdä omaakin musiikkia, niin sitten pari vuotta ton perään sitten perustettiin Kihara Kolmio -bändi, missä sitten alettiin soittaa mun omia 25-kappaleita.
0: Eli tämä biisi muutti sun elämän.
1: Joo, näin voi sanoa.

0: Tuuli Saksalan keitaalla soi Pirnales ja Krapula Katrilli. Kiitos Antti Paalanen, tämä oli kyllä ihana kuulla, että meitäkin puhuttiin meidän hevimenneisyydestä ja kaikesta tällä välillä, kun biisi soi.
1: Kyllä, tämä on kyllä huikea. Tässä on semmoinen heavy rockin energia tuossa niin kuin biisissä ja se varmaan mussakin sitten räjäytti jotain tuolla sisällä, että ei vitsi, että haitarilla voi tehdä tällaista musaa. Että. Aivan huikea biisi, kiitos vaan Penttikäisen Pekalle.
0: Antti, sä et käytä alkoholia enää itse.
1: En. Mä lopetin tuossa reilu 10 vuotta sitten, että mä oon nuorempana ja nuorempana aikuisena aika paljon käyttänyt ja tämä laulu kyllä voi kuvastaa ihan mun yhden illan meininkejä, että olisi voinut tapahtua ihan mulle.
0: Mutta se on jännittävä, koska sun laulaa joskus, kun sanotaan örinäksi, niin sä oot löytänyt ton örinä, eli kurkkulaulun, niin kuin sen jälkeen, kun sä oot lopettanut alkoholin käytön.
1: Joo, se menee aika lailla samaan ajankohtaan, että sitten kun mä päätin, että nyt mulla tuli ongelmia, että ei mennyt saada keikkareissuilla nukuttua, jos otti yhdenkin alkoholipaukun tai, ja sitten tuli paniikkihäiriö ja muuta, ja sitten mä päätin, että nyt on niinku parempi lopettaa, että saa sitten hoidettua tämän työn niin kuin kunnolla ja jaksaa niin kuin reissata. Että tämä on kuitenkin tosi rankkaa reissutyötä, että ei sitä tarvitse yhtään niin kuin kuormittaa se enempää. Ja sitten kun tämän päätöksen tein, niin ei sitä kauaa mennyt, kun mä aloin sitten laulamaan. Ja sitten syntyi tämä örisevä hahmo, joka mullakin keikoilla on vähän niin kuin se toinen minä, toi toinen niin kuin ulottuvuus musta. Ja sitten mä oon huomannut, että mä voin olla se sama tyyppi, että mä voin niin kuin öristä ja heittää sitä juttua ja läppää ja niin kuin pitää hauskaa ilmankin sitä alkoholia. Ja sitten siitä lähti tämän mun niin kuin örisiä hahmon elämä sitten.
0: Niin voi öristä vaikka ei juovuksissa.
1: Niin, näin on. Se on tosi hauskaa, että kannattaa kokeilla.
0: Säätyy kokeilla. Mitä keinoja sulla on rauhoittumiseen? Sä kierrät

0: todella paljon. Sulla on Euroopassa paljon keikkoja ja nyt varmasti tämä hektinen vuosi tässä. Niin
1: no, on? Mulla on yksi semmoinen pitkä, Spotifysta kuuntelen semmoisia temppelikelloja, se on semmoinen 9 tunnin sample, minkä mä laitan aina korviin joka paikassa, missä mä niin kuin junassa tai liiku. Että tuota se niin kuin rauhoittaa se äänimaiseman, että sit mä pääsen aina siihen tuttuun äänimaisemaan, missä mä oonkin. Ja sit mulla on lämpöpussi mukana myös, mitä mä käytän, että se lämpö niin kuin rauhoittaa aina sitten, kun menee nukkumaan, niin laittaa jonkun niin kuin lämpötyynyn. Että ihan konkreettisia. Ja tuota sit mulla on tämmöisiä energiakiviä, mulla on tämmöinen enkelikivi taskussa, että sitten pitää sitä tiettyä niin kuin tuttua kiveä, niin se on niin kuin konkreettinen, että kun ajatukset liitää ja tavallaan on vähän niin kuin poissa siitä kehosta silloin, kun lähtee tosi niin kuin rajulle keikalle tai keikan jälkeen, on tosi vaikea niin kuin palata siihen kehoon ja siihen normi minään, niin sitten kun ottaa joku kiven käteen, niin se on konkreettinen, että tässä on kivi ja sitten niin kuin, sit se niin kuin maadottaa. Että tosi tämmöisiä perusjuttuja.
0: Ja sulla oli toi kivi heti tuossa sun, se on aina jossain sun lähellä.
1: Joo, se on mulla taskussa ja se on aina keikallakin. Ja tuota, niin oli UMK:ssakin. UMK:ssa mulla oli itse asiassa 2 kiveä, että oli molemmin puolin tuossa, mutta että mä tunnen ne ja mä tiedän, että ne on semmoisia pieniä maadottavia elementtejä, että sitten tuota, ne niinku fokusoi ajatuksen. Tämä on kuitenkin semmoinen ammatti, missä niinku ajatukset on koko ajan harhailee ja on paljon tekemisessä semmoisen aineettoman asian kanssa, niin sitten kun on joku aineellinen asia, vaikka sitten kivi, niin sitten se maadottaa, että tämä on konkreettinen.
0: Aika hyvä. Kokeillaan rauhoittumiseen vielä toista asiaa. Mä pyysin sua tosiaan tuomaan niitä musiikillisia tuliaisiin, niin toinen oli Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila, niin olisiko tämä hyvä kanssa tämmöinen maadotus?
1: Joo, tämä on kyllä mulle kanssa tosi tärkeä biisi, että niin kuin oli Krapula Katrilli, niin kuin se mikä sysäsi Taipaleelle, niin sitten tämä oli semmoinen biisi, joka sysäsi sitten tuommoiseen niin kuin tietoisuuden ja niin kuin semmoiseen improvisaatioon ja semmoiseen maailmaan, missä niin kuin soitetaan sellaista musiikkia, mitä ei ole välttämättä vielä olemassa ja yritetään niin kuin Maria Kalaniemi oli mun opettaja tuolla se Peliuskantamies sitten niin kuin maisteritutkintovaiheessa ja Marian kanssa sitten aloin tekemään omia sävellyksiä, tämmöisiä niin kuin meditatiivisempaa musiikkia ja niin kuin improvisaatiopohjaista ja sitten Maria ohjasi ja auttumaan löytämään sen niin kuin sinne lähteelle, mistä tavallaan kaikki musiikki kumpuaa. Ja sitten kun siellä lähteellä on monenlaisia niin kuin muotoja musiikilla, niin sit mentiin sinne lähteelle sinne niin kuin syvyyksille, missä sillä musiikilla ei ole sitä muotoa. Että siellä ollaan niin kuin siellä semmoisessa virrassa. Niin sitä kautta mäkin sitten aloin tekemään semmoisesta meditatiivisempaa haitarimusaa ja syntyi mun äärellä ensimmäinen levy 2007 vuonna. Mutta tämä biisi oikeastaan johdatti niin kuin sen äärellä biisin syntyyn ja tämä on niin kuin Timo Alakotilan sovittamana. Tämä on niin kuin semmoinen mestariteos.
0: Reino Helismaan on kyllä. Yö ja tähdet taivahalla.
1: Joo.
0: Klassikko.
1: Kyllä, että tässä on niin kuin, jos joku pitäisi ottaa autiolle saarelle, että joku musiikkimaailma, että mitä siellä saarella kuuntelisi, niin se olisi kyllä tämä.

0: Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila on Yö ja tähdet taivahalla tosiaan Reino Helismaan ikivihreä. Kiitos Antti Paalanen tästä.
1: Kiitos. Kiitos tuota Maria ja Timo. Terveisiä sinne. Tämä on kyllä aivan huikea. Taisi olla JPP siellä Järvelän Maunon johdolla Jousissa sitten.
0: Joo, tämä jotenkin hiljensi. No mitä sä oot ajatellut siitä, oot sä luonut puolta ajatustakaan sille, että nyt sulla on tämmöinen uusi yleisö, niin miten kansanmusiikkipiireissä on suhtauduttu suhun nyt tän?
1: Tosi ilolla. Kaikki on, mitä on niinku kavereita nähnyt ja tuttuja, niin tuota, ovat ilolla olleet seuraamassa mukana ja tuota, niin kovasti tsempanneet ja niin. Ja tykänneet siitä, että niin kuin kansanmusiikki on saanut uutta näkyvyyttä ja myös niin kuin harmonikkamusiikki. Ja vähän niin kuin Harmonikkaliitolta sain tämän vuoden harmonikkataiteilijatunnustuksen ja siellä ollaan nyt innostunut myös tästä harmonikkamusiikin niin kuin näkyvyydestä. Että se on tosi tärkeää myös itselle, että se on mulla ollut alusta lähtien niin kuin toiveena se, että kun tämä on niin hieno soitin, niin sitten, että sille saadaan, niin kuin, että se sointi saa näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Ja niin kuin yhtä lailla se haiterin soiti kuin sitten tämän kansanmusiikin ja meidän niin kuin omien juurien niin kuin esille tuominen. Niin, että tuota, se on tosi tärkeää ja yksi niin kuin kulmakivi, miksi mäkin teen musiikkia. Niin, tuota, tosi hienoa ja nyt päästään sitten Tavastialle. Toivotaan, että sinne saadaan paljon sitten väkeä mukaan.
0: Eiköhän. Sun uusista faneista suuri osa on siis lapsia ja nuoria, että sä oot iskenyt sinne, minne keski-ikäisen ihmisen ei aina ole niin helppo iskeä.
1: Se on ollut kyllä hämmentävää itsellekin, että mä en niin kuin osannut odottaa tämän UMK:n myötä, että niin kuin nuoret löytäisi tämmöisen niin kuin musiikin, missä haitarisoi ja yristään, että tuota, että ihan mahtavaa. Mä saan tosi paljon videoita tuolla niin kuin somessa ja kommentteja ja nyt on tullut sitten joltain nuorilta, ne on laittanut valokuvia, että on ollut kirpparilla ostamassa haiteria, että olisiko tämmöinen hyvä soiti ja tuota, että miten tällä pääsisi alkuun. Ja sitten perheen vanhemmat lähettelee kuvia taaperoikäisistä lapsista, kun siellä tampataan takatukkaa menemään. Että tuota, se on ihan huikeeta, että saa olla niin kuin tämmöisessä jonkinlaisessa sukupolvikokemuksessa, kun mä itse muistan silloin, kun oli tietyssä iässä, että kuinka joku biisi kolahtaa ja siitä jää niinku se semmoinen jälki sitten tuonne niinku omaan niinku identiteettiin. Niin hienoa, että voi olla tekemässä tällaistakin työtä sitten, että jää niinku mieleen. Ja tuota, nuoret on tullut juttelemaan ja ottaa valokuvia, ja että mikä siinä, jos tämmöisen papparaisen kanssa haluaa kuvaa, niin kyllä mä tuun.
0: Ja toukokuun lopussa ilmestyy, Antti Paalanen, sinun uusi albumisi Haitari Marinaadi, joka minulla on täällä jo kädessä. Niin, kerro päällimmäiset tunnelmat.
1: On kyllä hyvä fiilis, että on useampi vuosi tehty ja siinä on nyt niin kuin useamman vuoden tarina nyt, että siinä on lauluja tästä mun miten mä nyt selittäisin tästä niin kuin orgaanisemmasta puolesta ja sitten on näitä uusia biisejä, että se on hieno niin kuin kokonaisuus, että varsinainen haitari Marinaadi kyllä, että toivottavasti väki löytää tuon albumin pariin sitten ja 29. päivä on virallinen julkaisupäivä.
0: No Tuuli Saksalan Keidas alkaa olla nyt lopuillaan ja itse asiassa muistutan tässä, että keitä on tarkat biisilistat löytyy ohjelman sivuilta Yle Areenasta ja Yle Musiikin Instagramissa löytyy muuten tunnelmia Antti Paalasesta. Me ollaan kuvattu äsken videota, niin sieltä voi käydä katsomassa. Me ollaan kuunneltu sun musiikki, missä on ollut paljon huumoria mukana, että on takatukas aerobikissa on huumoria, mutta sitten mä ajattelin, että voitaisiin tähän loppuun kuunnella Elä-niminen kappale, koska se ehkä kertoo, se ehkä nivoo nyt kaiken yhteen, mistä me ollaan tänään puhuttu.
1: Joo, no se on hyvä valinta kyllä tähän, että tuota, siitä mullakin lähti oikeastaan se kela sitten, mitenkä tähän pisteeseen on päädytty. Että siinä, ja se tarina on, me on Heidin kanssa kirjoitettu se teksti ja siinä on kyllä se tarina pitää edelleen paikkansa tosi hyvin, että se mitenkä aerobikissa on tärkeää unelmointi, niin sitten se, että mikä elämässä on tärkeintä, niin jos aamullakin miettii, että mitähän sitä tänään pitäisi tehdä, niin pitää vaan muistaa elää ja täysillä.
0: Kiitoksia, kun vierailit Keitaalla.
1: Kiitos.

0: UMK-viikko aiheeltaan jatkuu täällä Radio Yhdessä.
1: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
0: Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen osallistuvat lauantaina Viinissä kilpailun finaaliin kappaleellaan Liekin heitin. Ylen showtuottaja Matti Myllyaho työskentelee koko vuoden Uuden musiikin kilpailun lähetyksien sekä Euroviisujen parissa, ja hän on parhaillaan mukana myös Viinissä. Tällä kertaa Myllyaho on tuottajan työn lisäksi lavalla mustiin pukeutuneena kameroilta piilossa ja auttaa viulisti Linda Lampeniusta. Myllyaholla onkin hyvin monipuolinen kokemus Euroviisuista ja Uuden musiikin kilpailuista jo usean vuoden ajalta. Mia Lahti haastattelee.
2: UMK ja Euroviisut-tuottaja täällä Ylellä, Matti Myllyaho. Tervetuloa Radio Yhden iltapäivään.
3: Kiitos paljon.
2: Sä oot nyt 4 vuotta ollut tässä hommassa, eli show-tuottajana, ja äsken laskit, että jo 6. Euroviisut on tulossa, eli niitä on jo vähän pidemmältä ajalta ihan peräkkäisenä vuosia, mutta avaa Matti vähän, että mitä kaikkea se tarkoittaa, tämä nimike show-tuottaja?
3: Joo, no siis meillä on iso työryhmä, joka näitä TV-lähetyksiä täällä laittaa kasaan, ja mun tehtävä on, mä sanon aina, että se on niin puolet Exceliä ja puolet mielikuvitusta, että niin resurssien, ihmisten ja ajan ja luovuuden johtamista. Mun työ alkaa jo siellä paljon ennen sitä UMK-hakuakin, eli siellä ensin valmistellaan silloin loppukesästä ja alkusyksystä sitä UMK-biisihakua. Sitten meillä on tämä monivaiheinen tämmöinen raatiprosessi. Sitten tehdään nämä lopulliset valinnat tästä top 7, joka UMK:hon pääsee. Ja sitten sen jälkeen mun rooli keskittyy erityisesti näiden harjoitusten, sitä niin kuin live-lähetystä varten näiden harjoitusten vetämiseen ja siihen prosessiin, kun näitä lavanumeroita kasataan. Meidän on pitänyt lähettää sinne Itävaltaan kaikenlaista ohjemateriaalia siitä, että miten me halutaan sitten tämä meidän esitys nähdä siellä Viinin lavalla. Ja konkreettisesti tämä on siis semmoinen niin kuin 30 sivun presentaatio, missä on niin kuin valosta ja lavasteista ja monikameraohjauksista lähtien sitten mahdollisimman selkeästi havainnollistettu, että minkälainen esitys me halutaan siellä nähdä.
2: Tuossa on mielenkiintoisia yksityiskohtia, esimerkiksi tämä Lindan hiusten hulmuaminen ja sitten se tuliikkuna, että miten se sovitetaan sinne. Avaa vähän näitä, että kun täällä esitetään ja sitten se suurin piirtein sama esitys viedään sitten eteenpäin, niin mitä kaikkea Joo. siinä tulee eteen?
3: Joo, TV-katsojathan ei ole siinä UMK-esityksessä nähnyt juuri näitä tämmöisiä niin sanottuja ninjoja, eli he on tämmöisiä, no meidän UMK-tapauksessa ne on tanssijoita, jotka on tehnyt tämmöisiä erilaisia avustavia tehtäviä siellä kameran ulkopuolella, eli esimerkiksi meillä on ollut 3 tämmöistä lehtipuhallinta, joilla on sitten luotu vähän liikettä Lindan hameeseen ja laahukseen ja tukkaan. Ja näillä ninjoilla on myös ollut semmoiset pienet savukoneet kädessään. Sitten meillä on ollut yksi ninja, joka on vastannut siitä, että kun Linda on kävellyt sitten kasvotusten siihen tämän niin sanotun rippikopin tai tämän ikkunan lähelle, niin sitten yksi ninja on napannut Lindan helman käsiinsä sen tämmöisen steadicameran tieltä, että steadicamera-operaattori ei kompastu tähän Lindan helmaan. No sitten siinä on, ne jotka on nähnyt esityksen, niin muistaa, että siinä loppua kohden sitten molemmat Linda ja Pete on kadonnut kuvista, ja siinä hetki aikaa kuvataan vaan tätä roihuavaa ikkunaa, ja sillä aikaa Linda on juossut kovaa vauhtia korkokengissään sinne toiselle puolelle sitä lavaa. Ja samaan aikaan tämä yksi ninja on pitänyt kiinni siitä helmasta ja huolehtinut siitä, että Linda ei kompastu siihen, ja heittänyt sen sitten oikeassa kulmassa juuri niin kuin Peten pään yli silleen, että se helma laskeutuu oikeaan asentoon. Ja sitten samalla mä oon itse ollut siellä vastassa Lindaa ja heittänyt hänet tämmöisen niin kuin tuolin päälle, ja jos äkkiä pois kuvista, niin kaikki tämmöisiä tehtäviä.
2: Aikaisemmin oli aina vähän semmoista naureskeluakin Suomen Euroviisu menestykselle ja muuta. Tietenkin 2006 oli ihan omassa luokassaan, kun silloin Lordi voitti. Mutta muuten nyt viime vuosina on ollut sellainen ihan erilainen menestys meillä, ja se puhekin on kääntynyt meidän suomalaisten keskuudessakin paljon myönteisemmäksi. Miten sä sieltä sisältäpäin näet tämän?
3: Se on kyllä tosi kiinnostavaa huomata, että miten erilainen suhde eri ikäisillä on Euroviisuihin. Just vaikka tänne hetkeen

0: teini-ikäiset, heillä ei ole semmoista euroviisueihin liittyvää jotain tämmöistä niin kuin
1: painolastia.
0: Painolastia tai just tämmöistä, niin kuin, että sitä ei koeta samalla ehkä silleen niin noloksi tai vähän silleen niin kuin mauttomaksi, mikä taas sitten selkeästi ainakin mun havaintojen mukaan on läsnä sitten vähän ehkä vanhemmissa sukupolvissa. Itsehän mä tavallaan suhtaudun euroviisuihin myöskin todella niin kuin leikkisästi, mutta vaikka tämä työtä on, että se, tämä niin sanottu tämmöinen niin camp-kulttuuri, se tavallaan on tosi oleellinen osa euroviisuja, että siinä on semmoinen, vähän semmoinen pilke silmäkulmassa, että tämä ei ole niin vakavaa. Mutta sitten toisaalta niin mä suhtaudun euroviisuihin myös niin kuin aika vakavasti, että siinä on mulle tosi niin kuin merkityksellisiä, todella niin kuin spesiaaleja, erityisiä piirteitä, just kansainvälinen yhteistyö ja euroviisuyhteisö, nämä eri maiden delegaatio, nämä kollegat, joiden kanssa mä oon tässä nyt 6 vuotta tehnyt töitä, niin heistä on tullut niin kuin tosi läheisiä ja siinä on jotain niin kuin todella toiveikasta ja niin kuin uskoa luovaa siinä, että miten näinkin monimutkainen operaatio kuitenkin onnistuu. Enkä mä tule koskaan unohtamaan sitä, että mikä tunne mulla on vaikka ollut silleen 10-vuotiaana itsellä niin olen seurannut Euroviisua-telkkarista, että Euroviisut on niin yksi iso klisee, mutta tavallaan siellä on kuitenkin sen kliseen takana jotain aika syvää ja tärkeää.
1: No, jos sä 10-vuotiaana seurasit Euroviisuja tai kun seurasit Euroviisuja televisiosta, niin olisitko uskonut, että sitten olet kääriän tanssijana tässä melkein voitokkaassa esityksessä. Eli tosiaan Matti Myllyaho, joka täällä haastattelussa, niin on ollut silläkin tavalla mukana Euroviisuissa. Miten se tapahtui? Miten se kävi? Oliko se suunniteltu juttu vai vahinko?
0: Ei ollut suunniteltu juttu. Joo, siis mä tosiaan teen myös tanssijan töitä, mutta nämä niin kuin tuottaja- ja tanssijan työt ei oikeastaan ole silleen risteytynyt juurikaan koskaan. Että sitten mä oon usein varalla. Ja tässä Cha-Cha-Chan tapauksessa, niin meillä oli yksi miestanssija buukattu Hollannista, Jesse, ja sitten piti myös tulla toinen miestanssija, jota me ei vaan sitten loppujen lopuksi niin kuin löydetty mistään. Että se meni ihan todella lähelle sitten UMK:ta, että about viikko ennen meillä ei ollut sitten toista miestanssijaa. Ja mulla sattui olemaan nimenomaan lattarikilpataan sitä hausta. Meidän koreografi Reija sitten oli silleen, no Matti, nyt näyttää siltä, että sä joudut tekemään tämän. Täytyy sanoa, että ei ollut silleen helpoimmasta päästä tehdä tuota projektia silleen tupla roolia, että piti vähän niin kuin olla kahdessa paikassa samaan aikaan, mutta se oli kyllä semmoinen seikkailu ja en kadu yhtään mitään.
2: Näin sanoi Ylen show-tuottaja Matti Myllyaho. Mia Lahti haastatteli. Kello 19 uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä matkataan Helsingin Savoy-teatteriin Jatsklubin viikon keikalle. Siellä Umo ja Vellu Halkosalmi esiintyvät. Ja sitten ilta 8 on luvassa klassinen kattaus klassisen musiikin ystäville. Nyt on aikaa vielä luomiskertomukselle. Maria Niskavaaran esikoisromani Ester Teurastaja on näkyjen varaan kirjoitettu kertomus lihansyöjien kaupungista. Maria Niskavaaraa haastattelee Jonni Ruus.
3: Pelko siitä, että miten jos mitään ei synny, oli se kaikkein tuskallisin asia, koska sitten kun se jotenkin syntyi, mä olin siinä junan ravintolavaunussa kahvikupillisella ja sitten se jotenkin vaan mäjähti mun päähän, niin se loppu näkyi ihan silleen suorilta. Sitten mä olin silleen, oho, nyt se tuli. Tässä se nyt on. Sittenhän se oli niin kuin 5 minuutin juttu kirjoittaa se. Kaikki tässä kaupungissa heräävät aamuisin liemikuution maku suussaan, ja unissaan he katselevat toistensa siankasvoja. Kuinka kauniita me olemmekaan.
4: Luemiskertomuksen aiheena on Maria Niskavaaran Ester Teurastaja. Luit juuri itse valitsemasi virkkeen kirjastasi, mikä tekee juuri tästä virkkeestä sinulle merkityksellisen.
3: Tämä virke on mulle merkityksellinen ehkä sitä kautta, että tässä tulee jotenkin se tämän kirjan tarinamaailman rakenne esiin aika hyvin, että miten tässä jatkuvasti käydään semmoista rajankäyntiä ihmisen ja sian välillä ja kuinka tässä tarinamaailman sisällä ihminen ja sika on itse asiassa aika likillä toisiaan monella tavalla.
4: Kirjassa päähenkilönä on Ester ja hän työskentelee teurastajana kaupungissa, jossa kaikki kiertyy lihanjalostuksen ympärille. Itse mä kuvittelen, että tämä kaupunki on vähän niin kuin Forssa, missä aina kun menee forssan ohi, niin keitetyn nakin tuoksu tulee vastaan jo siinä ajassa. Mutta siis liha ja lihansynti on aivan keskeistä kaupungin asukkaille, niin myös Esterille. Ja keskellä kaupunkia on lihanjalostustehdas, Esterin työpaikka, joka on niin tärkeä kaupunkilaisille, että he pelkäävät kaiken loppuvan, mikäli lihanjalostus loppuu. Ja tämän tehtaan ääni kohisee siellä taustana tavallaan kaupunkilaisten elämälle. Ja sitten toisaalta tämä elämä on aika tämmöistä näynomaista ja fantastista kirjaa. Sitä voi ajatella jonkinlaisena henkevänä satuna, jossa kaikki on toisaalta sitten kuitenkin häiritsevän ruumiillista ja lihallista. Ja tämän Esterin elämän suuria kysymyksiä on toive omasta lapsesta, joka sitten tässä vertauskuvallisesti tavallaan toteutuukin tosin hyvin groteskilla tavalla. Lihantuotanto on tässä siis niin kuin tavallaan tämmöinen kaunis ja ihmeellinen asia. Se on virkistävä näkökulma, miten sä tulit päätyneeksi just tällaiseen niin kuin ikään kuin tulokulmaan.
3: No tämä tuli vähän niin kuin Esterin hahmon kautta mulle, että Ester on semmoinen henkilö, joka tosiaan näkee ammattinsa ihmeellisen ihanana. Ja mä yleensä kirjoittajana pyrin siihen, että mä oon mahdollisimman ikään kuin todenmukainen mun ikään kuin henkilöhahmoja kohtaan, että mä haluan pysyä rehellisenä heille ja sille maailmalle, jossa he elää. Tämän takia mä ajattelin, että mulla on jotenkin velvollisuus mennä kohti sitä Esterin maailman kuvaa, missä hänelle liha on ihanaa ja lihan kanssa työskenteleminen upeaa. Niin sitä kautta siihen lihaan tuli semmoinen satumainen hohto. Mutta sitten mä luin myös saman aikaan, kun mä kirjoitin tätä semmoitteen esseeteoksen, jossa käsiteltiin ikään kuin lihaa tämmöisenä spektaakkelimaisena asiana meidän yhteiskunnassa, että kuinka tavallaan sinne, jos me ajatellaan lihaa, niin se kätkeytyy jonnekin mainoskuvaston taakse tai sinne lihatiskeihin kauppaan ja kuinka siellä se liha yritetään esittää mahdollisimman ihanteellisen näköisenä, jotta ostajat haluavat sitä ostaa. Ja siinä kirjassa käytettiin tämmöistä sanaa kuin lihan spektaakkeli, missä tavallaan semmoinen väkivalta ja groteskius ja kauheus ikään kuin kätkeytyy semmoitteen kauniin pinnan alle. Ja tämä oli mun mielestä herkullinen sana tai todella kiinnostava ajatus. Ja sitten mä ajattelin, että mitä jos mä kokeilisin kirjoittaa tämän kirjan, niin kuin kuvaisin tällaista lihan spektaakkelia. Ja sitten siitä tuli tämmöinen.
4: Joo, ja sitten tässä on kiehtovaa myös, miten henkevää se niin kuin lihallisuus on, että tässä tavallaan henki ja liha kietoutuu yhteensä jollain lailla ja tulee sehän tunne, kun tässä on aika kunnianhimoisesti käsitelty. Isoja kysymyksiä hengen ja materian suhteesta.
3: No joo, kyllä. Tämähän on semmoinen aika keskeinen kysymys myös, jos ajattelee niin kuin vaikka eläinoikeuskysymystä. Ja sitten mä jotenkin halusin lähteä ensisijaisesti siihen suuntaan tämän kysymyksen pohtimisessa, kun mulle kirjoittaminen on kysymistä jatkuvaa, ikään kuin jonkun kysymyksen äärellä olemista, ei niinkään kysymykseen vastaamista. Ja sitten mä päätin ikään kuin lähteä siihen suuntaan, että jos me lähdetäänkin siitä liikkeelle, että kaikki on materiaa, myös se henki, ja että me ikään kuin siinä tavallaan maailmassa eläessämme se ikään kuin henki tulee sen materian kautta, että me koetaan meidän lihaisessa ruumiissa tämän maailman asiat, mutta sitten toisaalta myös niin kuin henki säteilee tavallaan semmoista, että ikään kuin tämän maailman kauneimmat asiat myös tulee ikään kuin sen lihan välittämänä tai lihan kautta koettuna. Niin tämä oli semmoinen ikään kuin maailmankuvallinen ratkaisu, minkä mä halusin tässä teoksessa tehdä.
4: Tämä eläinoikeusnäkökulma on hyvin keskeinen osa tätä teosta ja sitä on käsitelty perusteellisesti Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä, joka on hieman ennen joulua lähetetty ja löytyy Yle Areenasta. Sitten yksi, jos näitä teoksen niin kuin tavallaan tällaisia temaattisia alueita, niin tulin ajatelleeksi sitä, että olet myös kuvataiteen asiantuntija, työskentelee Temma-museossa kuraattorina ja monessa kohtaa tätä lukiessa tulee mieleen, että taiteessa tällaisia näkyjä on esitetty alkaen jo Harro Koskisen Sikamessiasta tai sitten omaa kehoaan taiteessa käyttävän Orlanin taiteessa tai sitten vähän ehkä eri tavalla, mutta vielä sitten taas kuitenkin ihan mahdollinen, ajatellaan niin kuin Tero Puhan valokuvia niin kuin vaikka kehonrakentajista, jotka on hyvin lihallisia. Tai voidaan aloittaa jostain Hieronymus Boschista, jos niin halutaan, mutta että siis minkälaisia kuvallisia esikuvia tai minkälainen, onko kuvataiteella ja kuvataiteen niin kuin tämmöisillä näyillä, lihallisilla näyillä ollut sulle merkitystä?
3: No jossain määrin kyllä, että mä oon ikään kuin kirjoittajana sellainen ihminen, että mä ikään kuin etsin kuvia. Ja mä oon jossain muussakin haastattelussa sanonut, että nämä ikään kuin tekstit tulee mulle ikään kuin vähän näyn kaltaisena. Ja mä oon kirjoittanut tätä aika kauan tätä kirjaa, mä en ikään kuin suoraan muista, että mitä kaikkea ikään kuin taidetta mä oon vaikka niin kuin kohdannut tämän aikana. Toki tuolla itse asiassa kirjassa taidetaankin kuvata yksi tämmöinen antiikin ajan veistos aika tarkastikin, että se varmasti ainakin on ollut silloin ikään kuin referenssimateriaalina, mutta ylipäätään mä yritän jotenkin ruokkia mun kirjoittavaa mieltäni mahdollisimman ikään kuin laajalla kattauksella sekä ikään kuin taidetta, mutta sitten myös vaikka elokuvia tai sitten myös muuta kirjallisuutta, että siellä olisi sitten jotain, mitä se mun ikään kuin alitajunta voi käsitellä ja sieltä voisi jotain nousta uudestaan pintaan, että mä oon silleen hyvin voimakkaasti visuaalinen ajattelija, että ja sitten kun mä kirjoitan, niin mä joudun oikeastaan kaikki ne kuvat, mitä mun päässäni välkkyy, niin mä joudun kääntämään ne tekstiksi. Ja se on ikään kuin mulle se kirjoittamisen taide, se ikään kuin visuaalisen maailman sanoittaminen sille, että myös lukijalla voisi olla mahdollisuus nähdä. Et se on jotenkin se, mihin mä jatkuvasti pyrin.
4: No sitten yksi tämmöinen kirjallinen kysymys, että jotenkin tämä kerrontatapa musta muistuttaa maagista realismia tai tunnetun edustajansa Gabriel García Márquezin teoksia, joista kenties tunnetuimmassa nimeltään 100 vuoden yksinäisyys, niin on tällainen tietty possuteema, että siinä vauvoille saattaa kasvaa porsaan saparo, mikäli hänen vanhempansa ovat liian läheistä sukua keskenään. Eli siis ihmisen ja sian yhteys Márquezilla liittyy kysymykseen sukurutsaisuudesta. Ja tämä vaan yhtäkkiä pomppaisi mieleen lukiessa, miten sä itse asemoisit omaa kirjoittamista suhteessa vaikkapa nyt Márquezin tai maagiseen realismiin tai jotenkin muihin kirjallisiin traditioihin?
3: Hyvä kysymys. Mä oon itse tainnut jotenkin joskus sanoa, että on jonkinlainen groteski satu esimerkiksi, mutta maaginen realismi on mun mielestä ihan myös tosi relevantti viitekehys tälle, että kyllähän tässä tavallaan niin kuin tämä Esterin maailma tai tämä lihakaupungin maailma on jollakin tavalla vähän maaginen paikka tai siinä on semmoisia ihmekertomuksen sävyjä. Tämä oli hauska tämä sian saparo juttu, mä en itse muistanut tätä, mutta nyt kun sä sanoit, niin se pulpahti jotenkin munkin verkkokalvoille, että on jotain just sieltä tavallaan kirjallisesta alitajunnasta ehkä kumpuavaa. Jos mä ajattelen niin kuin omia kirjallisia esikuvia tämän kanssa, niin mä oon ollut itse tosi vaikuttunut esimerkiksi Olga Tokarczukin kielestä tai Herta Müllerin kielestä. Ja niissähän on myös jollakin tavalla semmoisia ikään kuin maagisia aineksia, että sinne semmoinen niin kuin mytologian taso sotkeutuu helposti varsinkin Tokarczukin kirjoissa. Niin kyllä sinänsä se on ihan luonteva ajatella, että myös Esterissä on maagisen realismin piirteitä.
4: No jos sitten mennään siihen, miten tämä kirja tuli maailmaan, niin muistatko sellaista hetkeä, jolloin ajatus tästä kirjasta oli vain ajatus? Että sulla oli joku ajatus, että tämmöinen kirja pitäisi tehdä?
3: Mulla ei ole ehkä ollut semmoista selkeää ajatusta, että just tämä kirja pitäisi tehdä, että mä en ole minnekään. Ei ole mitään sellaista päiväkirjaa, missä mä olisin tiettynä päivänä sanonut, että nyt mä alan kirjoittaa Ester Teurasta. Mutta mulla on ollut se niin kun jo 10 vuotta sitten, mä oon kirjoittanut semmoisia ihan niin kun mikronovelleja, semmoisia tosi lyhyitä tekstejä tämmöisistä ihmisistä, jotka jollakin tavalla sotkeutuu muiden eläinlajien lihaan tai haaveilee tulevansa vaikka yhtä kauniiksi kuin niin kuin kyljyspala tai jotain tämmöistä. Ja nämä on ollut tosiaan semmoisia ihan pieniä rääpetekstejä, mutta yhdessä niistä on esiintynyt jo tämmöinen keinosiementäjä ja teurastaja pariskunta, jota jollain tavalla ehkä voi pitää niin kuin Ester Teurastajan sitten pääpariskunnan esikuvana tai tämmöisenä kirjallisina esivanhempina mun omassa mielikuvitusmaailmassani. Sitten jos ajattelee ikään kuin tätä kirjaa, millaisena se nyt sitten tässä maailmassa on, niin se on alkanut ehkä sitten kutoutua tuossa noin 3 vuotta sitten. Et silloin mä jotenkin päätin, että nyt mä lähden sitten kirjoittamaan tätä nimenomaan tätä keinosiementäjän ja teurastajan tarinaa, jonka mä löysin sieltä mun rääpepalojeni joukosta. Ja silloin sitten mä jotenkin myös hyvin silleen välähdyksenomaisesti näin tämän Esterin hahmon hyvin silleen kirkkaasti mun päässäni ja ajattelin, että tämä on niin valloittava, upea tyyppi, että mun pitää päästä kirjoittamaan tästä ja että mä olin jotenkin ihan lyöty, kun hän oli jotenkin niin semmoinen vetoava ja kiinnostava semmoitteessa oman leimaisuudessaan, niin se on ehkä sitten tavallaan tämän kirjan semmoinen tarkempi syntyajankohta.
4: Muistatko sä ihan sitä kohtaa, että mistä kohtaa tarinaa sä aloitit kirjoittamaan sitä?
3: Siis ihan alusta aloin. Ensimmäisistä riveistä se oli jotenkin silleen, että mun piti jotenkin saada itseni siihen niin kuin iskostettua sinne niin kuin sisälle sitä tarinamaailmaa, että mä niin kuin, vähän niin kuin nastalla laittaa niin kuin paperin tauluun kiinni, niin mä jotenkin kiinnitin itseni siihen lähtökohtaan ja silloin syntyi noi teoksen ihan ensimmäiset 2 riviä. Tässä on Ester teurastaja, että mun täytyy jotenkin sanoa itselleni ääneen, että tässä se nyt on, että tässä sä nyt lähdet eteenpäin ja sitten katsotaan, mitä sieltä lähtee tulemaan. Niin se oli kyllä just näin. Ja nehän ei sitten myöskään kustannustoimittamisprosessin aikana muuttunut, että ne jäi paikalleen.
4: Moni meistä maallikoista varmaan kuvittelee, että kirjat kirjoitetaan alusta loppuun, mutta kyllä se tuntuu olevan, niin kuin, ettei saadakaan mitenkään joka kerta niinkään, mutta tämä on kirja, joka on kirjoitettu ihan alusta alkaen.
3: No ehkä jollakin tavalla, mutta kyllä, kyllä siinä monta sotkua ja suhmuraa oli sitten ennen kuin se kokonaisuudeksi päätyi.
4: Miten se sitten muuttui matkan varrella? Oliko sulla joku visio siinä olemassa vai minkälainen kehittelyprosessi siinä kirjoittaessa tapahtui?
3: No ei sinänsä ollut visiota muuta kuin että mä tiesin Esteristä jotain täsmällisiä asioita. Vähän niin kuin ne olisi ylhäältä annettu, että mä tiesin, että hän on teurastaja ammatiltaan ja että hän on naimisissa keinosiementäjän kanssa ja että lapsi olisi nyt toiveissa ja että sitä ei ikään kuin lasta ei ainakaan siinä muodossa, kun sitä alun perin toivotaan, niin tule. Ja sitten siellä oli myös tämä, että miten Esterille sitten lopulta käy, että nämä oli semmoisia kiintopisteitä, mitä kohti mä olin niin kuin matkalla. Ikään kuin kirjoittaessani, että mä tiesin, että jotenkin, että tuolla on se suunta ja jotenkin sinne pitäisi päästä, mutta sitten tavallaan se ikään kuin kirjoitusprosessi on sen ikään kuin kartoittamattoman maaston tutkimista, että miten sieltä niin kuin A-paikasta pääsee sinne paikkaan B. Ja se on sitten se ikään kuin näkyjen maailma, että sittenhän se on sitä, että mä jotenkin toivon, että mä saan sen näyn, että mä tietäisin, miten mä oon sinne matkalla. Kun mä oon aika silleen laiska kirjoittaja ja myös kirjoittaja, jolla on ollut kirjoittaessa on hyvin vähän aikaa kirjoittaa oikeasti, niin mä en ole voinut pakottaa itseäni sinne ikään kuin pöydän ääreen ja sanoa, että nyt istut ja keksit juttuja, koska jos mä teen niin, niin niistä tulee tosi huonoja. Mulla ei ole semmoista mielikuvitusta. Ja
4: onko niin, että nämä näyt on ikään kuin tavallaan kirjoittanut sen kirjan?
3: Kyllä, kyllä. mä jouduin siis tosiaan pitkiä aikoja myös odottelemaan jotain näkyjä, että mä todella niin kuin tiedän, että miten tämä homma menee, koska se vaan ei niin kuin, se asia ei niin kuin luistanut ilman sitä, että mulle tulee se visio.
4: Tuliko sellaisia näkyjä, jotka vei taaksepäin, sellaisia näkyjä, joista se joudut luopumaan?
3: No ei ehkä luopumaan. Oli myös muunlaisia näkyjä ja mä tiesin heti, että ne ei kuulu tähän tarinaan. Että nämä ei ole ikään kuin Esterin kuvia tai niissä oli henkilöitä, jotka ei tässä lihamaailmassa elä. Ja ne mä sitten siirsin toiseen kansioon odottamaan niin kuin oikeaa hetkeä. Että siellä on nyt jemmassa sitten muitakin näkyjä.
4: No sitten, miten, jos vielä puhutaan näyistä, niin miten sellaisia voi saada aikaiseksi? Kehittyykö sulle joku menetelmä, jolla sä tuotat näkyjä, vai pitääkö niitä vaan odottaa?
3: No ne vaatii jonkin verran semmoista rauhallista aikaa ympärilleen, että jotenkin mielen täytyy olla semmoisessa vastaanottavaisessa tilassa. Mutta kyllä mulla on sitten ihan se, esimerkiksi mulla on niinku keinoni, että esimerkiksi muiden kirjailijoiden teosten lukeminen, että sieltä saattaa niinku just sitten nousta jotain uutta pintaan, että se jotenkin horisontti, oma ikään kuin horisontti laajenee. Ja sitten niinku kuvien katseleminen, taidemuseoissa vierailleminen. Mä tykkään vierailla myös netistähän pääsee katsoa myös muiden ei-Suomessa sijaitsevien museoiden kokoelmia ilman, että tarvii matkustaa, että kun on semmoinen nopea näyn tarve, niin sitten se joskus auttaa, että tavallaan käy läpi semmoista kuvavirtaa ja etsii. Ja sitten musiikki on mulla aina ollut semmoinen tehokas keino nähdä asioita.
4: Liittyykö tähän kirjaan nyt jotain musiikkia esimerkiksi tai...
3: No mulla oli toi kirjan viimeiset kaksi lukua synty sillä tavalla, että mä kävin tätä yhdessä taidenäyttelyssä ja sitten mä satuin samalla junamatkalla, kun mä menin museoon ja sitten sieltä pois kotio, mä kuuntelin tämmöistä balkanilaista kansanmusiikkia. En nyt just muista, että mikäköhän levy olisi ollut, mutta kuitenkin tämmöistä kansanmusiikkia, ja sitten se jotenkin syntyi siinä näiden ikään kuin näkemieni teosten ja sitten tämän ikään kuin kansanmusiikin rytmien törmätessä mun aivosolukossani, niin sitten syntyi nämä viimeiset luvut.
4: Miten sä kuvittelet tämän kaupungin? Tämä kuvataan tässä tämmöiseksi, että se on vähän just tosiaan sadunomainen paikka ja tehdas on siinä kaiken keskiössä, niin miten sä jotenkin, onko sulla ollut joku maisema, jota sä oot kuvitellut tai katsonut, kun sä oot ajatellut sitä paikkaa, missä tämä kaikki tapahtuu?
3: Tämä oli kyllä todella helppo kuvitella, koska mähän olen syntynyt Valkeakoskella. Ja olen siis kasvanut ihan tehtaan naapurissa. Et mun syntymäkoti on ollut siinä Valkeakosken Tervasaaren paperitehtaan kadun toisella puolella. Et siinä oli ihan niinku, ei ollut montakaan metriä sinne tehtaan portille. Ja mä oon siis kasvanut sillä tavalla, että mä oon siinä pihassa kattellut niitä tehtaan piippuja. Ja jotenkin tämä Valkeakosken ikään kuin tehdaspaikkakuntamiljöö ja myös ikään kuin tunnelma on ollut aika sitten tietysti keskeisessä osassa, kun mä oon tätä maailmaa ikään kuin ollut luomassa ja tunnustelemassa, että miltä tämä tuntuisi, että se tuntuisi oikealta. Niin siinä mielessä on kyllä käyttänyt sit myös ikään kuin omaa semmoista elämänkokemustani.
4: Vaikka toisin kuin Forssassa, niin Valkeakoskalla ei perinteisesti tuoksunut keitetty nakki.
3: Ei nakki tuoksunut, tuoksui sitten sellu.
4: Tosin ei enää.
3: Ei enää niinkään, joo, mutta lapsuudesta muistan kyllä tuoksut hyvin. Sehän on sillä tavalla jännä, että sehän ei jotenkin omaan sieraimistaan tuoksunut niin kuin pahalta, koska siihen liittyy niin paljon niin kuin hyviä konnotaatioita tai mielenyhtymiä siihen hajuun, niin sitten se hajukin jotenkin muuttui paremmaksi kuin mitä se ehkä ulkopaikkakuntalaisesta saattaisi tuntua.
4: Joo, sanoit, että tämä löytyy tämä kirjan ikään kuin lopetusnäyt löytyivät taiteen ja musiikin tavallaan altistumistaiteelle, kuvataiteelle ja musiikille. Miten kirjan lopettaminen, minkälainen kamppailu se on?
3: Se oli kauhea kamppailu. mehän tehtiin tämä sillä tavalla, kun mä lähetin tämän kustantamoon, niin tätä kirjaa oli vaan puolikas valmiina, eli mulla oli vaan puolikas käsikirjoitus, kun mä sain kustannussopimuksen, ja mun ihan ensimmäinen stressin aihe oli, että miten jos mä en saakaan tätä valmiiksi, että miten jos nämä näyt loppuu ja mä en tiedäkään, miten tässä lopussa käy, että jos mä en tiedäkään, miten mä pääsen sinne loppuun. Ja mä olin tässä ihan hirveän huolissani mun kustannustoimittaja Elsi Hyttiselle, ja olin silleen, että tätä mä pelkään nyt niin kuin eniten. Ja sitten Elsi sanoi, että helpoin tapa ratkaista tämä on kirjoittaa se loppu nyt sitten ihan ekaksi. Että nyt kirjoitetaan se loppu. Ja mä menin ihan paniikkiin. Mä olin silleen, että mun kustannussopimus varmaan puretaan. Et kun mä sain semmoisen deadline, että pari viikkoa aikaa ja lopun pitäisi olla sitten kustannustoimittajalle. Ja sitten mä just päätin, että nyt mä tavallaan niin kuin oikein altistan itseni vähän kaikelle. Että kaiken näköiselle niin kuin taiteelle ja musiikille ja näin, että mulla olisi mun päässäni olisi mahdollisimman paljon sitten semmoista ikään kuin kuvaa, virtaa, mistä sitten mä voin synnyttää näitä uusia näkyjä tai uusia kuvia. Ja itse asiassa, että se ikään kuin, niin kuin sen ajatteleminen, että miten mä pääsen sinne loppuun, oli se tuskallisin, se pelko siitä, että miten jos mitään ei synny, oli se kaikkein tuskallisin asia, koska sitten kun se jotenkin syntyi, mä olin siinä junan ravintolavaunussa kahvikupillisella ja sitten se jotenkin vaan mäjähti mun päähän, niin se loppu näkyi ihan silleen suorilta. Ja sitten mä olin silleen, että oho, nyt se tuli. Tässä se nyt on. Ja sittenhän se oli niinku 5 minuutin juttu kirjoittaa se siltä istumalta. Ja se tuli aika lailla kerralla valmiiksi, että siitä ei niinku ihan hirveän montaa lausetta muutettu siitä, siitä lopun kuvauksesta.
4: On kyllä fantastista saada tämmöinen kuvaus klassisesta inspiraatiosta, kun hirveän usein niin kuin, taiteilijat ja kirjoittajat puhuu, korostaa enemmän sitä kovan työn merkitystä ja että miten harvassa ne inspiraatiohetket sitten loppujen lopuksi on ollut. Että, mutta sulla on ilmeisesti ollut tämmöinen hyvin hedelmällisiä hetkiä tämän mielikuvituksen ja inspiraation kanssa.
3: Joo, mä jotenkin ajattelen, että mä en voi kirjoittaa muuten. Siitä ei tule niin hyvää mulle ainakaan, että mä en ole sillä tavalla ikään kuin just kekseliäs. Mä oon kauhean huono keksimään juonta, todella huono. Ja sitten ehkä mulle se työ on nimenomaan se näyn jahtaaminen tai se näyn etsiminen, että se työ ei niinkään näyttäydy semmoisena, että mä istuisin vaikka aamukuudesta jonnekin johonkin iltapäivään asti siinä tietokoneen edessä ja kirjoittaisin 10 liuskoja, että mä oon aika taloudellinen kirjoittaja, että mä kirjoitan hyvin lyhyitä pätkiä. Sitten se työ tapahtuu siinä näkyä jahdatessa, että pitää lukea paljon ja pitää nähdä paljon ja pitää kuunnella paljon ja pitää tehdä hemmetin pitkiä kävelylenkkejä tai jotain vastaavaa, että pysyy ikään kuin sen vision jäljillä. Niin se on mulle ikään kuin se kirjallinen työ varsinaisesti.
2: Maria Niskavaaraa haastatteli Jonni Roos. Kello on kohta 19. Tuoreimmat uutiset ovat luvassa ja tämän jälkeen onkin sitten täällä Radio Yhdessä aika lähteä Jazzklubin viikon keikalle Savoiteatteriin.
5: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Yhdysvaltojen ja Kiinan johtajat ovat tavanneet Pekingissä. Presidentit Donald Trump ja Xi Jinping ovat keskustelleet maiden välisistä suhteista. Xin mukaan maat voivat ajautua konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä ei hoideta hyvin. Xin sävy tuli yllätyksenä, arvioi Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
6: No se tuli yllätyksenä, että kuinka terävästi hän puhui siitä suoraan Trumpille. Hän teki selväksi sen, että myös Yhdysvaltain ja Kiinan suhteissa Taiwan on se tärkein kysymys. Nyt kannattaa pitää silmällä esimerkiksi sellaista asiaa, että alkaako Yhdysvallat toimittaa Taiwaniin jo sovitun 11 miljardin dollarin suuruisen asepaketin eriä. Jos ei ala, niin se voi kieliä siitä, että Xi on päässyt Trumpin korvien väliin. Ulkoministeri Marco Rubio tosin kyllä totesi täällä, että tämä päiväinen tapaaminen ei ole muuttanut Yhdysvaltain Taiwan politiikkaa.
5: Täällä kotimaassa Liikennytin varapuheenjohtaja Savonlinnan kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro loikkaa keskustaan. Peitsaro sanoi, että loikkauksen takana on halu päästä eduskuntaan seuraavissa vaaleissa. Myös muut Savonlinnan Liikennytin kaupunginvaltuutetut siirtyvät keskustaan. Keskustasta tulee näin Savonlinnan suurin puolue. Sää poutaantuu ja selkenee etelästä alkaen. Huomenna lähinnä länsirannikon tuntumassa ja maan pohjoisosassa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila vaihtelee enimmäkseen 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa.

0: Tervetuloa Jatskuvin viikon keikalle, jossa soi tänään Quincy Jonesin Big Bad -musiikki Umon esittämänä, Vello Halkosalmen konsertiksi kokoamana ja johtamana. Kahden setin This is how I feel about jazz -veto äänitettiin Savoy-teatterissa Helsingissä marraskuussa 2013, ja nyt sen tekee ajankohtaiseksi dokumenttielokuva Quincy Jones, Music Man, joka esitetään tällä viikolla Yle Teemalla ja löytyy Tokio Areenasta. Äänisuunnittelijana Savoissa oli Andy Snellman, äänitystuottajana Veli-Pekka Heinonen. Toissa syksynä 91-vuotiaana edesmenneen Quincy Jonesin saavutukset musiikissa ovat melkeinpä ylittämättömät monessa eri roolissa ja genressä. Jats-trumpetisti, jatsin ja elokuvamusiikin säveltäjä, big band-johtaja, sovittaja, popmusiikin tuottaja sekä levyyhtiön vetäjä. Saavutusten todistusaineistona esimerkiksi 28 Grammy-palkintoa. Länsimaista tuskin löytyy montaa popmusiikille korvaansa kallistanutta ihmistä, jotka eivät koskaan olisi kuulleet Quincy Jonesin tuottajan uran suursaavutusta, Michael Jacksonin albumia Thriller. Ranskan televisiolle tehdyssä Music Man-dokumentissa kerrotaan jonkin verran Thrillerin tekemisestä, mutta tällä Jatsklubin viikon keikalla fokus on Quincyn 50-60-luvun vaihteen jatsissa. Umoa siis johtaa Vellu Halkosalmi, vuonna 1971 syntynyt jats-orkesterispesialisti. Vellun kansainvälinen maine lähti kiirimään 2005 Jukka Perkolle tehdystä Arctic Blues-sarjasta, jonka kanta esitti Hollannin Radio Metropole Orchestra, joka kuultiin myöhemmin useissa maissa aina Yhdysvaltoja myöten. Metropole Orchestra oli hieman myöhemmin myös se kytky, joka johti Vellu Halkosalmen tähän tänään kuultavaan Quincy Jones-urakkaan. Annetaan Veli-Pekka Heinosen ja Vellun jatkaa.
1: Kerro hieman tästä tämäniltaista Quincy Jones-konsertista, sen synnystä ja toteuttamisesta. Olen ymmärtänyt, että hankkeella on ollut myöskin Quincy Jonesin hyväksyntä.
2: Joo, no tämä oikeastaan lähti mun ensimmäisestä sovitustunnista Ogelissa aikoinaan. Bachrudin Kaitsu soitti sillä ensimmäisellä sovitustunnilla kappaleen Moanin Birth of a Band-levyltä Quincy Jonesin sovituksen, ja se oli oikeastaan menoa. Mä en ollut tutustunut Quincy Jonesin Big Band-musiikkiin aikaisemmin, ja se rakkaus syntyi kyllä ihan saman tien sitten. Ja oikeastaan noista ajoista, se on ollut joku 90-luvun alkupuolta, niin siitä asti olen fanittanut tätä musiikkia. Ja jossain vaiheessa tässä tuli sitten semmoinen ajatus, että tätä olisi tosi mukava esittää ihan konserteissa yleisölle. Ja yritin löytää näitä Quincyn partituuria ja stemmoja eri puolilta, kattelin kustantajien katalogeja ja muita, ja sitten kävi ilmi loppujen lopuksi, että niitä ei ole koskaan julkaistu, eli niitä ei saa mistään. Ja sitten tämän etsinnän jälkeen ajattelin, että no, jos niitä ei mistään saa, niin sitten mä kirjoitan ne itse levyltä nuoteiksi. Mä oon tehnyt semmoista työtä aika paljon, että semmoisesta musiikista, mistä ei ole enää saatavana nuotteja, niin sitten levy äänilevyltä kopioidaan kokonaiset orkesterin partituurit, ja rupesin tekemään tätä työtä itse, ja sitten tämän työn aikana tuossa vuosi sitten tammikuussa, kun aloitin, niin sitten kävi sillä tavalla, että justiin tämän Metropole-orkestran yksi vierailevista kapellimestareista, eli John Clayton, yhdysvaltalainen basisti ja sovittaja ja kapellimestari, niin hän sitten sattui olemaan siellä Hollannissa johtamassa yhtä levytystä, johon mä olin osallistunut sovittajana, ja sitten tuli siinä Skypen välityksellä puhelussa esiin, että mä oon tekemässä tätä Quincy-produktiota, niin Clayton sanoi mulle, että no, hän tapaa Quincyn seuraavalla viikolla, että hän voi kysyä Quincyltä itseltään, että mistä näitä löytäisi. Ja niin sitten yksi asia johti toiseen, ja loppupeleissä sitten Quincy itsekin otti yhteyttä, ja sitten mä sain häneltä alkuperäisiä näitä 59-60 vuoden sovituksia, 4 kappaletta mukaan tähän ohjelmistoon. Mä itse kirjoitin niitä levyltä 12, että tässä on sellainen 16 kappaleen ohjelmisto.
0: Eli ihan kädenkäänteessä ei nyt kuultavan Jatsklubin viikon keikan ohjelmisto syntynyt. Vellu esittelee teokset varsin informatiivisesti, ja liikkeelle lähdetään Tukholmassa syntyneellä sävellyksellä Stockholm Sweetenin. Eli näin This is how I feel about jazz, music of Quincy Jones, siis Umo Jazz Orchestra Savoy-teatterissa Helsingissä marraskuussa 2013, kapellimestarina Vellu Halkosalmi.

Kiitoksia paljon ja oikein lämpimästi tervetuloa tänne Savoy-teatteriin nauttimaan Quincy Jonesin musiikista. Tämä ensimmäinen kappale oli nimeltään Stockholm Sweetnin ja tässä kuultiin solistena Tero Saartia trumpetissa, Jouni Järvelä alttosaksofonissa, Kirmo Lintistä pianossa sekä lyhyesti Hannu Rantasta bassossa. Me aloitettiin tämä konsertti tarkoituksella nimenomaan Stockholm Sweetnin kappaleesta, koska Quincyllähän oli oman tämän nuoruutensa aikana pitkä pätkä, jossa hän vaikutti aika paljon Tukholmassa. Vuodesta 55 vuoteen tuonne 59 alkupuolelle hän oli Tukholmassa paljon ja toimi sikäläisten jatsoittajien kanssa ja tämä kyseinen kappale on sävelletty siellä. Tähän liittyy sellainen pieni tarina. Kun Quincy teki ensin levytyksen tästä kappaleesta, hänellä oli mukanaan Clifford Brown ja Art Farmer trumpetistit tuolta Amerikasta. Ja kun tämä kappale oli ensin levytetty ja he matkustivat takaisin Amerikkaan, niin ihan muutama viikko tämän heidän paluunsa jälkeen Clifford Brown sitten menehtyi traagisesti auto-onnettomuudessa. Ja sen jälkeen Quincy kirjoitti tämän sovituksen, minkä me juuri kuultiin, jossa tuohon alkusoittoon ja myöhemmin tuohon sovitukseen on Clifford Brownin sooloa pitkä pätkä orkestroitu siitä nimenomaisesta alkuperäisversiosta. Me pysytään Ruotsissa jonkun aikaa nyt tässä konsertin aluksi. Seuraava kappale, joka me soitetaan, on nimeltään The Midnight Sun Will Never Set. Tämä kappale on myöskin niin ikään sävelletty Ruotsissa. Hänen sikäläiset muusikkoystävänsä veivät hänet katsomaan Ruotsin Lappiin yötöntä yötä, ja se oli ollut Quincylle suuri elämys nähdä tämä, niin millainen tämä kesä ja kesäyön aurinko on, ja hän oli sitten siitä vaikuttuneena tämän sävellyksen kirjoittanut ystävälleen Arne Domnerukselle, joka oli sen aikainen alttosaksofonin virtuoosi, ja tämän kappaleen meille nyt tulee tulkitsemaan Mikko Mäkinen.

Mikko Mäkinen. Tämä kyseinen kappale, sillä on semmoinenkin hauska pieni historia, että Ruotsin Yleisradiossa vuosikaudet, aina puolen yön aikaan, kun lähetys loppui, niin tämä kappale soitettiin aina joka päivä sen lähetyksen viimeiseksi asiaksi ennen sen yön hiljaisuutta. Pysytään vielä pikkuhetki Ruotsissa siinä mielessä, että tämä seuraava sovitus on Queensin Ruotsissa Harry Arnoldin bändille kirjoittama. Queensi oli hyvä ystävä sellaisen muusikon kuin Ray Charles kanssa. He tutustuivat Seattlessa silloin, kun Queensi oli 14-vuotias. Ray Charles oli silloin 16 ja heistä tuli pian tosi hyvät ystävät ja he siellä musisoivat yhdessä monissa eri yhteyksissä. Tämä kappale ei ole itse asiassa Queensin säveltämä, sen on säveltänyt Cannonball Adderley, saksofonisti, mutta tässä olennaista on se, että tämä kappale on sävelletty Ray Charlesille tavallaan niin kuin tällaiseksi kunnianosoitukseksi hänelle, ja Queensi sitten hyvälle ystävälleen teki tästä kappaleesta tuolla Ruotsissa sovituksen, joka me nyt esitetään. Kappale on nimeltään Sermonette, ja siinä varmaan aika hyvin on saatu vangittua semmoiseen hyvin yksinkertaiseen muotoon sellainen hyvän tuulisuus ja säteily, mitä Ray Charlesiin liittyy. Eli Sermonette.

Näin. Kiitos. Siinä meni terveisiä yläkertaan Ray Charlesille. Quincyn sanoin, hän on soulful preacher. Ja sitä hän todella oli. Nyt siirrytään Ruotsista sitten vähän alemmas Eurooppaa ja ruvetaan soittamaan semmoisia kappaleita, joita Quincy oman orkesterisen kanssa esitti Euroopan kiertueella vuosina 59 ja 60. Tällä kiertueella Quincyn orkesteri kävi Helsingissäkin yhden kerran soittamassa Kulttuuritalolla 2 konserttia yhtenä päivänä, ja siitä he menivät Turkuun ja soittivat siellä yhden konsertin, ja itse asiassa siihen se koko kiertue sitten loppupeleissä loppui. Rahat oli mennyt kauan sitten, ja hän oli syvästi veloissa, ja tavallaan kävi niin, että se hieno bändi, joka hänellä oli kasassa, se ei kuitenkaan ollut niin tunnettu täällä Euroopassa, että se olisi tuottanut niin isoja yleisöjä heille, että he olisi pystynyt sitä elättämään. Tämä ensimmäinen kappale on silloinkin heidän usein konserteissaan avausnumerona käyttämä kappale nimeltään Birth of a Band.

kova hitti omana aikanaan Bobby Timmonsin Moanin tuli Art Blakey and the Jazz Messengersin esittämänä hyvin suosituksi tuolla Amerikoissa. Ja tälle kiertueelle ja tälle 59 vuoden bändilleen Quincy teki tästä kappaleesta sovituksen, jossa alkuperäisessä flyykelitorvea soitti Clark Terry. Ja tämä on yksi tämän aikakauden Big Band-musiikin hienoimpia helmiä. Ja sen teille nyt esitämme, eli siis Bobby Timmonsin Moanin Quincyn sovituksena.

0: Mikko Pettinen, Flyygelitorvi.
1: Tuolla vuoden 59 ja 60 kiertueella Queensilla oli mukanaan bändissään pianisti nimeltään Patti Boone. Siihen aikaan naispianisteja ei hirveän usein näkynyt big bandissa. Hän oli tuolta Seattlesta asti Queensin koulukavereita ja hän piti pitkään urallaansa monissa sessioissa Patti Bonea mukanaan. Tämä seuraava kappale on Patti Bonen sävellys nimeltään Gwon Train, jota sitten Quincy kirjoitti tästä itse asiassa useammankin eri sovituksen. Me soitetaan nyt juuri se 59 kiertue orkesterin sovitus. Tämä on tällainen blues, rhythm and blues tyyppinen kappale. Eli Patti Bonen kappale Gwon Train.

0: Jazz-klubi, Yle, Radio 1.
1: Guan Train ja basunassa Heikki Tuhkanen. Ja alttosaksofonissa Jouni Järvelä. Queensin ura tuossa 50-luvun siitä noin 56 vuodesta 63 välille 7 vuoden aikana hän ehti kirjoittaa ihan valtavan määrän musiikkia eri yhteyksiin. Seuraavaksi tutkaillaan Quincy Jonesin ja Count Basien yhteistyötä. Quincy tutustui Count Basien ollessaan jo itse 14-vuotias ja myöhemmin hän sitten pääsi kirjoittamaan Count Basien orkesterille sovituksia ja mikäpä oli parempi laboratorio nuoren kirjoittajan opiskella kirjoittamista kuin saada kirjoittaa oman aikansa ihan ylivoimaisen kovalle bändille, jossa oli paljon kokemusta ja tietotaitoa. Vuonna 1963 oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Quincy sävelsi Count Basille omaa musiikkiaan eikä sovittanut toisten biisejä. Ja nyt me soitetaan sellaiselta levyltä kuin Lil Old Groovemaker vuodelta 1963, kaksi kappaletta. Ensimmäisenä soitetaan kappaleen nimeltään Booty Rumble. Se varmaankin liittyy jotenkin takapuolen heiluttamiseen. Katsotaan. Saa heiluttaa, jos siltä tuntuu.

Olli Ojajärvi, tenorisaksofoni. Ja Kirmo Count Lintinen, piano. Soitetaan vielä yksi kappale ennen taukoa. Se on myöskin täältä Lil Old Groovemaker-levyltä. Tästä kappaleesta Quincy on tehnyt useampia sovituksia. Ja tämä seuraava sovitus itse asiassa tarkkaan ottaen löytyy hieman aikaisemmalta levyltä I Dig Dancers. Mutta Count Basielle hän teki sen siihen Lil Old Groovemaker-levylle. Me soitetaan siitä ensimmäinen levytetty versio vuodelta 1961. Ja tässä tulee hyvin esiin Quincyn mieltymys huiluun soittimena.

Umo Jazz Orchestra. Kiitoksia. Me aloitetaan tämä toinen puolisko soittamalla kappaleita sellaiselta levyltä kuin Quintessence. Tätä levyä aika laajalti pidetään Queensin tämmöisenä Big Band Jatsin ehkäpä suurimpana mestariteoksena. Aloitetaan Queensin sovituksella klassikko bluesista Thelonious Monkin Straight No Chaser.

0: Mikko Mustonen Pasuna. Kaima Pettinen, Mikko Pettinen, Robertti.
1: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Umoa Savoy-teatterissa Helsingissä marraskuussa 2013. Ohjelmistona Quincy Jonesin Big Band -musiikkia, jonka kapellimestari Vellu Halkosalmi on pitkälti kirjoittanut ylös Jonesin levyiltä. Tosin mukanaan 4 legendalta itseltään saatua alkuperäissovitusta. Äskeinen kappale oli Big Band-versio Thelonious Monkin Straight No Chaserista. Jäljellä on vielä yli puoli tuntia hienoa Big Band-musiikkia ja tämä konsertti löytyy koko mitassaan Areenasta. Ja sieltä muuten löytyy myös Quincy Jonesin oman Big Bandin konsertti Helsingin kulttuuritalolla vuonna 1960. Keväällä 2019 kuulun Jats-legendat Suomessa-sarjan vanhimpana vetona. Käykääpä kuuntelemassa ja vertailemassa. Muistakaa myös Ranskan televisiolle tehty dokumentti Quincy Jones Music Man, joka on noussut Areenaan tällä viikolla. Svengaavaa illan jatkoa. Nyt Vellu, ole hyvä.
0: Seuraava kappale on nimeltään For Lena and Lenny. Kappaleessa esiintyvät nimet liittyy Lena Horneen ja Lenny Haytoniin, jotka olivat pariskunta. Silloin 50-luvun loppupuolella Amerikassa oli hyvin tavatonta, että oli aviopari, josta toinen oli valkoinen ja toinen oli mustaihoinen, ja se oli siinä aikana herättänyt pahennusta suuresti. Ja he olivat siis Quincyn ystäviä, ja tämä seuraava kappale on kirjoitettu heille.

0: Mikko Pettinen, trumpetti. Ja Kirmo Lintinen, piano.
1: Seuraava kappale on niin ikään, pysytään vielä Quintessence-levyssä. Kappale on nimeltään Hard Sock Dance. Freddie Hubbard ja Thad Jones soittivat sen alkuperäisen trumpettitaistelun. Nyt kuulemme Teroa ja Mikkoa.

Näin olemme saaneet kuulla Jazzklubin viikon keikkaa. Se on taltioitu Savoy Teatterissa Helsingissä marraskuussa vuonna 2013. Esiintyjinä olivat Umo ja Vellu Halkosalmi. Tämä koko konsertti on kokonaisuudessaan kuunneltavissa vielä myös Yle Areenassa. Miellyttävää helatorstain iltaa täältä Radio 1 studiosta. Minun nimeni on Inari Tilli. Ja nyt lähdemme kuuntelemaan klassista musiikkia klassisessa kattauksessa. Klassisen kattauksen alkajaisiksi tutustumme säveltäjään nimeltä Michel Blavet. Hän eli 1700-luvulla Ranskassa. Hän ei pelkästään säveltänyt, vaan hänet tunnetaan myös varsin mainiona huilistina. Hän soitti aikoinaan muun muassa Pariisin oopperan orkesterissa sekä kuningas Ludwig 15 orkesterissa. Sattuneesta syystä hänen soittoaan ei ole jäänyt jälkipolville kuultavaksi, mutta nyt huilua soittaa Robert Stallman. Hänen mukanaan soittamassa ovat cembalisti Edwin Swanborn ja cellisti Carl Bennion. Kun kuullaan Michel Blavet säveltämä sonaatti huilulle ja kontinuolle D-molli.

klassisen kattauksen alkajaisiksi kuultiin Michel Blavén sonaatti huidulle ja kontinuolle, D-molli, lisänimellä La Vibrée. Sen soittivat huilisti Robert Stolman, cembalisti Edwin Swanborn ja sellisti Carl Bennion. Kuuluisaa itävaltalaista Straussin sukua edustaa seuraava säveltäjämme. Hän ei ole Johan, vaan hän on Johannin veli, Joosef. Moni varmasti tietääkin, että yksi Joosefin kuuluisimmista valtseista on Itävallan kyläpääskysiä. Nyt päärooliin eivät kuitenkaan pääse pääskyset, vaan sudenkorento, eli polkkamasurkka nimeltä Die Libelle. Radion sinfoniaorkesteria johtaa tässä Yleisradion äänityksessä Ralf Kircher.

Tältä kuulostaa sudenkorento, ainakin säveltäjä Josef Straussin mielestä. Polkkamasurkan opus 204 soitti siinä Radion sinfoniaorkesteri Ralf Kircherin johtamana. Seuraava säveltäjänimemme on ei enempää eikä vähempää kuin Johann Sebastian Bach. Ja tässä kuullaan hänen italialainen konserttonsa F-duuri. Miksi konserton lisänimenä on italialainen? Sain ainakin sen selville, että Bachin ollessa Weimarin hovissa, niin siellä hovissa arvostettiin erityisesti italialaista musiikkia. Ja Bach sävelsikin sitten konserton italialaiseen tyyliin. Siinä kuullaan kontrasteja eri instrumenttiryhmien välillä sekä forten ja pianon välillä. Tällä kertaa kuullaan pianoversio, pianistina Rosalind Turek.

Johann Sebastian Bachin italialaisen konserton F-duuri soitti Rosalind Turek. Jos tuolla Weimarin hovissa oltiin aikoinaan viehättyneitä italialaisesta musiikista, niin nyt klassisessa kattauksessa kuullaan saksalaisia tansseja. Niitä on säveltänyt Wolfgang Amadeus Mozart alun perin nimenomaan tanssiaisiin. Näitä tansseja on nyt 3.

Siinä pääsimmekin vähän talvisempiin tunnelmiin tuossa viimeisessä saksalaisessa tanssissa. C-duuri, joka tunnetaan lisänimellä Rekiretki die Schlittenfahrt. Mozartin säveltämiä tansseja soitti meille Lontoon Mozart-soittajat Harry Blackin johdolla. Seuraavaksi Georg Philipp Telemannin konsertto trumpetille, viululle, jousille ja kontinuolle D-duuri.

Tässä soi Georg Philipp Telemannin konsertto D-duuri. Luonnon trumpettia soitti David Hjar ja mukana myös kamariyhtyeen Rebel. Johtajana oli Jörg Michael Schwarz. Klassisen kattauksen päätteeksi kuulemme vielä metsästäjien jäähyväiset.

Hyvän metsästyskauden jälkeen on aika jättää jäähyväiset metsälle. Tässä Felix Mendelssohnin sävellys Josef von Eichendorffin sanoihin Der Jäger Abschied. Die Singfoniker -vokaaliyhtye lauloi vokaaliyhtye sovituksen kyseisestä laulusta. Ja nyt on minun Inari Tillinkin aika jättää jäähyväiset hetkeksi. Tapaamisiin jälleen huomenna täällä Radio 1 taajuudella. Ohjelma toki jatkuu tänäkin iltana täällä helatorstai-iltana. Seuraavana vuorossa tosi tarina. Aiheena on yksi saari ja yksi mies. Nimittäin Ensio Sandel on elänyt kaikki elämänsä 86 vuotta Suomen läntisimmällä saarella. Kesällä hyvän sään aikana Ahvenanmaalla sijaitsevalla saarella vierailee muitakin, mutta kun tulee talvi, niin ainoa savu nousee Ension mökin piipusta. Kaikki muut ovat muuttaneet pois tai kuolleet, mutta aina on pärjätty. Käsikirjoituksesta ohjauksesta vastaa Mervi Leino ja äänisuunnittelusta Tiina Luoma.

0: Eckermann.
1: Jo, det var Mervilena här, hej.
0: Hej, hej.
1: Hej Ingvald. Hör du, ska vi åka imorgon då?
0: Jo, det tror jag nog blir bra det där, för man väntar ju lite mulet och så här, men vädret blir svaga vindar bara.
1: Elokuu. Merellä jossain päin saaristoa matkalla Ahvenanmaalle. Soitan Ingvald Eckermanille kysyäkseni seuraavan päivän säätä. On tulossa hyvä päivä merellä. Luvassa vain heikkoa itätuulta, Ingvald tietää.
2: Joo, men vad bra, vad bra. Nej men då säger vi så. Klockan 13 imorgon så får vi.
0: Japp.
2: Joo, hej då.
1: Ingvald on luvannut viedä minut Ahvenanmaan ja samalla koko Suomen läntisimmälle asutulle saarelle, Emsjärille. Siellä asuu Ensio Sandell, mies, joka on yksi harvoista. Ensio on aito Skärgårdsbo, saaristolainen. Hän asuu yksin Emsjärin saarella. Se on hänen kotinsa, on ollut jo 86 vuotta.
3: Hei Monika.
1: Hei de Mervi.
3: Hei Mervi.
1: Hei. Ingvald sa att vädret är så där lagom bra så att vi kan, det är bara att gasa iväg imorgon.
3: Ja, vad bra.
1: Joo. Mukaan me Emsjärille lähtee myös Monika Hegerstrand-Selander. Hän on ystäväni jo viime vuosituhannelta. Monika on ahvenanmaalainen, mutta hänellekin Ension kaltainen saaristolainen on harvinainen tuttavuus.
2: Kiva, kiva kun tulet kuvaamaan.
3: No kiitos, kiitos.
2: Joo.
3: Se on minun glädje.
2: Joo, minun iloni. Minun,
3: joo.
2: Joo. Ilo on minun puolellani. Joo.
1: Elokuu, Maarianhamina, plus 18,5 astetta, aurinkoista. Lähdemme Monikan kanssa Maarianhaminasta autolla kohti Ahvenanmaan länsiosaa, Eckeröä, josta meidän on tarkoitus jatkaa matkaa veneellä Emsjärille. Nyt enää muutama sata metriä ja olemme venesatamassa. Täältä on turha etsiä varsinaista parkkipaikkaa, sillä venesatama on luonnontilassa ja kallioinen.
2: Ska jag lämna bilen här bara?
4: Wow!
1: Kalliolla on kuitenkin sen verran tasainen kohta, että saan siihen auton. Ingvald odottaa meitä jo, tuntomerkkinä punainen takki päällään, kuten hän lupasi.
2: Hei, hei, trevligt att träffas, Mervi.
5: Hei.
2: Hej Monika. Monika kommer med och tar bilder.
5: Ja. Ja.
2: Ja. Vi har en massa grejer.
5: Har en massa grejer.
2: Jo, nej, jag menar inte att du behöver bära mig. Vi är inte klara än.
1: Kipparimme Ingvald Eckerman on 70-vuotias ekkeröläinen. Kaikki Eckerössä tuntevat Ension, mutta Ingvald on oikeastaan naapuri, sillä hänen kesämökkinsä sijaitsee vain 20 minuutin venematkan päässä Emsjäristä. Talvet Ingvald asuu itse perheineen Eckerössä, mutta auttaa Ensiota aina tarvittaessa.
4: Meillä on vakket här. Alltså.
2: Wow, den var ju större än vad jag tänkte mig. Vi kunde ha haft mera folk med oss. Det gick ju hur bra som helst.
1: Emsjärin on 40 minuutin venematka Eckeröstä. Meri on peilityyni. Ingvald kertoo, että tämä on vasta kesän toinen näin tyyni päivä. Meillä oli onnea. Maisemat ovat henkeä salpaavat. Pikkuluodot ja vaivaismännyt kuvastuvat vedestä täydellisen muotoisina. Maailma näyttää kaksinkertaiselta. Mikä idylli. 40 minuuttia kuluu nopeasti ja Emsjär on edessämme. Saari on suurempi kuin ajattelin. Sen rannassa meitä tervehtivät vanha harmaa laituri ja punainen venevaja. Keräämme tavaramme ja jatkamme kävellen polkua pitkin noin puoli kilometriä sisemmälle saareen. Siellä ensin on punainen talo näkyy, isäntä ja koira odottavat meitä sen edessä.
2: Ja hei, Mervi. Hei, vi har pratat i telefon mycket. Hei.
5: Hei.
2: Hei.
5: Hei.
2: Monika.
5: Hei. Ensio heter jag som sagt var.
2: Joo.
4: Trevligt att få komma och se hur du har det.
1: Ensio on heti ensivaikutelmalta vaatimaton luonne. Jo puhelimessa tapaamistamme sopiessa hän ihmetteli, mitä erikoista hänessä voisi olla. Tule jos haluat, hän ilmoitti minulle.
2: No menno, vem är det här då?
5: Musse heter han.
2: Musse. Jaha, din kompis.
5: Jaa, det är min kompis ju.
1: Musse-koira on seurannut Ensiota jo 16 vuotta. Se haluaa olla isäntänsä kanssa kaikessa mukana.
2: No, hur är det här idag?
5: Joo, no. Det är som det är.
2: Ja.
5: Jag har ingen nöd inte.
2: Nej. Vi tog med posten också.
1: Paikka on kaunis. Punainen talo on rakennettu vuonna 1880. Talon ovi on maalattu vaalean siniseksi ja ikkunan pielet valkoiseksi. Kaikkialla ympärillä huokuu pitkä historia. Paikka on luonnon tilassa, polkuja on muodostunut niille reiteille, joita Ensio kulkee usein. Verstaalle, saunalle, rantaan. Mietin tätä miestä, joka asuu yksin saaressa, ympärillä vain meri. Ei naapureita, ei lähikauppaa, ei teitä, katulamppuja, ei ketään muuta ihmistä. Sitten mietin itseäni. Rakastan merta ja rauhaa, mutta tarvitsen myös ihmisiä. Pystyisinkö omaksumaan Ension elämäntyylin? Olen tullut riippuvaiseksi niin monesta asiasta, lähtien spontaaneista iltalenkeistä aina kauppareissuihin. Toisaalta, pystyisikö Ensio omaksumaan minun elämäntapani ja sopeutumaan minun elämääni? Millainen ihminen pystyy tähän elämään? Mitä ominaisuuksia ihmisellä pitää olla ja mitä puolestaan ei saa olla? Voiko sellaisen elämäntavan opetella ajan myötä vai pitääkö siihen kasvaa suvun perinteen mukana? Näistä asioista olen tullut ottamaan selvää.
2: Ska vi ta lite skor på eller brukar du gå sådär barfota?
5: Ja, jag går bara barfota jag menar. Ni får väl ha skor på om ni vill.
1: Ensio on tottunut kulkemaan paljain jaloin kesäisin. Itse otin kumisaappaat mukaan käärmeiden varalta. Talon vieressä on vanha omenapuu, ehkä Ension isoisän istuttama, ja sen vieressä isän rakentama kiviaita, jonka toisella puolella oli ennen lehmiä ja lampaita. Lampaat Ensio luovutti pois vasta noin 5 vuotta sitten.
5: Vi hade ju kor och får och du måste vara grinda att de inga slipper in innanför.
1: Pienen matkan päässä talosta on verstas ja puuvaja. Siellä Ensio nikkaroi edelleen päivittäin. Elämänsä aikana hän on muun muassa tehnyt veneitä. 2 tai 3 hän muistelee. Nykyinenkin vene on hänen kättensä jälkeä. Seuraava rakennus on vanha navetta. Siellä on ollut lampaita ja lehmiä. Hevosia ei saarella ole koskaan ollut. Savusauna vuodelta 1915 päättää rakennusryppään. Valmistumisestaan lähtien se on lämmitetty joka ikinen lauantai. Kyllä, jo 110 vuoden ajan. Ensio jatkaa samaa perinnettä, joka lauantai.
5: On näitä vastinu.
2: Det luktar gott.
5: Ja, varsågoda.
2: Oj, nu ska vi gå in. Det är jättemörkt här.
5: Ja, det är det ju.
1: Saunan lämmittäminen kestää 4-5, joskus jopa 6 tuntia.
5: Hit sätter man eld och det tar en 4-5 timmar för det blir klart. Eller 5-6 timmar egentligen.
1: Ensio huomauttaa, että meillä nykyihmisillä ei ole enää aikaa sellaiseen perinteeseen. Pysähdyn miettimään. Sieluani viiltää, kun ymmärrän, kuinka totta se on. että lämmittäisin saunaa 5 tuntia joka lauantai. Ajatus tuntuu mahdottomalta.

0: krångligare nu för tiden, så har inga folk tid till badabastu på det sättet mera inte.
1: Varför inte mera?
0: Ja, ni har inga tid.
1: Ah, vi?
0: Ja.
1: Jo, det stämmer.
0: Ja, ja.
2: Saunan lämmössä ensi jo viihtyy tunnin ja vartin, sitten riittää.
1: Och vad finns det för hus där? Det där röda?
0: Det är mina grannar som bor där jo.
2: Saaressa on toinenkin asuintalo. Siinä asuu ension serkku puolisoinen kesäisin. Nyt he ovat jo muuttaneet pois tältä kesältä ja ensi on taas saaren ainut asukas, Musse ja kaksi kissaa seuranaan. Talon pihalla on lipputanko. Lipusta tai viiristä näkee tuulen suunnan. Nyt tuulee kaakosta. Entinen kalastaja tietää, että tuulen merkitys on suuri. Lähes tärkein kaikista, varsinkin kun mietitään merelle lähtöä. Tuulen suunta ja voimakkuus, siinä merenkulkijan apuvälineet.
0: Det är viktigt med vinden.
1: No, borde vi gå in sen?
0: Ja, no som du vill.
2: Menemme sisään taloon. Se jakautuu kahteen osaan, tupaan ja isoon makuukammariin. Ensin astumme kammariin, joka on kuin pieni asunto.
1: Men det är ju som en liten lägenhet det här rummet.
0: Ja, no visserligen är det så jo. Det är min farfar som har byggt det.
2: Seinillä on paljon vanhoja valokuvia, kuvia Ahvenanmaasta, Ekkeröstä, isoisästä ja isoäidistä, äidin ja isän hääkuva, sisarusten kuvat.
1: Det är deras bröllopsbild.
0: Ja, till och med det.
2: Täälläkin on historia läsnä. On myös metsästysmuistoja. Silmini tarttuu ensimmäisenä hyllyllä lymyilevä täytetty supikoira. Ei tämä mikään erikoinen ole, sanoi Ensio vaatimattomasti. Täällä Ensio nukkuu ja Musse myös. Ension isoisä on rakentanut tämän puolen talosta aikoinaan. Huoneessa on kaksi erillistä sänkyä. Toinen on Ension ja toinen kuului Taunoveljelle, joka menehtyi 10 vuotta sitten.
0: On ei ole töitä for länge sen, tror jag.

0: On aika kerrata historia. Oli vuosi 1909, kun Victoria Josephine Sandell, Ension isovanhemmat, muuttivat Emshärille Kustavista. Victor toimi luotsina ja räätälinä, mutta kalastus toi suurimman osan leivästä pöytään. Kalastus siirtyi luonnollisena jatkumana seuraaville sukupolville. Ension isä Sulo Sandell oli kalastaja ja sitä työtä jatkoivat myös Ensio, Kyllikki-sisko ja Tauno-veli. Ension, Kyllikin ja Taunon äiti Hilma oli kotoisin Karjalasta. Kotikielenä perheessä oli suomi.
1: Ensio kom först, sen kom...
2: Sen kom min sister och sen kom Tauno.
1: Kyllikki, sen kom Tauno.
2: Joo.
1: Ja te olitte suomenkielisiä, tai kaksikielisiä?
2: Kyllä. Äiti ei oikeastaan puhunut mitään paljon ruotsia, mutta me, ja silloin kun käytiin koulua, niin silloin ei oikeastaan osattu ruotsia, mutta ei se sitten kauan ottanut. Ennen kuin sit oppi aika äkkiä.
1: Miten te kävitte koulua? Missä?
2: Stuubissa.
1: Miten sinne sitten mentiin?
2: Joo, mentiin. Niin kauan kuin vedellä päästiin, niin sinne mentiin. Mutta talvella silloin, kun ei päästy, niin silloin asuttiin siellä. Vanhassa kuijassa, kun vesi jäätyi yön aikana, että mutta hyvin, ei vaan.
1: Eli oliko se niin, että välillä piti jäädä sinne Manner-Ahvenanmaalle?
2: Joo, kyllä.
1: Mutta muuten mentiin sitten joka päivä?
2: Kyllä.
0: Kalastus oli Sandellin perheen elinkeino. Sen parissa työskenneltiin keväät, kesät ja niin pitkälle syksyyn, kunnes jäät tulivat esteeksi. Talvella Sulo isä teki myös metsurin töitä.
2: Kuka ei käynyt, ollut kalastaja.
0: Kalastus ja kalastajuus on niin suuri osa identiteettiä, että se juurtuu ihmisen sieluun. Lopulta kalastuksesta tulee elämäntapa. Puhelinluettelossakin Ension nimen kohdalla lukee edelleen fiskare kalastaja.
2: Kalastettiin ainakin niin kuin tavallista on, että verkot lasketaan veden ja tavallisesti illalla ja aamulla otettiin pois vedestä kaikki verkot.
1: Mitä kalaa yleensä tuli?
2: Siikaa ja aaventa ja semmoista.
1: Ja sitten siitä tuli ruoka perheelle?
2: Niin, tietysti ja se myytti myöskin.
1: Tuliko sillä ihan hyvin toimeen?
2: Joo, tuli. Minkä tuli? Ei koskaan rikkaksi tullut, mutta hyvin se meni ainakin.
1: Kalastatko vieläkin?
2: Viime vuodena oli ollut yhden kerran, että se on niin kuin valmista nyt.
0: Hilma eli saarella 81-vuotiaaksi. Sulo-isä kuoli aiemmin 63-vuotiaana. Kyllikki-sisko meni naimisiin ja muutti Nauvoon, missä hän edelleen asuu ja kalastaa. Lopulta Ensio ja Tauno jäivät kahdestaan saaren ainoiksi asukkaiksi. Heidät tunnettiin Emshärin veljeksinä, bröderna på Emshär.
2: Töitä tehtiin ja mikä oli tehtäjä ja kaikki hyvin meni. Tauno oli enemmän kokki ja minä söin. Ei veli paljon puhuttu oikeastaan. Me tiesimme, kuin toinen ajatteli ja hyvin se meni.
1: Millainen Tauno oli luonteelta?
2: Joo, no tavallinen. Vähän äkäisempi kuin minähän oli. Mutta ei me koskaan riidellyt.
1: Mitäs Tauno sanoisi, millainen sä olit silloin hänen kanssaan?
2: Joo, no kaikki hän tykkää, että minä olin niin kuin kun minä olin.
1: Rauhallinen.
2: Joo.
1: Huumoria.
2: Joo, no tavallaan juu.
1: Kyllä sulla sellainen pilke silmäkulmassa on.
2: Ai joo.
1: Siitä on nyt muutama vuosi, kun Tauno...
2: Niin on juu. Knahtisten 10 vuotta knahtisten.
1: Miltä se elo sen jälkeen on tuntunut?
2: No se on niin kuin, ei mitä se on tehtävä, mikä tehtävä, on pakko tehdä ja. Vähän harvi, silloin kun oli lampaita ja semmoista, niin silloin se oli vähän ankaran, että täytyy tehdä niin paljon kuin hehti.
1: Mutta sen jälkeen on sitten ollut ihan hyvä jatkaa myös yksin.
2: Kyllä.

0: Vielä kysyisin tuosta nykymaailman tilanteesta. Ootko sä huolissa siitä, nyt kun miettii kaikkia on sotaa? Ja miltä se tuntuu täällä niin kuin saarella? Ja niin kuin, mitä mieltä sä oot siitä?
1: On se kamala, että niin on, mutta ei se, en mä voi mitään tehdä niitä.
0: Tuntuuko, että täällä on turvassa?
1: Ja toivottavasti joo. En mä usko, että Putin tänne tulee ainakaan.
0: Sanoisitko sä, että on paratiisi?
1: Niin se on, joo. Niin, minä itse tykkään.
0: Olisiko meillä kahvitauko?
1: Joo, sen kuva.
0: Me ollaan tuotu vähän kahvia. Niin, ottaisiko yhdessä?
1: Joo, sen kuva.

0: Talon keittiötuvassa mieli palaa ajassa taaksepäin aina 1900-luvun puoliväliin. Tupa on sisustettu kuten silloin, seinässä on jopa ikivanha puhelin, koristeena nykyään vain. Ension kahvihetki on yleensä yhdeltä päivällä, mutta tänään teemme poikkeuksen, kun lisäämme rutiineihin ylimääräisen kahvitauon. Kello on 3:30, kun alamme kahvipuuhiin. Ensio keittää kaasuhellalla pannukahvia. Se on parasta.
1: Joo, panna kaffe. Tede bästa.
2: Ja tede ja drickeriu.
0: Samalla hellalla paistuvat ruoka-aikaan myös kalat ja lihat. Ennen ne olivat itse kalastettuja ja metsästettyjä. Nykyään ne tulevat kaupan tiskiltä. Leipää Ensio leipoo edelleen viikoittain.
1: Ruudettiin kuukkaröövär.
2: Ja det är risken för det ju.
0: Siirrymme kahvipöytään. Ensio, Ingvald, Monika ja minä. Mussa seuraa vierestä, josko pöydästä sattuisi tippumaan joku herkkupala lattialle.
1: Aivan gott. Det blev gott, faktiskt.
2: Varsågod och ät nu då.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
3: No sinä.
1: Musse, joka ymmärtää vain suomea.
2: Ei, han förstår mun båda språken.
1: Åtminstone när det gäller mat.
2: Ja.
0: Käy ilmi, että Musse on vuosien myötä oppinut avaamaan ja sulkemaan talonovet itsenäisesti. Olen kyllä kuullut, että koirat avaavat ovia, mutta uutta on, että Musse sulkeekin ne perässään.
4: Är det hunden?
2: Joo, precis det.
1: Nej, är det sant?
2: Joo.
1: Musse! Stäng dörren. Laitatko sä oven kiinni? Hieno poika. Laitatko oven kiinni? Otroligt vad han kan.
2: Joo.
0: Ensio pitää huolta siitä, ettemme me muut hemmottele koiraa pilalle antamalla herkkupaloja.
2: Kaikin on jo vuottanut hyntiä vettä.
0: Ensio elää vahvasti rutiineista. Jokainen päivä alkaa samaan aikaan kello 6:45. Pannukahvin keitto käynnistää isännän päivän puuhat, jotka pitävät rytmin selkeänä ja mielen vireänä. Ension viikkorutiineihin kuuluu lauantaisaunaa unohtamatta yksi kauppareissu Manner-Ahvenanmaalla tiistaisin ja postinhakureissu perjantaisin. Muuten viikko kuluu saaressa. Kunnalta ei ole minkäänlaista palveluliikennettä Emsjärin.
1: Men du får till fasta Åland på tisdagarna.
0: Kauppaan mennessä venematkat sujuvat vielä hyvin, vaikka Ension näkö on alkanut huonontua. Vielä kuitenkin itsenäinen veneellä ajo onnistuu. Autoa hän ei enää Ekkeröstä kauppaan aja, vaan siinä auttaa Ingvald. Näön huononemisesta on merkkinä myös se, että Ensio kutsuu minua tytöksi.
2: Et nö flicka.
1: Ja, tack. Jag tar en till sån. För det var jag som valde dem här.
2: Ja.
1: Jag hoppas att du tycker om choklad. Ja.
2: Hunden tycker om det och.
0: Lapsuuden Ensio vietti paitsi kahden sisaruksensa, myös seitsemän serkkunsa kanssa. Serkkujen perhe asui silloin vielä naapuritalossa. Saari tarjosi lapsille seikkailuja ja meri oli iso osa elämää. Leikkikaluina toimivat erilaiset kivet ja muut aarteet, joita saarelta löytyi. Lapset olivat myös paljon mukana saaren askareissa. Sitten on aika syvemmän keskustelun. Pohdin yksin elämistä ja sitä, onko se aina oma valinta vai vaikuttaako siihen muutkin asiat. Päätän olla täysin avoin ja rehellinen mietteideni kanssa.
1: Ajatteliksä, että olisi kiva, jos olisi oma perhe?
2: Ja no en tiedä. Ei se ollut niin helppo, että saada mitään naista tänne. Se oli vähän vaikeampi.
1: Kysyitkö jotakin?
2: Ei, mä olen kettänyt kysyä, ei.
1: Minkä takia ajattelit, että olisi vaikea saada tänne?
2: Tulee kronkeni, että ei se ole niin helppo.
1: Mitä sä ajattelet, että olisiko Tauno halunnut?
2: Hänellä oli joku naisystävä, mutta ei hän oikein tykännyt, että hän tänne passasi.
1: Mitä sä ajattelet niin kuin siitä, että mitä esimerkiksi siltä naiselta niin kuin vaadittaisi, että tulisi tänne?
2: Joo, no en tiedä. Ei kyllä mene nykyisin.
1: Niin akko, että nykynainen voisi sopeutua tänne?
2: En usko. Ei. Se on vähän säseerinyt olla tämmöisessä paikassa. Kyllä, niin se on semmoisia naisia, jotka olivat halunneet tänne tullakin, mutta ei se oikein passannut.
1: Niin kelle se ei passannut?
2: Minulle.
1: Eikö ne ollut sitten kivoja naisia?
2: Joo, no kai ne. Miksei vaan ne hyviä oli, mutta ei se parannut. Minä olen tottunut olevan yksin.
1: Kaipaako sitä koskaan sitten niin kuin muita ihmisiä?
2: En minä kaivaa ketään tyhjää. Kyllä minä kaikkien kanssa voin puhella, että ei se mitään ole.
1: Eli kuitenkin tykkäät ihmisistä?
2: Joo, kyllä.
1: Miten sä ajattelet niin kuin elämää tästä ja sitä, että vanhenee ja pystyykö olemaan täällä asumaan yksin?
2: Ja sitä mä en oikein pysty sanomaan, että niin kauan kun mä pystyn olemaan täällä, niin se on hyvä, mutta kyllä mun täältä pois muuttaa ennemmin tai myöhemmin.
1: Miltä se tuntuu ajatuksena?
2: Kamalalta se tuntuu.
1: Tämä on koti ja tämä on sun saari.
2: Niin on, joo.
0: Minua mietityttää edelleen veneellä kulkeminen. Aina ei voi olla näin hyvä ilma kuin tänään. Emsjärjestä länteenpäin alkaa avomeri ja 2 tunnin päässä on Ruotsi, kun taas itäänpäin on hieman suojaisampi reitti Mannerahvenanmaalle Ekkerään.
2: Jos on paha ilma, niin silloin ei mennä.
0: Niin, Ensio sanoo, ettei huonolla säällä lähdetä ajamaan. Ingvald tietää kuitenkin, ettei vuosien aikana ole ollut kuin ehkä 1 tai 2 tiistaipäivää, etteikö Ensio olisi tullut veneellä kauppaan Ekkerään. Hän tulee aina tiistaisin, säällä kuin säällä.
4: Men vi får ju ofta handla på tisdagarna. Det är kanske 1 eller 2 tisdagar som vi inte har varit. Han kommer alla tisdagar oberoende vad det är för väder.
0: Ripitän Ensiota siitä, että hän veneilee huonossakin säässä. Ension mielestä täytyy vain sopeutua säätilaan ja kulkea sen mukaan.
2: Man får väl anpassa vad det
0: är. Ingvald kertoo esimerkin yhdestä tiistaipäivästä, kun Ension piti tulla kauppaan ja oli lumipyry.
4: Ensio skulle landa och det var full snöstorm.
0: Ensio oli ajanut Mönkijällä talolta laituria kohti ja jäänyt lumihankeen kiinni. Monen tunnin yrittämisen jälkeen Ensio oli lopulta hakenut sukset ja hiihtänyt veneelle ja lähtenyt siitä veneilemään kohti kauppaa. Ensio muistaa tuon Ingvaldin kuvaileman päivän, kun Mönkijä jäi jumiin. Mutta siihen Ensio tokaisee vain, että olimmehan sopineet, että tulen.
2: Joo, no, vi kommer överens att ski vara.
0: Emsjärillä eläminen mahdollistaa paitsi luonnonehdoilla, myös omilla ehdoilla elämisen ja tietynlaisen ajan pysäyttämisen.
2: On mun källykkä, mutta en mä sitä kyllä koskaan käytänyt.
1: Entä käytätkö sä tietokonetta?
2: Ei. En ole koskaan käyttänyt. En käytäkään. Se on jotain humpuukkia sen.
1: Sulla käy jotakin vieraita käy.
2: Joo.
1: Ketä sulla yleensä käy täällä?
2: No ei oikeastaan paljon. Ennen kävi enemmän, mutta nyt ei kyllä usein käy. Mä olen tullut vanhaksi.
1: Käykö sisko täällä?
2: Hän käy kerran vuodessa vähintään. Hän tykkää, että täällä on hyvä olla.
0: Vaikka Kyllikki ei pääsekään Emsjärille kovin usein, hän on päivittäin läsnä Ension elämässä. Ensio

0: Valitsen numeron ja soitan nauvoon.
1: Kyllikki-puhelimessa.
2: No, Mervi-Leino tässä soittelee, hei.
0: M-Sääristä puhuminen on Kyllikille selvästi mieluinen asia. Asuit vielä, niin kun kysyn lapsuudesta saarella, muistot virtaavat hänen mieleensä tuoreina.
1: Lapsena oli vapaata ja sillä lailla, ettei tarvinnut pelätä auton alle, niin kuin nykyisin tarvitsee ja niin. Ja me oltiin, niin kun me lapset oltiin aina mukana siitä pitäen, kun päästiin, niin veneessä. Kun äiti ja isä kalastivat ja sillä lailla. Et se on niin kun lapsesta asti veressä se kalastus. Me leikittiin niin kun lapset tekee, uitiin ja meillä oli kiva, niin aina oli kavereita. Ja sitten oltiin mukana sitten aina töissä. Eihän meitä kukaan ehtinyt sillä lailla vastaamaan, että kyllä me itse saatiin pitää huoli itsestämme. Oli sekä suurempia että pienempiä lapsia. Kevät oli niin kuin aina ja on vieläkin se kaikkein ihanin aika silloin, kun alkaa linnut tulla ja saa kuulla sekä mereltä että maista, kun linnut liveltelee. Se on kyllä sellainen ihana tunne.
0: Kyllikillä on aivan erityisen lämmin suhde isoveljeen. On aina ollut.
1: Hän on ihana, ihana isoveli. Sellainen turvallinen ja aina tietää, että niin kuin ensin on sanonut, niin se on, eikä hän koskaan valita. Ja me ollaan aina oltu niin kuin kavereita, emme koskaan ole riidelty. Hänellä on niin paljon hyviä kavereita, jotka auttavat häntä, että hän pääsee ostoksille ja niin. Ja ei hän missään muualla ainakaan viihdy. Niin. Vaikka mä aina olen huolissani tietysti. Miten hänellä on ja niin, mutta niin mä varmaan olisin, jos olisi jossain muualla. Niin kauan kun hän pystyy asumaan siellä ja itse on sitä mieltä, että hän haluaa olla siellä, niin hänen täytyy saada olla siellä. Kun se on hänen koti, on aina ollut. Minä soitan joka ilta. Ja jos ei hän vastaa, niin sitten olen kamalan huolissani.
2: Meinaatko tänä iltana soittaa Ensiolle?
1: Totta kai.

On aika hyvästellä Ensio. Tuntuu haikealta jättää hänet tänne yksin, mutta se on vain minun tunteeni. Minulle tämä oli mielenkiintoinen vierailu aivan toisenlaisessa elämässä ja elämäntyylissä, mutta Ensiolle se on arkipäivää. Sain vastauksia kysymyksiini ja ymmärrän, että saaristolaiset, he ovat yksinkertaisesti luonteeltaan tänne sopivia. Mitä se sitten tarkoittaa? Luulen, että se tarkoittaa, että he ovat vaatimattomia, suoraviivaisia, sinnikkäitä ja vahvoja sekä fyysisesti että henkisesti. Heidät on tehty aivan erityisestä luusta ja lihasta. Mietin myös, mitä vierailumme mahtoi Ensiolle merkitä. Ainakin rikoimme päivän rutiineja, mikä tietysti saattoi sekoittaakin arkea. Toisaalta toimme ehkä piristystä ja tuulahdusta kaupungista. Ja tuoretta pullaa toimme myös. Aivan lopuksi suikkasin myös suukon Ension poskelle hetken mielijohteesta. Jokin minua jäi mietityttämään. Päivä oli upea ja opettavainen, ihmeellinenkin. Näin Ension elämän, mutta vain yhden puolen siitä. Haluan nähdä saaristolaiselämästä toisenkin puolen. Sovin Ingvaldin kanssa, että palaan asiaan marras-joulukuussa, kun elämme Suomen talvea. Tulen silloin uudelle vierailulle Ension luo. Joulukuu, järvenpää, pakkasta -20 astetta. Olen soitellut Ingvaldin kanssa ja nyt, joulukuun pakkasissa, tilanne näyttää siltä, että kaikki veneet on nostettu pois merestä eikä matka Emshärille onnistu. Päätämme odottaa muutaman viikon ja seurata säätilannetta.

0: Tämä talvi on monella tapaa käänteen tekevä. Ei vaan se, että minä en pääse saarelle, vaan myös se, että Jensio pääse sieltä pois. Hän itse ei ole siitä huolissaan, mutta ulkopuolelle se näyttäytyy hyvin huolestuttavalta. Kuinka kauan 86-vuotias voi asua yksin noin ääriolosuhteissa? Talvi on niin ankara, että ensin vene jääntyy kiinni tuon tuosta ja matkustaminen kauppaan tai postiin Manner-Ahvenanmaalle on usein mahdotonta. Tammikuu, Järvenpää, pakkasta miinus 28 astetta. Yritän epätoivoisesti löytää kuskia ja venettä, jolla pääsisin Ension luo. Otan yhteyttä Ingvaldiin, jonka oli määrä kysellä mahdollisuutta viedä minut saarelle.
1: Hur ser det ut där på Åland?
2: Ja, hur det ser dåligt ut.
1: Okej, på vilket sätt?
2: Ja, att man kommer inte ut dit till han här.
1: Nej, så tänkte jag också.
0: Ingvald kertoo, että jopa kalastajien veneet on nostettu pois merestä kovan pakkasen ja meren jäätymisen vuoksi. En millään voi päästä Emsärille. Ingvaldille sanon ymmärtäväni tilanteen, mutta todellisuudessa olen pettynyt. Pettynyt luontoon, joka ei tee yhteistyötä kanssani. Ensiolla on ollut myös ongelmia sähkön kanssa. Ingvald kävi siellä meripelastuksen kanssa vaihtamassa sulakkeita ja samalla he irrottivat kiinni jäätyneen veneen. Päätän ottaa yhteyttä Ensioon ja tiedustella, miten hän pärjää.
1: No, Mervi Leino tässä soittelee. Hei!
3: Hei!
1: Mä ajattelin soittaa ja kysyä, että mitä sinne kuuluu nyt?
3: Joo, pahalta kuuluu, juu.
1: Pahaa kuuluu?
3: Jaa, no kun on jäädä joka paikassa, ettei pääse mistä.
1: Kun mä kuulin just tällaista ja oon kattonut säätiedotusta, että miinus 20 ja muuta ja meri jäässä.
3: No niin, on juu.
1: Niin miten sä oot siellä pärjäillyt?
3: No kyllä mä lähden asti olin pärjäillyt, kun saa lähdä, kun sit käy vastaisuudessani.
1: Ootko sä muistanut saunaa lämmittää lauantaisin?
3: Mä lämmitän saunaa joka lauantai, mutta viime lauantai, niin silloin en mä lämmittää, kun silloin on niin helvetin kylmä, että en mä tiedä, että mutta en mä kyllä ensimmäinen kerta, kun olen niin käynyt, että mä olen lämmittänyt saunaa.
1: Just. Eli se oli ensimmäinen kerta ikinä, kun et lämmittänyt.
3: Niin se oli, juu.
1: Joo.
0: Ajatella, että yli 100 vuoden perinne on katkennut tänä vuonna. Ensio ei pystynyt lämmittämään saunaa, koska oli niin kylmä. Sauna on lämmitetty vuodesta 1915 lähtien joka ikinen lauantai. Nyt, tammikuussa 2024, siihen tuli historian ensimmäinen poikkeus. Silloin kun Ensio asui saarella vielä veljensä Taunon kanssa, he pystyivät yhdessä nostamaan talvella veneen pois merestä ja pitämään sen venevajassa tai maissa. Yksin se on mahdotonta, varsinkin kun on 86-vuotias.
1: No, Mervi Leino tässä, hei.
0: Kovat pakkaset vain jatkuvat. Tunnen pakottavaa tarvetta soittaa Ensiolle.
1: Mietin, että miten, kun on ollut taas niin pakkanen, niin mua kävi kiinnostamaan, että miten sä pärjäilet?
3: Niin kuin ennenkin vaan, juu.
1: Tänään on vissiin vähemmän pakkasta siellä, mutta eilen vielä oli kova. Eikö ollut paljon pakkasta sielläkin?
3: Niin oli, juu, mutta nyt on vähemmän, juu.
1: Pääsitkö sä eilen kauppaan?
3: En mä eilen kyllä mihinkään kauppaan päässyt, mutta vene on kunnossa, että sen kanssa mä pääsen, juu.
1: Joo. Milloin sä oot sitten Ingvaldin kanssa menossa kauppaan?
3: Joo, ensi viikolla on joku päivä, juu.
1: Onko sulla muuten muistissa tällaista talvea, että olisi näin ollut hankala päästää sitten veneellä?
3: Ja no kyllä, juu, kyllä semmoinen oli, mutta siinä on pitkä aika kuullut. Näin kylmä, juu. Se on totta se, juu.
1: Juu, mutta selvitäänhän me tästä, eikö?
0: Helmikuu, Järvenpää, pakkasta miinus 3 astetta. Vaikka pakkaset jatkuvat, meri tuntuu olevan aina välillä vapaa jäästä. Soittelen Ension kanssa ja sovimme, että matkustan Ahvenanmaalle ja tapaan hänet seuraavan viikon tiistain kauppareissulla Ekkerössä. Olen myös yhteydessä meripelastukseen ja kyselen jäätilannetta. Vielä Ahvenanmaalle lähtiessä perjantaina näyttää hyvältä. Ja viikonlopuksi on luvassa pientä pakkasta ja leutoa tuulta. Helmikuu, maanantai, Maarianhamina, pakkasta -3 astetta.
4: Och så kommer vi fram till vädret. Ja, idag blir det fortsatt mulet och under eftermiddagen så kan det bli lätt snöfall. Sen ikväll är det uppehåll, men under natten drar ett område med snöfall in över oss. Och det börjar snöa i natt och håller på ett dygn framåt.
0: Säätiedotus lupaa huonoa ilmaa tiistaille. Saan soiton Ekkerön meripelastusaseman päälliköltä Åke Häggblomilta. Hän sanoi, että Ension vene on jäätynyt kiinni, eikä hänellä ole mahdollisuutta tulla kauppaan tiistaina. Soitan Ensiolle.
1: Kuule, mulle soitettiin tänään ja sanottiin, että siellä on tulossa lumipyryä niin, että pääseksä ollenkaan kauppaan.
3: En pääse, niin on.
1: Onko se niinku siellä päässä vaikeaa vai missä se on niinku se vaikein juttu nyt?
3: Minä en pääse ehkä täällä. Paatti on niin, että mä sanon paattia miten.
1: Mutta onko siinä jotenkin sitten jää, se on jäätynyt kiinni?
3: Niin on, juu.
1: Tosiaan nyt kun sä et sinne pääse, munhan piti tulla huomenna sinne, sinne Storbyhyn tapaamaan, mutta ei me nyt sitten tavata, kun ei sinne pääse.
0: Tapaamisen peruuntuminen harmittaa minua todella paljon, vaikka tiesinkin riskin olevan suuri. Uhmaan säätä ja lähden katsomaan tilannetta Ekkerössä. Ajan autolla meripelastusasemalle, paikkaan johon Ension oli tarkoitus tulla veneellään. Tapaan siellä Åke Häggblomin. Åke tietää ja tuntee Ension jo vuosien takaa.
5: Ja
1: tack. Så jag tänkte när jag nu en gång är här så att nu ska jag ringa och fråga. Tror du att vi kan gå dit?
5: Ja, det var med där.
1: Jo. Ja, men hör du.
0: Meripelastusasemia on Ahvenanmaalla muutamia. Åke Häggblom on Ekkerön aseman päällikkö. Asema toimii 10-12 hengen vapaaehtoisvoimin. Meripelastuksessa tiedetään saaristossa vakituisesti asuvat ihmiset. Kesämökkiläisiä puolestaan on niin paljon, että on mahdotonta tuntea kaikkia. Ensi on kuitenkin tuttu. Hän on Ekkerön alueella ainoa saaristossa läpi vuoden asuva. Ahvenanmaalla on muutama muukin ulkosaaristossa asuva, mutta heillä on jollain tavalla pääsy lauttayhteyteen. Emskärillä puolestaan kaikki liikkuminen pitää järjestää itse.
6: Emskär on har lite tuffare för att han får förlita sig på sin egen förmåga.
0: Åke kertoo, että kyse ei aina edes ole omasta kyvystä, vaan myös säästä ja tuuliolosuhteista.
6: Det är ju inte bara hans förmåga, utan det är väder och vind som spelar in så mycket för att fryser han in så får han inte ut båten, han orkar inte få en mindre båt i sjön.
0: Tänään ilma on ollut Ension sanoja käyttäen säserä. Juuri nyt meri on jäässä ja Ension vene on jumittunut siihen eikä sillä pääse liikkumaan.
6: Han kunde inte, för nu är det fruset i viken där så att han slipper inte ut med sin båt.
0: Ei kuitenkaan tarvita välttämättä plusasteita, vaan myös oikeanlainen tuuli tai meren virtaus voi rikkoa jään ja Ensio voi päästä taas liikkeelle.
6: Blir det ordentlig vindkantring, att det slår sönder isen, så kan han slippa ut igen. Annars så finner han sig väl i att sitta där förmodligen, för inte klagar han heller. Utan det går jättebra, det är inga problem. Han är så van med det, så det har hänt förut att han var infrusen.
0: Mutta ei tiedetä, kuinka kauan tämä tilanne kestää. Åke kertoo kuitenkin, että Ensi on tähän tottunut, eikä ole moksiskaan. Hän kyllä pärjää. Åke tiivistää hyvin sen, että saaren, kuten Emskärin asukas, ei voi olla liian seuran kipeä.
6: Joo, man ska ju inte vara så sällskapsbehövande. Det är ju det första, liksom. Inte de är ju speciella, men de är vana med det, och en människa som bor på en ö, så han är inte i behov av mänsklig kontakt.
0: Ihminen, joka asuu saarella, ei tarvitse inhimillistä kontaktia päivittäin. Kun kontaktissa sitten on, se on luonnollista, mutta sitä ei mietitä silloin, kun sitä ei ole. Saaressa asuvat ovat lujatahtoisia ihmisiä ja he elävät luonnon ehdoilla, ainakin Ensio. Åke tietää, että aikoinaan metsästäessään ja kalastaessaan ensio pyydysti vain sen, mitä juuri sillä hetkellä tarvitsi, ei yhtään enempää. Ja se on tänä päivänä aika ainutlaatuista. Elää niin yhteisymmärryksessä luonnon kanssa.
6: Man behöver inte skjuta 15 fåglar för att känna sig nöjd. Man tar en stek och så är det bra med det. Ja, det är väldigt unikt.
0: Åken kanssa keskustellessa alan ymmärtää asian ytimen. Rutiinit. Niiden myötä Ensio pärjää saaressa edelleen, vaikka ikää on karttunut ja näkö on alkanut huonontua. Mutta rutiinien noudattaminen tuo arkeen varmuutta ja ehkä myös turvallisuutta ja omaa mukavuutta.
6: Får han bara sköta sig efter rutinen så funkar det bra. Och vi kan hjälpa han lite om det behövs någonting som är lite, någon punktinsats så att han kan få möjligheten att bo kvar. För att det är väl det, är det han önskar. Han vill ju vara kvar så länge som det går. Vi ska inte pina i landen därifrån, det blir bara dåligt. Det tror jag.
0: Ensio haluaa asua saarella niin pitkään kuin vain voi. Ja Åke on sitä mieltä, että ei ole kenenkään etu, jos Ensio pakotettaisiin saaresta pois. Meripelastus on käynyt joitakin kertoja Emshärillä auttamassa Ensiota, kun hänellä on ollut ongelmia veneen tai mönkijän kanssa. Åke pitää hyvänä asiana sitä, että he ovat joskus voineet auttaa ja niillä toimenpiteillä ehkä helpottaneet Ension elämää. He ovat tehneet sen puhtaasta inhimillisyydestä, sillä hekin haluavat, että Ensio saa asua saarellaan niin pitkään kuin mahdollista.
6: Vi vill gärna att han är kvar så länge som han går. Så det är det bästa för honom, för alla.
0: Helmikuu, Järvenpää, plus 2 astetta. Harmittelen, että oma matkani saaristoon sattui ajalle, jolloin luonto oli minua vastaan. En päässyt tapaamaan Ensiota toista kertaa. Jäin rannalle kirjaimellisesti. Soitan Ensiolle usein ja varmistan, että hänellä on kaikki hyvin. Huomaan olevani huolissani ruuan riittävyydestä, mutta se ei ole Ensiolle mikään ongelma, probleema. Vähitellen alan ajatella, että huoleni on turha. Saaristolaiset ovat valmistautuneet kaikkeen tähän ja paljon pahempaankin.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nyt alkaa taiteilijatapaaminen.
2: Taiteilijatapaamisessa tänään on kaksi automiestä. Kimmo Schroderus ja Anssi Kasitonni, niin molemmat olette kuvataiteilijoita. Anssilla on vielä, sua sanotaan monialataiteilijaksi, vai miksi sitä sanotaan?
3: Mä korjaan, että me ollaan pikkuautomiehiä tällä hetkellä.
4: Mä haluan korjata kaiken. Mä en ole kuvataiteilija. Mä oon kuvan veistäjä ja mä en ole automies. Mä oon car enthusiast ja mä oon siitä itse niin kuin kääntänyt sen suomeksi, että mä oon autointoilija. Mun mielestä automies on sellainen, joka äänestä tunnistaa, että jaha, naapurin hiasessa on nyt toi kohta prakaamassa. Mutta mä en tunnista mitään. Mä vaan niin kuin intoilen autoista. Mä oon mekaanisesti aika surkea, mutta mä oon sellainen, että mä intoilen varsinkin soundeista, fiiliksestä, designista. Eli kaikki oli väärin.
2: se on hyvä.
3: Hyvin lähti liikkeelle, mutta siis jos tähän sun kysymykseen vastaan vielä, niin, joskus sanotaan monialataiteilijaksi.
2: No niin, kuvanveistäjä ja monialataiteilijä ovat täällä. Pikkuautomiehet ja, pikkuauto-intoilija.
4: Kyllä.
2: Joo, kyllähän tästä keskustelu saadaan aikaiseksi. Taiteilijuus ja autot, niin se ei ole mikään match made in heaven. Taiteilijat eivät ainakaan julkisesti kovin paljon autoista puhu, mutta te hyvät herrat olette tehneet myöskin autoista taidetta. Mikä sitten tekee, että te olette erilaisia? Vastarannan kiiskiä.
4: No me ei kuitenkaan, vaikka me kuulutaan vähemmistöön, niin ei me ainoita olla. Että muitakin taiteilijoita on, jotka on kiinnostunut autoista. Että siellä on taiteilijoita, jotka on vaikka itse elämässään rakentanut yhden auton melko romusta niin kuin ajokuntoon. Ehkä vaan kokeakseen sen. Ja sitten joitakin taiteilijoita, jotka on tuonut sen taiteeseen saakka. Että mun mielestä auto asiana on jotenkin semmoinen elämyksellinen ja hirvittävän niin kuin veistoksellinen asia ja sitä kautta kiinnostava. Ja ehkä taiteeseen tuoda just sen veistoksellisuuden takia, niin käyttää sitä niin kuin materiaalia. Et joskus käyttää autoa vaikka niin, kuin, niin, että ottaa sitä muotia ja jatkaa sitä silikonin ja vääntelyn kanssa. Tai yksi teos, jonka mä oon tehnyt Volvo PV544-osesta. Ja sitten mä itse tykkään siitä, että se on ensinnäkin Göteborgissa rakennettu, sitten myyty Suomeen. Sitten mä oon hakenut se 90-luvulla jostain pellonlaidalta ihan hirveässä kunnossa. Sitten repinyt kaiken ylimääräisen pois, tehnyt siitä veistoksen. Sitten se teos kiersi niin kuin muutamassa maassa ja Malmössä. Sitten se taas ruotsalainen niin kuin taidemuseo osti sen. Mutta se on niin kuin mieletön tarina, että se auto niin kuin lähti sieltä ja kiersi maailmaa ja vielä sitten päätyy sinne niin kuin lähiseuduille sit niin kuin museokokoelmiin, että musta siinä on jotain hirveän kaunista.
3: Se on hieno tarina. Mulla taas varmaan se, että kun on pikkupaikkakunnalta kotoisin ja jotenkin kaikki harrasti mopoja ja peltoautoja ja tämmöisiä ja itselläkin oli peltoautoja ja ne on aina kiinnostanut, niin sitten se on jotenkin luontainen homma, että se mikä nyt on oma kiinnostuksen kohde, niin sitten se saattaa tulla sinne niin kuin ammattiinkin mukaan jollain lailla. Mm. Esimerkiksi nyt tähän taiteilijan ammattiin. Että jos mä olisin joku muu ammattilainen, niin mä silti varmaan intoilisin autoista tai toisin niitä autoja siihen. Että jos mä olisin vaikka putkimies, niin mulla olisi joku tosi hieno putkimiehen auto, mikä mä menisin paikasta toiseen todennäköisesti.
2: Hei, täällä molemmilla on tatuointia. Sen mä tiedän, että Kimmolla on ainakin yksi autotatuointi.
4: No nyt mulla on kaksi, eli mulla on aina niin kuin spesiaalit autot pääsee. Eli ensin mulla on tämä Audi Quattro niin kuin 84. Se oli ensimmäinen, joka oli niin, kuin niin merkityksellinen mulle, että sen mä otin tänne. Ja sitten mä oon ottanut tämän mun De Tomaso Pantera GTSn. Ja sitten kun mä sain sen De Tomaso Pantera GTSn niin kuin 7 vuoden raapimisen jälkeen siihen kuntoon, että se niin kuin alkoi uudestaan liikkua, niin sitten siihen tatuointiin ikään kuin pakokaasut ympärille. Ja totta kai pääkalloja pitää aina olla, koska se kuuluu vaan autojuttuihin.
2: Onko sulla autoja?
3: Ei ole autoja. Skeittilautoja on ja ruutulippua on, mutta ei, autoa ei muistaakseni kyllä ole.
2: Mutta ruutulippu on riittävän lähellä.
3: No ruutulippu on, joo. Se on niin kuin tämmöinen maaliintulon tai lähdön.
4: Ja tässä nyt koko ajan kun elää, niin mä niin kuin nämä autot, mitä mä käytän ja millä mä ajan, niin mä mietin sitä, että ylittääkö joku niistä autoista joskus sen merkityksellisyyden rajan, että sitten pääsee niin kuin kolmanneksi. Mutta sen pitää olla niin kuin erityinen. Tähän mennessä vaan noin kaksi autoa on niin kuin päässyt ihon saakka. Että
2: toimiko teillä niin kuin autot taiteessa? No Kimmo vähän niin kuin paljastitkin ja kyllä Anssikin, että inspiraatio lähteenä.
4: No, kuten Anssi sen sanoi, niin se, mikä elämässä muutenkin kiinnostaa, monesti niin kuin lipsuu myöskin taiteen puolelle. Että mullakin on ollut elämässä eri vaiheita, että eri asiat on kiinnostunut ja se on suoraan siirtynyt taiteeseen. Että esimerkiksi niin kuin se vaihe, kun mulla oli autot niin kuin selkeästi osa mun tuotantoa, niin se ei ole niin kuin nyt. Mm. Että viimeisen 10 vuoden aikana mä en ole miettinyt niin paljon autoja. Jotenkin tuntuu, että mä oon niin kuin oman pääni sisällä käsitellyt sen aiheen jollain lailla valmiiksi ja sen takia mä oon vapautunut niin kuin taas tekee jotain muuta. Mä oon nyt menossa kuule patsaissa ja harkinnut maisemia jopa. Mutta maisemia voi laittaa kyllä. Maisemia voi laittaa autoja kyllä.
3: Siis mulla varmaan ehkä enemmän se, mitä auto edustaa aina, tai minkä tyyppinenkin auto, mitä se edustaa, niin se jotenkin mua kiinnostaa enempi, että vaikka vanha Amerikan rauta edustaa tiettyä asiaa, ja mä haluan sitä jotenkin sitten niin kuin käsitellä, jotenkin vaikka murtaa sitä niin kuin semmoista ennakkokäsitystä, mitä sitä ihmisille tulee, tai mielikuvaa, ja jotenkin tai leikkiä sillä jotenkin niin kuin semmoisella ehkä maskuliinisuudella ja tämmöisellä, niin se on mulle mielenkiintoista. Ehkä auto ei sinänsä semmoisena niin kuin insinööritaidon juttuna ole mulle ikinä ollut hirveän mielenkiintoinen, vaan enemmän siinä semmoisena, että mitä se edustaa, vaikka vapautta tai jotenkin voimaa tai jotain. No auto nyt voi, eri autot edustaa eri asioita. Mm-hmm. Vähän niin kuin Cars-elokuvassakin, niin siinähän niin kuin, niillä on vähän luonteenpiirteet sen mukaan, että se on, joku on hömelö, kun se on tommonen auto, ja joku on niin kuin vahva ja yksinkertainen, kun se on tommonen, tai joku on nopea ja vikkelä, kun se on tommonen. Et niillä on niin kuin
2: stereotypia.
3: Niillä on aina, joku edustaa aina jotain, niin se on mun mielestä ihan mielenkiintoista. Ja niillä niin kuin sitten pelleillä, tai ei välttämättä pelleillä, mutta niin kuin viestiä niillä jotain.
2: Niin, mutta taiteilijuus, sehän on myöskin asioilla leikkimistä. Kyllä se pelleilykin sopii tuohon.
3: Kyllä voi vaan käyttää semmoista sanaa sitten.
2: Eikö se ole mahtavaa, että elantoja ja ammattia ja tulee siitä, että saa asioilla leikkiä ja asioilla pelleillä?
4: Kyllä, kyllä. Ja sitten nimenomaan ainakin mun mielestä aine on ainakin minulle palvelu just sillä, että se on omaa mieltä vaivaavien asioiden käsittelemisen muoto. Ja mä näin sen aivan selvästi. Jossain käsittelee jotain aihetta niin kuin vuositolkulla, jossain kohtaa se vaan niin kuin se on vaan valmis. Mulla ei ole enää ideoita liittyen siihen. Että siitä mä tunnen, että nyt mä oon niin kuin sen omissa aivoissani käsitellyt loppuun ja sitten siirrytään eteenpäin.
2: Niin. Katsotaan toisen olkapään yli, että mitä sieltä löytyy. Niin. Kimmo Roderus sanoi, että sä oot niin kuin tehnyt tuosta pullavolvosta veistoksen. Mitä muita autoja teidän töistänne löytyy?
4: Toyota Land Cruiser, semmoinen niin kuin armeijalta hankittu vuoden 1993. Siitä tehtiin vaimon kanssa yhteisteoksia 2 kappaletta. Eli suoraan otettiin niin kuin luitemuovin muotti koko autosta ja sitten tehtiin vielä siihen luitemuovin muottiin niin silikoniversio koko autosta. Eli koko Land Cruiserin kokoinen, mutta täysin niin kuin lörtsis. Että sellainen. Ja sitten itse asiassa jo kouluaikoina yritin tehdä yhtä niin kuin kuplateosta, mutta siinä oli pakko todeta, että kuukauden työn jälkeen se näytti niin pahalta, että välillä joutuu luovuttaa. Pitää tajuta, että ei kannata taistella enää. Ehkä se johtuu siitä, että mä olin niin kokematon. Sitten mulla on niin kuin taas yhteisteos mun vaimoni kanssa, niin meillä on semmoinen teos kuin Maailma, niin siellä seikkailee ihan hirvittävästi niin kuin semmoisia 1:18 kokoisia autoja, joita on väännelty. Mutta niissäkin on se idea, että ne kaikki autot siinä maailmassa, ne on sellaisia autoja, jotka meillä on joko oikeasti ollut tai me ollaan vähintäänkin harkittu. Eli kaikkiin niihin on niin kuin joku suhde, että se ei ole vaan, että löysin tästä jonkun pienoismalle, niin. että mä oon niin kuin erikseen niitä tilannut ja metsästänyt, voidakseni ottaa muotia.
2: Muistatko nyt ne autot siitä?
4: No ainakin siellä löytyy Ford Mustang, niin kuin se fastback-muotoilu. Mm. Sitten sieltä löytyy just Audi Quattro, De Tomaso Pantera, sitten Jeep Wrangler. Nyt en muista.
2: Unohdit sä jotain autoja nyt sun teoksista?
4: On mahdollista, että niissä niin kuin pienemmissä väännellyissä niin joku sieltä puuttuu, mutta onko sulla mielessä nyt joku?
2: Mutta ihan älyttömän iso kadetti.
4: Ai niin, se helvetin iso kadetti. Niin. Joo, totta. Joo. Kyllä, joo. No sehän on
2: 90 astetta.
4: Joo, kyllä. Joo, se oli se oikein kadetin koossa ja taas niin kuin muottitekniikalla tehty, jossa niin kuin se kadetin käsijarru käännös. Ei vaan, kyllä se on se, kun polkastaan kaasupohjaa ja perä lähtee irti. Eli 90 asteen se liikkuma, mikä tulee, kun sä pyöräytät takavetossa jotain autoa ympäri. Niin se tila, minkä se ottaa haltuun, eli se liikkeen kuvaus.
3: Sehän oli Koopemallin C-kadetti, eikö ollut?
4: Kyllä, semmoinen meillä siis tosiaan oli niin kuin vaimo. Sen mä unohdin.
2: Joo, se ei se
4: mutta tämä onkin sun ohjelma, hyvä, että sä muistat.
3: Se on muuten upea teos se.
2: On.
3: Se on. Eikö se ole lasikuitua siis?
4: Oh.
3: Joo.
2: Anssi, sulla on niitä amerikkalaisia sitten.
3: Mulla on varmaan pelkästään amerikkalaisia. Et mulla on Ritari S:n Kit-autosta tehty useampia teoksia kautta veistoksia, varmaan 4-5 kappaletta, mikä osa on käsitteellisiä ja osa on sitten jotenkin, aika monet liittyy siihen valoon jollain lailla, mutta sitten on, no sitten on Anita Mäkelä, vilppulalainen kiihdysaja ja hänen Transami myös tämmöinen, se on tehty yhden suhde yhteen. Sitten on kiihdysauto, semmoinen 10,5 metriä pitkä kiihdysauto. Sitten on toi Plymouth GTX, mikä on tehty pahvista yhden suhde yhteen. Ja sitten on Pontiac Grand Safari, mikä on otettu kyljestä muottiin ja sitä on väännetty tämmöiseen niin kuin lörtsömuotoon vähäiseen. Ja joo, se on HUSin täällä Helsingissä, niin Meilahden sairaalan siinä, kun mennään parkkihalliin, niin se on siinä sisäänkäynnissä, muistaakseni jossain siinä niin kuin oikealla puolella. Se on ehkä sitä samaa juttua kuin tämä Darth Vaderin miekka, joka on vähän tällä lörtsähtänyt, niin se on niin kuin tämmöinen, se on vähän sitä samaa teemaa ja tämmöistä niin kuin. Muistaakseni tässä ne ehkä on nyt sitten nämä, saattaa olla jotain niin kuin pienempiäkin autojuttuja, mutta tässä ne taitaa olla. Ja nyt kun rupesi niitä miettimään, niin tosiaan ne on näköjään kaikki amerikkalaisia.
2: Miten tämä niin kun, autot teidän muissa teoksissa, ne vaikuttaako se, niin kun se muotokieli esimerkiksi, että tuossa vaikka De Tomaso Panterassa on semmoinen makea lusikkamainen, niin löytyykö Kimmo Schroderus sen ajan, kun sulla siellä ateljeessa se Pantera oli koko ajan riisuttavana, niin näistä muista teoksista sitä muotokieltä?
4: No mullahan se Pantera oli sellainen, että moottori oli hyvässä kunnossa, mutta siinä se kori oli ihan kamala, että mä joudun tekemään sen niin kuin 3 vuotta niin kuin peltitöitä. Ja siinä yhteydessä tuolla Jämsän ammattikoulussa oli näitä niin kuin peltikurssikokeiluja. Nimenomaan just autoharrastajalle tai moottoripyöräsrakentelijoille. Mä osallistuin pariin semmoiseen niin kuin viikonlopun mittaiseen kurssiin ja opettelin näitä niin kuin peltimuokkaustekniikoita. Eli näitä niin kuin auton rakentamisessa opittuja pellinmuokkaamistekniikoita mä oon sittemmin siirtänyt suoraan teoksiin. Eli mulla ei ole niin kuin autoista välttämättä siirtynyt suoraan muotoja, mutta tekniikoita. Eli mä käytän yhä enemmän niin kuin levyä. Eli mun mielestä niin kuin 2 millin yli kun mennään, niin voidaan jo puhua levystä ja siellä alapuolella on ollut peltiä. Ja niissä mä käytän niitä asioita, mitä mä oon oppinut. Ihan vaan niin kuin siis oppia se, että miten levy käyttäytyy, koska kuvanveistijänä, niin munkin tausta on se, että eihän mulla ole mitään kunnon niin kuin metallialan koulutusta. Mä oon niin kuin joutunut asiat käytännössä niin kuin itse opiskelemaan. Että silloinkin, kun mä oon aloittanut hitsaamisen, niin joku toinen oppilas näytti mulle, että toi nappi tonne ja toi tonne. Ja sitten mä en sinne ihmettelemään, että enkä edes tiennyt sitä, että siinä voi polttaa itse. Siinä vaan paita auki vetelin menemään ja sitten ihmettelin peilistä, että miten näyttää tuolta. Että tavallaan, että tässä niin kuin taiteilija-ammatissa monesti niin on se hyvä ja huono puoli siinä, että kun sä et tiedä, miten asiat pitäisi tehdä oikein, niin huono puoli on se, että sä voit jonkun yksinkertaisen asian tehdä hirvittävän monimutkaisesti, jos sulla menee 10 kertaa enemmän aikaa kuin pitäisi. Mutta hyvä puoli on se, että sä voit välillä keksiä jonkun tosi originaalin ratkaisun, joka onkin palvelee nimenomaan taideteosta jotenkin niin kuin semmoinen, joka ei niin kuin ammattilaiselle tulisi mieleenkään, koska hän tietää, miten asiat tehdään oikein. Mutta kun sä pähkäät, niin sä keksit uuden hassun tavan tehdä asia hyvin.
2: No nyt saat avata vähän jonkun tavan, että mitä sä oot tehnyt
4: se, mitä mä nyt tykkään niin kuin tehdä just niin kuin levyjen kanssa, niin mä tykkään niin kuin runtata niin kuin materiaalin ihan paskaksi. Et mä hankin semmoisen niin kuin 75 000 kilo hydraulisen prässin. Eli mä käytän nykyään, mä muovailen materiaalia sille, että mä tungen sinne niin isoa levyn kappaleita kuin pystyn. Ja lähden siitä niin kuin suoraan muovailemaan niin kuin teoksen pintaa ja osia. Eli mä niin kuin runtaan materiaalia, kun sitä materiaalia runtataan, se tulee tavalla kestävämmäksi ja jäykemmäksi, että se parantaa sen ominaisuuksia, mutta sitten kuitenkin materiaalipaksuus pysyy niin kuin sellaisena, että ei tule mikään tonnikeju siitä teoksesta. Ja sitten siitä niin kuin siellä saa rakennettu tosi monimutkaisia muotoja, sillä että suuri osa luulee, että ne on tehty valamalla, mutta mä teen ne suoraan levystä ja skippaan kaikki nämä muotti- ja valuvaiheet ja niin se on semmoinen, jota ei kyllä, en ole nähnyt, että hirveän moni tekisi. Mä oon sitä itse tavallaan nyt treenannut jo 5 vuotta, niin pikkuhiljaa ne alkaa taipua sinne päin, minne pitääkin.
2: Entäs Anssi?
3: Mä tuohon Kimmon tuohon kommenttiin vielä tuosta väärintekemisestä, niin heräs ajatus. Se on siis hyvä ajatus mun mielestä ja mielenkiintoinen. Ja just se, että kun tekee jotakin ns. Väärin asioita, niin saattaa tulla tosi mielenkiintoisen näköistä jälkeen. Tosiaan, no niin kuin sanoikin. Että se on mun mielestä taiteessa just, kun ei ole siis sillä lailla oikeita ja väärää ja sääntöjä siis sinänsä. Näin. Niin voi tehdä oikeastaan miten vaan. Mm. Ja musta se on just niin kuin mielenkiintoista. Mutta noista autoista se, että onko sieltä tullut siis suoraan omaan tekemiseen, niin on joo ihan täysin. Että mulla ainakin tulee niin kuin näiden jenkkirautojen ja tämmöisen show-autojen oikeastaan ulkonäkö tulee suoraan, mikä mua kiinnostaa. Mitä mä oon muihin veistoksiin ympännyt. Kaikki niin kuin kändimaalaukset, hilemaalaukset, kromi. Oikeastaan ne kaikki tulee suoraan sieltä niin kuin Vegasin makatsinesta, että miltä siellä autot näyttää. Niin kuin pinstriping ja liekit ja kaikki, mutta mä otan niitä muihin käyttöön sitten niitä ulkonäöllisiä juttuja ja käytän niitä siellä. Mutta toi on kaikki tommoinen tosi niin kuin herkullinen, siis semmoinen, missä on paljon kiiltävää ja paksuja kiiltäviä pintoja ja semmoista niin kuin hilettä ja kromia ja tommoista, niin se on aina kiinnostanut mua, että mä oon varmaan jonkun sortin harakka ollut aina, että tuommoiset asiat on kiinnostanut ja ne niin kuin vetää heti puoleensa tai että sen takia kai ne on niin sillä lailla räikeitä ja semmoisia, että ihmiset niin kuin sitten katsoo niitä ja ne kiinnittää huomioon.
2: Hei, minkälaisia autoja teillä itsellänne on tällä hetkellä?
4: Nyt mulla on sitten tosiaan se, kun mä raavin 10 vuotta sitä De Thomas Pantheraa, niin mulle tuli siinä semmoinen niin kuin tunne sen jälkeen, että ihan niin kuin mä olisin saanut elämässäni täytettä, että joku reikä sielussa on nyt hoidettu, että mä voin siirtyä elämässä eteenpäin. Ja seuraavaksi mä halusin kokeilla sitten jotain ihan muuta, että mä muun muassa mietin sitä, että haluanko mä mennä niin kuin taaksepäin, niin kuin mä yleensä on mennyt, vai menisin niin kuin välillä tulevaisuuteen. Ja niinpä mä yllätin itsenikin ja hankin sitten ID-passin. Ja vielä niin kuin sillä, että olin niin kuin ensimmäinen Salossa, joka meni paikalliseen liikkeeseen niin kuin sitä katsomaan, kun se tuli. Mulle ilmoitettiin, mä olin ekana ovesta sisään mittanauhan kanssa katsomassa, että miten tämä toimii ja mitä tässä on. Ja
2: mahtuiko teokset sisään?
4: Ja siis semmoisia muutamia niin kuin mittajuttuja. Jotka
2: niin sä oot niin pitkä mies.
4: Joo, kyllä myöskin sitä, mutta ne tilojen niin kuin muokkautuvuus ja muu, mikä mun mielestä on siinä henkilöautoversiossa kauhean tärkeää. Niin mä myöskin halusin olla sellainen, mä en halunnut olla ihminen, joka vastustaa sähköautoja tietämättä, mistä on kyse. Mä halusin ainakin tietää, mistä kyse, että mä voin sitten itse päättää, että mitä mä vastustan. Mutta kyllä mun piti sitten siihen niin kuin vastineeksi kyllä kuitenkin sitten hankkia vuoden 14 Mini Cooper S-bensakoneella. Jotenkin musta tuntui, että oikeat nippelit ja vähän pörinää ja manuaali. Että kuitenkin piti saada joku, että voi välillä käydä silleen päristelemässä niin kuin vanhan tyyppisesti. Että ei, ihan se ei riittänyt se sähköauto täyttää mun elämääni.
2: Entä Hanssi?
3: No mulla on tällä hetkellä 3 rekisterissä olevaa autoa. Tosiaan 2 niistä ajetaan 16.5. jokkista Vilppulassa, tai siis näytöslähtö. Eli toinen on Transitti, mikä on tehty 3 henkilön ohjattavaksi. Siinä on 1 ratti, 1 polkimet, 1 vaihteet.
2: Anteeksi, mitä?
3: No siis niin, sillä lailla mä teen, koska mä ajattelin, että 3 vastaan 1 on ihan reilu kilpailu, jos ne 3 on tämmöisiä, niin kuin, että ne on ajanut vaikka rallia, niin sitten mä vähän niin kuin vaikeutan heidän hommaa. Se on se Latela TV-sarjasta, nämä 3 tyyppiä sitten tulee.
2: Eli siis he ajavat näytöslähdössä Transittia.
3: Jossa 1 on ohjaus, 1 ratti ja 1 polkimet.
2: Selvä. Ja mitä sinä sitten ajat?
3: No mä ajan semmoista Ford Fiestaa, missä on pari pyörät edessä muun muassa ja sitten yksi salainen ase siellä takana, mihin liittyy airbag ja jauhopussi.
2: No niin, mutta se edellyttää sitä, että sun pitää olla sen Transitin edellä.
3: Joo, kyllä. Mutta mulle niin tämä pikkuautohommahan lähti siitä nyt, kun me huomattiin tosiaan, kun Kimmon kanssa nähtiin tuossa parkkipaikalla, että molemmat tuli tämmöisillä iloisen värisillä
4: lelunnäköisillä
3: pikkuautoilla siihen ja naurettiin itsekin, että meillä on nyt tämmöistä ollut tässä, että koska meillä on ollut myös monia muunlaisia autoja.
4: Välillä on ollut semmoisia miehen autonnäköisiä autoja.
3: Tai jotenkin niin kuin enemmän harrasteauto. Näköisiä. Mitä nyt, no harrasteautohan voi olla kai mikä vaan, mutta niin perinteisesti mikä mielletään harrasteautoksi. Nyt mulla on sitten vielä semmoinen yksi, tuli tuosta mieleen, kun sanoit, että menit mittanauhon kanssa sinne, niin mulle tärkeää taas on se, että okei, se, että mahtuuko teoksia hyvin kyytiin, mutta mahdunko mä itse nukkumaan siellä autossa, niin sehän on tärkeä. Ja näin kaverilla oli pihassa semmoinen Mitsubishi Space Wagon siellä, sanoi, että se on mennyt paaliin tuosta ja mä sitten sanoin, että no sehän näyttää aika hyvältä kuitenkin ulkoapäin. Ja menin makaan siihen auton viereen, kun se oli siis lukossa. Niin menin makaan siihen ja katsoin, että ei, kyllähän mä tähän mahdun, että tähän mahtuu sänky. Että mä ostan tämän sulta pois. Ja se sanoi, että no joo, ei mitään, että vaikka 50. Niin sitten mä ajattelin, että joo. Siinä oli siis jako sekaisin ja me avattiin sitten se kone ja laitettiin sinne. Siinä oli tasapainoakseli, hihna mennyt poikki ja se oli mennyt se hihna, niin kuin jakohihnan väliin ja se oli hypäyttänyt yhdellä pykälällä jakoa. Ja sehän kuulosti ihan niin kuin dieseliautolta. Mutta se laitettiin kuntoon sitten ja siihen meni osin joku 170. Että hyvä diili. Sen jälkeen mä oon 2 kertaa sen katastanut ja on tyytyväisenä ajellut sillä ja on nukkunutkin siellä. Ja niin, hieno laite. 50 mitsu.
2: Hyvät kuulijat. Tämä ei ole varsinaisesti auto-ohjelma. Täällä on 2 taiteilijaa, kuvanveistäjä Kimmo Schroders, monialataiteilija Anssi Kasitonni. Ja autot yhdistää teitä monellakin tavalla teoksissa ja muuten. Oletteko te tunteneet toisenne pitkään?
4: Tämähän on tämmöinen mun vanha oppilas.
3: Kyllä, eli olikohan peräti 90 lukua, ehkä 99
4: ainakin olla. Neljännesvuosisata sitten.
3: Niin, kyllä. Varmaan 99-2000 nähtiin ensimmäistä kertaa siinä jossain.
4: Niin, se on se vaihe, kun mä oon ollut rahaton ammatissa toimiva, aloitteleva kuvanveistäjä ja hän on ollut rahaton taidekoulussa opiskeleva opiskelija, niin siinä kohtaa niin kuin maailmat on kohdannut. Ja sitten Anssihan on ollut mukana jo ensimmäisessä näyttelyssä, kun mä kuratoin, eli Mäntän kuvataiden viikot 2003.
2: Mä pyysin teitä molemmilta biisejä tähän lähetykseen. Aloitetaan Anssin kappaleella. Mitä sä toivoit? Mitä me kuullaan seuraavaksi ja miksi?
3: Mä toivoin Popeidan Älä vokata mua baby. Siis se on Pohjantähden alla -levyltä. Se oli mun veljellä oli se kasetilla aikoinaan ja mä ei ollut siis alkuperäisiä kansia eikä mitään. Ja mä sitten

kuuntelin sitä ja olin, se oli musta jotenkin tosi hyvä biisi ja mä siis senkin takia, että mä silloin pienenäkin tykkäsin jo jenkkiautoista, niin tota, sinne laulettiin jenkkiautoista, mutta mä en saanut ihan selvää, mitä sinä sanottiin ja mä sitten ruutupaperille kirjoitin aina pausetin ja joo, nyt sanottiin varmaan näin ja näin ja sitten yritin kaikki mahdolliset automerkit siitä niin kuin saada, eihän siellä montaa sanota, mutta siinä sanotaan esimerkiksi, että on sulla alla Fordi taikka Pontiakki tai Vani pilkku Avolavainen, mutta mä kirjoitin jotenkin, että Pontiakki tietysti koolla ja näin ja, tai Fani Funny Avolavainen.

0: Anssi Kasitonni, Kimmus Roderus taiteilija tapaamisessa täällä. Miehet, joilla on yhteistä historiaa neljännesvuosisadan verran. Mutta kun puhutaan kuvataiteesta, puhutaan taiteesta ja autoista, niin Anssi kerroit, että sä oot pienestä pitäen tavallaan mopon rassaamista ja muuta vastaavaa, niin voisiko taide toimia nimenomaan teidän taiteen, teidän tekemisenne semmoisena niin kuin porttina myös sille amisporukalle, joka oikeasti välillä vähän niin kuin, en tiedä, ehkä porukan paineista tai muuta niin kuin saattaa dissata taidetta, erilaisia taidemuotoja?
1: Miksi ei? Tähän voisin käyttää esimerkkinä Markus Kopperin muistonäyttelyä Kiasmassa. Sehän oli sellainen, joka vetosi nimenomaan miesyleisöön. Että se niin kuin, koska siellä oli niin, kuin niin isoja mekaanisia rakenteita, että se varmasti toi uutta väkeä. Ainakin mä tiedän, että niin kuin tuolta Keski-Suomen suunnalta tuli sellaisia tyyppejä, jotka ei koskaan käy Kiasman ja katsomaan vaan niin kuin sitä näyttelyä.
2: Mm. Kyllä mulla on ihan ainakin en ole peitellyt tätä asiaa mitenkään. Tämä on mun tämmöinen jalo ajatus yrittää liudentaa raja-aitoja nimenomaan niin kuin sen porukan kesken, joka menee jokkiskisoihin, ja sitten sen porukan, joka menee taidenäyttelyyn, niin kuin Kiasmaan vaikka. Että kyllä mä oon käyttänyt vähän kyseenalaisiakin konsteja tässä, ja koko ajan käytän nyttenkin, mutta siis se, että mä oon esimerkiksi niin kuin mun näyttelyyn pääs rallilisenssillä ilmatteeksi, mihin muilla maksoi. Ja niin tämmöisiä, että mä en tiedä, siitä museo oli vähän sitä mieltä, että tämä ei ole ehkä ihan niin kuin kaikkien pykälien mukaista tämmöinen suosiminen, mutta silti ne sitten suostui tähän. Mä en tiedä, tuliko kukaan näyttämään oikeasti ralle, tai mitä tahansa AKK-lisenssiä, näyttikö kukaan, mutta tämmöinen.
0: Mahdollisuus oli
2: kuitenkin, että, ja sitten just tämä, että nyt esimerkiksi nämä jokkiskisat, Serlakius-museo osti nimen käyttöön Brix de Kasitonni näille jokkiskisoille. Ja sitten mä esinnyn siellä ja varmaan mainostan, että puffataan meidän näyttelyäkin tietenkin siellä Serlakiuksella siellä yleisölle. Mutta liudennetaan jatkuvasti näitä raja-aitoja. Ja sitten se, että mä ylipäätään esinnyn koomisena sivuhahmona tuossa Lateella TV-sarjassa, mikä keskittyy paljolti justiinsa auton rassaamiseen ja tämmöiseen rakenteluun, niin sekin pelkästään, että siellä näkyy kuvataiteilija, niin mun mielestä se on ihan tärkeää sekin, että ihmiset näkee, että no ihan samanlaisia tyyppejä nämä kaikki, tai me kaikki ollaan ihan samanlaisia. Että.
1: No. Sähän on muun muassa suostunut ohjelmiin, joihin mä oon ensin sanonut, että hyi helvetti.
2: Mikä se oli?
1: No siellä Kiasmassa 2009, niin mua pyydettiin ensin siihen niin kuin koomiseen pätkään, mutta mä olin, että todellakaan lähde. Ja sinä olit sitten heti mukana.
2: Oliko tämä nyt se miitta?
1: Joo, just se.
2: Itse asiassa tämä Latellakin on semmoinen, että joku toinen taiteilija kieltäytyi sitä ennen mua. Mä en muista, ketä siihen pyydettiin, mutta
0: Joo, tuosta hei tuo Brix de Kasitonni, niin sehän on siis yli huomenna 16.5. toi tapahtuma. Ajatellaan tätä tilannetta nyt sitten toisinpäin. Kun sä Anssi Kasitonni teet taidetta nimenomaan kyseenalaisilla keinoilla, rallityyppejä haluat sinne taidenäyttelyyn ja muuta vastaavaa, niin tuleeko sitten tältä taiteilijapuolelta hyväksyntää, hyminää vai kenties kielteistä suhtautumista teidän petrolhead-tyyppiseen ajatusmaailmaan ja taiteeseen?
1: No meillä on käytetty kyllä tätä niin kuin autotematiikkaa ja autoja kyllä varmaan hyvin eri tavoin. Et esimerkiksi omalla kohdallani mä en jotenkin halua ihan kauheasti korostaa sitä, että tässä näyttelyssä on vaikka nimenomaan autoja tai muuta, ja mä en tuo siihen tuollaisia, saanko sanoa koomisia elementtejä. Mä olen vakavamielinen kuvaaveista, ja mä olen kyllä huomannut, että auto on aiheena tai teemana monelle taiteen alan tekijälle tai katsojalle niin hieman vieras elementti, mutta ei kaikille. Se on niin kuin, että se on hankalempi kuin ihmishahmo, johon kaikilla on jokin suhde.
2: Vaikka autokin on tosi yleinen, siis sillä, että melkein kaikki on istunut autossa tai ajanut autoa, toisin kuin vaikka raketti tai lentokone. Lentokoneessakin monet on ollut, mutta sukellusveneessä tosi harva on vaikka ollut.
0: Niin, raketissa
2: vielä raketissa harvempi. Mutta autokin on tosi niin kuin arkinen ja jokapäiväinen asia, että siihen nähden jopa ehkä yllättävää, jos joku kokee sen sitten vieraaksi sitten tota noin, niin taiteen aiheena, koska se on niin meidän arkipäivää tuo auto. Joo.
1: Onhan se semmoinen nykypäivä hevonen, ja sitten mä itse ajattelin, että varsinkin oma auto, niin sehän on, sen kanssa niin kuin lähdetään seikkailulle yhdessä, ja se seikkailu niin kuin menee yhdessä hyvin tai yhdessä huonosti, ja sitten mä oon miettinyt, että se on niin kuin, että esimerkiksi, ainakaan mulla ei esimerkiksi suhde jääkaappiin ole ollenkaan niin syvä kuin mun auto on. Tietysti käyttää, jos on tosi kiinnostunut ruuasta, niin voi olla niin kuin jääkaappiin tosi lämmin suhde, mutta ei mulla. Niin siinä autossa on jotain semmoista niin kuin inhimillistä ja mahtavaa, mutta se vaan on niin, että kaikilla taiteen alalla ei ole samaa suhdetta autoa, ja silloin sen takia joskus se ei ole toimiva väline, jos haluaa kertoa jonkun asian ja käyttää jotain asiaa vaan välineenä, niin silloin se ehkä sitten aiheuttaa sen, että joutuu valitsemaan auton sijasta jonkun muun elementin, että saa kerrottua sen tarinan.
2: Vaikka jääkaapin.
1: Esimerkiksi.
2: Jääkaappia, sitä tulee käytettyä vielä useammin ja vielä useammat ihmiset kuin autoilla. Ja täytyy sanoa, että olisi erikoinen semmoinen taiteilija, joka perustaisi uransa jääkaappiteoksille. No. Olisi todella paljon jääkaappiaiheisia teoksia.
0: Huomaatko Kimmo tuon pilkahduksen tuolla Anssi Kasitonin silmässä?
1: Sai idean.
0: Kun tästä autoilun muotokieliä, siitä ollaan tästä puhuttu, niin, ja tuossa puhuttiin ennen Popedaa näistä autoista, millä nykyään ajatte, niin mitä sellaisia autoteollisuuden tuotteita löytyy, tai se autoja, jotka niin kuin on jäänyt ja palannut tuonne verkkokalvolle, jotka tulee olemaan aina teidän mukana, ja ehkä nimenomaan sen muotoilun ja muotokielen takia?
1: No kyllä ne on ne, mitkä on ottanut tatuoin tietenkin totta kai. Eli Audi Quattro, alkuperäinen Audi Quattro, eikä mikä tahansa Audi 4-veto. Ja sitten De Tomaso Pantera on mun mielestä niin kuin yksi niin kuin kaikkien aikojen niin kuin hienoimpia autoja. Mä pidän siitä, että se on jotenkin niin kuin yhtä aikaa tosi siro, pieni, feminiininen ja sitten yhdistettynä siihen niin kuin brutaaliin sauniin. Että siinä on jotain tosi hienoa, mutta
2: pitääkö olla nimenomaan Ur-Quattro vai?
1: Nimenomaan, siis ei mitään muuta, nimenomaan. En käytä edes sitä Ur-etuliitettä, kun mä nyt oletan, että kaikki, jotka kuuntelevat, tietää, että Quattro on Quattro, eikä kyllä mikä tahansa niin kuin neliveto.
2: Mulla varmaan, kyllä mulla on se Ritari S:n auto on semmoinen, mikä on jotenkin tosi tärkeä mulle. Siis se oli pienenä, ja heti kun mä näin sen alkuintro ensimmäistä kertaa, niin mä olin täysin myyty. Jotenkin mä ajattelin, että tämähän on maailman siistein juttu. Toki nyt kun katsoo Ritari S TV-sarjaa, niin ei vakuuta enää ihan samalla tavalla, mutta niin ymmärrän edelleenkin, että minkä takia teki vaikutuksia. Oli hyvä biisi ja oli hyvä vakuuttava matala mies, ja niin sanoi, että tässä niin kuin Lowly Rider-tyyppinen tämmöinen hahmo taistelee niin kuin pahuutta vastaan, ja seurana hänellä on tämmöinen niin kuin personoitu auto, mikä puhuva auto, joka pystyy hyppäämään. Ja tuli muuten tästä mieleen, että Suosikki-lehti aikoinaan, siinä oli tämmöisiä minipokkareita, niin kuin asiasta kuin asiasta. Ja siinä oli myös Ritari S:stä minipokkaria. Siinä lueteltiin kaikki Ritari S:n auton varusteet. Ja mä epäilen, että tässä on niin kuin Jyrki Hämäläinen keksinyt itse näitä varusteita sinne, koska siellä oli muun muassa hiihtovarusteet, laser ja mitä siellä oli. Mutta musta hieno oli hiihtovaruste.
0: Kyllä. Se varmaan sekoittanut tämän
2: Bondin, missä tulee sukset.
0: Bondin kyllä.
2: Joo, se Aston Martin, mistä tulee sukset sivuilta. Ehkä meni Jyrkillä sekaisin nämä asiat.
0: No, mutta
2: hiihtovarusteinen Pontiacki kuitenkin on
0: tilauksessa.
2: Tilauksessa ja on tärkeä mulle.
1: Totta kai sitten on autoja, joita on niin kuin miettinyt vuosikymmeniä, mutta pystynyt hillitsemään itsensä, ettei hankin niitä, kun nykyään tietää, että niissä on hirveä savotta, mutta niin kuin Alfa Romeo ja Jaguar ja Aston Martin ja siellä on semmoisia niin kuin muotokieliä, jotka kiehtoo, mutta jotenkin se De Tomaso Pantera-kokemus oli niin raastava, että nykyään yritän varoa näitä himoja.
0: Se on jättänyt perijäljet.
1: Se jätti kyllä, se oli, sain se enemmän kuin halusin.
0: Sehän on aika mielenkiintoinen, että niin kuin amerikkalaisella tekniikalla italialaista muotoilua.
2: Mulla vielä jäi sanomatta kans tosta, että siis yksi auto, mistä mä oon nähnyt 3-4 kertaa unta, on mun ensimmäinen Plymouth, siis ensimmäinen auto, minkä mä hankin 17-vuotiaana, Plymouth Valiant, 6-7 vuoden tämmöinen viisovinen pikkukasilla oleva 3,18 kuutiotuumainen nelikurkkunen Holleen kaasutin. Se oli mun eka auto, mä rassasin sitä sen vuoden verran, sitten sain kortin ja ajoin sillä. Ja se on jäänyt mulle semmoiseksi, että mun onneksi me ollaan nyt radiossa ja toivottavasti tätä kuuntelee tosi moni, mutta jos jollain on se vielä, eli NUU95, niin ottakaa mun yhteyttä, mä ostan sen hintaan mihin hyvänsä takaisin, koska niissä unissa mä monesti aina niin kuin ostan sen uudelleen itselleni sen saman auton. Ja sitten esimerkiksi viimeksi mitä mä näin, niin mä avasin konepelliä ja siellä oli tehty jotain ihan kummallisia muutoksia. Mä olin siellä, että nämä pitää kaikki nyt niin kuin muuttaa takaisin, mutta esimerkiksi ne mun verhoilemat tettykarvapenkit oli vielä siinä unessa, ne oli siellä paikallaan ja niin kuin näin. Se oli silloin, kun se multa lähti, niin siinä oli mattamusta ja ruutulippukatto ja ruutulippu, sinne raita sinne nokkapellissä. Että ottakaa yhteyttä.
0: Joo, Traficomin järjestelmästä.
2: Täytyy sieltä katsoa, onko se enää liikkeessä, en
0: kyllä,
2: tiedä.
0: Kyllä. Tekniikasta ja jonkun verran puhuttiin, vaikka Kimmo, niin kun sä väännät metallia semmoiseen muotoon, että metallika itsekään ei tajua, että tällaiseen muotoon sitten tulee. Mutta sanoit, että sä oot niinku teknisesti niinku tumpelo, että sä osaat sen metallin vääntämisen.
1: No mä oon vaan huomannut, että joillakin ihmisillä se on niinku mekaaninen lahjakkuus, että kun ne ottaa jotain käsiinsä, ne saa purettua ja kasattua sen tosta vaan. Jos mä yritän samaa, niin mulla on joku semmoinen taiteilijatauti, että mä lähden miettimään yksinkertaisia asioita, joten niin kuin väärää reittiä, koska niin taideteoksia tehdään. Usein taideteos tehdään niin, että sä mietit niin kuin aika originellia reittiä sen ratkaisu. Mutta kun toi niin kuin insinööriä ajattelutapa on ihan erilainen. Just silloin, kun mä sitä panteraa kasasin, niin mä tein jotain yksinkertaisia asioita. Tuntikausia taistelin ennen kuin tajusin, että ai, no näin. Niin kuin, se on semmoinen, mihin mä oon törmännyt monta kertaa. Tietysti mä oon huomannut, että mä pystyn tekemään melkein mitä vaan, mutta se vaatii hirveän pohjatyö ensin netissä ja sitten taistelun siellä. Niin
0: tutorial-videoita katsoo monta kertaa.
1: Niin, kyllä, juuri näin. Että sitten mä oon huomannut, että loppujen lopuksi niin jotenkin se omin ja vahvin alue on loppujen lopuksi se, niin se auton pintojen ja sen luukin niin viimeistely. Että sieltä se näytyy se, missä on selkeämmin vahvimmillaan.
2: Estetiikka.
1: Joo, kyllä. Joo. Joo.
2: Mulla on vähän samaa tautia kuin sulla. Mä nyt tunnistin itteni tuosta kuvailusta. Ja jotenkin mua kävi kateeksi ihan hulluna, kun kaverit silloin, kun jotain PV-susukia niin kuin konetta availtiin. Ja tuntui, että se on niin kuin miljoona ratasta. Ja jokut pystyi tosiaan, siis yksikin Jokisen Antti oli semmoinen, joka se pystyi niin kuin silmä kiinnittyy yliin kasaan sen ja avaamaan. Ja se ei ole mikään ongelma. Ja jokut niin kuin sai itse laittoi vitosvaihteen johonkin soliferiin. Miten se on mahdollista, että joku lisää vaihteen niin muutamia rattaita laittoi sinne? Ja joo, nyt siinä on 5 vaihetta. Niin. Mutta esimerkiksi yhdellä kaverilla oli soliferissä 4 vaihetta ja moo, mikä tarkoitti, että just tämä, missä oli tämä vitosvaihe, sehän ei enää jaksanut kulkea. Laittoi vitosen, moo, se vaatii.
1: Meillä taas oli Jyväskylässä pihassa, niin meillä oli enot ajorallia ja muuta, ja itse rakensi kaikkea ja kaahasi joka paikassa, koska Jyväskylä. Siellä Jyväskylässä on 2 tärkeitä kulttuuria miehillä, se on viinajuonti ja kaahaaminen. Ja mä olen niissä molemmissa ollut aika innokas harrastaja. Niin, he olivat myöskin tehneet pihaa hitsaamalla niin autoista vanhoista osista semmoisen ihme äijän. Ja mä ihmetyttiin jo lapsen, että miten näin kovasta aineesta, niin kun saa noin vaan liitettyä. Se on yksi syy varmaan siihen, että mä oon ajautunut tähän, että mä oon niin jo noin 30 vuotta niin pääasiassa niin työskennellyt metallien kanssa.
0: Onko se muuta sulla hapon kestävää terästä vai mitä?
1: No, mä oon käyttänyt hapon kestävää terästä melkein pelkästään muun muassa sen takia, että etten esimerkiksi miksaa sitä niin kuin normin ruostumattoman kanssa, koska sitten ei tarvitse muistella niitä, kun teoksia lähtee ulos sijoitettavaksi jonnekin. Ja sitten toinen on se, että se on materiaali, joka kuitenkin tykkää puhtaasta ympäristöstä, niin mä en viitti siinä samassa työtilassa sitten käsitellä mitään normi mustaa rautaa, että ja sitten mä myöskin ajattelin niin tuossa 10 vuotta sitten, että mähän olen niin vanha tyyppi, että mä en ehdi enää elämässäni oppia kuin yhden asian kunnolla, ja mä päätin keskittyä tähän.
0: Anssi käyttää materiaalia sitten huomattavasti monipuolisemmin, että sä et ole jumiutunut tuohon hapon kestävään teräkseen tai muuhun vastaavaan, kuten Kimmo.
2: No mua kiinnostaisi kyllä se, mutta niin mä...
0: No tuossa on opettaja.
2: Niin, kyllä mä oon soittanutkin tästä asiasta Kimmolle tuossa joku aika sitten, mutta niin mä oon nyt jotenkin se pahvi on mulle niin semmoinen, no ensinnäkin se on tosi halpa, se on tosi nopea. Mä oon vähän ehkä semmoinen rauhaton tai semmoinen, niin kuin, että mun pitää saada tosi nopeasti niin kuin valmista. Että sitten pääsee taas seuraavaan ja seuraavaan, että mä oon niin kuin tämmöinen vähän tämmöinen säheltäjätyyppinen tekijä, niin pahvi sopii mulle tosi hyvin. Ja myös lasikuitu on kohtuu nopea, että sitten kun sen muodon on saanut pahvista tehtyä, niin, niin siihen sitten lasikuitua pintaa. Tai joskus teen sitten lasikuitua ihan muottiinkin, että mä teen jonkun jostain ja otan sitä vaikka vinamoltin muotin tai tämmöisen silikoonimuotin, ja sitten siihen on hyvä tehdä lasikuitua niin kuin toisinpäin sitten ikään kuin tämä. Että ei pinnottaa, vaan niin kuin tehdä valamalla ikään kuin.
1: Joo, ja mähän on tehnyt siis kaikkea niin kuin nahasta ja kankaista alkaa ja käyttänyt moniakin materiaaleja. Esimerkiksi Panteran, niin mä kanssa tein niitä verhoiluja sitten itse. Että mutta sen vastapainoksi tosiaan niin kuin noin 10 vuotta sitten mä päätin tietoisesti, että mä haluan olla jonkun yhden jutun mestari. Mä en pysty olemaan realistisesti monen jutun mestari. Et nyt mä keskityn tähän niin kauan, kun nämä näppylät vielä toimii ja sillä tiellä mä oon. Ja mä tunnen nykyään olevani aika hyvä, mutta en vielä tarpeeksi.
0: Jos Kimmo teet jonkun tilavuudeltaan noin 3 kuution taideteoksen ja Anssi teet omista materiaaleista, niin kuinka kauan aikaa teillä sitten menee?
1: Se riippuu siitä käytettävissä olevasta budjetista, koska sen perusteella voi päätellä sen, että montako kuukautta viittii laittaa siihen ja että kuinka paljon siellä laitetaan yksityiskohtia. Koska jos tilaaja haluaa vaikka tosi iso, mutta se on tosi vähän rahaa, no sitten tehdään tämmöinen mahdollisimman suora ja yksinkertainen. Että se 3 kuutiota on sitten, siinä on sulle 3 kuutiota ja se voi viedä vaikka sen kuukauden tai 2. Mutta sitten jos tilaaja haluaakin vaikka

0: vaili, mutta jos jonkunlaisen nyrkkisäännön omasta työskentelystä pystyisi tähän luomaan ja mitä nyt muistelee menneitä teoksia, niin 3 kuutio. Mä sanoisin, että suurin piirtein mulla menisi varmaan 1,5 vuotta semmoisen tekemiseen, koska joo, jos nyt, mutta joo, kyllähän se vaihtelee sen mukaan, että mistä materiaalista, onko se valaamalla vai onko se, onko se muotittamalla tehty vai suoraan jotenkin rakennettu teos että kyllä se vaihtelee. Mutta no, sanotaan 1,5 vuotta, jos pitäisi vastata.
1: Oletteko te virkamiestaiteilijoita?
2: Mitä se tarkoittaa?
1: Tarkoitan sitä, että kun te aamulla heräätte, olette nauttaneet aamupalan ja katsotte ikkunasta eteisesti ulos, hörpitte kahvia ja elokuvallinen musiikki soi mielessä taustalla ja sitten menette 8 tunniksi ateljeen ja tulette sitten takaisin ja aloitatte normaalin.
2: Kyllä se suurin piirtein noin on, että noin kellonajat ei välttämättä ole ihan noin, että se sen elämän aikana muodostuu jokin itselle normaali rytmi, mutta toi niin kuin tietty monotoninen asioiden toistaminen on niin kuin olennainen osa ammattimaista toimintaa. Tietysti siihen tulee niin kuin aina vaihtelua sen takia, kun välillä on jotain projekteja, näyttelyiden pystytyksiä, kaikkea materiaaleja, hankkimista ja kaikkea tällaista, että se ei ole joka päivä tuollaista. Mutta kyllä ja nimenomaan taiteellisesti katson ikkunasta ja minulla on 12 paskaria.
0: Tuosta siitä työskentelytavasta, niin joo, ei mullakaan tosiaan ole semmoista, että oottelisi inspiraatioa. Että mullakin on jatkuvasti niin kuin ideoita ja projekteja paljon enemmän, mitä niin kuin olisi tunteja päivässä. Että ikinä ei tarvitse niin kuin miettiä, että mitä sitä tekisi. Että niin aina pystyy lähteä vaan toteuttamaan suunnitelmaa ikään kuin. Tokihan se teos saattaa olla sitten vähän muunlainen, mitä niin kuin suunnitelma oli aluksi, mutta että mulla ei ole kertaakaan tässä, niin kuin, mitä nyt kohta 25 vuotta ollut ammatissa, niin ei ole ollut oikeastaan kertaakaan semmoista, että mitäköhän sitä tekisi tänään tai että minkälaisen taideteoksen tekisi. Että mulla on koko aika niin kuin tuolla takaraivossa jotain, mitä pitäisi tehdä ja sitten ne huonommat, toivottavasti huonoimmat ideat niin kuin unohtuu sieltä taustalta.
2: Joo, toi unohtaminen on niinku semmoinen automaattinen siivilä, joka poistaa kaikista tyhmimmät. Mutta mulla tässä on tilanne kyllä sellainen, että mulla on niin vähän ideoita, että mun on pakko tehdä ne isommin.
1: Niin. Puhutaan ihan muutamalla sanalla teosten koosta. Kimmolla on ihan älyttömän isoja, siis tonneja. Mikä on sun isoin teoksesi?
2: No painavimmat on 5 tonnia ja sitten niiden mitat voi olla niin kuin vaikka 6 metriä suuntaansa. Varsinkin tuossa niin kuin vähän nuorempana miehenä, niin mä jotenkin tykkäsin siitä, että teos kasvaa niin isoksi, että mä jatkan sen niin kuin rakentamista, että mä kiipeän sen teoksen päällä ja teen lisää ja lisää. Että se perustui sellaiseen ajatukseen, että vaikka mulla ei niin kuin varsinkaan nuorena taiteilijana ollut juuri mitään työkaluja, niin mä näen, että jos sulla ei ole työkaluja eikä juuri rahaakaan, niin sulla on aikaa. Eli kun sä vaan lähdet niin kuin pikkuhiljaa kasaamaan ja sitten sä kasaat 1 tai 2, niin loppujen lopuksi sulla on aika pirun iso teos siinä. Että
0: eikö laajentuja ollut aika iso?
2: No laajentuja, joo, niin no sehän on sitten jo 20 metriä suuntaansa, mutta se on rakenteeltaan vähän erilainen, että ei semmoinen niin kuin kiinteä mötikkä. Et nykyään mä oon ehkä hieman pienemmässä mittakaavassa, koska mä oon yrittänyt löytää semmoisen niin kuin mittakaavan, jota mä pystyn niin kuin yksin tekemään omissa työtiloissani ja myöskin käsittelee. Ja sitten niin kuin jossain ongelmallisimmissa siirroissa riittää se, että käyn niin kuin vokottelee vaimoa avuksi. Aina tulee, mutta hyvin usein hyvin rumaa naamaa näyttää. Sitten myöskin, kun mä oon tässä niin kuin kypsemmässä iässä, niin kiinnostunut nimenomaan niin kuin sitten detaljeista ja tuommoista niin kuin viimeistelemästä pinnasta, niin siinä on yksi syy, että mun niin kuin uusimmat teokset ei ole enää niin isoja, koska muuten mulla menisi niin kuin jokaiseen pömpeliin niin kuin vuosikausia. Eihän mulla niin kuin elon vuodet riitä.
1: Niin, ja hinta pompsahti just.
2: No joo, se on just se, tulee sitten semmoinen, niin kuin, että sulla on niin kuin koko sun elämä niin kuin kiinni siinä yhdessä teoksessa ja niin kuin kiinni siitä, että onko sulla niin kuin ruokaa vai ei. Että jos tekee vähän pienempiä, niin sanotaanko niin, että se on vähän, se on hajautettu hieman paremmin. Niin.
0: Mulla teokset nykyään varsinkin ehkä määräytyy naapuri Eetun pakettiauton tavaratilan mukaan, että mitä se Eetun jumperi takatila, onko se joku 170-160 korkea ja pituutta 3 metriä, että osat ei saa olla ainakaan niin kuin sen isompia. Eikä kyllä yleensä en mä nyt muista, että mulla saattaa isoin olla varmaan se, tota, ehkä

0: olisiko se pahvinen Plymouth, mikä on 5 metriä kertaa pari metriä leveä kertaa 160 ehkä. Et ei varmaan sen, en muista, että olisi sen isompaa teosta.
1: No mutta hei, koukkaita ne on.
0: No on, joo, vanhat Amerikan raudat on isoja ollut aikoinaan, kyllä.
2: Ja niin kyllä multa niin kuin säännöllisesti tulee kyllä auton kokoisia teoksia, no ei niin, että ne on autoja. Että mulla on niin kuin, mä oon kuitenkin maalainen, niin kuin sinäkin, niin mulla on niin kuin sisätilat, jossa mä niin kuin jyrsin ja raavin niin kuin talvikaudet. Ja sitten heti kun lämpenee, niin mä monesti ne isot teokset sitten viimeistelen pihassa. Että siellä mulla on sellaiset 6-metriset hitsailut telineet ja sitten ketjuntaljat ja muuta. Siellä mä pystyn kääntelemään ja pyörittelemään niin, että mä pystyn siellä valmistamaan niin ison teoksen, että se sitten lähtee niinku ihan kunnan autolla pihasta.
1: Erikoiskuljetuksella pois.
2: Niin, joskus lähtee erikoiskuljetuksella, joo.
1: Onko teillä, Anssilla on Serlakiuksen museossa näyttely?
0: Joo, se on elokuun loppuun saakka siellä.
1: Mitäs Kimmo?
2: No, mulla on seuraavat sitten ensi kesänä siellä presidentin kesäpaikassa, eli Kultarannassa. Ja siitä sitten seuraava.
1: Vaatimaton ilme oli, josko presidentin Kultarannan.
2: No joo, no joo. Meillä on tämä on taitettu kuvanveistä ja elämä on tällaista. Ja sitten seuraava niin kuin tuommoinen yksityisnäyttely on Helsingissä, se Makasiini Contemporary, se iso sali, niin se on lokakuun puolivälissä.
1: Hei, nyt se Kimmos Roderus. Tämä on oikeasti hyvä biisi päättää tämä lähetys, koska sä sanoit, että tämä on semmoinen ainut biisi, joka on niin kuin autoilubiisi.
2: No tämä on niin kuin, ensinnäkin siis kyseinen esiintyjä on ollut mulle sellainen, jota mä oon kuunnellut niin kuin 80-luvulta saakka. Että se jotenkin tuntuu sopivan kaikkiin mun elämänvaiheisiin. Ja sitten tämä kyseinen biisi tässä on sellainen, itse asiassa mun vaimoni muistutti tästä biisistä. Tämä on sellainen, että varsinkin siihen aikaan, kun mulla oli Audi Quattro ja sitten niin kuin Audi S4, niin ja molemmat oli just saatu kasattua ja hankittua niin kuin leveät renkaat ja muutenkin reteen meininki. Niin tämä biisi oli sellainen, että aina kun tämä tuli, niin mä lähdin niin kuin jopa niin kuin ajattelematta asiaa. Niin se oli niin kuin välitön kaahaus. Että siinä alkaa niin kuin tämä vaihdekäsi alkaa niin kuin heilua, sitten niin kuin vaihde pienempää ja sitten tiettylainen niin kuin mielenhallinta jotenkin vaan katoa.
1: Mä toivon, että te kohtaisitte toisenne vielä joskus kilparadalla. Sehän olisi mahdollista. Ei muuta kuin projektia käyntiin. Kiitos hyvät herrat, kuvanveistäjä Kimmos Roderus.
2: Kiitos.
1: Titteli tuli oikein. Monialataiteilija Anssi Kasitonni.
0: Kiitoksia.
1: Tässä elokuva musiikkia. Speed. Billy Idol.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Tulevassa luomiskertomusohjelmassa vieraana on suomentaja Antti Immonen.
2: Olin tietysti nuori lukiolaispoika ja luin mieluummin Nietzsche, Hermann Hesse ja Albert Camus, enkä tämmöistä niin kuin vanhaa käpyä, joka kirjoitti romantiikasta tai jostain vastaavasta.
1: Luomiskertomus perjantaina Areenassa kello 9 sekä iltapäivällä Yle Radio 1. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna kello 7.30.
3: Nyt vuorossa Yle Draaman tuottama kuunnelma Kauhua ja kihlauksia.
4: Kauhua ja kihlauksia perustuu Jane Austenin romaaniin Northanger Abbey. Osa 7. Epäilyksiä. Catherine hyppäsi vuoteesta, kiersi auki ikivanhan pergamentin ja palasi sitten vuoteeseen, kun vihdoin pääsi lukemaan sen. Vaikka näin aamuvalossa löytö ei vaikuttanut enää aivan yhtä vanhalta, sitä ei voinut nimittää pergamentiksi, eikä se ollut edes yhtenäinen käärö. Itse asiassa hänellä oli kädessään pieniä erillisiä paperilappuja, jollaisia voi ostaa mistä tahansa kirjoitustarvikkeita myyvästä liikkeestä. Mutta sisältöhän oli se, mikä merkitsi jotain. Ensimmäisen paperin ensimmäinen sana oli...
5: sukkia.
4: Ja sitten seuraavat sanat...
5: 5 paitaa.
4: Ja sitten...
5: kravat. Liivit, housut.
4: Seuraavissa lapuissa lueteltiin vaatekappaleita ja muita talouteen liittyviä tekstiilejä, kuten pöytäliina. Kyseessä oli epäilemättä pyykkiluettelo, jonka joku huolimaton vieras tai palvelija oli jättänyt jälkeensä. Sankarit tartamme nolotti, että sellainen asiakirja oli pitänyt hänet valveilla puoli yötä, ja hän pani sen nopeasti takaisin kirstuun. Taivas varjelkoon, jos Henry Tilney saisi tietää hänen hupsuudestaan. Hän pukeutui nopeasti ja meni alakertaan kovin tietoisena vilkkaasta mielikuvituksestaan ja huolissaan, ettei vain ollut myöhässä. Henry oli alhaalla yksin.
6: Nukuitko hyvin, Catherine?
5: Kyllä vain. Oikein hyvin.
6: Eikä myrsky häirinnyt?
5: Ei.
6: Sepä hyvä. Aamu on ihana, kun myrsky on raikastanut ilman.
5: Niin, todella. Hyasintit ovat sitten kauniita.
6: Anteeksi?
5: Hyasintit puutarhassa.
6: Niin.
5: Olen vasta juuri oppinut rakastamaan hyasintteja.
6: Niinkö?
5: Niin.
6: Kahvia?
5: Kyllä. Oi. Kyllä, kiitos.

0: sua anteeksi. Nyt on niin, että minun on luovuttava seurastasi ja lähdettävä Woolstoniin kirkollisissa asioissa.
1: Ai niin, omaan kotiisi.
0: Ja työpaikalle. Mm. Mutta palaan huomenna. Kerropa, miten opit rakastamaan hyasinttia?
1: Mitä?
0: Hyasinttia, miten opit rakastamaan sitä kukkaa?
1: Herra Alleniltä. Hän opetti.
0: No, sehän voi olla vain eduksi. Rakkaus kukkiin on aina hyvä tapa houkutella ihminen ulkoilmaan.
1: Minut on helppo houkutella ulkoilmaan, sillä se on lempipaikkani.
0: Ja ehkäpä aikanaan opit rakastamaan ruusua.
1: Minä rakastan jo ruusua.
0: Niin.
2: Catherine ei voinut olla ilahtumatta, kun tämä keskustelu, joka hänestä oli varsin omituinen ja yksipuolinen, päättyi kenraali Tilneyn saapuessa paikalle. Ei vain ylistämään hänen pukuaan, koristenauhojaan ja täsmällisyyttään, vaan heti kohta myös kehumaan hänen lautaselle kokoamaansa valikoimaa, ennen kuin kyseli tylysti, missä Eleanor oli.
3: Eleanor!
2: Ja hetken päästä Eleanor saapuikin.
1: Anteeksi, isä.
2: Tuntia myöhemmin heidän seistessään talon edessä vilkuttamassa Henrylle ehdotettiin, että Catherine ja Eleanor lähtisivät mukaan kenraali Tilneyn aamukävelylle talon puistoon ennen kuin kenraali ryhtyisi esittelemään itse taloa.
1: Kuinka ihastuttava ajatus, kenraali Tilney?
3: Mene sinä edellä, Eleanor.
1: Kyllä, isä.
2: Catherinen mielestä tämä oli kuitenkin epäilyttävää ja outoa, sillä sen paremmin hänen isänsä kuin herra Allen eivät harrastaneet aamukävelyjä. Sankarittaremme oli taipuvainen liittämään mielessään sellaisen toiminnan huonoon omatuntoon ja tuli jälleen ajatelleeksi sisarusten äitiä. Missä tämä oli? Miksi hänestä ei puhuttu? Asia jäi vaivaamaan, kun hän asetteli hattua päähänsä.

0: Fulton on hieno talo. Henryn talo. Oikein hieno. Mitä sanot, Eleanor? Sano sinäkin mielipiteesi.
1: On, isä. On oikein hieno.
0: Naisethan osaavat parhaiten arvioida, mikä on talossa naisen makuun. Fulton sijaitsee kaakkosrinteessä kauniiden niittyjen keskellä ja siellä on erinomainen keittiöpuutarha, jonka annoin istuttaa poikani tarpeisiin ja ympäröidä muurilla. Sopii hyvin perheelliselle.
1: Niin on, isä.
0: Jos Henryn tulot riippuisivat yksin papin paikasta, hänen taloutensa ei olisi kovin turvattu. Ehkäpä teistä on outoa, että näen työpaikan tarpeellisena pojalleni. Te nuoret naiset ette ehkä ole samaa mieltä, mutta isänne, neiti Moland, ja myös herra Allen yhtyisivät varmaan näkemykseeni, ettei nuoren miehen sovi olla joutilaana. Raha on sivuseikka. Otetaan vaikka vanhin poikani Frederick. Tapasitteko Frederickin paatissa, neiti Moland?
1: Ohimennen.
0: Jopa Frederick on armeijan palveluksessa. Kyse ei ole rahasta, kuten voitte havaita talon tiluksista, vaan siitä, että on jotakin tekemistä. Mitä sanotte tähän, neiti Moland?
1: Oikein järkevästi ajateltu.
0: Arveletteko, että herra Allen olisi samaa mieltä?
1: Uskoisin niin.
0: Antakaa, kun vien teidät kasvihuoneisiin. Vai tahtoisitteko, että näytän teille taloa, neiti Moland?
1: Miten vain teille sopii, kenraali Chilli?
0: Mutta näen, että huomiokykyisenä ihmisinä olette pannut merkille sään olevan liian kaunis hukattavaksi. Taloa voimme katsoa koska tahansa. Olette pätevä, isä.
1: Kiitos. Mennäänkö tätä tietä, isä?
0: Mene edeltä, Eleanor. Mene edeltä. Minä rakastan puutarhaa, neiti Moland. Jos minulla jokin harrastus on, niin se on puutarha. Vaikka en juuri piittaa, mitä syön, hedelmiä rakastan. Ja hyösinttejä. Eikö niin, Eleanor?
1: Kyllä, juuri niin, isä. Ja niin minäkin.
0: Vaikka tällaisen puutarhan hoitoon uppoaa paljon huolta ja vaivaa. Ananashedelmiäkin saatiin viime vuonna vain 100. Herra Allen tuntee varmasti myös nämä vaivat.
1: Ei ollenkaan. Herra Allen ei juuri välitä puutarhastaan. En ole koskaan nähnyt häntä siellä.
0: Sepä järkevää. Voisinpa minäkin sanoa samaa, sillä en koskaan astu puutarhaani hermostumatta jostakin asiasta. Ja kuinka herra Allenin kasvihuoneet on järjestetty?
1: Hänellä on niitä vain yksi.
0: Vain yksi. Onnekas mies se, jolla on vain yksi. Kuinka järkevää, kuinka kohtuullista. Ja pidittikö teeastiostosta?
1: Anteeksi,
0: teeastiostosta.
1: Aamiaisella. Kyllä pidin, toki. Se oli vallan mainio. Teeastiasto.
0: Minusta on oikein tukea oman maan teollisuutta. Maistuuhan tee aivan yhtä hyvältä, kun se juodaan Staffordshiren savesta Dresdenin tai Sèvren sijaan. Mutta sen Derbyshiren posliiniastiaston ostin jo 2 vuotta sitten ja valmistusmenetelmät ovat edistyneet niin suuresti sen jälkeen, että tunnen houkutusta ostaa lähiaikoina toisenkin teeastiaston. On tietysti mahdollista, että saamme tilaisuuden ostaa toisen piankin. Mitä luulet?
1: On aina hyvä omistaa 2 teeastiastoa.
0: Onhan se totta. Teillä on arvostelukykyä. Mutta miksi käännymme tänne, Eleanor? Tuolle kylmälle kostealle polulle. Paras reitti vie puiston poikki.
2: Tämä on minun suosikkipolkuni. Mutta ehkä se on liian kostea.
0: Emme kävele tätä kautta. Mutta ehkäpä se miellyttää neiti Molandia. Minäpä jätän teidät tähän. Aamupäivä on jo pitkällä ja minulla on asioita hoidettavana. Eleanor, jätän arvokkaan vieraamme sinun hoiviisi.
2: Niin, isä.

0: Ihmetyttää, miksi isäsi ei pidä tästä polusta. Mikähän siinä on?
1: Polku on varjoisa ja kiemurteleva. Siellä on kostea ja synkkää.
0: Sittenhän se on sitäkin salaperäisempi.
1: Niin. Äiti piti siitä kovasti.
0: Äitisi?
1: Niin. Kävelin täällä usein hänen kanssaan. Hän kuoli, kun olin 13.
0: Hänen kuolemansa oli varmasti raskas koettelemus.
1: Oli. Ja on yhä enemmän.
0: Mutta silti isäsi ei suostu käyttämään tätä polkua.
1: Minulla ei ole sisarta. Ja vaikka Henry on paljon täällä, en voi välttyä tuntemasta itseäni yksinäiseksi. Äiti olisi ollut aina paikalla ja jatkuvana tukena.
0: Muistuttiko hän sinua?
1: Hänestä on olemassa maalaus.
0: Ka arvatenkin riippuu isäsi huoneessa.
1: Ei. Isä oli tyytymätön tauluun, eikä sillä vähän aikaan ollut mitään paikkaa. Pian äidin kuoleman jälkeen otin sen haltuuni ja nyt se riippuu minun makuuhuoneessani. Tule, niin vien sinut katsomaan sitä, jos mielesi tekee.
0: Mieli tekee oikein kovasti.
2: Vähän ajan päästä heillä oli edessään ihastuttava taulu, joka esitti Eleanorin äitiä, rouva Tilney-vainajaa.
1: Näetkö yhdennäköisyyttä?
0: Uskon näkeväni suun ja leuan tienoilla.
1: Totta. Meillä on kaikilla äidin leuka. Ehkä haluat nähdä hänen huoneensa, vaikka joskus se on lukossa.
0: Lukossa?
1: Mennään ja katsotaan, olisiko ovi nyt auki.
2: Ja niin sankarittaremme seurasi kasvavien epäilysten vallassa neiti Tilneyä tämän äidin huoneeseen aivan varmana, että se olisi lukittu. Mutta ovi ei ollut lukossa.
3: Valoisa, ilmava huone, eikö totta?
1: En ollut kotona, kun hän kuoli. Se tapahtui yllättäen, enkä ollut lainkaan varautunut siihen.
2: Catherine oli jäänyt miettimään rouva Tilneyn muotokuvaa, eikä voinut olla kokematta, että äidissä oli jotakin traagista.
0: Täältähän näkee vaikka kuinka pitkälle.
2: Jotakin lohdutonta, jotakin, joka viittasi onnettomaan elämään. Ehkä rakkaudettomuuteen. Elämään aviomiehen rinnalla, joka oli julma ja epäystävällinen, eikä rakastanut vaimoaan. Siitä Catherine oli varma. Hän pohti myös sitä, että tytär ei ollut paikalla äidin kuollessa. Ja silloin aina yhtä huomiokykyinen sankarittaremme pani merkille toisen oven, joka oli jotenkin eri maata kuin huone. Se oli paljon vanhempi ovi, joka johti toiseen huoneeseen. Kuka ties holvattuun kammioon?
0: Kerro, Eleanor, ole kiltti, mihin tuo ovi johtaa?
1: Toiseen kamariin, mutta se on melko varmasti lukittu, sillä taloa ei ole kaikin osin vielä kunnostettu uuteen uskoon. Mutta anna kun kokeilen ovea.
2: Mutta tuskin oli neiti Tilney koskettanut ovea.
4: Eleanor!
2: Kun hänen isänsä kova ääni keskeytti heidät.
4: Mitä sinä täällä teet? Sinähän tiedät, että nämä huoneet ovat kunnostamatta. En salli, että esittelet niitä vieraillemme.
1: Anteeksi, isä.
4: Tule heti pois.
1: Kyllä, isä.
4: Nyt heti!
1: Tulen, anteeksi, isä.
4: Oletko näyttänyt neiti Mollandille vanhan salin?
1: En.
4: Miksi ihmeessä et? Menkäämme sinne nyt entisen luostarin pylväskäytävien kautta. Tätä tietä.
2: Näin ilmeistä todistusaineistoa ei voinut jättää huomiotta. Miksi kenraali ei pitänyt polusta, jota vaimo oli rakastanut? Miksi taulu ei ollut kenraalin omissa huoneissa tai edes ruokasalissa? Miksi rouva Tilney oli kuollut niin yllättäen? Ja miksi herra Tilney harrasti kävelyjä aamuvarhaisella? Olisiko mahdollista, Olisiko liian kauhea olettaa, että kenraali Tilney oli vastuussa vaimonsa ennenaikaisesta kuolemasta? Kaikki kyllä viittasi siihen. Mutta mitä sitten oli holvihuoneessa rouva Tilneyn makuuhuoneen takana ja miksi he eivät saaneet mennä sinne? Oliko mahdollista, että vaimo oli siellä vangittuna? Se oli kyllä ainoa mahdollinen johtopäätös ja sillä hetkellä Catherine päätti tulevana yönä tarkkailla rouvan huoneita ikkunastaan. Ne nimittäin sijaitsivat hänen omaa ikkunaa vastapäätä. Hän katsoisi, näkyisikö sieltä valoa, jotakin, joka viittaisi siihen, että rouva Tilney oli yhä elossa ja julman säälimättömän miehensä vanki.
1: Hyvää yötä, rakas Catherine.
0: Hyvää yötä. Kiitos ihastuttavasta päivästä.
1: Minun huoneeni on seuraavalla käytävällä, jos tarvitset jotakin. Nuku hyvin.
2: Tuskin oli Eleanor poistunut, kun Catherine aloitti yövartionsa. Hän oli päättänyt pysyä valveilla koko yön. Kello löi 12. Ja sankarittaremme oli ollut unessa puoli tuntia. Hän heräsi 6 aikaan.
0: Minä nukahdin. Oi, olipa se tyhmää.
2: Ja silloin hän päätti, että ainoa tapa auttaa rouva Tilneyä tämän vankeudessa oli palata rouvan makuuhuoneeseen ja yrittää murtautua sisään salaisesta ovesta. Catherine pukeutui nopeasti ja kulki vaivihkaa ja päättäväisesti läpi käytävän, joka yhdisti hänen makuuhuoneensa rouva Tilneyn huoneeseen. Ovi ei ollut lukossa ja hän livahti sisään. Jälleen hän muisti rouva Tilneyä esittävän taulun, jossa oli ollut näkevinään suurta surua naisen kasvoilla. Kyyneleet olivat tulvia sankarittaremme silmiin. Hän etsi salaisen oven ja painaessaan kahvaa hän tunsi, miten se heti ponnahti auki ja paljasti kaikkea muuta kuin holvatun tilan. Lattia ei ollut veren tahrima. Hän näki tavallisen mitään sanomattoman huoneen, joka oli jopa varsin siisti ja puhdas. Mutta sitten hän kuuli alhaalta äänen ja askelia. Hän poistui hiljaa, vailla ratkaisevia todisteita. Hän seisoi käytävässä. Siellä oli kenraali. Hän oli siitä varma. Pakopaikkaa ei ollut. Olisihan ollut vielä pahempaa, jos hänet olisi löydetty huoneesta eikä käytävältä.
0: Oi ei. Ei.
2: Sankarittaremme seisoi avuttomana, sydän jyskyttäen, ja askeleet lähestyivät lähestymistään. Näinkö hänen elämänsä nyt päättyisi? Tai jotakin vielä pahempaa? Alkaisi elinikäinen vankeus. Hän hengitti yhä kiivaammin, kunnes tulija astui näköpiiriin.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.
6: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

viipyilyä, voipumista, eheytymistä ja kepeytymistä. Niitä voi löytää ja ne voi myös tavoittaa. Tällä kertaa yhteisiksi nimittäjiksi voidaan osoittaa muun muassa tekijöiden monipuolinen toiminta-alue sekä musiikin mielikuvia luova ulottuvuus. Useimmat tekijät ovat toimineet myös erilaisissa audiovisuaalisissa tuotannoissa ja antavat niiden kokemusten kuulua omassa musiikissaan. Soivuuksissa yhdistyvät tarttuvat sulasoinnit, tunnelmallinen vähäeleisyys sekä akustisia ja elektronisia elementtejä yhdentävä instrumentointi. Aletaan kuunnella tämän viikon annos sielua silittelevää, arkea keventävää, epäilyttävän uutta.

Siinä Omar Rafat näppäili kitaraansa tovin. Omar Rafat on egyptiläis-kanadalainen säveltäjä, tuottaja sekä multiinstrumentalisti, joka laatii omaan tapaansa hienostunutta ja herkkävireistä musiikkia. Tämähän on ilmiselvää kolmen T:n musiikkia, tunnelmallista, tuntevaa ja tutkiskelevaa. Kuunnellaan tähän alkuun, miten kitara, jousisoittimet, syntetisaattorit ja muut elektroniset äänilähteet sekä piano oleskelevat vuorovaikutuksessa punoutuen haikeaksi ääniverkostoksi.

Noin kitaran näppäilyjen viemänä käyskentelivät Omar Rafatin laatimat äänet. Valppaasti käyskennellen jatketaan edelleen kohti seuraavaa tekijää. Julie Cooper on isobritannialainen säveltäjä, jonka äänistä on kuultu muun muassa elokuvissa, TV-sarjoissa, peleissä sekä konserttisaleissa. Tämä kaikki heijastuu myös hänen musiikissaan, jonka vahva tunnelmainen ja runsaasti mielikuvia luova sointimaisema sulkee syliinsä. Kohta kuultavien raitojen äänimaailma valuu hillityn vireästi, hauraasti ja hämärän valoa heijastellen.

0: Tuohon tapaan kuulotteli Julie Cooper. Lämpimän, auvoisia, maanläheisiä kuusointeja tarjoilee myös seuraava tekijä. Uskon musiikkiin ja sen ihmeelliseen voimaan tukea ja kohottaa elämää sekä tarinan kerrontaa, kertoo yhdysvaltalainen säveltäjä Blake Ewing. Rauhallisella, mietiskelevän tarkkaavaisella ja jollakin tapaa empaattisella otteella mennään. Aletaan kuunnella, miten Blake Ewing kuvailee sekä sanallisesti että musiikin keinoin näkymiä jostain tuolta korkeuksista.
1: Up here everything looks so small. It's very quiet. Darkness is a silent lover on the bloodless body of darkness. Waves of static ripple across a sea of humming ink. I, as Azura, wading in the unsayable, a cup of tears spilled across stillness. The sun glistens like a wound on the throat of a thousand rivers, splitting and connecting our many-tongued home. Somewhere, down there, a muskmelon cracks open like a ripened sun, its flesh white as the scooped open stars. A mother scrapes through its soft curtain of sweetness and pours its gold swirl into her child's mouth. Who am I to say that none of this matters? In a hush large enough to swallow us whole. All I know is that once I was hungry and there were hands that fed me. I was winter, and the bark of my spine burst into blossom. None of it solid. All of it warm. I was born, then burnt. Inhale and exhale. And all of the beautiful nothing in between.

Siihen päätyivät Blake Ewing-soivuudet. Kuuntelet epäilyttävän uutta ohjelmaa. Mikäli haluat tarkempaa tietoa tässä jaksossa kuulusta musiikista, soittolista löytyy jakson yhteydessä Areenasta. Areenassa jaksot ovat kuunneltavissa kuukauden ajan. Seuraava tekijä laati musiikkia 8 julkaisun verran artistin nimellä Closebird ennen kuin paljasti identiteettinsä. Closebird on yhtä kuin isobritannialainen säveltäjä ja monitoimija Harry Towell, joka omien musiikillisten projektiensa lisäksi pyörittää muun muassa ambientiin keskittyvää levyyhtiötä ja podcastia. Tässä projektissa Towell on ammentanut soivuuksia oman kotipaikkansa liepeiltä. Itä-Englannissa sijaitseva Fens tai Fenlands on laaja suoalue, josta vuosisatojen aikana suurin osa alueesta ojitettiin tasaisen peltomaan luomiseksi. Towell käveli ympärinsä tuota laajaa aluetta, kohdaten monta kilometriä avointa tyhjyyttä tai päättyviä teitä, jotka eivät johtaneet minnekään. Samalla alueen runsas eläimistö todentui. Sirkat, kiurut ja pöllöt kukoistivat noiden vähemmän kuljettujen polkujen varrella. –

Noin soi Itä-Englannin pastoraalimaisema Crosbyrdin tapaan. Omia soivia paikkoja valmistaa myös yhdysvaltalainen säveltäjä Stephen Gutheinsilta. Kuulimme aivan jakson alussa pienen katkelman. Myös Stephen Gutheins on laatinut muiden tässä jaksossa kuultujen tekijöiden tavoin äänistöä vaikkapa elokuviin, televisioon ja konserttisaleihin. Musiikissa yhdistyvät sulosoinnit, tunnelmallinen vähäeleisyys sekä akustisia ja elektronisia elementtejä yhdentävä instrumentointi. Kutsuvaa ja samanaikaisesti hieman surumielistä, mutta koskettavaa musiikkia. Kuunnellaan nyt, miten piano, jousisoittimet ja syntetisaattorit elävöittävät toisiaan.

Siinä kaunihisti kaihoili Stephen Guthines. Olemme tänäänkin kuulostelleet herkkyyttä, voimaa ja lämpöä ja lienee paikallaan tehdä se vielä kerran. Viimeisen äänivuoron saa tällä kertaa David Celeste. Nimen taakse kätkeytyy ruotsalainen monigenresäveltäjä ja tuottaja Johannes Bonlöf. David Celeste musiikki soi ilmavasti usein sentimentaalisen romanttiseen tapaan lämpimästi resonoiden. Kappaleet siirtyivät henkilökohtaisen ja suureellisen melodisen ilmaisun välillä. Pianon, jousten ja syntikoiden luontevilla yhdistelmillä edelleen mennään. Kuunnellaan tähän loppuun annos näitä elektroakustisia kaunosointeja. Kiitos kun kuuntelit. Palataan uusiin samantyyppisiin ääniin ensi viikolla. Moi!

Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 11, Lobet Gott in seinen Reichen, ylistäkää Jumalaa hänen valtakunnassaan, on helatorstain kantaatti, joka tunnetaan myös taivaaseen astumisoratoriona. Nyt taivaaseen astumisoratorion solisteina laulavat soprano Sandrine Piau, alto Bonja Bartos, tenori James Gilchrist ja basso Klaus Mertens. Amsterdamin barokkikuoro laulaa ja Amsterdamin barokkiorkesteri soittaa. Kapellimestari on Ton Koopman.

0: Tähän kuorokoraaliin Van Zolles doch Gesehen päättyi Johann Sebastian Bachin taivaaseen astumisoratorio, eli hänen kantaattinsa numero 11, Lobet Gott in seinen Reichen, ylistäkää Jumalaa hänen valtakunnassaan. Solistena lauloivat soprano Sandrine Piau, alto Bonja Bartos, tenori James Gilchrist ja basso Klaus Mertens. Amsterdamin barokkikuoroa ja Amsterdamin barokkiorkesteria johti edellä Ton Koopman.
1: Nyt Jean Sibeliuksen sarja orkesterille Feuillage Mélisande. Se on näytelmämusiikista opus 46 Maurice Maeterlinckin samannimiseen näytelmään. Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa johtajanaan Niklas Kollon. Ylen äänite on vuodelta 2021. Aluksi Wislotspurten Linnan portilla.

0: Tähän osaan Melisandes död, Melisanden kuolema, päättyi orkesterisarja Jean Sibeliuksen näytelmämusiikista Maurice Maeterlinckin näytelmään Pleiade Mélisande opus 46. Kuulemme Yleisradion oman äänitteen vuodelta 2021. Niklas Kollon johti Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta.
1: Nyt Ylen klassisessa soi Antonio Vivaldin konsertto kahdelle oboelle, jousille ja kontinuolle D-molle. Vivaldin konserton osat ovat largo, ja allegro molto. Oboistit Mark Shackman ja Gonzalo X. Ruiz ovat oboesolisteina. Filharmonia barokkiorkesteria johtaa Niklas McGeegan.

Oboistit Mark Sackman ja Gonzalo X. Ruiz soittivat oboeta Philharmonia barokkiorkesterin solisteina. Kapellimestari oli Niklas McGeegan. Sävellys, jonka kuulimme, oli Antonio Vivaldin konsertto kahdelle oboille, jousille ja kontinuolle D-moll.

Ne päättyi Aleksandr Glazunovin fantasiaorkesterille opus 53 Pimeydestä valoon. Antonio de Almeida johti Hongkongin filharmonista orkesteria. Pianisti Tapani Valsta soittaa Carl Ludwig Litanderin pianosonaatin C-duuri. Osat ovat Allegro con spirito, Andante cantabile, Scherzo, tempossa Allegro, lopuksi Rondo, Allegro. Tapani Valstan tallenne on vuodelta 1964. Kyseessä on Yleisradion oma kantanauhatallenne.

Pianisti Tapani Valsta tulkitsi Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1964 Carl Ludwig Litanderin pianosonaatin C-duuri. Soprano June Anderson laulaa aarioita Vincenzo Bellinin operoista Puritaanit, Capuletit ja Montecchit, Unissakävijä ja Beatrice di Tenda. Aluksi Bellinin oopperasta Puritaanit, Elviran aaria, ensimmäisestä näytöksestä A si son vergine vezzosa. Soprano June Anderson siis laulaa, Nicola Rescinio johtaa Monte Carlon filharmonista orkesteria.

Soprano June Anderson ja Nicolare Chignon johtama Monte Carlon filharmoninen orkesteri esittivät aarioita Vincenzo Bellinin oopperoista Puritaanit, Capuletit ja Montecchit, Unissakävijä ja Beatrice di Tenda. Tämä viimeksi kuultu aaria oli operasta Beatrice di Tenda, päähenkilön aaria ensimmäisestä näytöksestä O miei fedeli.

0: Pianotaiteilija Leon Fleischer soitti Camille Saint-Saënsin 6 etydiä vasemmalle kädelle opus 135.
1: La cantata criolla, kriolilainen kantaatti, on venezuelalaisen säveltäjän Antonio Estevesin teos vuodelta 1954 Alberto Arvelo Torrealban sanoihin. Nyt kuullaan esitys vuodelta 1990. Laulusolistit ovat tenori Idver Alvarez ja William Alvarado, hänen äänialansa baritoni. Scuola Cantorum de Caracas ja Simon Bolivar kuorot laulavat. Orkesteri on Simon Bolivar Sinfoniaorkesteri. Esityksen johtaa Eduardo Mata.